Incidentul demonstrează disprețul Kremlinului față de dreptul internațional, suveranitatea statelor și securitatea Europei. El avertizează că Rusia testează reacția Occidentului și cere un pachet de măsuri de descurajare care să includă sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, precum și consolidarea apărării spațiului aerian european. Potrivit oficialului ucrainean, cea mai eficientă cale de întărire a securității Europei este reducerea capacității Rusiei de a continua atacurile asupra Ucrainei. În nordul

0: persoane au fost ucise și alte două rănite într-un atac cu dron asupra orașului Sumi, iar un alt civil a fost rănit în Zaporojia, au anunțat în această noapte autoritățile citate de France Press. În Rusia, oficialii din regiunea Belgorod au informat despre un atac masiv cu drone ucrainene asupra orașului cu același nume, soldat cu mai multe persoane rănite. Președintele american Donald Trump afirmă că ia în calcul intensificarea bombardamentelor asupra Iranului, dar spune că Washingtonul continuă negocierile cu Teheranul, scrie France Press. Armata Statelor Unite a deschis focul asupra unui petrolier care încerca să încalce blocada impusă porturilor iraniene, a declarat astăzi un oficial american citat de Reuters. În urma atacului, nava a fost scoasă din funcțiune. Între timp, Iranul a anunțat noi atacuri asupra unor baze militare americane din Bahrain, Iordania și Kuwait. Conflictul se extinde și în Marea Roșie, unde Arabia Saudită și rebelii Houthi din Yemen au făcut schimb de lovituri. O navă comercială saudită a fost lovită ieri și a suferit avarii minore, la câteva zile după ce rebelii Houthi din Yemen au anunțat o blocadă maritimă împotriva Arabiei Saudite. În replică, forțele saudite au lansat lovituri asupra unor poziții ale rebelilor din orașul yemenit Hodeida, controlat de Houthi. Datele meteo, astăzi vremea se va menține răcuroasă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, cu averse mai ales în a doua parte a zilei, local în zonele montane, pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania și Moldova și izolat în Dobrogea și în Oltenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 29 de grade. Acum la București sunt 17 grade. Din sport aduse de Catinelo Brâșiu.
1: Bun găsit, piloții Ferrari au fost cei mai rapizi în primele antrenamente din Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, cu Lewis Hamilton pe primul loc. Ultima sesiune de antrenamente libere și calificările pentru Marele Premiu al Ungariei au loc astăzi. Cursa de mâine de pe Hungaroring este ultima înainte de pauza de la jumătatea sezonului. La campionatul mondial de polo pe apă feminin de la Zagreb, rezervat echipelor sub 16 ani, România va debuta astăzi cu un meci împotriva Ungariei. Partida va începe la ora 17:05. Jucătoarele pregătite de Ionuț Cizmaru vor mai întâlni la turneul din Croația reprezentativele Serbiei, Statelor Unite ale Americii și Ucrainei. Și olandezul Mark van Bommel va fi noul selecționer al Belgiei, echipă sferfinalistă la Cupa Mondială de Fotbal recent încheiată. Van Bommel va prelua Belgia din data de 15 august până în 2028.
0: Știrile orei 3 se încheie aici, la Radio România Actualități continuă emisiunea Psihologul Muzical.
2: Gongul a bătut de 3.
3: Efectiv, ești cu Andrei la un show plin de idei. Bune!

orașul cel mare și aud o căruță cu cai. Unui alb, altui negru și-mi pare că ei sunt unul iad, altul rai. Dar țăranul acela ce-i mână

De un sat este mama, lunecând peste treburi grăbit. Un stigmat părintesc mă-mpresoară ca un plâns ce-a ajuns tropă.

Stau la geam în orașul cel mare. N-am curajul măcar să cobor, să-l invit înăuntru pe tata. Mi-e rușine mai mult decât dor. Și-ntr-o carte poștală târzie, cu o ștampilă de iad și de rai,

0: șchiopătatul, galop, un țăran și doi cai, tropa-trop. Tropa-trop prin oraș, șchiopătatul, galop, un țăran și doi cai, tropa-trop, tropa-trop, tropa-trop.
1: Top nonconformist.
2: Dragi prieteni, la cererea publicului mai avem o rundă nonconformistă pe o temă generoasă, cum e cea cu tata. Și de reținut faptul că n-am făcut până în acest an un astfel de playlist. Nu știu cum de s-a întâmplat, asta este. S-au adunat 99 de titluri și 7846 de votanți. Regretatul brașovean, Victor Socaciu, a ajuns pe locul 71 cu 228 de votanți pentru un cântec din 1983 compus pe versurile poetului Adrian Păunescu. Alan Jackson a ajuns pe locul 35. Cântecul a fost lansat de John Denver în 1973, dar la noi pe listă a ajuns această versiune din 1993 de pe albumul Honky Tonk Christmas. Și nu e Crăciun. Please, Daddy, don't get drunk this Christmas.

510 voturi pentru prietenul României, italianul Albano Carisi, care a dedicat un cântec emoționant tatălui său, Carmelo Carisi, și asta se întâmpla în 2014. Apare pe o culegere dublă cu un titlu generic, I capolavori di Papa Albano. Foarte inspirat. Ciao, Papa! Albano!

Un cântec legat de un film din 2015, după unele surse, poate fi 2011, în care joacă Russell Crowe, oferă șansa lui Michael Bolton să ocupe locul 24 cu 559 de voturi. Fathers and Daughters. În sfârșit intră și fiicele în această ecuație. Michael Bolton.

Italo-belgianul Claude Barzotti a cucerit publicul european cu discul single Le Rital. A urmat la 2 ani distanță un altul pe care îl veți asculta curând. Acesta apare și pe albumul Emotion al cantautorului în 1997. La noi a prins locul 58, piesa Papa Claude Barzotti.

O fiică talentată cântă pentru tatăl ei celebru și ajunge astfel pe locul 30 cu 530 de voturi. Nancy Sinatra a interpretat compoziția lui Herbert Martin și Michael Leonard în 1969, când a apărut cel de-al șaselea album de studio al solistei, My Dad, My Pa, Nancy Sinatra.

pianist de jazz valoros, adesea solist vocal, compozitor, orchestrator, născut în 1962 pe 29 iunie la Győr, în Ungaria. Nyári Károly, pentru că despre el este vorba, cântă acum alături de fica sa, Nyári Edith, pentru tata. Titlul piesei în limba maghiară, Édesapám.

pentru a păstra echilibrul cultural, lingvistic, chiar zonal, l-am ales acum pe Pavel Stratan din Republica Moldova cu amintiri din copilărie, disc care a apărut în 2004. Cântecul Tata a ajuns pe locul 73.

promit că nu vorbesc cu nimeni și numai inima eu singur pe mine, că m-am săturat atâta să ard.

un grup de familie multigenerațional și euroamerican, cu foarte mulți admiratori în anii 90, mai cu seamă în Germania și apoi în Europa, urmează chiar acum. Cântecul de pe locul 43 apare pe discul Over the Hump și este al 8-lea în cariera grupului folk rock, pentru că așa a fost definit stilul, The Kelly Family. 493 de voturi, iar solistă de data asta este Kathy Kelly, Father's Nose, adică s-au luat de nasul lui tata.

Hélène Aurore Alice Rizzo. E născută în 26 februarie 1971, mă refer la Hélène Ségara, evident, este italo-armenă din Franța. A crescut singură de la 14 ani, iar la 18 ani devenea deja mămică. Din 1997 a adunat numeroase premii, albume, discuri single, iar cel de la noi, adică din topul nostru, ocupă locul 27 și a apărut în 2007. Se intitulează simplu Father, Hélène Ségara.

0: Din Franța ne mutăm la un american foarte bine clasat, locul 18, cu 671 de voturi pentru veteranul country Willie Nelson, compoziție Chips Moman și Bobby Emmons, lansată în 1986 de Willie pe discul Partners, dar dusă în fruntea clasamentului american de country în 1992 de către George Strait. Noi ne mulțumim cu So Much Like My Dad, Willie Nelson.
1: I know that I've surprised you coming home.

O artistă cu ascensiune remarcabilă în ultimii 2-3 ani apare pe locul 62. Am reținut faptul că există suficiente cereri pentru Tania Turtureanu, așa că profit de context. Tania semnează muzica și textul, iar de producție s-a ocupat Marc Oselski. Artista din Basarabia e născută pe 27 iunie 1991 și a avut o tentativă de afirmare la Vocea României acum 10 ani, dar jurații n-au intuit potențialul ei excepțional. N-ar fi prima oară. Mi-a spus tata, Tania Turtureanu.

stata, dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă,

Mai avem un veteran pe lista noastră de astăzi, dar nu din zona country, ci din lumea bluesului. Albumul la care am apelat este The Blues Is Alive and Well și este al 18-lea din discografia lui Buddy.

Guy, apărut în 2018. Am o slăbiciune personală, trebuie să recunosc, pentru domnul născut pe 30 iulie 1936, exponent esențial al curentului Chicago Blues. Ooh, Daddy, cu Buddy Guy.

Închidem azi ciclul pentru tata, aflat la a treia rundă. În numele taților din lumea întreagă, le mulțumesc celor peste 7800 care s-au implicat în votarea unor cântece sensibile cu mare încărcătură emoțională. Pe locul 15 s-a clasat grupul britanic Queen cu o compoziție Brian May de pe albumul Queen No. 2 din 1974. Father to Son, grupul Queen.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Sunt Nicoleta Stoian, ascultați știri. Execuția bugetară publicată ieri de Ministerul Finanțelor transmite un semnal puternic de seriozitate din partea României în dialogul cu agențiile de rating, scrie ministrul interimar Alexandru Nazare într-o postare pe internet. În prima jumătate a acestui an, deficitul bugetar a fost de 2% din produsul intern brut față de 3,64% în aceeași perioadă din 2025. În perioada următoare sunt așteptate rapoartele de evaluare ale agențiilor internaționale Fitch și Moody's, care influențează costurile la care statul se împrumută, încrederea investitorilor, accesul la finanțare și capacitatea de a continua investițiile și reformele. Alexandru Nazare precizează că reducerea semnificativă a deficitului transmite un mesaj clar că România își respectă planul de consolidare fiscală, își îmbunătățește echilibrele bugetare și continuă să investească în dezvoltare. Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra conexiunilor la internet oferite gratuit în cafenele, aeroporturi sau hoteluri și care reprezintă riscuri serioase pentru siguranța digitală. După cum explică experții DNSC, atacatorii pot intercepta traficul de date, pot să creeze rețele false sau să acceseze informațiile transmise necriptat. Fără măsuri de protecție, parolele, datele bancare sau sesiunile de autentificare pot fi expuse cu ușurință. Atunci când se folosește o rețea Wi-Fi publică, principala recomandare este să se evite accesarea conturilor bancare sau transmiterea de date sensibile. Polițiștii chemați în urmă cu câteva zile de conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț la secția de ortopedie a unității sanitare au găsit în vestiarele mai multor medici ortopezi dispozitive medicale estimate la peste 200.000 de lei, care nu ar fi trebuit să se afle acolo. Doi dintre medici vizați de anchetă sunt cercetați și într-un alt dosar pentru luare de mită. Cu mai multe informații despre acest caz, Gianina Buftea.
2: Conducerea Spitalului Județean a făcut această descoperire în timpul unei acțiuni de verificare a respectării regulilor de igienă la locul de muncă, care a vizat secțiile obstetrică, ginecologie, neonatologie, cardiologie și ortopedie. La cea din urmă, în vestiarele a trei medici ai spitalului, un medic din exterior care face gărzi și a unui kinetoterapeut, s-au găsit materiale sanitare, truse medicale și sute de implanturi, care au încăput în 13 saci confiscați pentru cercetări de polițiști nemțeni. Pe 21 iulie, din cauza suspiciunilor cu privire la depozit

0: etichetarea necorespunzătoare a unor materiale sanitare și instrumentar de proveniență necunoscută, directorul spitalului Alexandru Pătrașcu a chemat polițiștii.
1: Totuși, lucrurile care s-au găsit, e vorba de un circuit mult mai important decât o seringă.
0: Un astfel de implant costă un pacient între 1200 și 1500 de lei.
2: Datele meteo. Temperaturile se mențin și astăzi sub mediile multianuale specifice acestei date.

0: În Dobrogea și în Oltenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 21-22 de grade în estul Transilvaniei și 29 de grade în Banat și Oltenia. La București nu vor fi mai mult de 28 de grade, iar după amiază va crește probabilitatea unor averse. La final, știrile din sport cu Catrinel Oprișiu.
1: Bun găsit! Pep Guardiola a refuzat oferta de a deveni selecționerul naționalei de fotbal a Italiei, transmite cotidianul Le Figaro. Guardiola încă nu este pregătit 100% pentru a reveni în fotbal și își mai acordă timp pentru viața personală. Italia a ratat calificarea la precedentele 3 cupe mondiale. Ciclistul sloven Tadej Pogacar de la Emirates s-a impus în etapa 19-a turului Franței, desfășurată pe distanța de 127,9 km între Gap și Alpe d'Huez, și cu două zile înainte de finalul cursei de la Paris, și-a mărit avansul în clasamentul general. Pogacar are acum 7 minute și 11 secunde față de belgianul Remco Evenepoel de la Red Bull Bora. Și la Cupa Mondială de Polo pe apă la Sydney, în Australia, astăzi se joacă semifinalele în turneul masculin. Australia întâlnește Ungaria, iar Italia o are adversară pe Grecia.

0: Gongul a bătut de patru.
1: Psihologul muzical face un apel final. Somnoroșilor.

cerci de atâtea ori, din ies de noapte până în zori, dar tu nu ai venit. De gândul meu îndrăgostit și amintiri ce te-au iubit, de toate ai fugit. A fost de ajuns o vorbă doar, rostită fără de habar,

greșești. De toate vorbele de dor, de rostul și căldura lor, de toate ai uitat. Și un loc pustiu în viața mea, ce-mi face viața și mai grea, plecând tu ai lăsat. Ai ascultat ce ai auzit, n-ai înțeles și ai greșit.

0: Mai dă-mi un telefon să vezi dacă trăiesc. Mai cheamă-mă când vrei că-mi faci plăcere.
1: Răspundem când suntem în stare. Răspundem când suntem în stare. Dragi prieteni, după că, cum ați auzit, lăsăm lumea să vorbească și să-și exprime doleanțele muzicale. Am ajuns și noi la recomandarea lui Cristian Popescu de la Brașov. L-a dorit pe prietenul său și al nostru, trebuie să recunosc, Cornel Constantiniu. Nicu Turcu, o fire discretă, propune în privat ca să nu știe lumea ce mai ascultă el acolo în secret. Acum veți auzi grupul de domnițe Arabesc din Germania cu un cântec de pe discul de debut din 1978, Six Times a Day, Arabesc.

irlandezul Rory Gallagher, știți, cel cu cămașa în carou. Apare în emisiune datorită, din nou, Iuliei R. Este vorba despre un cântec bonus din 1979, prezent pe cel de-al 8-lea album al regretatului chitarist. Albumul se intitula și se intitulează în continuare Top Priority, iar titlul piesei Hellcat.

Azi, primul beneficiar al dublei este prietenul Joc de Gleznă. Prima piesă, O Samba a Florilor, cu recent sărbătorita Ileana și Poteanu, compoziție, evident, Dumitru Lupu, pe text de Florin Pretorian, cântec pe care nu l-am găsit pe un disc sau

am știut unde să caut. După care vom continua cu mișcare pe o foarte populară cântare intitulată Conga, interpretată de Gloria Estefan alături de Miami Sound Machine, și asta se întâmpla în 1985. Rețineți așadar, Ileana Șipoteanu și Gloria Estefan.

cred că se impune ceva hard după atâta agitație latino. Iancovescu Ștefan Gili, din Târgu Jiu, a trecut pe lista lui trupa Deep Purple cu un extras de pe LP-ul Perfect Strangers din 1984, un disc care a luat platină în Statele Unite ale Americii și Canada, a luat aur în mai multe țări, cum ar fi Australia, Germania, Elveția sau Marea Britanie. Iar noi ascultăm Deep Purple, A Gypsy's Kiss.

Un actor interpret apare pe lista lui Daniel Croitoru. Cântecul se găsește pe câteva culegeri de muzică ușoară. S-a lansat în 1966, sper să nu greșesc, versurile sunt semnate de Constantin Cârjan, iar muzica îi aparține lui Radu Șerban. Actorul Ion Dichiseanu ne-a părăsit în urmă cu 5 ani pe data de 20 mai. Ascultăm Strada, Ion Dichiseanu.

Un alt idol al doamnelor și domnișoarelor din întreaga lume este pe lista generată cu consecvență de Anda Mihailaescu din Georgia. Este vorba de fostul fotbalist spaniol, super vedeta mondială Julio Iglesias. De pe discul De Niña a Mujer, de la fetiță la femeie, din 1981, Anda ne recomandă cântecul Como tú.

De pe un album al britanicului Chris Rea, lansat în urmă cu 26 de ani, provine cântecul ales de Lucian Popa. Chitarist, compozitor și solist vocal, Chris Rea ne-a părăsit pe 22 decembrie 2025, pe când avea 74 de ani. King of the Beach este și piesa titulară albumului la care m-am referit. Let your

Al doilea ocupant al lojei premianților de azi este Laurențiu Cezar Giambașu. Primul este un cântec lansat în 1953 și preluat de peste 670 de soliști de-a lungul anilor. Versiunea de acum este din 1965 și este cântată de Writers Brothers. A revenit în topuri după ce a apărut în coloana sonoră a filmului Ghost în anii 90-91, când a pătruns în absolut toate clasamentele. Urmează apoi un cantautor italian clasat pe locul 3 la Sanremo în 1970 cu această compoziție proprie și este vorba despre Sergio Endrigo. Așadar, rețineți Writers Brothers cu Unchained Melody, după care Sergio Endrigo, L'Arca di Noè.

0: O viață trăită prin muzică.
1: O viață trăită prin muzică. Psihologul muzical
0: cu Andrei Partoș
1: la Radio România Actualități.

final de ediție și de oră cu un cântec adoptat de vârcolacii lumii. Dar până atunci vin mulțumirile către colegele din regia de emisie care au renunțat la concedii pentru a fi cu noi și a fi cu voi. Valabile mulțumirile și pentru cei care continuă să susțină rubrica prin propuneri și participare activă, uneori, ca să nu exagerez. Doctorul Dan Ciolompea, mare fan de Creedence Clearwater Revival, este cel care a inclus pe lista lui compoziția lui John Fogerty din 1969. Să vă bucurați de vreme bună, acolo unde se poate, să vă feriți de excese meteo și alimentare peste tot, țineți aproape de muzica bună propusă de Radio România Actualități. Creedence Clearwater Revival cu Bad Moon Rising.

0: La Radio România Actualități
1: ați ascultat Psihologul muzical cu Andrei Partoș. Psihologul muzical la Radio România Actualități.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Federația Sanitate cere Parlamentului să permită spitalelor publice să facă angajări fără aprobarea prealabilă prin memorandum guvernamental, considerând că actualul mecanism birocratic agravează deficitul de personal din sistemul sanitar. Sindicatul susține că unitățile medicale ar trebui să poată ocupa posturile vacante în funcție de necesități și de bugetul disponibil, fără aprobări suplimentare din partea guvernului. Sanitate avertizează că lipsa personalului duce la supra-solicitarea angajaților, dificultăți în acoperirea gărzilor și afectarea serviciilor medicale și solicită adoptarea modificării legislative chiar în sesiunea extraordinară a Parlamentului care începe luni. Amintind că Spitalul de Pediatrie Marie Curie din București a fost nevoit să renunțe recent la 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți din lipsă de personal. Deblocarea angajărilor a fost decisă joi după ce guvernul interimar a aprobat ocuparea 22 de posturi. Deficitul de medici, în special de medici de familie din mediul rural și finanțarea insuficientă rămân principalele probleme ale sistemului sanitar, afirmă președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană. Prezentă ieri la Zalăuia a spus că nu există soluții rapide pentru acoperirea lipsei de personal, însă majorarea numărului de locuri la rezidențiat, modernizarea cabinetelor și stimulentele oferite de autoritățile locale ar putea atrage mai mulți medici tineri din comunitățile mici. Cătălina Poiană a subliniat că instituția pe care o conduce susține și măsuri pentru recâștigarea încrederii în profesia medicală, îmbunătățirea relației dintre medic și pacient și combaterea violenței asupra personalului medical prin dialog și comunicare. De asemenea, Colegiul Medicilor a transmis propuneri de modificare a proiectului noii legi a salarizării, inclusiv în privința sporurilor pentru gărzi. Incendiile de vegetație continuă să afecteze puternic Franța și Spania. În sud-vestul Franței, peste 141.000 de persoane au fost evacuate, iar armata a fost mobilizată pentru a sprijini pompierii în lupta cu flăcările, care afectează de miercuri departamentul Gironde și care se apropie de Bordeaux. În această noapte au fost evacuate preventiv încă 4 localități din vecinătate, scrie France Press. Incendiul a distrus în 3 zile aproximativ 19.000 de hectare de vegetație și 100 de clădiri. În Spania, aproximativ 63.000 de oameni au fost evacuați sau izolați în regiunea Madrid, unde autoritățile spun că incendiul este imposibil de stins în acest moment. Un important centru NASA pentru comunicațiile cu sondele spațiale a fost afectat de incendii, iar un bărbat a fost arestat fiind suspectat că a provocat unul dintre focare. Adunarea statelor membre ale Curții Penale Internaționale l-a revocat ieri din funcție pe procurorul șef Karim Khan, acuzat de agresiune sexuală de o fostă colaboratoare, scrie France Press. Acesta respinge acuzațiile și anunță că va contesta decizia. Revocarea vine după suspendarea sa din funcție și în contextul unor dosare de mare impact, cum ar fi cele în care e acuzat de crime de război și împotriva umanității pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și pe fostul ministru de război Yoav Gallant. Israelul a salutat decizia, în timp ce organizația Human Rights

ce a cerut protejarea independenței Curții Penale Internaționale. Datele meteo, astăzi vremea se va menține răcoroasă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, cu averse mai ales în a doua parte a zilei, local în zonele montane, pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania și Moldova și izolat în Dobrogea și în Oltenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 29 de grade, cu 27 de grade în capitală. Acum la București sunt 16 grade.

0: a învins pe Petrolul Ploiești cu 1-0, unicul gol fiind marcat de moldoveanu în minutul 17. Tot ieri, la Arad, UTA și Oțelul Galați au terminat la egalitate 2-2. Oaspeții au condus cu 2-0, jucătorii lui Adrian Mihalcea au egalat în minutul 90+4 prin Papă. Astăzi se joacă alte două partide, Farul Constanța, Corvinul Hunedoara la Ovidiu de la ora 17:30 și Dinamo, Universitatea Craiova, pe stadionul Arcul de Triumf de la ora 20:30. Jürgen Klopp este noul selecționer al Naționalei de Fotbal a Germaniei. Ieri, Jürgen Klopp a semnat un contract valabil până la Cupa Mondială din 2030 și sabrerii George Dragomir, Radu Nițu și Vlad Covaliu s-au calificat pe tabloul principal în proba individuală de la Campionatele Mondiale de Scrimă din Hong Kong. Luni, Dragomir, Nițu și Covaliu se vor duela cu adversari din Japonia, Turcia și Ungaria în primul tur al fazei decisive de la sabie.
1: Știrile orei 5 se încheie aici, la Radio România Actualități, urmează emisiunea În Zori.
2: În Zori, la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla. Sunt Cătălin Adrian și până la ora 6 vă țin companie în zori la Radio România Actualități. Îi aduc în difuzoare, printre alții, pe Van Morrison, NSYNC, Whitney Houston, iar acum DJ Project revine cu a doua colaborare alături de Petra. Piesa Ce a fost vorbește despre trecut, despre întrebările care rămân fără răspuns și despre momentele care continuă să revină, chiar și atunci când alegem să mergem mai departe.
1: Bună, sunt Petra și ascultați emisiunea În Zori la Radio România Actualități.

0: it make me whole. Yet it make me mellow.
1: Crazy Love este o baladă romantică lansată de Van Morrison pe albumul său emblematic Moon Dance din 1970. Melodia este o odă adusă soției sale de la acea vreme, Janet Planet, și celebrează o dragoste vindecătoare, capabilă să facă momentele dificile mai ușoare și să transforme totul într-un sentiment de împlinire. Apărut în ianuarie 2000, Bye Bye Bye este mai mult decât un simplu cântec despre o despărțire.

despărțire, semnată Ensing. Piesa a fost un mesaj metaforic de independență față de fostul lor manager abuziv Lou Pearlman și de casa de discuri RCA, marcând eliberarea trupei dintr-un contract considerat nedrept.

0: Piesa How Will I Know a fost inițial destinată lui Janet Jackson. Pentru că aceasta a refuzat-o, i-a fost oferită lui Whitney Houston. A devenit rapid un succes global masiv, definind anii 80 și propulsând-o pe artistă la statutul de megastar. Melodia explorează nesiguranța și emoția primei iubiri. Versurile urmăresc o tânără care se întreabă cu nerăbdare dacă sentimentele îi sunt împărtășite de băiatul visurilor sale și cere un semn care să-i confirme dragostea. Continuăm cu un single semnat 3 Sud-Est, lansat în mai 2018, despre fericire și dragoste, ce subliniază ideea că prezența unei persoane dragi te ajută să depășești orice moment greu. Dansăm în ploaie!
1: Suntem 3 Sud-Est și ascultați emisiunea În Zori la Radio România Actualități.

Piesa Rehab din 2006 a lui Amy Winehouse este un manifest autobiografic despre refuzul de a merge la dezintoxicare. Lansat ca single principal de pe aclamatul album Back to Black, cântecul a transformat problemele personale ale artistei

un hit mondial, aducându-i 3 premii Grammy și vânzări de peste 10 milioane de exemplare. Trecem la Swim, single-ul principal de pe cel de-al 5-lea album semnat BTS, Arirang, a apărut pe 20 martie, care a marcat o revenire majoră a trupei după o pauză de câțiva ani cauzată de stagiul militar obligatoriu din Coreea de Sud.

A fost Richard Marx cu Hazard, o baladă polițistă fictivă, dar cu o atmosferă extrem de realistă, care spune povestea unui băiat sosit la vârsta de 7 ani în micul oraș Hazard, din Nebraska, împreună cu mama sa. Fiind marginalizat și considerat un proscris de către localnici, el își găsește alinarea în brațele unei fete pe nume Mary. Când Mary dispare misterios și este găsită moartă pe malul râului, el devine principalul suspect din cauza reputației sale. Piesa rămâne o enigmă, lăsând ascultătorul să decide dacă este vinovat sau nu, mai ales că versurile sugerează că ar fi fost victima unei înscenări. Mergem mai departe alături de duo-ul francez Mojo, care în vara anului 2000 a lansat In the House Lady Hear Me Tonight, ce îmbină perfect nostalgia disco anilor 70 cu ritmurile moderne, devenind rapid un succes global care a definit mișcarea French Touch.

0: Ne-am amintit de Slow Dancing, o baladă romantică și nostalgică, inclusă de regretata artistă Olivia Newton-John pe albumul Making a Good Thing Better din anul 1977. Melodia se remarcă prin versurile sale intime și atmosfera melancolică, vorbind despre o ultimă îmbrățișare pe ringul de dans, în ciuda faptului că relația se apropie de sfârșit. Acum aduc în zori una dintre cele mai îndrăgite piese din repertoriul lui Mircea Baniciu, o compoziție cu atmosferă profund melancolică și introspectivă. Aceasta a fost inclusă pe albumele sale de referință și vorbește metaforic despre dor, libertate și evadarea din cotidian către infinitul mării, marea.
1: La tău.

Și-n scoici de mult pustii ca într-un cavan. Am deslușit suspinul lui.

てるでしょ。

0: Lansată în iulie 1992, piesa More and More este melodia de debut a proiectului german Captain Hollywood Project. A devenit rapid un imn al anilor 90, îmbinând perfect ritmurile dansante cu vocea inconfundabilă a Ninei Gerard și rapul energic al lui Tony Dawson Harrison. Sunt Cătălin Adrian, vă mulțumesc pentru atenție! Dacă doriți și alte informații, urmăriți-mă pe rețelele sociale. Ne reauzim mâine, în zori, începând cu ora 5 și 5 minute. La fix vin știrile Radio România Actualități, iar după urmează o nouă ediție, Calendar Cultural cu Sorin Aman. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți!
1: Salut, sunt Didi Nunes și ascultați emisiune În Zor la Radio România Actualități. Peace!
2: Bună, sunt Ami, iar voi ascultați cel mai recent single al nostru, Baila Morena, la emisiunea În Zor la Radio România.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Parchetul general confirmă că drona doborâtă ieri în apropierea localității Padina din județul Buzău era de tip Shahed, model folosit de armata rusă. Aparatul a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre, fiind detectat de radarele Ministerului Apărării în apropiere de Sulina și urmărit pe traseul Brăila-Fetești-Buzău. Au fost ridicate de la sol avioane Eurofighter italiene aflate în misiunea NATO, care au încercat fără succes să doboare drona. Aceasta a fost distrusă de un avion F-16 al forțelor aeriene române la o oră și 20 de minute de la pătrunderea în spațiul aerian românesc și aliat după ce a ajuns deasupra unei zone nelocuite. Au fost transmise mesaje ro-alert în mai multe județe din estul țării. Comandamentul operațiunii, generalul Gheorghe Maxim, a dat detalii despre modul în care a decurs misiunea.
2: Decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiul aerian românesc. A fost declarată ținta aeriană ostilă. Centrul de operații aeriene a fost în permanentă legătură cu Centrul de operații aeriene combinat NATO de la Torrejón. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acestei cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu.
1: Ministerul Apărării a anunțat că resturile ale dronei și ale rachetei aer-aer folosite la interceptare au fost identificate în județele Buzău și Brăila și ridicate pentru expertiză. NATO și Comisia Europeană au salutat reacția autorităților române. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibih, a condamnat incidentul, despre care a spus că demonstrează disprețul Rusiei față de dreptul internațional și a cerut sancțiuni mai dure împotriva Moscovei și întărirea spațiului aerian european. Deficitul bugetar al României s-a redus în primele 6 luni ale anului la 2% din PIB față de 3,64% în aceeași perioadă din 2025, potrivit Ministerului Finanțelor, care pune evoluția pe seama creșterii veniturilor la buget, temperării cheltuielilor curente și absorbției mai mari de fonduri europene. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rezultatele susțin programul de consolidare fiscală și transmit un semnal pozitiv înaintea evaluărilor agențiilor de rating Fitch și Moody's. El avertizează că menținerea calificativului de investiții depinde de continuarea reformelor, finalizarea PNRR și stabilitatea politică. Proiectele necesare îndeplinirii până la 31 august a jaloanelor din PNRR intră de luni în dezbaterea Parlamentului în sesiune extraordinară. Legea salarizării unitare nu va intra însă pe ordinea de zi, întrucât partidele din fosta coaliție nu au ajuns încă la un acord asupra formei finale. Campania Ficatul tău contează, dedicată prevenirii hepatitelor și promovării sănătății ficatului, este unul dintre principalele evenimente organizate în acest weekend în cadrul programului Străzi Deschise. Astăzi, pe Calea Victoriei, medici și voluntari vor oferi informații despre prevenție, testare și depistare a afecțiunilor hepatice cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva hepatitelor. Prevenția și depistarea timpurie rămân cele mai eficiente metode de combatere a bolilor hepatice, iar programele de screening și-au dovedit deja eficiența, afirmă medicul gastro enterolog Liliana Gheorghe de la Institutul Clinic Fundeni.
3: Remarcăm o scădere semnificativă în prevalența hepatitelor virale C și B, o seropozitivitate redusă în mod special la tineri, în mediul urban și la cei din clase cu educație superioară. Trebuie să facem mai mult pentru a recâștiga ratele bune de vaccinare ale hepatitei B, pentru că în chestionarul nostru rata de vaccinare a scăzut enorm în perioada pandemică.
1: Vreme răcoroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 29 de grade, acum la București avem 16 grade. Sport acum cu Gabi Bucur, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Spadasinele Emma Schontz și Natalia Constantin s-au oprit în primul tur de pe tabloul principal, acum câteva minute la

0: decedat cu 13-7 în duelul cu sud-coreanca Sera Song, cap de serie numărul 3 la spadă. Dinamo și campioana Universitatea Craiova se vor întâlni în derbiul etapei a doua din Superliga de fotbal, de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf. Farul Constanța și nou promovata Corvinul Hunedoara vor fi adversare de la ora 17:30 la Ovidiu. Aseară, în deschiderea rundei, FC Argeș și-a învins Petrolul Ploiești cu 1-0, iar UTA Arad și Oțelul Galați au remizat 2-2. Ciclista Diana Faur a cucerit medalia de bronz la campionatele europene de mountain bike pentru tineret, organizate la Cheile Grădiștei. Diana Faur a fost a treia în proba de cross country eliminator, într-o cursă în care a depășit peste 750 de sportive din aproape 30 de țări.
1: Gabi, mulțumesc! Știrile orei se încheie aici. În continuare, emisiunea Calendar Cultural cu Sorina Man.
2: Calendar cultural la Radio România Actualități.
3: Bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, care aduce în atenție întâmplări și evenimente culturale ce se petrec în acest sfârșit de săptămână, dar și în zilele imediat următoare, în mai multe orașe ale țării. Dăm drumul la poveste în câteva minute. Eu sunt Sorina Man. Bună dimineața!

Până în 1787, baronul Samuel von Brückenthal s-a născut într-o zi de 26 iulie, în urmă cu 305 ani. Palatul pe care l-a construit la Sibiu în 1779, unde obișnuia să găzduiască serate muzicale și literare, a devenit un centru spiritual de excepție, în incinta sa aflându-se un cabinet de stampe, bibliotecă, precum și colecții de artă europeană. Acestea au fost deschise publicului încă din 1790, cu 3 ani înainte ca Muzeul Louvre să fie inaugurat la Paris. Respectând dorința sa testamentară, palatul a devenit muzeu public în anul 1817, fiind una dintre primele instituții de acest gen din Europa. Aniversarea este marcată prin activități speciale în acest sfârșit de săptămână la Sibiu, la Palatul Brückenthal. Vor fi vernisate 2 expoziții temporare. Sub semnul barocului, Samuel von Brückenthal și Palatul Brückenthal Începuturile vor avea loc de asemenea mai multe vizite ghidate, poveștile ascunse ale Palatului Brückenthal, viața la curtea lui Samuel von Brückenthal și un tur ghidat în expoziția Reply to Baroque, replică la baroc, dar sunt prevăzute și activități interactive, un atelier tematic baroc, o vânătoare de indici în expozițiile permanente și realizarea unei picturi colective în stil baroc, folosind simboluri și elemente ornamentale specifice secolului al XVIII-lea. Toate aceste activități se vor desfășura astăzi și mâine în cadrul unei ediții pilot a evenimentului intitulat Festivalul Baroc. 2 concerte cu armonii baroce de la orele 17 și 18 vor încheia duminică această ediție pilot a Festivalului Baroc de la Palatul Brückenthal din Sibiu.

0: La acest aniversar, săptămâna viitoare, Horațiu Mălăele își dă întâlnire cu publicul la Teatrul Național București. Au fost alese pentru acest maraton teatral aniversar o comedie clasică, Tache, Ianche și Cadâr, care se va juca luni 27 iulie, o piesă plină de umor și ironie, Fierarii de Miloș Nicolici, joi 30 iulie, un spectacol inspirat de Cehov despre destinul actorului, Măscăriciul, vineri 30 iulie și o ediție specială a spectacolului, Sunt un or. Improvizație, poezie și umor, sâmbătă, 1 august. Toate reprezentațiile vor avea loc la Sala Mare a Teatrului Național București, cu începerea de la ora 20. Îi spunem la mulți ani și actorului Dan Condurache, a cărui aniversar este mâine, 26 iulie. Dintre numeroasele roluri interpretate în producțiile Teatrului Național Radiofonic, am ales spre ascultare un fragment din piesa Pisălogii, de Molière, în care joacă rolul lui Erast. Înregistrare din anul 1982.
1: Fiindcă își zice nobil, se crede și artist și se asemuiește cu al de Jean-Baptist. Nobilimea astăzi mai are acest cusur. Pe toți încurcă lume, mă face să îndur. Silit sunt chiar eu însumi să laud și să aprob ca orice fățar pe orice neghiom. Da?
2: Orfiza, draga voastră, spre noi s-a îndreptat.
1: Da. Cumplită tulburare, cât sunt dezbuciumat. Pe mândra și pe cruda femeie o iubesc, când mintea mea întreagă mă îndeamnă să o urăsc.
2: Stăpâne, mintea voastră eu cred că nu prea știe ce vrea.
1: Ce?
2: Și nici ce poate a dragostei tărie. Devii îndreptățită acum supărarea, o vorba iubitei aduce dezlegare.
1: Da, cred că ai dreptate. Da. Că doar al ei aspect, mânia mă preface pe dată în respect.
3: Erast!
1: Orfiza!
3: Cât de întunecată și tristă-i fruntea ta! Te supără Erast de prezența mea cumva? Ce-a fost? Ce-ți displace? De ce suspin cu greu când mă privești? Răspunde-mi ce ai, amicul meu.
1: Cum poți tu, nemiloasă, venind din altă parte, să întrebi neîndurată de ce sunt trist de moarte? O minte prea vicleană, putând să se prefacă, mai poate uita tot răul ce în stare e să-l facă?
3: Ce?
1: Cel care vă conduce abia acum o clipă, sub ochii mei, cu dânsul în cea mai mare pripă.
3: De asemenea nimicuri ce-i mintea tulburată.
1: Jignește-mi suferința, femeie neîndurată. Cum poți să râzi de mine, să fii atât de rea ingrat-o cu iubirea și slăbiciunea mea?
3: Cum să nu râzi, sărmane nebun, de chinul tău, când tu-ți faci degeaba atâta sânge rău?
1: Cum?
3: Bărbatul despre care crezi că mi-ar fi pe plac e un pisălog de care voiam să mă desfac.
1: Oh.
3: Un prost din cei cu ifos și căruia îi place de îndată ce te prinde să nu-ți mai dăie pace. Dulcegării să-ți spună din gura-i fandosită, ținându-te de mână cu grație ipocrită. Ca să mă scap cu gândul de a mă înapoia, lăsai ca să mă ducă până la caleașca mea. Astfel a fost de mine simit să se despartă. Și-am revenit la tine, prin asta la altă poartă.
1: Orfiza, să cred încă o dată plăcutele-ți cuvinte? Ești sincer, Orfiza, la fel ca înainte?
3: Ești caragios, spunându-mi cuvinte ca aceste. Când eu mă dinimoasă răstorn acea poveste, ce n-are nicio noimă pe care ai născocit-o.
1: O, nu fi supărată de ce ți-am spus, iubito. Sunt înrobit de tine. Cred tot, cred ca un orb tot ce-i voi am spune. Cuvintele-ți sorb. De ți-e pe plac, înșală-l pe un biet îndrăgostit. Te voi cinsti, iubito, de plin, până la sfârșit.

0: Calendar cultural la Radio România Actualități.
1: De la începutul acestei săptămâni și până duminică, 26 iulie, 25 de tineri actori selectați pentru Gala HOP, Gala Tânărului Actor 2026, participă la un atelier intensiv de formare în cadrul taberei Pre-HOP, organizat anul acesta de Teatrul Tineretului din Piatra Neamț în colaborare cu UNITER. Janina Buftea are câteva informații suplimentare și precizări din partea organizatorilor.
2: Tinerii lucrează sub direcția artistică a regizorului Silviu Purcărete, director artistic al întregului program al Galei HOP 2026, cu o echipă de formatori din care fac parte muzicianul Vasile Shirley, criticul de teatru și scriitorul Sebastian Vlad Popa, actrițele Ana Bianca Popescu și Ada Lupu, precum și poetul și traducătorul Radu Vancu și cercetătorul literar Ștefan Baghiu. Regizorul Silviu Purcărete:
3: nu e niciun fel de sacrificiu pentru noi, sunt convins, este o mare plăcere să fim la Piatra Neamț, un oraș minunat, cu toate susurile și josurile pe care le-o fi trăit. E un oraș care n-are să-și piardă farmecul, care e foarte iubit, care îl iubim. E un teatru legendar, care a avut un destin rar și care sper să continue în același fel, și da, este un semn bun pentru această nouă generație.

0: de artiști că vin aici și că se respiră un pic aerul din această sală. Marea bucurie este într-adevăr că întâlnim acești oameni tineri, deci plăcerea mai mare a noastră și probabil că beneficiu e de partea noastră mai mult decât de partea lor. Nu știu ce cum putea învăța, dacă îi vom putea învăța, dacă doar de-a transmită ceva, o să vedem. Oricum le urez mult succes, mai ales că sunt această cadre, este de fapt un concurs în care fiecare visează să-l câștige în mod legitim și le urez tuturor să-l câștige.
1: Președintele UNITER, Dragoș Buhagian, a explicat de ce această etapă se desfășoară la Piatra Neamț.
2: Tatăl tineretului a fost un hoh pentru multe generații. Era firesc gala pre-hoh să vină aici. Acest loc care e un loc cu energie bună. Mulți dintre cei care suntem aici pe scenă, n-am început cariera aici. Pentru mine locul ăsta e un loc de suflet. Am făcut o 3 spectacole care m-au format. Această etapă pentru tinerii artiști este foarte importantă, formarea. Și sunt locuri care au energie bună, sunt locuri care nu au energie bună, să știți. Stai un loc cu energie bună, e un loc, cum se zice, binecuvântat pentru teatru. Nu zicem noi. Istoria locului, eu spun. Se întâmplă că unele persoane din mediul politic să dorească să investească în cultură. Cei care aleg să facă acest lucru sunt mai deosebiți, pentru că e clar că ei consideră că cultura are legătură, în primul rând, cu sănătatea minții. Și nu e vorba, de fapt, despre noi și despre ei, ci despre generațiile următoare. Adică gesturile de genul ăsta au, cum să zic, discutăm de următorii 10 ani, adică nu discutăm de moment. Investiția în cultură este pe decade.
1: Directorul Teatrului Tineretului, Andrei Merchea.
3: Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poate oferi o astfel de tabără este întâlnirea. Întâlnirea cu artiști care au construit repere ale teatrului românesc, întâlnirea cu perspective diferite asupra creației și, poate cel mai important, întâlnirea cu propriile limite și propriul potențial. Tehnica se învață, exercițiile se repetă, dar există întâlniri care schimbă pentru totdeauna felul în care privește acest profesie.
1: Această tabără este despre oameni și descoperiri reciproce. Așa cum a spus compozitorul Vasile Shirley, tabăra Prehop funcționează ca etapă premergătoare pentru concursul propriu-zis. Participanții își continuă drumul hop către Gala Tânărului Actor, ediția cu numărul 29, programată în perioada 27-30 august la Teatrul de Stat din Constanța.

0: a imnului național din 29 iulie. Zice, va fi marcată printr-o paradă și momente speciale în celebrul Parc Zăvoi, acolo unde a fost cântat pentru prima oară imnul Deșteaptă-te Române în anul 1848. Cu câteva precizări, îl ascultăm pe Petrus Constantinescu, directorul Instituției de Cultură Vâlcene, într-o înregistrare realizată de Ana Maria Cârstea.
1: Cu ocazia deschiderii Târgului Meșterilor Populari, pe 25, deja vor fi fost începute manifestările imnului național. Știe toată lumea că Râmnicul este în Constituția României drept oraș al imnului național. Și pe 25, cum vă spuneam, în Parcul Zăvoi, cu ocazia deschiderii Târgului Meșterilor Populari, Teatrul Ariel va oferi o surpriză. Pe 26, sub titluri Filarmonica and Friends, pregătim un concert spectaculos care va marca ziua imnului național și o să vă spun și de ce nu îl facem fix în ziua de 29, pentru că pe 29 urmează o altă foarte mare surpriză a municipalității. Este prima dată când se întâmplă, ce o să vă spun imediat. Însă pe 26 vă așteptăm în Parcul Zăvoi la un concert superb, așa cum am spus, Filarmonica în Friends, cu Temine Schaeffer de la Filarmonica din Viena, cu Giorgio Ciabattoni, un cântăreț de muzică italiană care va veni și cu propriul band, dar și în fuziune cu orchestra simfonică, și cu excepționala suită Veronica, semnată de Temistocle Popa, în interpretarea orchestrei simfonice, un tânăr foarte talentat la nai, așadar o săptămână foarte plină, pentru că vom face și o piesă de teatru în aer liber, care se numește Bonsoir, mon cher. Publicul cunoscător știe deja despre ce e vorba, doar că de data aceasta ne vom distra copios cu acest musical în Parcul Zăvoi.
2: Ce se va întâmpla pe 29?
1: Pe 29, municipalitatea pregătește o paradă specială, va fi un moment remarcabil. Vă invităm să urmăriți afișajele din oraș. Această paradă începe în arenele Traian, va continua prin centrul orașului și se va încheia în Parcul Zăvoi, tradițional, însă într-o atmosferă mai specială decât au fost cetățenii municipiului obișnuiți până acum.

0: Calendar cultural la Radio România Actualități.
1: Mai multe muzee și biblioteci organizează pe perioada vacanței de vară activități creative și educative pentru copii. La Craiova, până pe 31 iulie, elevi din clasele 1-4 se pot înscrie la Biblioteca din Vacanță, Secretele Muzicii, un program în care vor descoperi instrumentele unei orchestre chiar de la artiștii filarmonici Oltenia, are amănunte Florin Firu.
2: Secretele Muzicii se alătură în această vară atelierelor din cadrul programului Biblioteca din Vacanță, derulat de Biblioteca Județeană Aman din Craiova. Instituția organizează activități educative și recreative, care se vor desfășura în perioada 1-31 august. Purtătorul de cuvânt al instituției, Raluca Sandu.
3: Un atelier nou pe care îl propunem vara aceasta este atelierul Secretele Muzicii, în culisele orchestrei, dedicat elevilor din clasele 1-4 și programat în fiecare miercuri de la ora 10. Organizat în parteneriat cu Filarmonica Oltenia Craiova, atelierul le oferă celor mici ocazia de a descoperi instrumentele unei orchestre și de a interacționa cu muzicieni profesioniști. La întâlniri vor participa Alexandru Țapeș, trombon, Simona Petrencu, vioară, Corina Stănescu, pian și Liviu Chiser, clarinet și saxofon.
2: Programul Biblioteca din Vacanță, derulat de Biblioteca Județeană Aman din Craiova, cuprinde, între altele, ateliere de pictură, dezvoltare personală și fotografie, destinate elevilor din ciclurile primar și gimnazial.
3: Înscrierile se fac în perioada 20-31 iulie la secția de împrumut pentru copii și tineret Ludotecă, la numărul de telefon 0372-992209, în limita locurilor disponibile.
2: Participarea la atelierele programului Biblioteca din Vacanță este gratuită.
4: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața e ca un drum spre

0: probabil.
1: Calendar cultural la Radio România Actualități.
2: Muzeul Național Cotroceni deschide miercuri 29 iulie în spațiile medievale expoziția Rodica Maniu, Aquarela, un tour de force în arta feminină modernă, prin care propune publicului o întâlnire cu opera grafică a unei artiste active în prima jumătate a secolului 20 pe scena de artă românească și europeană. Vizitatorii vor avea ocazia, în cadrul tururilor ghidate dedicate, să afle despre afirmarea pictoriței Rodica Maniu, formarea sa în Paris și München, debutul expozițional la Ateneul Român și cum căsătoria ei cu un alt mare artist, pictorul Samuel Münzner, a însemnat în plan profesional cultivarea unor stiluri artistice proprii personalității fiecăruia. Expoziția este însoțită de un catalog care contextualizează operele expuse și aduce informații despre viața și creația artistei, precum și despre receptarea critică în epocă a acuarelelor Rodicăi Maniu. Expoziția rămâne deschisă până pe data de 27 august și poate fi vizitată de marți până vineri între orele 9-17. Eveniment de tradiție, Tabăra Internațională de Creație Rezidența Tescani se va desfășura anul acesta între 1 și 7 august, reunind zeci de artiști vizuali din sfera picturii, sculpturii, graficii și multimedia, alături de critici de artă. Rezidența Tescani reconfirmă faptul că Tescaniul nu este un simplu fundal decorativ, ci este o stare de spirit. Printre reperele acestei ediții se află lansarea cărții album La Tescani, Lumina din umbra cuvintelor, semnată de Marius Manta și Ovidiu Ungureanu. Volumul reprezintă o restituire afectivă și hermeneutică a spiritului Marca Tescani.

0: Ultimul popas îl facem la Botoșani. Ne va conduce prin galeriile de artă Gina Poenaru.
1: Muzeul Județean Botoșani găzduiește în perioada 25 iulie-12 august în galeria Colecția de Artă expoziția personală de arte vizuale Bagaj Interdimensional, semnată de artistul Angelin Stanciu. Original din Brăila, Angelin Stanciu a mai deschis o expoziție personală la Botoșani în aceeași galerie în 2024. Proiectul actual, conceput ca expoziție itinerantă, propune o incursiune vizuală fascinantă în universul interior al artistului, explorând teme legate de memorie, identitate și transcendență. Expoziția de la Botoșani marchează continuarea unei călătorii simbolice în care lucrările, pictură, sculptură și instalație devin punți conceptuale către alte dimensiuni spirituale, adaptate și reconfigurate pentru spațiul galeriei Colecția de Artă. Vernisajul va avea loc astăzi de la ora 12. Complexul Muzeal Botoșani va găzdui duminică 26 iulie un eveniment dedicat poetului și graficianului botoșenean Constantin Draxin, cel care a impresionat prin puterea de a crea cu dinții. Manifestarea este organizată de Complexul Muzeal Botoșani, omul de afaceri Gheorghe Iavorinciuc, Uniunea Scriitorilor din România, filiala Iași și Societatea Culturală Expo Art. Zilele Constantin Draxin au loc în spațiul muzeal unde sunt expuse și o parte dintre lucrările artistului, oferind publicului ocazia de a redescoperi opera și destinul unuia dintre cei mai remarcabili creatori ai județului Botoșani. Diagnosticat în copilărie cu poliomielită, boală care i-a paralizat brațele, Constantin Draxin a învățat să scrie și să deseneze cu gura și dinții, transformând suferința într-o impresionantă lecție de voință și creativitate. A publicat 6 volume de poezie. De asemenea, a avut numeroase expoziții grafice în țară și în străinătate, iar lucrările sale se regăsesc în colecții particulare din România și din afara țării. După un an bogat în expoziții, premii, trudă și împliniri profesionale, 4 cadre didactice în calitate de artiști plastici de această dată și-au propus să redea cu o deosebită expresivitate cromatică și forță creativă libertatea mării în câteva ipostaze care surprind publicul prin acuratețe și îndrăzneală. Ciprian Andrușcă, Genoveva Dolhescu, Adina Strungariu din Botoșani și Ionela Cumpănașu din Constanța, absolvenți UNAG Iași, vă invită cu prețuire la expoziția de grup Marină, care va reuni lucrări create în stiluri diferite, tehnici de lucru diferite, profunzimi diferite, dar cu aceeași fascinație pentru marea care seamănă atât de mult cu inima omului. Genoveva Dolhescu.
2: Marea, contrar stărilor ei schimbătoare, de la foarte calmă la zbuciumată, pentru mine este cel mai liniștit loc. Este ca o a doua casă, un loc în care mă regăsesc, care mă încarcă cu energie, îmi limpezește gândurile și îmi dă putere. Marea e liniște, e nostalgie, vise împlinite sau neîmplinite, e speranță și libertate. Astfel de sentimente nu au cum să nu te inspire în creația ta ca artist. Deși fiecare dintre noi, cei care expunem, avem stiluri și abordări diferite ale temei, marea e regăsită în fiecare lucrare, fie ea figurativă sau abstractă. În cazul meu sunt peisaje, locul de la malul mării care mi-au rămas în suflet. Nimic nu se compară cu răsăritul soarelui la malul mării sau o priveliște cu maci roșii pe turcoază infinit al apei liniștite.
1: Ionela Cumpănașu, artist plastic și cadru didactic în Constanța.
3: Marea pentru mine activează o memorie emoțională foarte puternică. Lucrările mele au la bază o stare de nostalgie, o trăire specială legată de efemeritate și timp. Peștii pe care îi pictez prin fluiditatea și mișcarea lor sunt precum gândurile sau amintirile noastre, adică greu de prins, mereu în schimbare. Această expoziție este de fapt încercarea mea de a opri timpul în loc și de a salva din adâncurile memoriei.

0: memoriei acele emoții intense pe care marea mi le-a trezit de-a lungul vieții. Așadar, să pictezi pești în ziua de azi poate părea un act de rebeliune maximă, aproape o obrăznicie. Trăim în vremuri în care să fii considerat un artist contemporan de succes ar trebui să expui instalație cu pești de plastic, eventual, lăsa să se descompună într-un acvariu cu ecrane LED. Eu am fost extrem de demodată. Am pus mâna pe pensulă și am transpus forța mării pe pânză prin culoare. Într-o lume artistică obsedată să șocheze cu orice preț, sper ca peștii mei să șocheze prin simplu fapt că arată pești și transmit o emoție estetică curată. Eu în mod special doresc să-i mulțumesc Genovevei pentru că, datorită energiei și îndemnului său, ea a fost scânteia care a transformat ideea acestei expoziții de grup în realitate.
1: Cum am ajuns la această formulă? În primul rând, ne leagă o relație de prietenie, clădită în mai bine de 20 de ani. Suntem toți absolvenți ai Universității de Arte din Iași. Unii am fost colegi de ani, ceilalți am devenit colegi la catedră. Am mai avut proiecte expoziționale comune, știm că unindu-ne lucrările, povestea noastră devine mai puternică și mai bogată. Toți împărtășim admirația și dragostea pentru mare, astfel că ideea temei a venit de la sine.
2: Găzduită de Muzeul Județean Botoșan, prin galeriile de artă Ștefan Lucian, expoziția va fi vernisată pe 28 iulie la ora 16 și va fi deschisă publicului până pe 28 august, perioada în care nici marea, nici artiștii care i-au încercat adâncurile cu penelul nu sunt în vacanță.

Punem punct aici calendarului nostru cultural. Sunt Sorina Man și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare de la ora 6 și 5 minute. La bună reauzire!

0: fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Dronă rusească doborâtă de forțele aeriene române la circa 100 de kilometri de București. NATO, Uniunea Europeană, Ucraina condamnă incidentul. Parlamentul nu va dezbate în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare proiectul legii salarizării unitare. Partidele din fosta coaliție de guvernare nu au ajuns încă la un acord. Vreme răcoroasă și închisă astăzi în aproape toată țara. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Acum la București avem 15 grade și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. România a doborât ieri prima dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre, în apropierea localității Padina din județul Buzău. Drona era de tip Shahed, model folosit de armata rusă, a confirmat aseară târziu parchetul general. Aceasta a fost detectată de radarele Ministerului Apărării în apropiere de Sulina și urmărită pe traseul Brăila-Fetești-Buzău. La aproximativ o oră și 20 de minute de la pătrunderea neautorizată în spațiul aerian, drona a fost distrusă de un avion F-16 al forțelor aeriene române, după ce avioane Eurofighter italiene, aflate în misiune NATO, au încercat fără succes să o doboare. Oamenii aflați în mai multe județe din estul țării au primit mesajele alert. Nimeni nu a fost rănit, deoarece s-au luat toate măsurile de siguranță, pentru ca doborârea vehiculului aerian fără pilot să aibă loc exclusiv deasupra unor zone nelocuite, eliminându-se orice risc pentru populație. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării.
2: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave petrecute în spațiul aerian al României, care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Apreciem că au fost îndeplinite condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
1: Părți din dronă și racheta interceptatoare au fost găsite în două județe, iar cazul a fost preluat de parchet, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, colonelul Daniel Nistor.
3: Resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina din județul Buzău, iar un crater și rămășițele unei rachete aer-aer în zona Tătaru din județul Brăila. Nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale. Perimetrele au fost securizate, iar elementele rezultate au fost ridicate în vederea expertizării. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.
1: NATO a declanșat o anchetă privind drona doborâtă în România, în strânsă legătură cu autoritățile de la București. Alianța arată într-un comunicat că efortul multinațional combinat pentru eliminarea dronei demonstrează că NATO este capabilă să reacționeze oricând la orice potențiale amenințări aeriene. De la Bruxelles, șefa Comisiei Ursula von der Leyen a felicitat armata română pentru reacția rapidă și eficientă și a adăugat că apărarea pe granița estică este o prioritate. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, relatează că executivul comunitar urmărește cu atenție evoluțiile și ancheta în desfășurare. Paula Pinio, purtător de cuvânt a Comisiei Europene.
4: Am văzut relatările despre aceste incidente și le transmitem toată solidaritatea prietenilor noștri români. Din păcate, nu este prima dată când dronele lovesc România și, evident, privind aceste lucruri cu îngrijorare. Am înțeles direct de la guvernul României că autoritățile au deschis o anchetă și așteptăm rezultatele, dar suntem îngrijorați de aceste evoluții.
1: Și Ucraina condamnă încălcarea spațiului aerian al României de către drona identificată ca fiind rusească de producție iraniană. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, afirmă pe rețeaua X că incidentul demonstrează disprețul Kremlinului față de dreptul internațional, de suveranitatea statelor și de securitatea Europei. Trei directori din industria românească de apărare acuzați de corupție au fost plasați în arest la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, a hotărât aseară Tribunalul București. Aceeași decizie a fost luată și în cazul unui administrator de firme urmărit penal pentru coruperea directorilor.

Procurorii DNA solicitaseră ca cei patru inculpații să fie arestați preventiv, cerere respinsă însă de un judecător de drepturi și libertăți de la tribunal. Potrivit unui comunicat al anchetatorilor, directorul general al Uzinei Mecanice București, directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni și directoarea comercială de la aceeași uzină ar fi primit diverse sume de bani pentru aprobarea unor comenzi și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate și plății aferente contractelor încheiate.

0: bani numerar, în lei și valută, în cuantum de aproximativ 500.000 de euro. Deficitul bugetar s-a redus în primele 6 luni din acest an la 2% din produsul intern brut, comparativ cu 3,64% în intervalul ianuarie-iunie 2025. Acest lucru a fost posibil datorită temperării cheltuielilor curente, creșterii colectării și absorbției de fonduri europene, transmite Ministerul Finanțelor. Potrivit ministrului interimar Alexandru Nazare, reducerea deficitului demonstrează că planul de consolidare fiscală produce rezultate și România își respectă angajamentele. El avertizează însă că nu avem motive de relaxare. Menținerea calificativului de investiții depinde de continuarea acestei direcții, de finalizarea PNRR și de stabilitatea politică. Credibilitatea se construiește prin rezultate și se păstrează prin consecvență, iar România nu își permite niciun pas înapoi în această perioadă. Parlamentul nu va dezbate în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare proiectul legii salarizării unitare, pentru că partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord pe o formă agreată. Consilierul prezidențial Radu Burnete, cel care moderează dialogul dintre foștii parteneri politici, spune că mai este nevoie de una-două săptămâni de discuții pe această temă. El a făcut și un apel la sindicate să revină la consultările de la Ministerul Muncii și a precizat că au fost identificate unele soluții la problemele semnalate în proiect, chiar dacă nu au fost anunțate toate modificările de până acum.
1: În toate aceste zile, la toate problemele pe care le ridică diversele familii ocupaționale, se discută soluții. Ce am putea face? Ministerul de Finanțe sau Banca Mondială trebuie să calculeze cât costă. Haideți să lăsăm partidele să meargă prin toate capitolele mari. La finalul acestui proces avem două posibilități. Fie cele patru partide anunță că au reușit să ajungă la un compromis pe care și-l asumă și atunci vor vedea dacă mai sunt necesare sau nu discuții cu sindicatele, sau nu reușesc să ajungă la un compromis și din păcate asta va fi.
0: În sesiunea extraordinară de luni a Parlamentului urmează să fie dezbătute și supuse aprobării proiectele de legi de care depind principalele jaloane rămase de atins din PNRR și care condiționează accesul la fonduri consistente. 5 din cele 6 documente vizate au șanse mari să obțină susținerea necesară, a estimat președintele Senatului. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, știri externe. Acum, în nordul Ucrainei, 2 oameni au murit și alți 2 au fost răniți într-un atac rusesc cu drone asupra orașului Sumâi, iar un alt civil a fost rănit la Zaporojia, au anunțat în această noapte autoritățile locale citate de France Press. În Rusia, oficialii din regiunea Belgorod susțin că a avut loc un atac masiv cu drone ucrainene asupra orașului, soldat cu mai multe persoane rănite. Loviturile reciproce vin după ce ieri 10 oameni au murit și 100 au fost răniți într-un atac rusesc cu rachetă în regiunea Kiev la o expoziție. Aceasta fusese anunțată pe rețelele de socializare și din acest motiv a fost deschisă o anchetă pentru neglijență, de vreme ce participau mai mulți reprezentanți ai industriei ucrainene de apărare. Președintele Trump anunță o anchetă împotriva Uniunii Europene din cauza că recent blocul comunitar a amendat Google pentru nerespectarea legii europene în materie de concurență online. Trump a catalogat drept ilegal amenda de 890 de milioane de euro aplicată Google și a amenințat că Uniunea Europeană va plăti un preț foarte mare. Vreme răcoroasă astăzi în aproape toată țara, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade. La această oră în țară avem 10 grade la Arad și Cluj-Napoca, 12 la Brașov, 13 la Craiova, 14 la Iași și 18 la Constanța. Acum la București avem 15 grade și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Dinamo și campioana Universitatea Craiova se vor întâlni în derbiul etapei a doua din Superliga de fotbal de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf. Farul Constanța și nou promovata Corvinul Hunedoara vor fi adversare de la 17:30 la Ovidiu. Aseară, în deschiderea rundei, FC Argeș și-a învins Petrolul Ploiești cu 1-0, iar UTA Arad și Oțelul Galați au remizat 2-2. Spadasinele Emma Șonț și Natalia Constantin s-au oprit în primul tur de pe tabloul principal, la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. Acum o oră, Emma Șonț a pierdut cu 15...
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
4: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
3: Radio Chișinău.
4: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii. Oameni.

0: și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12. Weekend la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața și bun găsit! E Weekend la Radio Chișinău. Vă invităm să ne fiți alături pentru o ediție în care privim lumea din unghiuri diverse. De la diplomație la nutriție, de la istoria cuvintelor la reflexii interioare. Difuzăm în această dimineață un subiect semnat de Eugen Cojocariu în lectura lui Stele Lambrum, din care aflăm care sunt recomandările specialiștilor pentru o vacanță petrecută în siguranță pe litoralul românesc și la marele festivaluri ale verii. Vom ajunge și în stațiunea Băile Herculane, pe Valea Cernei. Daniel One ne oferă un reportaj cu aer de vacanță și istorie. Adriana Turea a stat de vorbă cu Ligia Alexandrescu, președintea Societății Române de Educație Nutrițională, care ne oferă sfaturi practice pentru o alimentație sănătoasă chiar și în vacanță. Iar la început vă oferim și un moment de reflexie și sinceritate cu Remus Rădulescu la o vorbă bună. Monologul său de astăzi este despre prietenie, orgoliu și acel adevăr care ne ajută să ne cunoaștem mai bine. Rămâneți cu noi, urmează o ediție de weekend gândită cu echilibru între emoție, gând, călătorie și întoarcere către sine. Sunt Sergiu Scânteian și eu vom fi împreună până la ora 9 aici pe frecvențele Radio Chișinău.

0: Ne place să credem că prietenii buni sunt cei care ne susțin mereu, care ne spun ce vrem să auzim. Dar astăzi, la o vorbă bună, Remus Rădulescu ne invită să privim mai atent. Poate adevăratul prieten nu e cel care ne încurajează orbește, ci acela care are curajul să ne spună și ce nu vrem să auzim, cu grijă și sinceritate. E ușor să ne oglindim în laude, dar o imagine măgulitoare nu e întotdeauna una adevărată. Iar creșterea personală începe tocmai acolo unde cineva ne ajută să vedem și umbrele, nu doar luminile. Vă invităm în continuare să ascultați o reflexie sinceră despre orgoliu, prietenie și nevoie de adevăr, chiar acum, la O Vorbă Bună, cu Remus Rădulescu.
1: Spune o vorbă că un prieten este unul care îți știe toate defectele, dar totuși mai are ochi să-ți vadă și calitățile. Adevărată constatarea, nu-i așa? Deși avem tendința să-i considerăm ca cei mai buni prieteni doar pe aceia care ne apreciază. E mai comod așa și ne gâdilă orgoliul. Atitudinea aceasta însă e comparabilă cu o oglindă defectă, care deformează. Te-ai uitat, cred, într-o oglindă care te arăta mai slab și mai înalt și ți-a plăcut ce ai văzut. Dar asta nu înseamnă că și ești așa. La fel se întâmplă cu prietenul, prietena, care doar te laudă, îți deformează imaginea despre tine. Orgoliul este acea latură a personalității care te face să crezi că ești grozav, deștept, frumos. Poți să ai toate aceste calități, dar dacă nu ai și pe cea numită modestie, toate celelalte pălesc în timp, pentru că suficiența de sine la care ajunge orgoliosul îi blochează creșterea. Un prieten adevărat însă te ajută să crești, pentru că el îți știe defectele și ți le mai arată din când în când, dar tot el are ochi să-ți vadă și calitățile. Radio.

0: Asculți Weekend la Radio Chișinău.
1: În perioada în care tot mai mulți dintre noi căutăm soluții pentru a ne proteja sănătatea, se vorbește frecvent despre întărirea sistemului imunitar. Dar cât de mult putem, de fapt, influența imunitatea și ce rol joacă alimentația, odihna sau hidratarea în acest proces? Adriana Turea stă de vorbă cu dr. Corina Zugravu, președinta Centrului de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție, care explică ce putem face și ce nu pentru a sprijini mecanismele naturale de apărare ale organismului nostru. Urmăriți în continuare un material care aduce lumină într-un subiect adesea tratat superficial, sistemul imunitar și miturile din jurul lui.
2: Sistemul imunitar este prima linie de apărare a organismului nostru împotriva germenilor, virusilor, infecțiilor și a altor agenți patogeni prezenți în mediul înconjurător. Sunt unii specialiști care spun că sistemul imunitar nu poate fi influențat, însă ne putem menține sănătatea prin respectarea unui regim de viață sănătos. Președintele Centrului de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție, dr. Corina Zugravu, spune cum ne putem ajuta sistemul imunitar.
3: Noi ne naștem într-adevăr cu anumite trăsături imunitare pe care le ameliorăm prin diverse modalități pe parcursul întregii vieți. Ceea ce este adevărat este că nu poți influența imunitatea pe termen scurt. Este un efort destul de laborios, care nu se referă la un singur aspect al vieții, deci nu e vorba numai de alimentație, aici intră o grămadă de alți factori. Poluarea mediului poate să influențeze regimul de odihnă, activitatea fizică și multe, multe alte elemente care pot interveni. Deci pe termen scurt este o iluzie să credem că putem obține o ameliorare substanțială a imunității.
2: Alimentele bogate din punct de vedere nutrițional care ne ajută sistemul imunitar sunt mai ales cele cu conținut bogat de vitamina C și antioxidanți.
3: La ora actuală avem foarte multe vegetale verzi noi apărute, ceapa verde, ștevia, aloba, dar toate aceste frunze verzi apărute odată cu încălzirea vremei, toate sunt o sursă foarte bună de vitamina C, mai ales că sunt culese proaspăt, deci ajung rapid pe masa noastră, la care desigur se adaugă și cele clasice de genul citricelor, ardeiului gras, al kiwi, al altor fructe de import. A apărut și varza nouă, care de asemenea este o sursă excelentă de vitamina C.
2: Medicul mai spune că la fel de important pentru menținerea unui sistem imunitar puternic este și hidratarea, consumul regulat de lichide, contribuind la eliminarea toxinelor din organism.

0: În această dimineață ajungem și în stațiunea Băile Herculane, situată pe Valea Cernă, în sud-vestul României. Este un loc în care proprietățile terapeutice ale apelor minerale sunt valorificate de 2000 de ani încă din perioada romană. Este o zonă încărcată de istorie și de legende în care se pot îmbina cu succes toate formele de turism. Descoperim astăzi atracțiile acestei stațiuni, dar și împrejurimele acesteia alături de Laura Pătru, PR la Asociația Proturism Herculane.
1: Băile Herculanei este una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din Europa, atestată undeva în anii 150 și are o istorie ce merge în spate până la romani. De altfel, stațiunea

0: are două perioade istorice prin care s-a remarcat, perioada romană și perioada austriacă. Aceste urme pot să fie văzute și astăzi în arhitectura pe care o avem la băile herculane. Sunt disponibile astăzi băi funcționale încă de pe vremea romanilor. Se spune că aceștia au pus-o pe hartă pentru că ei au descoperit puterea apelor miraculoase de acolo în campaniile lor de expansiune, tratându-și caii inițial în aceste ape, iar apoi și-au dat seama că produsul de acolo este foarte valoros, iar stațiunea a devenit celebră în Imperiu, aici venind la tratament mai mulți împărați din acea vreme. Iar o altă perioadă de glorie a fost cea austriacă, de unde clădirile din acea perioadă se pot vedea și astăzi. Este locul în care a fost întâlnirea regilor când s-a lansat canalul navigabil pe Dunăre și stațiunea poartă foarte multe urme istorice și are o istorie în sine impresionantă.
1: Dacă în marile orașe prezența ionilor negativi din aer este de 80-100 pe centimetru cub, la băile herculane cifra crește la 2000. Ei sunt cei care asigură un somn ușor și echilibrează sistemul nervos. Ionii negativi stimulează totodată metabolismul și favorizează cicatrizarea. În stațiune veți dispune de o gamă largă de factori terapeutici și de proceduri. Prima și cea de bază pe lista tuturor turiștilor ar trebui să fie baia sulfuroasă termală. Pe lângă aceasta, foarte căutate sunt și băile termale din plante autentice, nu din esențe chimice. Se folosesc menta, păducelul, gălbenelele, florile de salcâm, coada șuricelului și, nu în ultimul rând, lavanda.
0: Apele termale tratează o varietate de afecțiuni, de la afecțiuni dermatologice, la afecțiuni ale oaselor, afecțiuni ginecologice și, desigur, prin puterea aerului ionizat negativ și afecțiuni ale sistemului nervos central. Este de menționat totodată că acestea au și niște contraindicații. Ele sunt un tratament, un medicament al naturii, dar ca orice medicament au și anumite contraindicații. Ele nu sunt recomandate pentru copii care se află în creștere. Așa cum apa acționează asupra oaselor noastre mature și le ajută, așa acționează și asupra oaselor lor și pot opri creșterea. Stațiunea are opțiuni de distracție pentru cei mici, dar nu prin cure balneare. Stațiunea are o concentrație foarte mare de ion negativ în aer, ceea ce face corpul să resimtă aerul de acolo ca la o altitudine de peste 1600 de metri. Aerul de acolo este comparat ca și calitate cu cel din Alpi Elvețieni, doar că noi ne aflăm la o distanță mică de nivelul mării, suntem pe la 100 și ceva de metri, însă corpul îl resimte ca la o înălțime foarte mare, iar asta acționează asupra sistemului nervos și foarte mulți dintre oaspeții noștri vin acolo pentru relaxare și e un mod foarte bun de refacere a somnului.
1: Dacă vă planificați un sejur mai lung, veți avea o ofertă bogată de excursii pentru a cunoaște atracțiile din împrejurimi, spune Laura Pătru, PR la Asociația Proturism Herculane. Stațiunea Băile Herculane este plasată strategic din acest punct de vedere.
0: În fiecare zi la Băile Herculane, dacă sunteți cazați, puteți să vizitați altceva și să nu epuizați săptămâna. Astfel, spre exemplu, puteți opta pentru unul din obiectivele cele mai apropiate de cazanele Dunării, unde se poate vedea un obiectiv spectaculos, este vorba de chipul lui Decebal, sculptat în stâncă, unul dintre cele mai populare obiective ale zonei. Pentru cei care vor să testeze și o altfel de cultură când se află la noi, pot opta pentru o excursie de zi în Serbia, care nu durează decât o jumătate de oră pentru a ajunge la vecinii de peste graniță și e iarăși un obicei popular printre turiștii noștri să viziteze și o altă țară atunci când se află la noi, mai merg să servesc masa de prânz, cumva să vadă Dunărea și de pe celălalt mal. Tot în zona Dunării se pot face excursii cu vaporașele, cu barca. Clisura Dunării este renumită pentru peisajele ei unice în Europa, dar desigur se pretează și pentru turism ecumenic zona, fiind foarte multe mănăstiri spectaculoase în zonă. Sunt totodată niște obiective naturale unice în țara noastră, destul de aproape fiind și lacul Ochiul Beiului. Sunt trasee montane ușor accesibile și pentru începători. Se pot vedea de la foișorul împărătesei Sisi, care este ușor accesibil și el, până la Grota Haiducilor sau Grota Coaburi, niște monumente ale naturii. Sunt o mulțime de opțiuni, astfel și dacă turiștii aleg să stea 10 zile, în fiecare zi pot să vadă altceva spectaculos.
1: Deși a cunoscut o perioadă de declin după 1989, stațiunea balneoclimaterică Băile Herculane este acum într-o continuă dezvoltare, tot mai mulți investitori recunoscându-i potențialul. Astfel, nu puteau lipsi nici evenimentele, festivaluri, întreceri sportive sau târguri de produse ale meșteșugarilor.
0: Avem bucuria să vă invităm pe toți alături de noi să descoperiți magia care este în Băile Herculane, atât ca natură, cât și ca istorie, cât și ca proprietăți curative ale naturii. Este un loc spectaculos pe care vrem să-l împărțim cu restul lumii și nu ne dorim să-l păstrăm.

0: pentru noi.
1: Iată așadar o destinație în care aerul curat, apele curative și posibilitățile de agrement vor asigura o vacanță reușită.
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

haină la doi. Noi spunem ajunge. Gata cu jalea, cu mila, cu dorul. Le dau cu piciorul, televizorul. Opriți aici. Iubire, război, ura la gunoi. Salivă, ghiulele, cadavre, noroi. Cioroi, corp, hiene și apoi. Salivă, ghiulele, cadavre, noroi. Pace în suflete, dragoste în inimi, pâinele în poartă.

0: Naruto.
1: Lăsăm în spate prima ora matinalului de weekend. Programul continuă după jurnalul ore 8 în ora viitoare din materialul realizat de Eugen Cojocariu, în lectura lui Stel Lambru. Aflăm care sunt recomandările specialiștilor pentru o vacanță petrecută în siguranță pe litoralul românesc și la marele festivaluri ale verii. Nu va lipsi istoria zilei de astăzi, iar din materialul realizat de Monica Stoica aflăm ce sunt omografele, de ce ele reprezintă una dintre particularitățile cele mai interesante ale limbii române și cum ne pot pune în dificultate atunci când nu le cunoaștem regulile. Și mai ferim un subiect realizat de Adriana Turea. Ea a discutat cu Ligia Alexandrescu, președinta Societății Române de Educație Nutrițională, care a oferit câteva sfaturi utile pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată în această perioadă a vacanțelor de vară. Rămâneți cu noi, ne reauzim după jurnalul ore 8.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăină. Drona a doborât ieri în apropierea localității Padina din județul Buzău, după ce a pătruns

0: însă neautorizat în spațiul aerian românesc era de tip Shahed, un model folosit de armata rusă, a confirmat aseară parchetul general. Aceasta a fost detectată de radare în apropiere de Sulina și urmărită pe traseul Brăila-Fetești-Buzău, apoi distrusă de un avion F-16 al forțelor aeriene române la aproximativ o oră și 20 de minute de la pătrunderea neautorizată în spațiul aerian. Avioane Eurofighter italiene aflate în misiune NATO au încercat fără succes mai devreme să doboare. Autoritățile au subliniat că drona a fost neutralizată după ce a parcurs sute de kilometri, pentru că doar atunci au fost întrunite toate condițiile de siguranță. Astfel, nimeni nu a fost rănit și nu s-au produs pagube materiale. Resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina din județul Buzău, iar un crater și rămășițele unei rachete aer-aer în zona Tătaru din județul Brăila. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Se circulă în condiții de vizibilitate redusă sub 200 de metri pe mai multe șosele din județele Sibiu, Harghita și Mureș. Polițiștii recomandă adaptarea vitezei în funcție de condițiile meteo, semnalizarea din timp a schimbării direcției de mers și folosirea luminilor de ceață. Mai multe aflăm de la comisarul șef de poliție Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic.
1: Se circulă îngreunat la această oră pe drumul național 73A între Râșnov și Predeal, în zona localității Pârâul Rece din județul Brașov, acolo unde sunt în desfășurare manevre pentru repunerea pe roți și tractarea unui ansamblu rutier care s-a răsturnat pe partea carosabilă, incident produs în cursul serii trecute și soldat cu rănirea conducătorului auto. De asemenea, sunt semnalate condiții de ceață care diminuează vizibilitatea în trafic pe mai multe artere rutiere din județele Harghita, Mureș și Sibiu, iar pentru arterele rutiere principale, respectiv drumul național 1 Ploiești-Brașov, autostrada Soarelui, autostrada A2 București-Constanța și drumul național 39 Constanța-Vama Veche, sunt valori de trafic normale, se circulă în condiții de fluență la această oră. Le recomandăm însă conducătorilor auto să nu pornească la drum fără a verifica cu mare atenție traseul pe care l-au de parcurs din punct de vedere al valorilor de circulație. Este esențial să evitați manevrele bruște, schimbările frecvente de bandă și orice alte comportamente agresive care pot genera riscul pentru siguranța rutieră. Subliniem importanța menținerii concentrării la volan, evitați utilizarea telefonului mobil sau alte activități care pot diminua vigilența, toate acestea pentru a reduce riscul de a fi implicați în accidente rutiere.
0: Un bărbat a fost arestat în Spania, suspectat că a declanșat incendiul din vila care a mistuit 9.000 de hectare după ce a folosit utilaje agricole într-o zonă unde acest lucru era strict interzis, a anunțat Garda Civilă. O altă persoană este anchetată sub suspiciunea de incendiere. Cei doi au provocat scântei în timpul utilizării utilajelor, ceea ce se crede că a dus la declanșarea focului. Incendiul din provincia Vila era pe cale să fuzioneze sau poate chiar a fuzionat deja cu celelalte două din apropiere de Madrid, scriu agențiile de presă. Guvernul Spaniei a declarat pentru prima dată stare de urgență națională provocată de un incendiu de vegetație, cel mai grav din istoria regiunii Madrid. Focul se extinde din cauza temperaturilor ridicate și a vântului. Datele meteo acum la noi, vreme răcoroasă astăzi în aproape toată țara și închisă, mai ales în zona de montană, în Muntenia, Transilvania și Moldova. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Acum la București avem 15 grade. Sport acum cu Gabi Bucur, bună dimineața!
2: Bună dimineața! România a calificat ieri 6 echipaje de canotaj în finalele campionatelor mondiale de tineret de la Duisburg în Germania. Vor trage pentru medalii canotorii de la dublu rame feminin, dublu rame masculin, dublu vâsle băieți, 4 rame fete, 4 rame masculin și schif simplu feminin. Campioana României la handbal feminin Gloria Bistrița și vicecampioana CSM București vor debuta în deplasare la toamnă în grupele Ligii Campionilor. Bistrița va juca pe terenul formației germane Blomberg-Lippe în primul weekend din septembrie, când CSM București o va vizita pe Crim Ljubljana în Slovenia. Turneele de tenis ITF de la Cluj-Napoca și Bacău vor avea semifinale 100% român.
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
4: Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică.

0: Ora de muzică cu Victor Buruiană, în fiecare marți de la ora 16 și 10 minute și în reluare sâmbătă după ora 19. Weekend la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit!

un subiect realizat de Adriana Turea. Ea a discutat cu Ligia Alexandrescu, președinta Societății Române de Educație Nutrițională, despre alimentația din perioada vacanțelor. Monica Stoica vine cu o lecție de limba română, din care vom afla ce sunt omografele. Eu vă invit să facem o radiografie a zilei de astăzi prin prisma evenimentelor care au avut loc pe parcursul istoriei. Iar în debutul programului vom difuza material realizat de Eugen Cojocariu, în lectura lui Stelu Lambru. Vom afla care sunt recomandările specialiștilor pentru o vacanță petrecută în siguranță pe litoralul românesc. Rămâneți aproape!

0: aduce vacanțe, concerte și festivaluri, dar și o serie de decizii care pot face diferența dintre o experiență plăcută și una plină de neplăceri. De la alegerea unei unități de cazare și până la cumpărarea biletelor, a produselor sau serviciilor oferite în marele zone turistice, câteva verificări simple pot preveni situații neprevăzute. Tot mai mulți turiști aleg litoralul românesc în această perioadă, iar odată cu creșterea numărului de vizitatori, devine și mai important ca informațiile utile să fie cunoscute înainte de plecare. Din materialul realizat de Eugen Cojăcariu, lector al lui Stele Lambru, aflăm care sunt recomandările specialiștilor pentru o vacanță petrecută în siguranță pe litoralul românesc și la marele festivaluri ale verii.
1: Vara anului 2026 transformă litoralul românesc într-una dintre cele mai efervescente destinații de festival din Europa. De la Beach Please, desfășurat în perioada 8-12 iulie la Costinești, cel mai mare festival de muzică urbană din Europa, până la Nibiru, noua stațiune de entertainment deschisă între 16 iulie și 30 august, coasta Mării Negre atrage în fiecare zi zeci de mii de turiști din țară și din străinătate. În acest context, Infocons, organizație europeană pentru protecția consumatorilor, a pus la dispoziția turiștilor un ghid cu informații esențiale pentru o vacanță în siguranță. Județul Constanța concentrează cea mai mare ofertă de cazare din țară, 5.475 de unități clasificate în 56 de localități și stațiuni. În vârf de sezon, cererea de cazare explodează, iar riscul ofertelor capcană crește. Infocons recomandă ca, înainte de a plăti un avans, turiștii să verifice dacă unitatea e clasificată și dacă operatorul deține autorizația valabilă. Structurile se clasifică oficial pe stele: hoteluri, vile, moteluri, camere de închiriat, pe margarete, pensiuni turistice, pe flori, pensiuni agroturistice. Un număr mai mare de simboluri înseamnă un nivel de confort mai ridicat. Fie că mănâncă la restaurant, la un stand din incinta unui festival sau comandă online, turiștii au dreptul la o informare corectă. Conform legislației din România, unitățile de restaurație colectivă trebuie să afișeze, la loc vizibil, informații despre ingredientele care depășesc 20 de grame în preparat, precum și declarația nutrițională, valoarea energetică, cantitățile de grăsimi, acizii grași saturați, cantitatea de zaharuri și de sare. Informații

Ele trebuie să fie accesibile, ușor de citit, lângă produs, pe un panou sau pe lista de meniu, iar consumatorul are dreptul să le solicite înainte de a comanda. Biletele și mărfurile trebuie cumpărate întotdeauna din surse oficiale, pentru a evita produsele contrafăcute, frecvente în timpul evenimentelor mari. Prin secțiunea de alerte a aplicației Infocons, consumatorii pot verifica ce produse au fost identificate ca fiind contrafăcute sau neconforme la nivelul Uniunii Europene. La rândul ei, expunerea prelungită la muzica difuzată cu volum foarte mare poate afecta auzul. Infocons recomandă păstrarea distanței față de boxe, pauze periodice și folosirea dopurilor de urechi pentru concerte, cu o atenție specială pentru copii și adolescenți. Infocons reamintește principalele numere utile: urgențe pentru ambulanță, pompieri, poliție, 112. Pentru protecția copilului, 119. Pentru protecția consumatorului, 021-9551. Dacă au cumpărat un produs neconform, au fost taxați incorrect, au probleme cu cazarea sau cu serviciile la un festival, aplicația Infocons pune la dispoziție acces la numerele de urgență din toate județele țării, disponibilă gratuit în 33 de limbi, în App Store, Google Play și App Gallery. Aplicația Infocons reunește 10 de instrumente utile: butonul SOS cu numerele de urgență apelabile direct, funcțional și offline, verificarea agențiilor de turism și a unităților de cazare, alertele de produse, scanarea codurilor de bare pentru informații nutriționale și timpii de așteptare la frontieră.

Pentru o dimineață completă și pentru informații utile, vă invităm să rămâneți aproape de Radio Chișinău. Eu vă invit în mașina timpului și facem incursiunea în trecut, în trecutul zilei de 25 iulie. În anul 1900, la această dată, pionerul francez al aviației lui Blériot a realizat prima traversare în avion a canalului Mânecii, iar acest lucru se întâmpla în 37 de minute. În 1917, Margareta Gertruda Zele, cunoscută sub numele de Mata Hari, era găsită vinovată de spionaj în favoarea Germaniei în timpul primului război mondial, a fost condamnată la moarte. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, pe 25 iulie, era cucerită Normandia de către trupele aliate. În 1946, Statele Unite au testat prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini din Oceanul Pacific. Și în anul 1941, pe 25 iulie, se naștea Mircea Druc, politician, fost prim-ministru. Guvernul condus de Mircea Druc a promovat un amplu program de reforme politice, economice și sociale.

0: care urmăreau desprinderea RSSM de URSS și reducerea dependenței RSSM de instituțiile de la Moscova în scopul obținerii independenței. El a fost cel care a înființat primele structuri ale Armatei Naționale, Poliției Naționale, trupelor de carabinieri după modelul italian și a serviciilor speciale de informații. A introdus limba română ca limbă de predare în școlice și universități. A fondat Academia de Studii Economice și Academia Națională de Poliție cu sediul la Chișinău. A contribuit la deschiderea la Chișinău a liceilor bilingve, român-francez, român-spaniol, român-englez, român-italian și român-german. A contribuit la trimiterea la studii în România și în alte țări a peste 3.000 de studenți, elevi și doctoranți. Și a eliminat Partidul Comunist din viața socială. Și tot pe 25 iulie în 1967 se năștea actorul american Matt LeBlanc. Și ce alte evenimente au avut loc în această zi, vom afla în continuare și de la Viorela Pănculescu.
1: La 25 iulie 1978, în Marea Britanie, se năștea primul copil conceput prin fecundare artificială, fetița Louise Brown.
2: A birthday party any 25-year-old would be proud of. But this 25-year-old just happens to be the world's first test tube baby. On this special occasion, she makes a rare public appearance.
1: Nașterea ei a ținut prima pagina a ziarelor din întreaga lume, procedura fiind aprig dezbătută în cercurile medicale, dar și în cele religioase. Astăzi, sute de mii de copii sunt concepuți în eprubetă, fertilizarea in vitro fiind cea mai cunoscută metodă folosită în cazul infertilității. În România, în 1979, a fost emis decretul privind raționalizarea consumului de carburanți și gospodărirea economicoasă a parcului de autovehicule. Unul dintre articole se referea la folosirea alternativă în zilele de duminică a mașinilor cu număr de înmatriculare cu soț sau fără soț. Consumul de energie pentru populație a scăzut forțat cu 20% în 1979 și 1982, apoi cu 50% în 1983, iar în 1985 cu alte 50%. La 25 iulie anul 2000, un avion Concorde s-a prăbușit imediat după ce a decolat din Paris.
3: On World News tonight, this Tuesday, the first Concorde ever to crash just after takeoff from Paris. 113 people are killed, which included everyone on board.
1: În accident au murit toți cei 109 oameni din avion și alți 5 aflați la sol. Prăbușirea avionului a fost provocată de o piesă metalică desprinsă de la un alt avion care decolase anterior. Piesa de metal pierdută pe pistă a determinat spargerea uneia dintre roțile avionului Concorde și perforarea rezervorului, după care aparatul a fost cuprins de flăcări. A fost singurul accident cu victime al acestui tip de avion. Aeronavele Concorde legau Parisul de New York, iar durata zborului era de numai 3 ore, fiind realizat cu o viteză medie de 2400 de km pe oră. Avioanele Concorde au fost retrase din sistemul operațional în 2003. Atât pentru astăzi, pe mâine.
4: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: dimineți de weekend cu Radio Chișinău.
1: Limba română ascunde numeroase subtilități care trec adesea neobservate, dar care fac diferența dintre o exprimare corectă și una aproximativă. Uneori, două cuvinte se scriu identic, însă sensul și pronunția lor se schimbă în funcție de locul accentului, iar o simplă nuanță poate modifica în întregime mesajul transmis. Din materialul realizat de Monica Stoica aflăm ce sunt omografele, de ce ele reprezintă una dintre particularitățile cele mai interesante ale limbii române și cum ne pot pune în dificultate atunci când nu le cunoaștem regulile. Pornind la exemple sugestive, realizatoarea explică felul în care aceste cuvinte îmbină rigoarea gramaticală cu expresivitatea limbii și arată de ce o pronunție corectă înseamnă, înainte de toate, respect față de limba pe care o vorbim.
2: În rubrica de astăzi vorbim despre omografe. Întâlnite și în alte limbi, omografele sunt cuvinte care se scriu identic, dar se pronunță diferit, având și sensuri diferite. În ceea ce privește limba română, omografele îi dau o expresivitate aparte prin dualitatea dintre forma scrisă și pronunție, transformând lectura și audiția într-un proces dinamic marcat de efecte stilistice unice. În textul liric, de exemplu, omografele contribuie la o formă specială de rimă numită rimă omografă și exemplificăm. Pe masă e o frumoasă veselă pentru o invitată veselă. Din punct de vedere grafic, finalul versurilor arată identic, dar din punct de vedere fonetic, finalul este diferit și acest lucru dă o frumusețe aparte textului pentru că rupe monotonia și impune cititorului schimbarea intonației. Alte perechi omografe alese pentru exemplificare astăzi sunt mobilă, mobilă, imobil, imobil și țarină, țarină. Dincolo de contribuția la frumusețea stilistică a limbii române, cuvintele omografe produc uneori și dificultăți de înțelegere și de aici, de pronunție, unor vorbitori ajungând să fie folosite incorrect, adică într-un context nepotrivit. În cazul perechii mobilă-mobilă, în funcție de cum cade accentul, ajungem de la mobilier până la mobilitate sau elasticitate. Spunem mobilă și nu mobilă pentru a denumi obiecte care contribuie la amenajarea unei locuințe sau a unei instituții și spunem mobilă, nu mobilă, când cuvântul este adjectiv și face referire la corpuri în mișcare, la ceva nestatornic, ceva schimbător. A doua pereche de omografe este imobil, imobil. Când cuvântul are valoare substantivală și denumește un spațiu de locuit, pronunțăm imobil. Când are valoare adjectivală și exprimă ideea de lipsă de mobilitate, de elasticitate, pronunțăm imobil. Cea de-a treia pereche de omografe exemplificate este țarină, țarină. Când ne referim la un joc strămoșesc sau la pământ, la țărână, spunem țarină, iar când dorim să denumim soția țarului, spunem țarină. Cam atât pentru astăzi despre cuvintele omografe din limba română exemplificate astăzi. Până la următoarea întâlnire, îmi au rămas bun de la dumneavoastră dorindu-vă să aveți în continuare o exprimare îngrijită în limba română, pentru că nici Cezar nu este mai presus de gramatică.

0: Flag. Ne facem planuri și numărăm zile până la momentul în care plecăm. Iar dacă ați ales deja o destinație aproape de casă, cum sunt Bulgaria, Grecia și Turcia, știți deja că veți ajunge repede și vă veți bucura de relaxare. Cum facem însă cu dieta în vacanță? Știm că vacanța este despre liniște, cocktailuri, mâncare bună, mare și soare, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să-ți neglijezi starea de sănătate și forma fizică. Adriana Turea a stat de vorbă cu Ligia Alexandrescu, președintele Societății Române de Educație Nutrițională, care a oferit sfaturi utile pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată în vacanță.
1: Atunci când plecăm în concediu, ne dorim să ne relaxăm, însă din punct de vedere culinar vrem să gustăm cât mai multe preparate specifice zonei în care mergem. Iar când ne întoarcem acasă, constatăm că am adăugat câteva kilograme. Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, spune că așa cum noi ne dorim să ne relaxăm, același lucru și-ar dori și sistemul nostru digestiv și face câteva recomandări.
2: Sigur, vacanța este și despre alimentație și despre ceea ce mănâncă alte popoare sau ce mâncăm noi în mod tradițional și nu gătim acasă. Acest lucru este absolut posibil, doar că aceste indulgențe trebuie făcute nu în fiecare zi și nu de 3 ori pe zi, poate o dată la prânz, în așa fel încât urmările pe cântar să nu fie foarte grave. Vorbind despre mâncarea tradițională a altor popoare, să zicem tot ce în jurul Mediteranei, ar fi indicată o alimentație de tip mediteranean, în sensul că găsim pește, găsim fructe de mare, găsim chiar mâncăruri tradiționale, gen paste la italieni sau paella la spanioli sau chiar la noi mâncare tradițională, tochitura dobrogea. Toate acestea pot fi gustate, însă trebuie să stăm departe de tot ce este foarte sărat. Practic, avem niște mici interdicții pe care ar trebui să le minimizăm, nu să le eliminăm. Sare mult adăugată în mâncare este un semn că acel aliment nu este proaspăt. Sarea fiind folosită ca un conservant, de fapt. Tot ce e gustos, tot ce este proaspăt, vine din alimentele proaspete și din verdeață și din plantele aromate. Apoi încercăm să mâncăm tot ce e mai încărcat caloric la prânz, nu seara. Cantitativ să nu depășim, dacă e vorba de carne, 150-200 de grame la prânz, iar salatele să nu fie bogate în maioneze, în dressing-uri, să încercăm să alegem varianta de ulei de măsline, de lămâie, iar hidratarea să fie o prioritate. Dulciurile, la fel în prima jumătate a zilei. Și aici ne referim la dulciuri care să conțină și fructe, care să conțină nucă, migdale. Seara încercăm să ne bucurăm de serile plăcute de vară. Nu o să ne mai iasă cina până în ora 20, categoric, dar peștele, brânzeturile, salatele să fie consumate din abundență, iar cina să fie urmată de plimbare obligatoriu, măcar 40 de minute, 45 de minute înainte să ne așezăm și să ne odihnim pentru noapte.
1: În concluzie, în concediu ne putem permite câteva plăceri culinare, însă cu măsură.

Matinalul de astăzi a ajuns la final. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă în continuare, bucurați-vă de weekend, iar eu revin mâine dimineață tot aici pe frecvențele Radio Chișinău de la 7:20. Și nu uitați, dacă vreți să vă informați, radiochisinau.md vă stă la dispoziție. Numai bine!

0: Este ora 9.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a reținut 6 persoane, printre care se află și administratorul unei școli auto, acuzați că ajutau candidații la examenul pentru permisul de conducere să treacă de proba teoretică prin oferirea în timp real a răspunsurilor corecte, folosind aparatură audio și camere video. 2 candidați sunt cercetați sub control judiciar. La perchezițiile de joi din București și din județul Giurgiu au fost ridicate mijloace materiale de probă, medii de stocare a datelor, echipamente tehnice și suma de aproximativ 400.000 de lei. Printre echipamentele tehnice găsite de procurori se aflau și tricouri purtate de candidați care aveau montate camere video. Cu ajutorul acestor camere de mici dimensiuni, candidații filmau subiectele primite în sala de examen și le transmiteau în exterior, de unde primeau răspunsuri.

0: răspunsurile corecte printr-o cască audio minusculă. Doi dintre inculpați, soț și soție, administrator, respectiv angajată la o școală de conducători auto din municipiul București, sunt acuzați că au întocmit documente care atestau în mod nereal parcurgerea cursurilor de pregătire teoretică și practică și absolvirea acestora. Ultimul sfârșit de săptămână din iulie vine cu temperaturi bune de ieșit la plimbare. Avem festivaluri de cartier, concerte în aer liber și evenimente care aduc atmosfera de vacanță pe străzile orașului. Andra Gherega.
1: Trupa Vama revine la arenele romane cu un concert aniversar de proporții. Evenimentul celebrează două decenii de activitate muzicală și este una dintre principalele atracții live ale verii. Avem și festival de bunătăți grecești. The Good Calimera e pe Bulevardul Ferdinand cu mâncare, dans și teatru venit din Olimp. Piața Volantă ajunge în acest weekend în centrul capitalei. Producătorii locali își vor instala tarabele cu zmeură, vișine, afine și alte bunătăți pe strada Tache Ionescu, în apropierea pieței romane. Este și târg de adopții la centrul de cultură Palatele Brâncovenești de la porțile Bucureștiului. 25 de cățeluși de la ASPA așteaptă să întâlnească pe cei care le vor fi prieteni pe viață. Tot în acest weekend puteți experimenta și cel mai mare festival internațional de book trailere, Buvi. Evenimentul aduce la un loc peste 1500 de elevi și profesori care transformă cărțile în clipuri cinematografice, oferind proiecții și ateliere. Dacă vreți să evitați căldura, expozițiile sunt cea mai bună soluție. Art Safari și Arcub pot fi incluse într-un traseu cultural de câteva ore. Pentru cei care vor să simtă Bucureștiul fără să cumpere bilet la vreun eveniment, Cinema Sub Stele aduce în parcul Drumul Taberei filme gratuite în aer liber la lăsarea stării. Străzi deschise rămâne una dintre cele mai simple opțiuni, Calea Victoriei este transformată din nou în spațiu pietonal.
0: Președintele Donald Trump a evocat posibilitatea de a obține un al treilea și chiar al patrulea mandat de președinte, deși Constituția americană interzice acest lucru. El a făcut această declarație la anuala cină a presei acreditate la Casa Albă, organizată pentru a doua oară astăzi, din cauza că prima dată, pe 15 aprilie, recepția a fost întreruptă de un bărbat care a încercat să intre în sala în care se aflau Trump și jurnaliștii. Americanul a fost inculpat pentru tentativă de asasinare a președintelui, dar a pledat nevinovat. Datele meteo acum, o vreme plăcută, dar instabilă, cu maxime cuprinse între 21 și 29 de grade. Spre seară sunt anunțate ploi, vânt și descărcări electrice local în zonele montane, pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Maramureș și Moldova și izolat în Dobrogea, Oltenia, posibil și în Crișana. În capitală este posibil să plouă spre seară, maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 16 grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Dinamo și campioana Universitatea Craiova se vor întâlni în derbiul etapei a doua din Superliga de fotbal de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf. Farul Constanța și nou promovata Corvinul Hunedoara vor fi adversare de la 17:30 la Ovidiu. Aseară, în deschiderea rundei, FC Argeș a învins Petrolul Ploiești cu 1-0, deși piteștenii au jucat în 10 oameni din minutul 43, iar UTA Arad și Oțelul Galați au remizat 2-2. Cel mai bun tenismen al lumii, Jannik Sinner, și numărul 7 mondial, Novak Djokovic, s-au retras din turneul de tenis de 1000 de puncte de la Montreal, care va începe sâmbăta viitoare. Alexander Zverev va fi astfel favoritul numărul 1 în Canada. Andrea Pirlo a ajuns la un acord cu Federația Italiană de Fotbal pentru a deveni selecționerul echipei naționale, transmite presa din peninsulă. Pirlo este a treia variantă după Ancelotti și Guardiola, care au refuzat deja squadra azzurra. Italia a lipsit de la ultimele trei mondiale de fotbal. Și calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei vor avea loc astăzi de la ora 17 pe circuitul Hungaroring. Lewis Hamilton de la Ferrari a avut cel mai bun rezultat în a doua sesiune de antrenamente, după ce coechipierul său, Charles Leclerc, dominase prima sesiune.
0: Este ora 9:05 minute, știrile se opresc aici.
3: Radio România Actualități.
4: Rețelele Wi-Fi publice pot fi compromise ușor. Datele tale pot fi interceptate. Parole, e-mail-uri, conturi, poze, bani. Evita accesarea aplicațiilor sensibile și folosește date mobile sau VPN. Conexiunea gratuită te poate costa scump. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
3: Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
5: Bună dimineața, Sonia Raicu sunt din nou alături de dumneavoastră la Jurnal Militar, ediție de final de iulie și care încheie o săptămână încărcată în activități și acțiuni ale militarilor. Și spun acest lucru pentru că, după cum bine știți, ieri a fost doborâtă pentru prima dată o dronă care a pătruns în spațiul aerian românesc și încep cu această știre. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române

0: aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu și două aeronave de luptă F-16 ale forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Fetești, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au decolat la ora 9:48, respectiv 10:56, pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă Nucleu a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, fiind transmise mesaje RO-ALERT. La ora 12:02, aeronava F-16 a forțelor aeriene române a angajat ținta și a doborât-o. Echipele Ministerului Apărării Naționale aflate în teren au identificat zonele de impact rezultate în urma interceptării de vineri 24 iulie a unei drone de către aeronava F-16 a forțelor aeriene române. Astfel, resturile din dronă și din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina, județul Buzău, iar un crater și rămășițe ale unei rachete aer-aer în zona Tătaru din județul Brăila. Nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale. Perimetrele au fost securizate, elementele rezultate au fost ridicate în vederea expertizării. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Și tot ieri, la sediul Ministerului Apărării Naționale, a avut loc și o conferință de presă la care șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a făcut mai multe precizări. Un fragment din aceste declarații ascultăm chiar acum.
1: România împarte cu Ucraina o graniță de aproximativ 650 de kilometri. În ultima perioadă de timp, de la declanșarea conflictului în Ucraina, ne-am concentrat în special în zona Deltei Dunării, pentru că acolo au fost cele mai frecvente amenințări. În această zonă pe care o avem în supraveghere, pe acest traiect, nu am mai avut acest tip de amenințare. De fiecare dată, Armata României, indiferent de zona de manifestare, a încercat să doboare orice pătrundere neautorizată, orice țintă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian. Astăzi s-au întrunit condițiile tehnice și legale pentru a putea fi combătută. A fost o situație, din punct de vedere militar, extrem de complexă și ăsta este și motivul pentru care sunt extraordinar de mulțumit de activitatea desfășurată de către militari din serviciul de luptă, militarii români, precum și de colaborarea cu partenerii aliați care fac parte din serviciul de poliție aeriană extinsă. Și aici mă refer la militari britanici, militari italieni, colegii de la Torrejón, care asigură tot sistemul de supraveghere aeriană și efectiv de luarea deciziilor pentru combaterea amenințărilor din spațiul nostru aerian.
0: Mai multe detalii găsiți pe pagina Ministerului Apărării Naționale, dar și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar by Ora Armatei. Mergem mai departe cu știrile și vă invit acum să ascultați Actualitatea Militară, rubrica realizată și prezentată de Adrian Gâtman.
2: Actualitatea Militară.
3: Ministerul Apărării Naționale a semnat două ordine de achiziție pentru două dintre proiectele angajate de România prin programul SAFE al Uniunii Europene. Documentele au fost încheiate cu Direcția Generală pentru Armamente din Franța în calitate de autoritate contractantă. Primul dintre ele se referă la furnizarea a 12 elicoptere multimisiune Airbus împreună cu pachetul de suport logistic inițial și instruirea personalului cu o valoare de 757 de milioane de euro. Elicopterele vor fi echipate în configurație specifică angajării țintelor la sol, capabile să execute misiuni de atac, de recunoaștere, supraveghere și protecție tactică, precum și misiuni specializate de asalt aeropurtat pe timp de zi și de noapte. Al doilea ordin de achiziție are ca obiect 12 radare de supraveghere aeriană Groundmaster produse de compania franceză Thales, pentru care se vor plăti 247 de milioane de euro. Radarele sunt destinate descoperirii țintelor aeriene la distanțe scurte și medii, inclusiv a celor care evoluează la înălțimi mici, și urmărirea aeronavelor clasice, a platformelor aeriene fără pilot și a rachetelor dirijate sau nedirijate. Cele două proiecte SAFE se desfășoară în cadrul unor achiziții în comun cu alte state europene, iar livrarea echipamentelor se va face etapizat până în anul 2030. Vânătorii de munte din batalionul 21 de la Predeal au intervenit în sprijinul cetățenilor din localitatea Bușteni în urma fenomenelor meteo extreme de zilele trecute. Un detașament de 34 de militari a executat lucrări de curățare, decolmatare și igienizare a locuințelor afectate. Îl ascultăm pe comandantul batalionului 21 Vânători de munte, locotenent colonelul Viorel Burlacu.
2: Acțiunea s-a desfășurat în baza planurilor de

0: cooperare existente la nivel de garnizoană și în conformitate cu prevederile legislației privind managementul situațiilor de urgență. Militarii au intervenit cu mijloace tehnice și echipamente genistice pentru executarea unor acțiuni de curățare, decolmatare și igienizare a locuințelor și gospodăriilor afectate, contribuind la înlăturarea efectelor produse de inundații. Batalionul 21, Vânător de Munte, rămâne alături de comunitatea locală și autoritățile publice și suntem în măsură să intervenim din nou în funcție de evoluția situației din teren.
1: Platforma InfoRadar a Ministerului Apărării Naționale semnalează o nouă acțiune de dezinformare apărută în spațiul public, prin care se acreditează fals ideea că bazele din România au fost inspectate de Federația Rusă în anul 2023. Singurele instrumente la care țara noastră este parte, prin care țări străine pot face acest lucru, sunt Tratatul Cer Deschis, documentul de la Viena privind măsurile de creștere a încrederii și securității și tratatul cu privire la forțele armate convenționale în Europa. Rusia s-a retras din cele două tratate și nu a efectuat sau primit inspecții începând din anul 2007, iar ultimul zbor de observare al Federației Ruse deasupra teritoriului României a avut loc în anul 2020. Mai mult, ultima activitate de verificare sub egida documentului de la Viena efectuată pe teritoriul României de către Federația Rusă a avut loc în anul 2021. Ministerul Apărării Naționale îndeamnă publicul să se informeze din surse oficiale și credibile și să trateze cu prudență declarațiile spectaculoase lipsite de context și de rigoare. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile ediției. Sunt Adrian Gâtman. Mulțumesc pentru atenție!
2: O a doua dronă a fost doborâtă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon din forțele aeriene române. Iată, în această dimineață, la ora 8:22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană, au interceptat ținta și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei, iar echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Vom ține la curent cu mai multe informații. Așa cum am spus, găsiți mai multe detalii pe pagina Ministerului Apărării Naționale sau pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar by Ora Armatei. Și mergem mai departe cu știrile din actualitate. Vă aducem acum informații despre militarii participanți la misiuni internaționale cu mai multe amănunte. Teodora Mazere.
3: Misiuni internaționale.
4: Deschidem rubrica de astăzi cu vești din țară. Militarii viitorului detașament de apărare antiaeriană rotația 20 au parcurs ședințe de tragere cu armamentul de infanterie și antrenamente de distrugeri cu trotil. Activități care au pus accent pe disciplină, precizie și respectarea cu strictețe a procedurilor de siguranță. În paralel, militarii dislocați în Polonia în cadrul grupului de luptă au ajuns la jumătatea misiunii și continuă procesul de instruire prin desfășurarea unor activități menite să dezvolte și să mențină nivelul de pregătire, în vederea executării misiunilor specifice apărării antiaeriene. Cu detalii despre acțiunile cele mai recente vine maiorul Silviu Ilișanu, comandantul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, dislocat în Polonia.
5: În cadrul activităților de instruire, echipajele complexelor antiaeriene Gepard au executat un exercițiu de tip STX, în care au fost antrenate procedurile specifice de operare în diferite scenarii tactice. Totodată, militarii detașamentului au executat un marș tactic pe o distanță de 17 km și un exercițiu de orientare în teren, activități care au urmărit dezvoltarea rezistenței la efort, a capacității de orientare și adaptării la condițiile de teren.
4: Ne mutăm în Bosnia și Herțegovina, unde forțe din Ungaria, țările de jos și România și-au unit recent eforturile pentru un antrenament intens de luptă în mediul urban, sub egida EUFOR. De la curățarea încăperilor până la manevrele tactice în spații restrânse, toate aceste exerciții vizează un singur lucru, interoperabilitatea. Antrenându-se ca o echipă perfect coordonată, unitățile batalionului multinațional își perfecționează capacitățile comune, își însușesc tactici unitare și se asigură că sunt pregătite pentru orice provocare în mediul urban. Nava școală Mircea a plecat joi din portul Halifax din Canada spre continentul european, într-o călătorie palpitantă de traversare a Atlanticului în 14 zile. Înainte de a ridica ancora, echipajul velierului a fost implicat atât în activități administrative de aprovizionare, cât și în cele de reprezentare a țării. Astfel, punțile velierului au reunit reprezentanți ai autorităților locale, oficialități militare, membri ai corpului diplomatic și ai comunității românești din provincia Nova Scoția. Cu detalii vine capitanul Ștefan Scutelnicu, ofițerul cu informarea și relațiile publice.
6: Chiar înainte de a intra în port, nava a trecut printr-un episod de vreme dificilă, nava aflându-se la ancoră. S-a pornit o furtună pe mare timp de câteva ore, una destul de violentă, ceea ce a pus la încercare vigilența echipajului. Nava a ridicat ancora, s-a întors pe mare pentru una-două ore, chiar înainte de a intra în port. Apoi nava a acostat la Waterfront Halifax, unde a fost așteptată de câțiva români entuziaști să primească nava în același oraș după 22 de ani, nava executând o escală și în 2004.

Don't worry, be happy, Bobby McFerrin, și am revenit la Jurnal Militar. Iată că am ajuns la interviul săptămânii, iar invitata de astăzi este Ana Maria Gafton, absolventă a prestigioasei Academii Navale a Statelor Unite ale Americii din Annapolis, instituție militară de elită care pregătește ofițeri pentru marină și aspirant în forțele navale române. O discuție interesantă despre curajul de a înfrunta necunoscutul, alegerea unei academii care pregătește lideri mondiali și despre greutăți și momente în care a crezut că renunță, iar Ana Maria Gafton le-a făcut față chiar și când a crezut că nu mai poate. Povestea ei și experiențele trăite în Statele Unite aflați în minutele următoare din interviul realizat de Olivia Bucioa.

0: muzică. Ascultăm!
1: Interviul săptămânii.
2: Invitată astăzi la interviul săptămânii este Ana Maria Gafton. Bine ați venit la Jurnal Militar, mă bucur să vă cunosc.
3: Bine v-am găsit.
2: În primul rând, felicitări pentru absolvire și v-aș întreba cum s-a simțit momentul în care ați aruncat cascheta în aer la ceremonia de absolvire. Ce v-a trecut prin minte în acele secunde?
3: A fost un moment foarte, foarte emoționant. Parcă nu mi-a venit să cred că după 4 ani de muncă noi chiar am terminat. Mi-aduc aminte, stăteam pe scaun, tremuram toată pentru că a plouat toată dimineața. A fost foarte, foarte frig, dar îmi aduc aminte că am sărit în picioare, am aruncat cascheta și imediat toți colegii ne-am îmbrățișat și nu mai știam efectiv ce se întâmplă. Toți părinții au venit după pe stadion să ne ia în brațe, să facem poze. A fost efectiv un moment de vis. A fost foarte, foarte emoționant. Și sunt foarte, foarte încântată că, știți, după 4 ani mă întorc acasă și că pot să vin acasă înapoi în Forțele Navale să profesez.
2: Cum a început legătura dumneavoastră cu Academia de la Annapolis și ce v-a determinat să alegeți o instituție militară de elită atât de riguroasă?
3: Pur și simplu mi-am dorit să merg undeva unde pot să mă depășesc pe mine însămi și să concurez cu alți studenți, pentru că am fost obișnuită să fiu mereu în top. Îmi doream să fac parte și dintr-un colectiv unde poate nu mai sunt cea mai bună constant. Îmi doream să am acea competiție cu alți colegi și am știut că atunci când o să ajung în Statele Unite o să fiu înconjurată de 4.000 de studenți care toți își doresc să fie cât se poate de buni.
2: Care este cel mai important sfat pe care l-ați primit acolo în timpul Academiei și care continuă să vă ghideze în viață și astăzi?
3: Ceea ce mi s-a spus încă din anul întâi este ceva repetat de fiecare ofițer pe care îl întâlnim la Academie, mai ales la început, este fii o persoană cu integritate. Fii o persoană onestă, fii sincer cu ce-ți dorești, cu ce spui, fii sincer cu toți oamenii din jurul tău. Și pentru mine acel sfat este ceva la care mă gândesc tot timpul, deoarece nu-mi doresc să trăiesc o viață în care nu sunt sinceră cu cei din jurul meu și nu sunt o persoană sinceră cu mine însămi. Îmi doresc să fiu, cum am spus, o persoană cu integritate, deoarece un lider bun va fi mereu onest cu ceea ce se întâmplă, mai ales în situații foarte, foarte dificile.
2: Se spune că legăturile formate la Annapolis durează o viață întreagă, poate și datorită experiențelor trăite și împărtășite.
3: Aceste legături se formează chiar din anul întâi, de când suntem în pregătirea militară de bază. Pregătirea lor de bază se numește Plebe Summer, începe în iunie și durează 7 săptămâni. În acele 7 săptămâni noi nu avem contact cu exteriorul, avem dreptul la 3 apeluri acasă în perioada celor 7 săptămâni. Nu știm cât e ceasul, nu știm la ce oră ne trezim, nu știm la ce oră ne culcăm. Programul ne este făcut de studenții de an mai mare care ne sunt gradați. În punctul ăla în care începi și începi să strigi și să urli la tine, suntem obligați într-un fel să fim o echipă, pentru că nu ești singur acolo. Efortul tău contează, dar degeaba contează efortul tău dacă cei din jurul tău nu pun efort. Și din prima clipă, prima oră, noi trebuie să facem totul ca o echipă. Suntem felicitați ca o echipă, pedepsiți ca o echipă, nu contează cine a greșit, toți trecem prin aceeași experiență.
2: Care a fost cea mai mare provocare pe care ați depășit-o, cea mai dură, cea mai grea experiență și ce ați învățat din ea sau care a fost lecția de viață primită? Cum v-a schimbat?
3: Totul în anul întâi, chiar la final, avem acest eveniment care se numește Sea Trials. Și este un fel de perioadă de trecere de la anul 1 la anul 2. Este un eveniment care începe de la 2 noaptea și durează 16 ore, perioadă numai cu activități fizice, până pe la 6 după amiaza, când se încheie. Și este foarte, foarte solicitant pentru că este obositor. Alergi peste tot cum ar veni, ai de ridicat greutăți, ai de tras o funie, de ridicat un cauciuc din ăla de tractor foarte mare, ai probă la bazin, ai de alergat peste un pod și toate astea se întâmplă în uniformă. A fost un pic copleșitor. Nu numai pentru mine, dar și pentru colegii mei, dar a fost probabil una dintre cele mai grele experiențe pe care le-am avut la Academie.
2: Vă întreb dacă a existat un moment în care ați simțit că vreți să renunțați, că este prea mult, că nu mai puteți?
3: De foarte multe ori m-am gândit că

0: Vreau să renunț. Bine, nu neapărat că vreau să renunț, dar mai mult mă gândeam ce a fost în capul meu când m-am hotărât să plec. Și a fost un pic greu, dar am descoperit că și prietenii mei au avut momente când și ei au vrut să renunțe. Și am format un fel de legătură bazată pe treaba asta, pentru că știam că pot să mă duc la prietenii mei și să le spun, uite, am avut o zi foarte grea. Nu mai pot, nu mai vreau. Și o să-mi spună, păi stai liniștită că o să fie totul ok până la urmă. Nu te mai panica, nu te mai stresa. E greu acum, mâine o să fie mai ușor.
1: Pentru ce sunteți astăzi recunoscătoare?
0: Astăzi sunt foarte recunoscătoare pentru familia mea, pentru toți prietenii mei pe care mi-am făcut și în liceu și în academie. Ei au fost oamenii care mi-au fost alături când mi-a fost cel mai greu și când am vrut să renunț și când pur și simplu nu am mai putut. Dacă ei nu erau alături de mine, nu știu cum aș fi fost astăzi.
1: La Academia Navală din Anapolis, tradițiile sunt foarte importante și aș da exemplul faimosul stâlp Herndon, vorbim despre monumentul dedicat comandorului William Lewis Herndon din cadrul Academiei. Ce semnificații au acestea pentru comunitatea de acolo?
0: Această tradiție este una dintre cele mai comice din punctul meu de vedere pe care o avem la Academie. Avem acest stâlp de aproximativ 6 metri care este acoperit în totalitate cu untură și alergăm în costume de baie și pantaloni scurți și fără papuci și împreună încercăm să ne ridicăm pe această statuie. În vârful statuiei se află o pălărie de plib pe care noi trebuie să o dăm jos și să o înlocuim cu cascheta de student. Și în momentul în care se întâmplă acest schimb, noi am terminat oficial anul întâi. Noi, pe lângă faptul că trebuie să ne cățărăm, trebuie să avem grijă să nu cădem, să ștergem statuia de untură pentru a putea fi mai ușor să te urci pe statuie. Și în același timp, studenți de an mai mare dau cu furtunuri de apă în noi. Este un eveniment care marchează munca în echipă. Într-un fel ne unește, pentru că trebuie toți să lucrăm împreună.
1: Aș avea o întrebare legată de ceea ce înseamnă, în accepțiunea dumneavoastră, patriotismul și datoria în ziua de astăzi.
0: Îmi iubesc foarte mult țara și de-aia am ales să urmez o carieră în armată, deoarece îmi doresc foarte mult să rămân în România, îmi doresc foarte mult să ajut oamenii din România să schimb sistemul spre bine. Și îmi doresc cu cunoștințele pe care eu le-am preluat din academie să pot aduce ceva în plus armatei române aici acasă.
1: Și cred că important este că astăzi știți foarte bine cine sunteți și v-aș întreba ce le-ați spune tinerilor din România care visează să aplice la o academie militară din Statele Unite. Mă gândesc că merită efortul.
0: Merită mult efortul. Nu știi niciodată de ce ești capabil până nu încerci. Eu asta am învățat și contează foarte mult să muncești pentru ceea ce îți dorești. Nu poți să primești fără să dai. Ce i-aș sfătui pe tinerii din România în momentul de față este să aibă încredere în ei și să încerce, măcar să încerce și să muncească pentru ceea ce vor.
1: Invitată astăzi la interviul săptămânii a fost Ana Maria Gafton, absolventă a prestigioasei Academii Navale a Statelor Unite din Annapolis. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la Jurnal Militar și vă mai așteptăm.
0: Mulțumesc foarte mult!

0: Dacă am vorbit despre absolvenți, planuri și reușite ale acestora, mai ales că au ales mulți dintre ei să urmeze instituții de învățământ militar și mai departe, iartă că în minutele următoare, aici la Jurnal Militar, vi-l prezentăm și pe șeful de promoție din acest an al Colegiului Național Militar, Tudor Vladimirescu din Craiova. Este vorba despre Ion Dumitru Popescu, care a absolvit cu media 9,97 și a reușit chiar admiterea în instituția pe care și-a dorit-o, pe care a ales-o. Dar mai multe aflăm chiar de la el din interviul realizat de Edi Nicola.
1: Pentru mine, obținerea acestui rezultat denotă munca constantă din toți anii de învățământ, gimnazial și liceal, și demonstrează că orice este posibil prin voință și consecvență. Cel mai greu în orice liceu militar este să-ți organizezi bine timpul, să reușești să îmbini orele de instrucție cu orele de învățământ pentru a ajunge la rezultatul dorit. În acești 4 ani, cea mai mare influență în cadrul liceului militar a avut-o doamna profesoară Alexandra Marcu, care m-a inițiat în tainele informatice, unde am obținut și cele mai multe rezultate.
2: Te-aș ruga să-mi spui ce calități consider că ar trebui să aibă un lider.
1: După părerea mea, pentru un lider este foarte important să își asculte subordonații, să le înțeleagă nevoile, pentru a reuși să formeze o echipă unită care se ajută.
2: Ce va urma după această perioadă de absolvire?
1: Intenționez să concurez pe locurile Academiei Tehnice Militare, Ferdinand I din București, specializarea calculatoare, întrucât, după cum am precizat anterior, acesta este domeniul la care mă pricep cel mai bine și în care mă văd lucrând în viitor.
2: Ce mesaj ai pentru colegii mai mici și care este cea mai importantă lecție pe care o iei cu tine?
1: Mesajul meu este să nu renunțe niciodată și, indiferent de greșelile pe care le fac, să conștientizeze că acestea duc la o evoluție constantă, care în final va aduce rezultate deosebite, mai bune decât cele care nu au fost reușite inițial.
2: De la mesajul pentru colegii mai mici, mergem la mesajul către colegii de promoție ai tăi.
1: Mi-a făcut plăcere să le fiu coleg, le doresc mult succes la admitere și felicitări pentru tot ceea ce au realizat în cei 4 ani de liceu.
2: Iar dacă ar fi să rezumi acești 4 ani de liceu într-o singură propoziție?
1: Munca nu rămâne niciodată nerăsplătită.
0: Rămânem în atmosfera emoțiilor date de examenele.

0: Desfășurate în această perioadă și vă spunem acum despre examenul de admitere la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov. Sorina Vrânceanu a fost acolo și a realizat următorul reportaj din care veți simți că emoțiile cele mai mari le-au avut părinții.
1: Cum vă numiți și de unde veniți?
2: Elena mă numesc, din Buzău.
1: Și pe cine așteptați? Pe cine susțineți astăzi?
2: Fiul, Radu.
1: Ce liceu a terminat în Buzău?
2: Eminescu, Colegiul Național.
1: Ce l-a făcut să-și îndrepte pașii către această meserie de vocație, cea de militar?
2: O nebunie, o vizită la Bobocul, la mitingul aviatic și de acolo a rămas. Asta își dorește, asta vrea să facă.
1: Și pe ce specialitate și-ar dori? Acum cred că e ușor de dedus.
2: Control trafic ar vrea, pentru că pilot nu poate având ochelari, dar să sperăm că va fi bine.
1: De unde sunteți și de ce copilul dumneavoastră a ales să vină aici, în cadrul Academiei Forțelor Aeriene de la Brașov?
3: Sunteți din Piatra Neamț și așa și-a dorit copilașul.
1: Cum vă numiți?
3: Ștefania.
1: Iar copilul dumneavoastră?
3: Ștefan.
1: Pentru această specialitate, cu siguranță, a avut mult efort depus atât din partea familiei, cât mai ales din partea lui Ștefan.
3: Mulți pași până aici. Așa este.
1: Altă familie, mămică și tătic susținători, ai cui?
4: A unei fetițe, așa o alintăm și acum, care își dorește de ceva timp să urmeze o carieră militară. Nu avem în familie antecedente, dar probabil disciplina, corectitudinea și, să spunem, bunul mers al lucrurilor din domeniul acesta au determinat-o să urmeze acest domeniu.
1: Pe ce specialitate își dorește?
4: Cred că majoritatea de ce vor pilot. Ca părinți ne dorim să intre.
1: Mami, nu vreau să vă îndepărtați prea tare, pentru că în sufletul de mamă știu ce a însemnat până acum distanța de casă. Cum o veți susține în continuare?
5: Cu tot sufletul meu. Deci voi fi alături de ea. Cum am fost și până acum. Am emoții.
1: Cu cine am vorbit?
5: Daniela. Ce?
4: Daniel.
5: Până la urmă, copiii am creat pentru ei și nu pentru noi. Să-i lăsăm să zboare.
6: Tiberiu Udăma, sunt din Slatina. Copilul meu candidează astăzi la piloți. Sperăm să aibă succes. A fost o sclipire de-a lui, să zic așa, de acum vreun an, doi, de când a făcut un test de joburi. Și el atunci, cine l-a făcut, nu știu, în ce tabără a fost, unde a fost, că a ieșit 100% compatibilitate pilot. El oricum e un împătimit al fiarelor și al motoarelor. Și așa că a zis că nu dorește decât pilot. Dacă nu intră aici, mergem pe altă ramură.
7: Udma Andrei Tiberiu.
1: A meritat așteptarea, ați ieșit ultimul din concurs.
7: M-au ținut martor la final. 90 a media, am ieșit una la fizică și atât.
8: Bravo.
1: În discuția cu tatăl tău, înainte de a ieși din sala de examen, am înțeles că deja ai fost acceptat în cadrul Academiei Tehnice Militare de la București. Acum, cu nota obținută cu o singură greșeală, opțiunea pentru piloți, cred că rămâne în concurență.
7: Piloți, nu, mai rămâne piloți. Așa era planul B. Acum sper că nu o zici de ajuns, dar așa cred.
1: Ce te-a adus la acest rezultat, pe lângă motivația de a fi ofițer în aviație, în cadrul Armatei Române? Cum te-ai pregătit pentru acest concurs?
7: Am lucrat foarte mult. În primul rând am dat și preadmiterea la poli, deja pe mate și pe fizică știam destul de bine și m-am pregătit de la BAC și pentru informatică în fiecare zi. Vreau să mulțumesc și prietenilor mei, am avut prieteni, mi-au trimis și ieri, mi-au trimiteau, repetă, aia. Am un prieten la poli, la automatică, el m-a învățat informatică în fiecare zi după BAC. Mă lua și lucram, explica fiecare capitol, fiecare problemă din culegere. Prieteni, colegi mă susțineau, profesor la meditație, normal, la școală.
1: Și familia.
7: Și familia, bineînțeles, principala. M-a ajutat cea mai mult familia, normal.
1: Felicitări, ești mândru?
7: Da, foarte, foarte fericit.
1: Încă un candidat care a ieșit de la examen după 3 ore. Cum a fost? Da. Cum te numești?
9: Stan Rareș Andrei. Mie mi s-a părut greuț. Nu e cea mai avizată părerea mea, dar... Greuț.
1: Mate, info sau fizică?
9: Matematica, clar, mi s-a părut cea mai grea.
1: Salut, băieți! Iată, reveniți în fața acelorași exerciții. Nu v-au ajuns cele 3 ore? Acum vă autoevaluați, nu? Cum a fost examenul?
10: Mi s-a părut puțin mai greu față de anul trecut, dar a fost ok. Având în vedere că sunt foarte puține locuri, mi se pare că e o dificultate normală. Am uitat pe subiectul din anul trecut și am putut să fac așa o comparație.
1: Cum te numești?
10: Vlase Andrei.
1: De unde?
10: Din Focșani.
0: Mergem acum la Constanța pentru a afla despre studenții din anul întâi ai secției militare a Academiei Navale Mircea cel Bătrân, care se află zilele acestea în stagiu de practică marinărească la secția de pregătire marinărească și sporturi nautice de la Palazul Mare. În timp ce colegii lor mai mari se află la bordul navei școală Mircea, care, iată, de joi traversează din nou Oceanul Atlantic spre casă și

0: Ei au dovedit că orice vreme este perfectă pentru navigație, în cazul lor pe lacul Südgöl și la bordul bărcilor cu rame sau micilor veliere. Bogdan Dinu ne aduce reportajul, ascultăm.
1: 1, 2, 1, 2.
2: Sunt capitan Cernat, instructor superior la Centrul de Pregătire Militară și Leadership, iar în cele două săptămâni, studenții militari din cadrul Academiei Navale desfășură activități de practică marinărească, unde pun în practică efectiv ce au învățat teoretic în decursul anului universitar de studii, cu instructori din cadrul Academiei, oameni pregătiți cu experiență în forțele navale și în domeniul pregătirii marinărești. Activitățile de practică, pe lângă nodurile marinărești clasice pe care trebuie să le învețe orice marinar care ajunge pe mare sau pe Dunăre, învățăm să veslim cu canoa, cu caiacul, cu o barcă de 10+1 și un velier. Având în vedere că ies pe apă un minim de 10 persoane, consider că sincronizarea și lucrul în echipă au fost cele mai provocatoare pentru ei ca studenți. În linii mari au fost foarte receptivi studenții militari care au desfășurat activitățile de practică. Fiind anul întâi, încă mai au de deprins lucrurile acestea. Până anul 4 credem că vor ajunge să deslușească aceste aspecte. La ce înseamnă tehnica de văsliere, nodurile marinărești, din punctul meu de vedere și al instructorilor care i-au evaluat și învață pe parcursul celor două săptămâni, se descurcă destul de bine.
3: Lung pe spate!
4: Următorii doi din spate nostru, vă pregătiți!
3: Lung pe spate! Lung pe spate!
4: Hai și următorii doi!
5: Sunt student fruntaș Octavian Andrei, student în anul întâi la specializarea navigației în limba engleză și în această perioadă desfășurăm diferite activități la secția de pregătire marinărească și sportul nautice de la Palazul Mare. Cel mai mult mi-a plăcut să ies cu caiacul, fiind doar de două persoane, este mult mai ușor de manevrat și prindem o viteză cât mai mare pe lacul Südgöl.
6: Sunt student fruntaș Alexandra Matei, student în anul întâi la Academia Navală Mircea cel Bătrân la specializarea navigației în limba engleză. Astăzi, ca și în decursul celor două săptămâni de practică, am fost pe lac cu diferite embarcațiuni, cu rame și cu vele, iar eu am făcut parte din echipajul unui velier, format din 3 persoane. Nu a fost pentru prima dată, dar a fost prima perioadă în care am învățat cum să folosesc vântul și cum să folosim echipajul astfel încât să nu ne răsturnăm. Cred că ieșirea cu velierul a fost cea mai obositoare psihic, pentru că trebuie să colaborăm toți astfel încât să putem înainta prin valuri și să fie totul bine.
2: Sunt câțiva studenți de anul întâi, chiar surprinzător, și de anul 2, care au învățat să navige cu velierele mici, o embarcațiune de tip tridente. Sunt destul de solicitante, te poți răsturna, prezintă un risc destul de ridicat, dar având în vedere că și-au însușit, să zic așa, cu brio cunoștințele pe care noi le-am expus, credem că putem merge cu ei și la concursuri internaționale, cum am mers de fiecare dată până acum.
4: Și! Nu! Și! Nu! Atenție! Bravo, băieți!
7: Ascultați Jurnal Militar cu Sonia Raicu.
0: Am revenit la Jurnal Militar, avem o legătură telefonică în direct. Acum chiar Bogdan Dinu este alături de noi. Bună dimineața, Bogdan!
8: Bună dimineața, Sonia, ție și tuturor ascultătorilor de la Radio România Actualități.
0: Agitație multă, cum s-ar spune la voi acolo, nu doar pentru câte activități sunt în derulare, dar iată că se mai întâmplă și astfel de evenimente, incidente, mai bine spus, cum a fost și cu această dronă din această dimineață.
8: Da, într-adevăr, este o săptămână complexă, aș putea spune, și în premieră pentru Armata României, pentru România, mai puțin de 48 de ore, două drone Shahed doborâte, iată, de avionul F-16, Fighting Falcon. Dar, Sonia, eu vreau să vorbim puțin și despre situația de aici, de la Mării Negre, de la Constanța, în legătură cu acest subiect care intra puțin într-un cont de umbră. Să știi că într-o întâlnire informală pe care viceamiralul Mihai Panait a avut-o cu reprezentanții presiei din Constanța, ne-a furnizat câteva cifre foarte interesante. În primul rând vreau să vă spun că ieri seară s-a întors în portul militar Constanța vânătorul de mine Constantin Dumitrescu, după ce a participat la cea de-a 11-a activare a grupului operativ de luptă împotriva minelor marine din Marea Neagră, MCM Black Sea. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că, iată, în premieră pentru istoria grupării au neutralizat o dronă aeriană de recunoaștere, într-adevăr, care plutea în derivă în zona litoralului bulgăresc. Și o altă navă românească, tot săptămâna aceasta, este vorba despre fregata Regele Ferdinand, a neutralizat un fragment de dronă căzut undeva foarte departe în zona economică exclusivă, în zona platformelor petroliere. Așadar, iată doar câteva elemente. Vreau să vă fac repede un tablou pentru ascultătorii noștri, statistic, dacă vreți. Până acum 3 zile erau mai puțin de 333 de nave lovite avariate sau scufundate în Marea Neagră și Marea de Azov. Dintre acestea, 38 au fost scufundate. Ultimele două sunt cunoscute, gaz limbă, este vorba de petrol.

0: 2000 de tone de propan lovit la 20 de mile traverse de Sfântul Gheorghe și care, iată, acum o știre bună, nu mai arde, a citat incendiul la bord. Iar cealaltă, acum două nopți, este vorba de Cristian Abe, un mineral ier care transporta cărbune aproape în aceeași locație și care acum se află în dreptul portului Constanța, în largul mării, în afara apelor teritoriale. Așadar, trecând la mine, pentru că aceste nave au fost lovite de drone aeriene, în cazul fiecăruia dintre ele, trecând la mine, 9 nave au fost lovite de mine marine în derivă în Marea Neagră, iar un total de 158 în derivă sau eșuate au fost descoperite și distruse, 9 dintre acestea de forțele navale române. Iată așadar o situație statistică care ne reamintește, Sonia, că avem un război în desfășurare la graniță, o sintagmă peste care am trecut ușor sau ne-am obișnuit cu ea, dar iată, realitatea este cea care este și ne lovește crunt peste față, dacă vrei. Aveam pregătit un alt subiect pentru intervenție de azi, Sonia, în legătură cu ziua preției militare care s-a sărbătorit joi. Mai avem foarte puțin timp, o să încerc să-l prezentăm și aici ascultătorilor noștri. Am realizat un reportaj cu cei de care lucrăm zi de zi, suntem alături de ei, este vorba de echipa de comandă a Forțelor Navale Române. Avem un reportaj despre cum ne văd ei pe noi, cei din presa militară de-a lungul anilor, cu mențiunea că primii doi interlocutori sunt chiar viceamiralul Mihai Pan, aici șeful Forțelor Navale, și contraamiralul Cornel Eugen Cojocaru, este comandantul flotei. Sonia?
1: Bogdan, nu închei discuția cu tine fără să spun și că mesajul șefului statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este unul frumos și care ne spune că, iată, de 167 de ani de la apariția primului număr al observatorului militar, presa militară spune poveștile oamenilor care aleg să poarte uniforma și explică societății ce înseamnă cu adevărat misiunea armatei României. Astăzi această responsabilitate este mai mare ca oricând într-o lume în care informația circulă cu o viteză uriașă, iar dezinformarea încearcă să creeze confuzie și neîncredere. Jurnalismul profesionist devine o componentă importantă a securității noastre. A spune adevărul, verificat și responsabil, înseamnă a consolida încrederea dintre armată și cetățeni. Eu sper că reușim foarte bine acest lucru. Uite, și această legătură cu tine astăzi în direct, care ne-a adus mai aproape știrile de la Constanța în acest iureș de informații legat de aceste incidente cu dronele.
0: Ai dreptate, Sonia, așa este, și să auzim, să ascultăm împreună ce frumos vorbesc acești oameni despre noi, despre presa militară, care nu este doar o presă departamentală, este destul de complex ceea ce facem noi și în condiții dificile și diferite față de presa civilă.
1: Bogdan Dinu, îți mulțumesc tare mult pentru toate câte ne-ai spus. Ascultăm reportajul realizat de tine.
2: Aș dori să vă mulțumesc cu acest prilej pentru ceea ce faceți. Aveți o echipă profesionistă și cele două produse, și emisiunea radio și emisiunea de televiziune, sunt două produse cu un înalt grad de profesionalism. Realizați performanță, cum îmi place mie să spun, și cred că este important să vă mulțumesc pentru că reușiți să aduceți în fața publicului și în fața ascultătorilor dumneavoastră esența marinei, esența Forțelor Navale Române, acest spirit al marinarilor.
3: Procedez așa pentru că cred credibilitatea este importantă atât pentru presa militară, dar și pentru Forțele Navale Române.
2: Din punctul meu de vedere, întrebările dumneavoastră de fiecare dată sunt mai incisive și mai delicate, dar încercăm să prezentăm, să fim profesioniști, să vă prezentăm cele mai bune răspunsuri.
3: Știți, e foarte util un feedback și pentru noi.
2: Este important să arătați și realizările, să arătați și nerealizările Forțelor Navale Române. Nu suntem o organizație perfectă, este adevărat. Să aveți bun cart înainte, la mulți ani și vânt în toate pânzele.
3: Sărbători în ziua presiei militare și în calendarul armatei române.
4: În primul rând vreau să spun că libertatea presiei este foarte importantă într-o țară cu o democrație ca a noastră. Revenind la presa militară, numai gânduri bune, le transmitem tuturor care lucrează în presa militară la mulți ani să aibă un condit foarte bun, să scrie adevărul despre ceea ce se întâmplă în sistemul militar și nu numai. În rest, sunt sigur că dumneavoastră, pe experiența pe care o aveți, puteți să aduceți publicului, nu numai militar, dar publicului din Dobrogea, dar și din întreaga țară, elementele și să prezentați realitatea cu ceea ce facem noi aici la Marea Neagră, pentru că este important ca populația României și implicit din Dobrogea să cunoască că suntem tot timpul aici la granița de est a NATO și a României și ne facem treaba, astfel încât cetățeanul România să fie în siguranță.
5: Sunt comandor Ioan Marian, locuitorul șefului SMFN pentru operații și instrucții. Prin profesionalul noastră am învățat și noi foarte mult, am învățat să vorbim limba civilă, să spunem așa între ghilimele, să putem explica cu cuvinte simple ceea ce facem, astfel încât lumea să înțeleagă că forțe navale se pregătesc pentru a putea să-și îndeplinească misiunile pe mare.
6: Sunt maestru militar principal Irimia Marius, maestru militar de comandă la statul major al forțelor navale.
7: Cum ne percepeți pe noi, presa militară?
6: Pentru mine sunteți o sursă credibilă și de foarte mare actualitate. Ceea ce îmi place în mod deosebit este că întotdeauna livrați către cei care vă urmăresc date exact de la locul faptei, cum spunem noi, exact din miezul acțiunilor și de pe timpul misiunilor pe care forțele navale le-au de îndeplinit. Continuați să fiți imaginea realității de pe timpul misiunilor noastre.
8: Locotenent Alexandru Turturică, purtătorul de cuvânt al forțelor navale române. Nu pot decât să vin cu cuvinte de laudă referitor la ceea ce realizați dumneavoastră, pentru că transmiteți într-un mod și într-un tip foarte rapid, foarte concret, foarte onest, foarte sincer și atractiv, aș putea spune. Cred că toate produsele pe care le realizați dumneavoastră sunt în strânsă legătură, pentru că audiența este atât în fața televizoarelor, sunt ascultători de radio, sunt cititori de presă scrisă, bineînțeles și paginile de social media sunt foarte importante. Mândresc cu faptul că cumva colaborăm, relațiile publice militare colaborează cu reprezentanții presei militare foarte bine și ne aflăm acolo întotdeauna, în prima linie.
1: Jurnal Militar a ajuns la final. Vă reamintesc că suntem de găsit pe Facebook. Doar căutați Jurnal Militar by Ora Armatei. Aici puteți găsi și un nou episod al campaniei ADA. Analizează, decide, acționează. Tehnologia ne ajută, alegerea ne aparține. Inteligența artificială poate deveni un sprijin valoros în educație și în viața de zi cu zi, atât timp cât rămâne un instrument și nu un înlocuitor al gândirii. În același timp, apariția companionilor virtuali ridică semne de întrebare despre felul în care ne raportăm la relațiile umane, pentru că nicio tehnologie nu poate înlocui prietenia, familia și contactul real dintre oameni. Inteligența artificială este un instrument. Gândirea, creativitatea, emoția și relațiile umane rămân responsabilitatea noastră. Acest demers se bazează pe unul dintre ghidurile programului educațional ADA, Analizează, Decide, Acționează, derulat în parteneriat cu Centrul Național CyberInt din cadrul Serviciului Român de Informații a Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Poliția Română și Asociația Română de Securitate Cibernetică pentru Cloud, Cloud Security Alliance Romanian Chapter. Vă invităm așadar să urmăriți materialul video al acestei campanii realizat de Gabriel Stan și Paul Beică pe pagina de Facebook Jurnal Militar by Ora Armatei. Aici găsiți și clipurile anterioare, clipuri pe care le găsiți și pe canalul nostru de YouTube, Jurnal Militar. Ei, și am ajuns la final. Nu uitați că mâine dimineață, ora 8:30 la TVR1, puteți urmări emisiunea ProPatria, iar săptămânalul Observatorul Militar poate fi citit pe pagina presamil.ro. Suntem, așa cum am spus, pe Facebook, găsiți emisiunile noastre în reluare, tot aici ne puteți lăsa și mesaje și toate materialele prezentate sunt acolo, chiar în format video. Mă opresc aici, sunt Sonia Raicu, rămâneți cu Radio România Actualități, urmează Dimineți cu Soare, numai bine!
9: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. O aeronavă F-16 Fighting Falcon din Forțele Aeriene Române a doborât în această dimineață o a doua dronă după cea de ieri în spațiul aerian național. Ministerul Apărării Naționale transmite că sistemele de supraveghere radar au detectat la ora 8:22 o nouă pătrundere neautorizată în spațiul nostru a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Purtătorul de cuvânt al ministerului, colonelul Daniel Nistor.
2: Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.
1: Mesajul pe Facebook al președintelui României, Nicușor Dan, dă mai multe informații despre locul în care vehiculul aerian a fost doborât, la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe în Delta, iar ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, comunică și ora exactă la care drona a fost neutralizată, 8:34, la 12 minute de la intrarea ei în spațiul aerian național. Activitatea birourilor de cadastru și carte funciară este în continuare blocată în urma atacului cibernetic ce a afectat sistemele informatice ale agenției.

0: concurenției din domeniu. Pe pagina de internet, instituția precizează că procesul de migrare a aplicațiilor ANCPI în cloudul guvernamental s-a încheiat și urmează ca specialiștii să facă un raport. În funcție de concluziile acestuia, repunerea în funcțiune va fi făcută etapizat. Până atunci, primăriile nu pot elibera certificate de urbanism, iar notarii nu pot intermedia niciun fel de tranzacții imobiliare. Cum sunt afectați locuitorii din Mehedinți de această situație, a aflat corespondentul nostru Mihai Bădescu.
1: La primăria Drobeta-Turnu-Severin, activitatea biroului de urbanism este parțial blocată. Laurențiu Ochiuleț, director executiv.
2: A obține un certificat de urbanism de la primărie, a obține o autorizație de demolare sau o autorizație de construire, a obține o atestare de edificare a construcției sau un număr poștal pentru ca să poți să te alegi la utilități. Toate astfel de cereri trebuie însoțite de un extras de carte funciară pentru imobilele care fac obiectul dosarelor care se depun. Neavând aceste extrase, oamenii nu au cum să vină să facă depuneri de cereri la serviciul nostru de urbanism.
1: Iulian Călugăru, inginer topograf.
3: Suntem cam 100% blocați, nu putem să facem niciun fel de activitate, nici măcar simplă activitate de măsurători. Serviciul rompos nu este funcționabil. Toată piața imobiliară este blocată. Notari, executori, autorizați, cum suntem noi, persoanele fizice sau juridice autorizate, efectiv nu putem să facem nimic.
1: Cei mai afectați pot fi românii care aveau programată achiziția unei locuințe noi în această perioadă și care, din cauza creșterii TVA, ar putea plăti cu 12% mai mult.
0: În Italia a fost în această dimineață un cutremur cu magnitudinea de 4,1 în regiunea Molise. Epicentrul a fost în provincia Isernia, la o adâncime de 10 km, a durat câteva secunde și a fost resimțit în mai multe zone. Corespondenta noastră, Elena Postelnicu, ne transmite că de teamă mulți oameni au ieșit pe străzi, însă până acum nu s-au semnalat victime sau pagube materiale. O replică cu magnitudinea de 2,2 a fost resimțită în aceeași zonă, la o adâncime de 9 km. Datele meteo, vreme plăcută, dar instabilă, cu maxim cuprinse între 21 și 29 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 750 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Spadasinele Emma Schönz și Natalia Constantin s-au oprit în primul tur de pe tabloul principal la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. Emma Schönz a pierdut cu 15-11 în fața principalei favorite, italianca Alberta Santuccio. Natalia Constantin a cedat cu 13-7 în duelul cu sudcoreanca Sera Song, cap de serie numărul 3 la spadă. Dinamo și campioana Universitatea Craiova se vor întâlni în derbiul etapei a doua din Superliga de fotbal de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf. Farul Constanța și nou promovata Corvinul Hunedoara vor fi adversare de la 17:30 la Ovidiu. Aseară, în deschiderea rundei, FC Argeș a învins Petrolul Ploiești cu 1-0, iar UTA Arad și Oțelul Galați au remizat 2-2. Ciclista Diana Faur a cucerit medalia de bronz la campionatele europene de mountain bike pentru tineret organizate la Cheile Grădiștei. Diana Faur a fost a treia în proba de cross-country eliminator, într-o cursă în care a depășit peste 750 de sportive din aproape 30 de țări.
0: Este ora 10:05, știrile se opresc aici.
5: Radio România Actualități.
6: Wi-Fi gratuit și viteză garantată. Așa e peste tot în concediu. Te conectezi rapid, simplu. Și cineva se conectează la tine. Dar tu nu vezi nimic. Însă cineva vede tot. Date sensibile, parole, poze, bani. Nu accesa conturi și aplicații importante de pe rețele Wi-Fi publice. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
5: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Între semnificațiile acestui 25 iulie, aș propune să nu uităm că este ziua bucătarilor astăzi, bucătari din toate țările și bucătari de toate condițiile, adică este ziua bucătarilor de 5 stele de la Ritz sau de la Athénée Palace, dar este și ziua bucătarilor de grătar, cea mai căutată meserie acestei veri, pentru binele șefilor de la Dedulești, spre exemplu. Sperăm ca prognoza astăzi să fie prietenoasă, așa cum își dorește și emisiunea noastră să fie prietenoasă. Bine v-am regăsit în Dimineți cu Soare și Dimineți cu Calendare, de la Viorela Pănculescu.
1: La 25 iulie 1978, în Marea Britanie, se năștea primul copil conceput prin fecundare artificială, fetița Louise Brown.
2: A birthday party any 25-year-old would be proud of. But this 25-year-old just happens to be the world's first test tube baby. On this special occasion, she makes a rare public appearance.
1: Nașterea ei a ținut prima pagina ziarelor din întreaga lume, procedura fiind aprig dezbătută în cercurile medicale, dar și în cele religioase. Astăzi, sute de mii de copii sunt concepuți în eprubetă, fertilizarea in vitro fiind cea mai cunoscută metodă folosită în cazul infertilității. În România, în 1979, a fost emis decretul privind raționalizarea consumului de carburanți și gospodărirea economicoasă a parcului de autovehicule. Unul dintre articole se referea la folosirea alternativă în zilele de duminică a mașinilor cu număr de înmatriculare cu soț sau fără soț. Consumul de energie pentru populație a scăzut forțat cu 20% în 1979 și 1982, apoi cu 50% în 1983, iar în 1985 cu alte 50%. La 25 iulie, anul 2000, un avion Concorde s-a prăbușit imediat după ce a decolat din Paris.
3: On World News Tonight this Tuesday, the first Concorde ever to crash just after takeoff from Paris. 113 people are killed, which included everyone on board.
1: În accident au murit toți cei 109 oameni din avion și alți 5 aflați la sol. Prăbușirea avionului a fost provocată de o piesă metalică desprinsă de la un alt avion care decolase anterior. Piesa de metal pierdută pe pistă a determinat spargerea uneia dintre roțile avionului Concorde și perforarea rezervorului, după care aparatul a fost cuprins de flăcări. A fost singurul accident cu victime al acestui tip de avion. Aeronavele Concorde legau Parisul de New York, iar durata zborului era de numai 3 ore, fiind realizat cu o viteză medie de 2400 de km pe oră. Avioanele Concorde au fost retrase din sistemul operațional în 2003. Atât pentru astăzi, pe mâine!
4: Ascultați Radio România Actualități.

Ne salută domnul Adrian, care este în Leipzig. Salutăm și noi, Leipzig RB. Leipzig a primit o ofertă de 100 de milioane de euro aseară de la Real Madrid pentru extrema ivoriană Yann Diomande. Apropo de fotbal, unul dintre eroii ultimei cupe mondiale de fotbal, cea recent încheiată, și anume marele portar Vozinia, portarul național din Cabo Verde, va semna cu Colo-Colo, a anunțat președintele clubului chilian. Vozinia a fost una din marile atracții ale cupei mondiale pentru că a avut niște performanțe literalmente eroice. La cei 40 de ani ai săi, portarul Vozinia a reușit să reziste unor echipe teribile. În primul meci, în faza grupelor, a rezistat Spaniei, câștigătoarea competiției. Spania n-a putut să bată pe Cabo Verde, altfel multe echipe n-au putut să bată în 90 de minute pe Cabo Verde. Acest portar, Vozinia, a trecut prin campionatele din Cipru, Slovacia, Moldova sau Angola. A semnat Vozinia primului contract profesionist abia la 26 de ani și urmează să ajungă în Chile la echipa Colo-Colo, unul din marile cluburi ciliene, Colo-Colo. Vine din a doua divizie portugheză, de la Grupo Deportivo Chaves. Datorită performanțelor lui la acest campionat mondial, Vozinia s-a trezit într-o bună dimineață, că de la 50.000 de urmăritori pe Instagram s-a trezit că are 30 de milioane.

Milioane de urmăritori, asta este forța internetului, forța social media, a ajuns la o celebritate bine meritată și, dacă vine vorba și despre noi, un pic râvnit așa, cine n-ar vrea să aibă vreo, nu 30 de milioane, măcar vreo 3 milioane de urmăritori. Rămâneți cu noi, Diminescu Soare, România Actualități.

0: două, trei zile am întâlnit-o pe Iana Ioniță. Noi mergeam spre stadionul Ghencea pentru meciul lui FCSB. Iana a venit să se lucreze agenda de seară și am mărturisit că a realizat un interviu cu regizorul nostru preferat, și anume cu Nae Caranfil, în jurul unei pelicule care se numește Dolce Far Niente, un film pe care l-a realizat Nae Caranfil în 1998. Un film care a fost prezentat în multe festivaluri, atunci a avut o premieră internațională, dar un film care, atenție, nu a rulat niciodată în România. Dolce Far Niente s-a putut vedea în premieră săptămâna trecută la Cinema Elvir Popesco. Cred că e marți o altă reprezentație și va intra, cred că, și în circuitul larg de cinematografie. Însă marele eveniment al acestei rubrici de semnal cinematografic e în felul următor. Iana Ioniță și interviul cu regizorul Nae Caranfil.
1: Vendredi 13 novembre, en route vers Naples. Voilà 18 mois que je voyage sans but à travers l'Italie. Il me semble que je pourrais continuer ainsi toute ma vie.
2: Domnule Nae Caranfil, care este povestea acestui film Dolce Far Niente?
3: Oh, este o conjunctură absolut întâmplătoare în care un producător francez, Antoine de Clermont-Tonnerre, m-a descoperit cu filmul de debut E pericoloso sporgersi. Vedeți că sunt cam multe titluri italiene în filmografia mea. Și el achiziționase cu ceva timp în urmă drepturile de ecranizare a unui mic roman, La Comédie de Terracina. Și această ficțiune specula asupra unei imaginare întâlnire între tânărul Stendhal și compozitorul Rossini. Ei bine, probabil că Antoine, producătorul, a descoperit în filmul meu de debut un tip de umor care îl stimula în ideea adaptării cinematografice a acestei cărți. Așa că mi-a propus să scriu scenariul și să regizez filmul. Inițial am fost destul de reticent, pentru că la lectura cărții mi s-a părut că e

0: carte prea intelectuală pentru a se preta la o comedie de farmec, de situații, așa cum aștepta Antoine de la mine. Dar cu timpul m-am mai apropiat de subiect și însă și ideea de a filma în Italia, mă simțeam așa un mic Fellini deja, m-a atras. În momentul în care am început să scriu scenariul, mi-am dat seama că sunt pe un teritoriu foarte interesant, captivant de-a dreptul, în sensul în care puteam să organizez materialul narrativ cu o mare libertate, pentru că nu ecranizam vreun clasic, Tolstoi sau altceva, și eram pur și simplu chiar îndemnat să-mi folosesc imaginația și să adun elemente care, neexistând în roman, puteau aduce un surplus de interes filmului. Așa că am încercat să creez așa o combinație între comedie de moravuri, thriller politic, western european și multe alte posibile genuri, într-o combinație care mi s-a părut în momentul în care scriam că, într-adevăr, poate fi câștigătoare.
1: Și este câștigătoare, să știți, deși filmul a avut premiera internațională în 1998, poate fi văzut cu extraordinară plăcere și astăzi. Bine, cei care citesc Standal pot descoperi în replici multe, multe lucruri și în povestea filmului, mai mult decât poate descoperi cineva care nu l-a citit pe Standal. Ei bine, cum s-a întâmplat că filmul nu a fost lansat în România în acei ani?
0: Aici e o poveste complicată. Ar fi trebuit să fie lansat și se pusese premizele lansării lui. În momentul acela, dacă ar fi fost atunci o lansare oficială a filmului, cred că s-ar fi bucurat în România de un succes neobișnuit, pentru că la momentul respectiv eu ca regizor aveam o cotă destul de importantă la nivelul publicului cinefil, iar filmul fiind prima lucrare, să spunem, făcută complet în afara României de către un regizor român, ar fi creat interes și curiozitate. Dar, din păcate, s-au întâmplat niște lucruri legate și de copie, de subtitrări, de lucruri de genul ăsta, care inițial au creat doar o amânare, dar amânarea aceasta a devenit provizor chidiură.
1: În sfârșit, acum filmul ajunge în cinematografe, dar remasterizat. Prin ce transformări a trecut?
0: Păi, în momentul acesta, foarte puține locuri mai fac proiecții de filme pe peliculă. În general, toate filmele, mai devreme sau mai târziu, ajung la o digitizare, adică un proces care impune, practic, transferarea peliculei în format digital și reluarea unor operațiuni de colorizare, de mixaj de sunet, care să aducă filmul într-o versiune cât mai aproape de prospețimea inițială, și la nivelul imaginii și la nivelul sunetului.
1: Și la nivelul sunetului, pentru că muzica este semnată de compozitorul italian Nicola Piovani, laureat cu Oscar pentru La Vita e Bella. Cum a fost să îl aveți pe Piovani?
0: L-am curtat pe Nicola Piovani, adică în momentul în care producătorul francez m-a întrebat dacă am vreun compozitor în cap care ar putea să facă, să țină structura muzicală a filmului, din start m-am gândit la Piovani, pentru că, mi-aminteam de niște muzici scrise de el pentru filmele Flaccio Ottaviani, care îmi plăcuseră foarte mult și aveau teme care trebuie înduiau. Nu a fost foarte dificil să-l abordăm. S-a făcut un fel de deal cu el în care nu trebuia să fie plătit foarte mult, dar își menținea drepturile de exploatare asupra propriei lui muzici mai departe, adică drepturile de editare a discului și alte câteva elemente importante. A fost prima dată când am lucrat cu un alt compozitor decât eu însumi, pentru că la primele două filme mi-am scris propria muzică, dar aici nu se mai putea, pentru că trebuia o muzică care să fie gândită pentru orchestră simfonică. Aici cunoștințele mele muzicale nu se mai ridicau la un nivel corespunzător.
1: Aveți și o distribuție internațională interesantă. Jucați și dumneavoastră un mic rol în film.
0: Este aproape o glumă. Așa zisul meu rol în film nu e nici măcar o apariție, ci este doar o apariție pe sunet, în sensul în care am un personaj din poveste care nu apare niciodată în film, dar este auzit pentru că urlă. Urlă de durere. Iar urlele acelea de durere au fost create de mine și au intrat în film, au intrat în varianta finală a mixajului de sunet, iar pe generica parca, interpretând rolul brigandului torturat.
1: Mi-a plăcut foarte mult filmul, să știți. Mi-au plăcut costumele, mi-au plăcut interioarele. Totul este foarte amănunțit, foarte bine lucrat.
0: Da, am avut o echipă, șef de departamente, decoruri, costume, tot ce a fost, inclusiv montajul, formată din profesioniști de prima mână, iar asta m-a ajutat enorm. Iar distribuția rolurilor a fost un fel de cadou de la Dumnezeu, adică niște actori absolut extraordinari.
1: Giancarlo Giannini, Isabella Ferrari.
0: Da. Margherita Bui și un debut, la momentul acela un debut, care astăzi a devenit un superstar internațional, Pier Francesco Favino, care îl joacă pe Rossini.
1: Abia

0: aștept să văd reacțiile publicului. Ați fost la câteva proiecții în București. Cum vi s-a părut publicul?
1: Am intrat să văd ce se întâmplă la Cinema Ilia Popescu și am fost extrem de surprins pentru că nu exista niciun loc liber. Noi n-am avut posibilitatea financiară să creăm un PR și un marketing așa cum ne-am fi dorit, drept care filmul are o distribuție limitată în săli. Dar în momentul când am văzut că e full house dintr-o zi de săptămână, am fost absolut surprins și fericit.
2: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

10 și 31 de minute. Turiștii preferă actualmente să-și cumpere biletele de avion cu puțin timp înainte de data zborului. Turiștii se pare că evită în acest sezon să-și programeze plecările, decolările, vacanțele, călătoriile cu câteva luni în avans, evită acest comportament. Noul comportament este valabil inclusiv pentru sejururi de vacanță precum cele din Egipt sau Turcia. Conform unor date prezentate de companii de turism, principala explicație pentru acest comportament oarecum nou al turistului de pretutindeni, principalele explicații sunt reprezentate de schimbările geopolitice. Într-adevăr, geopolitica e în trombă și dragostile se sucombă, cum ar fi spus Ioan Ghiuri Pascu, regretatul nostru prieten. 10 și 32 de minute deja, conform ANM, în țară astăzi temperaturile se situează sub mediile specifice perioadei din calendar. Cerul este senin la această oră în cea mai mare parte a țării, har Domnului, dar cu norări temporar accentuate mai ales în a doua parte a zilei. Așadar, nu vom scăpa de averse, de descărcări electrice, local în zone montane, pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania și Moldova, izolat în Dobrogea și Oltenia. Temperaturile maxime de astăzi între 21, poate 22 de grade în estul Transilvaniei și 29 de grade în Oltenia și în Banat. Cele minime 70 grade în zonele de presionare, 17-19 grade în dealurile de vest și pe litoral. În a doua parte a nopții, izolat, se va forma ceața. Au fost câteva județe în această dimineață cu avertizare de ceață. Temperatura maximă în capitală va fi de 26, poate 28 de grade. Acum sunt 18 grade în capitală. O minunăție această temperatură. Când vor fi iarăși 35 de grade la această oră, atunci o să judecăm altfel temperatura de acum. 18 grade și în Bacău, Călăraș și Sulina, la Miercurea Ciucu 11 grade, în Deva 12 grade, la Cluj-Napoca sunt 14 grade, 17 avem la Timișoara, Arad, Craiova, Iași și Vaslui, sunt 20 de grade la această oră la Constanța. În dimineți cu soare pe Radio România Actualități așteptăm versiunea inedită asupra lumii pe care ne va oferi numai decât domnul Ciprian Sasu, colegul nostru, amicul nostru de la Camera Știrilor, după care ne așteaptă Banatul, ne așteaptă Timișoara, pentru că în Timișoara, azi în Timișoara, mâine în toată țara, cel puțin în Timișoara, în această perioadă, în acest weekend, avem ceva care se cheamă Lavanda Fest. Rămâneți cu noi!

0: 10 și 36 de minute, președintele Donald Trump și-a înmulțit atacurile la adresa presei americane vineri seara cu ocazia revenirii sale la gala presei din Washington, reorganizată sub securitate consolidată după 3 luni de la o tentativă de asasinat care provocase evacuarea sa lui Donald Trump în circumstanțe haotice, anunță toate agențiile internaționale de presă. În stilul său obișnuit, Donald Trump, printre declarațiile dumnealui în acest loc, se află într-adevăr cel mai mare grup de persoane atinse de sindromul delirului anti-Trump reunit vreodată. Declarația președintelui american, i-a criticat pe jurnaliști, ok, pe rivalii săi, politici, a evocat din nou posibilitatea unui al treilea mandat interzis totuși de Constituția americană înainte de a da asigurări că el nu face decât să glumească, dar nu l-a împiedicat asta să-și pună pe cap o caschetă cu inscripția Trump 2028 și nici să-și exprime intenția de a concura pentru al patrulea mandat de președinte la Statele Unite, la fel de anticonstituțional. Informațiile sunt pe toate agențiile internaționale de presă. Lumea în versiunea ei inedită ne aduce, ca în fiecare ediție de sâmbătă, Ciprian Sasu.
1: O româncă a dat în judecată una dintre cele mai populare emisiuni TV din Italia. Nu există cetățeni de serie A și cetățeni de serie B și a motivat doamna noastră decizia. Ce s-a întâmplat? Femeia a dorit să participe la o emisiune concurs.

numită Afarii Tuoi, difuzată la o oră de maximă audiență de postul public Rai 1. Luminița Toma, în vârstă de 50 de ani, a trimis un videoclip pentru a participa la preselecția programului în cauză, dar s-a trezit că îi este refuzată candidatura pentru că nu îndeplina o anumită cerință, nu se născuse în Italia. Așa că românca noastră, care are cetățenie italiană, a apelat la avocați, iar avocații ei au inițiat proces, spunând că femeia își plătește impozitele la timp, oferă de muncă și altora, votează regulat, dar nu poate participa la o emisiune TV. Au spus că este vorba de discriminare și să vedem ce va decide instanța. Până să decide instanța din Italia, aflăm că Oficiul Român pentru Protecția Consumatorilor a luat o decizie aparent drastică, dar care cred că o va face și pe mama mea destul de mulțumită și probabil nu numai pe ea. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au amendat un lanț de supermarketuri pentru practici comerciale înșelătoare. Mai precis, în urma unui control au descoperit că magazinul în cauză nu a aplicat în fapt o reducere pe care o anunțaseră, așa că s-au ales cu două amenzi, dintre care una de 56.000 de lei. Era vorba de o diferență între prețul promis și cel taxat de doar 35 de bani, însă inspectorii au considerat că e suficient. Compania s-a apărat și a spus că este vorba de o eroare umană și a contestat procesul verbal până una alta amenda rămâne și poate îi va învăța minte și pe alții. La amenzi să se aștepte și cetățenii municipiului Alba Iulia, nu toți, ci doar cei care își lasă mașinile murdare parcate pe domeniul public. Noul regulament de gospodărire al orașului prevede această măsură și anume, proprietarii de autovehicule care își lasă mașinile nespălate pe domeniul public riscă amenzi cuprinse între 500 și 5.000 de lei. După cum scrie Libertatea, măsura își propune să elimine aspectul neîngrijit al vehiculelor abandonate sau lăsate pe perioade îndelungate în parcările municipiului. Constatarea contravenților va intra în sarcina poliției locale, așadar, dacă nu își spală mașinile de bunăvoie, autoritățile locale apelează la lege. Nu știm dacă domnul de care vom vorbi în continuare are mașină sau conduce, dar știm altceva, este pensionar, are 87 de ani și și-a depus dosarul de înscriere la facultate. Viorel Pintilescu s-a înscris la programul de licență în biologie al Facultății de Agricultură din Iași și a declarat presei că și-a dorit dintotdeauna să urmeze o facultate și că învățatul este cea mai bună metodă de a-ți păstra mintea activă. În plus, a adăugat el, Iașul este un focar de cultură și cu ocazia asta își mai îmbogățește cunoștințele, dar scapă și de singurătate. Păi să-i urăm baftă viitorului student, să sperăm că va învăța bine și, de ce nu, poate și alții îi vor urma exemplul.

0: m-aș întoarce la tine.
1: 10 și 44 de minute la Timișoara, avem weekendul cu Lavanda Fest. Pomeneam ceva mai devreme, Piața Libertății s-a înveșmântat în puțin mov și în parfum suav de lavandă. E un poet cel care a scris această prezentare. Parfum suav de lavandă adus din mai multe colțuri ale țării. În ultimii ani, ne amintește reporterul, culturile de lavandă din România s-au înmulțit, iar producătorii și-au diversificat oferta de la produse pentru sănătate până la cele decorative. Și nu avem un poet, avem o poetesă. Reportaj Alina Bujancă.
2: Am cumpărat niște ornamente cu lavandă, două vaze, una mică, una mare, o pernuță.
3: Și cunoașteți beneficiile lavandei?
2: În mare, nu chiar în amănunt. Dar ne place cum miroase, cum arată când e pe câmp, cel mai mult, frumoasă.
3: Miroase foarte frumos la dumneavoastră, la stand. Suntem Lavanda Parfumul Mov, din județul Arad, din Eu. De ce lavandă? Am văzut cândva undeva o floricică mov și eram foarte curioasă ce este. Am căutat-o pe internet, bineînțeles, și am găsit-o și mi-am dorit foarte mult să o am și eu. Și am plantat-o și avem o grădină cam de 1500 de butaj și din ea facem tot felul de produse comestibile, dulceața de lavandă, siropul de lavandă, facem tot felul de dulcețuri cu lavandă, adică o integrăm și pe ea, facem produse cosmetice, avem uleiul esențial de lavandă din care producem cremele, am făcut chiar un parfumel în acest an.
4: Mă numesc Bolonic Adrian, sunt din județul Cluj, mai exact de lângă Câmpia Turzii, Tritem Hotar. Acum 10 ani am vrut să facem o schimbare, să ne lăsăm de servicii, să începem altceva și am ales lavanda. Nu știam exact ce implică lucrul acesta. Ne-am dezvoltat așa încet, încet. Prima oară aveam doar câteva buchețele, apă și ulei. Și ulterior am început să dezvoltăm și să introducem lavanda în fiecare produs.
5: De unde sunteți?
6: Comuna Picineaga, județul Constanța. Noi am stat în Italia mulți ani și ne-am dorit să ne întoarcem acasă, să ne creștem copiii aici și am zis să începem o afacere și am ales lavanda. De acolo a început și pasiunea.
5: Și ce vindeți?
6: Săculeții cu floare de lavandă, iar după aceea avem produsele care le facem din lavandă, uleiul esențial și apa florală de lavandă. Perne cu lavandă, este o afacere de familie împreună cu părinții noștri și toate le facem noi.
7: Numele meu este Cosma Francisca și sunt producător lavandă de vis pe lavandă. Am început din pasiune cu câteva tufe și ulterior am ajuns la o colecție de 40 de soiuri de lavandă. Am terminat facultatea de inginerie horticultură și masterul și acum sunt pe cercetare în doctorat.
5: Ce proprietăți are lavanda?
7: Antiseptic, antistres, oboseală, anxietate, e foarte bună și pentru durerile de cap, migrene și proprietăți antiinflamatorii și antifungice.
5: Sunt mai multe soiuri de lavandă. Care este diferența?
7: Linalol mai mult, linalol mai puțin, camforul este mirosul. Unele soiuri sunt comestibile, unele nu sunt. Unele sunt mai intense ca și culoare și atunci sunt foarte aspectoase pentru decorațiuni sau pentru aspect în interior dacă îți faci un buchet. Iar celelalte sunt pentru cosmetice, pe partea de ulei esențial, cantitate mai mare și miros mult mai intens. Încercăm toți producătorii de lavandă să educăm oamenii și să-i învățăm că și lavanda face parte din România. Și acum, ca și o paranteză, ținând cont că pe timpul lui Ceaușescu se cultiva în România și în zona Banatului peste 400 de hectare de lavandă, ceea ce noi n-am știut decât în momentul în care am început să facem cercetare.
8: Radio România Actualități. Suntem în

A 20-a ediție a concursului internațional George Enescu se va derula între 23 august și 19 septembrie și va cuprinde 6 concerte simfonice susținute de orchestre românești de prestigiu și artiști consacrați ai scenei internaționale pe scena Ateneului Român. Ediția aniversară debutează în 23 august concertul susținut de Orchestra Națională Radio, deci oamenii noștri vor fi acolo, sub agheta directorului artistic al concursului Cristian Măcelaru. Pe scenă vor reveni câștigătorii ediției din 2024, violonista Mayumi Kanagawa, violoncelistul Yuo Kitamura și pianistul Roman Lopatinski. În 27 august sunt programate două evenimente de asemenea remarcabile dedicate creației contemporane. Divinescu Soare, România Actualități, rămânem împreună!

principiu, să spunem că am încercat și noi un desfășurător adaptat pentru această zi mondială a bucătarilor de pretutindeni. Nu știm exact unde am ajuns din punctul de vedere al papilelor gustative, dacă a fost ok meniul pentru prima oră de program. E bine, dacă nu, și asta se poate întâmpla, dacă nu, mai avem o șansă după pauza comercială și după știrile de la ora 11, când vom reveni, să ne și revenim împreună, desigur. Ora a doua de program la Dimineți cu Soare pe Radio România, actualități în curând după știrile de la ora 11. Rămâneți cu noi!

0: Este ora 11.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Torcu, vă prezint știrile. A doua dronă a fost doborâtă în această dimineață de forțele aeriene române după ce a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă poliției aeriene au interceptat ținta în jurul orei 8:30 la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe în Delta și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei la 12 minute după ce pătrunsese în spațiul aerian românesc. S-au încheiat între timp cercetările în zona unde ieri a fost doborâtă drona care a pătruns ilegal în spațiul aerian românesc. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești anunță că vor continua investigațiile celorlalte mijloace de probă, iar informații suplimentare vor fi oferite doar dacă acestea nu vor afecta desfășurarea anchetei. Ieri, parchetul general a confirmat că drona doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român în județul Buzău era de tip Shahed, folosită de obicei de Rusia în războiul împotriva Ucrainei. Fragmentele rezultate în urma doborârii aeronavei fără pilot au fost găsite pe un teren între județele Buzău și Ialomița. Conexiunile Wi-Fi gratuite din spațiile publice ne pot lăsa fără bani pe card și fără conturi pe rețelele sociale. Specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică trag un semnal de alarmă și ne avertizează că aceste rețele aparent convenabile ascund riscuri majore pentru securitatea datelor noastre. Cristian Băcăin.
2: Atacatorii cibernetici pot intercepta cu ușurință traficul de date necriptat sau pot crea rețele false cu nume identice cu cele ale hotelurilor sau cafenelelor în care ne aflăm. Dacă ne conectăm la ele fără măsuri de protecție, parolele, datele bancare și sesiunile de autentificare pot fi expuse instantaneu. Pentru a nu cădea în capcana infractorilor digitali, experții DNSC ne recomandă să evităm complet accesarea aplicațiilor de mobile banking sau transmiterea de informații sensibile atunci când folosim un Wi-Fi public. De asemenea, este esențial să activăm o rețea virtuală privată, cunoscută sub numele de VPN, care are rolul de a cripta tot traficul de date. Alte măsuri de siguranță obligatorii sunt dezactivarea conectării automate la rețelele din jur, vizitarea exclusivă a site-urilor securizate de tip HTTPS și actualizarea permanentă a sistemului de operare de pe telefon sau laptop.
1: O cetățeană canadiană de origine chineză stagiară la NATO a fost arestată sub suspiciunea de spionaj, anunța astăzi parchetul federal belgian. Un comunicat preluat de France Press arată că femeia este acuzată și de participare la o organizație infracțională, iar activitățile sale au atras inițial atenția serviciilor de securitate, care au predat mai departe informațiile adunate procuraturii belgiene. Președintele Donald Trump ia în calcul intensificarea bombardamentelor asupra Iranului, dar spune că Washingtonul continuă negocierile cu Teheranul. Între timp, armata americană a deschis focul asupra unui petrolier care încerca să încalce blocada impusă porturilor iraniene, a declarat un oficial citat de Reuters. Ca reacție, Iranul a anunțat noi atacuri asupra unor baze militare americane din Bahrain, Iordania și Kuwait. Conflictul se extinde și în Marea Roșie, unde Arabia Saudită și rebelii Houthi din Yemen s-au atacat reciproc pe fondul blocadei impuse asupra navelor și porturilor saudite de către rebelii susținuți de Iran. Arabia Saudită a atacat și poziții ale rebelilor Houthi din orașul yemenit Hodeida. Datele meteo acum, vreme plăcută, dar instabilă, cu maxime cuprinse între 21 și 29 de grade. Spre seară sunt anunțate ploi, vânt și descărcări electrice, local în zonele montane, pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Maramureș și Moldova și izolat în Dobrogea și Oltenia, posibil și în Crișana. La București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Turneele de tenis ITF de la Cluj-Napoca și Bacău au semifinale 100% românești. La Cluj, Ilinca Amariei o va întâlni pe Sara Bălan, apoi Teodora Miron pe Ioana Șandru. La Bacău, Tudor Batin se va duela cu Dragoș Cazacu și Radu Papoe cu Robert Gună. România a calificat ieri 6 echipaje de canotaj în finalele campionatelor mondiale de tineret de la Duisburg în Germania. Vor trage pentru medalii canotorii de la dublu rame feminin, dublu rame masculin, dublu vâsle băieți, 4 rame fete, 4 rame masculin și schif simplu feminin. Campioana României la handbal feminin Gloria Bistrița și vicecampioana CSM București vor debuta în deplasare la toamnă în grupele Ligii Campionilor. Bistrița va juca pe terenul formației germane Blomberg-Lippe în primul weekend din septembrie, când CSM București o va vizita pe Crim Ljubljana în Slovenia. Cupa Mondială de Polo pe Apă a ajuns în faza semifinalelor la Sydney. Pentru calificarea în ultimul act de mâine se vor înfrunta astăzi Australia și Ungaria, respectiv Italia și Grecia, după ora 11:30. Cicliștii din Turul Franței vor parcurge astăzi penultima etapă, pe distanța de 170 de kilometri în Munții Alpi. Slovenul Tadej Pogacar și-a consolidat poziția de lider la general prin victoria de ieri, care i-a adus un avans de 7 minute și 11 secunde.
1: Este 11 și 5 minute, știrile se opresc aici.
0: Radio România Actualități.
4: Postările din vacanță oferă informații despre unde și cât ești plecat. Infractorii pot folosi aceste date pentru furturi sau fraude. Evită postările în timp real și limitează audiența pe rețelele sociale. Online, discreția e protecție. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
0: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

Avem deschidere clasică, așadar, pentru cea de-a doua oră de program, Divinescu Soare, 11 și 10 minute, cu gândul la cele 30 de baloane cu aer cald în forme inedite, care vor zbura deasupra Capadocia, regiune din centrul Turciei, inclusă în patrimoniul UNESCO, renumită pentru formațiunile geologice Hornurile Zânelor. Va fi așadar a șaptea ediție a Festivalului Baloanelor din Capadocia, anunță, mă rog, ne amintește agenția turcă Anadolu. E un festival care demarează în 30 iulie, va fi activ acest festival până în 2 august, cu baloane, atenție, nu numai din Turcia, vin baloane din Statele Unite, Franța, Marea Britanie, Belgia, țările de jos, Brazilia, hai să mergem cu ochiul repede, România nu. În fine, aceste baloane vor, cu aer cald, vor plana alături de alte 156 de baloane comerciale care operează zilnic în acea regiune. Sunt proiectate sub diverse forme aceste baloane cu aer cald, de la steagul Turciei, la caracatiță, la bufniță, clown, pui, lup, chiar și în formă de rață, nu mai vorbim de papagal, pe care îl găsești practic peste tot, în formă de rachetă, aici să nu cumva să ne stea inima în loc, în formă de inimă, că veni vorba, sau în formă de Terra, adică în forma planetei. Baloanele se vor înălța deasupra văilor din Capadocia în fiecare zi la răsăritul soarelui și se vor întoarce seara pentru spectacolul baloanelor iluminate de la Muzeul în aer liber Pașa Bag. Astfel deschidem și noi a doua oră de program cu o știre precum o reverie, cine știe, poate vom împrumuta din acest șarm și pentru ora a doua. Divinescu Soare, Radio România Actualități.

0: 11 și 14 minute, vânzările de bilete de avion au crescut în medie cu un sfert comparativ cu perioada similară anului trecut pentru o serie de destinații din Spania și Islanda în preajma zilei de 12 august. Și de ce? Pentru că ziua respectivă va avea loc o eclipsă totală de soare, care în Europa va fi vizibilă din zona de nord-est a Spaniei și din vestul Islandei. Așadar, cele mai mari creșteri de vânzări de bilete de avion s-au înregistrat pentru Asturia, pentru Valencia și pentru Bilbao, așadar pentru acea dată de 12 august, cu alte cuvinte, eclipsa de soare din Mallorca, 12 august, pare să fie moda verii, și când vine vorba de moda verii, suntem pe gustul actriței Maria Radu.
1: Fancy, trendy și la bază cool, spune-mi cum te îmbraci ca să-ți spun dacă îmi placi. Eu și prietena mea nu știm când au trecut astea 200 de ani, de când eram în evul mediu. Fantastic ce repede trece timpul așa într-o clipă. Nici nu m-am decis ce stil am. Ea e mai hotărâtă, s-a decis că nu se va decide niciodată. Deci trecerea asta că am trecut instantaneu de la Eugenii la All Inclusive mi-a afectat nițel creierul și mi-a lărgit un pic stomacul, poate și orizontul, nu zic nu. Dar acum parcă nu prea am repere, am rămas fără. Sunt pe pilot automat și merg din inerție în prostie. Adevărul este că e greu să fii om și să gândești în spiritul umanității, nu doar al instinctului teritorial, tribal și financiar. Mă rog, sunt mai multe instincte. Am zis și eu să enumăr doar câteva, că îmi spune mie ceva, probabil instinctul, că aș fi plictisitoare dacă le-aș enumera pe toate. Ideea la care aș prefera să revin e că cel mai greu e să fii femeie, mă uit la mine și nu vorbesc strict de greutate, că m-am recuperat bine de tot. Am talie, am viteză la mers, la vorbit, am o gleznă ca lumea, slavă Domnului, calc așa bine pe ea. Dar ce mă fac cu psihicul? El fiind masculin și eu fiind feminin, dă greu, joacă-o pe asta, adică descurcă-te cu femeia din tine și psihicul. E ceva, combinația asta te doare capul. Lucrezi în neștire de dimineața până seara și o iei de la capăt în fiecare zi. La bărbat e mai simplu pentru că el e masculin și psihicul la fel. Au altă înțelegere unul față de celălalt. Femeia e încuiată rău, pardon, încurcată. Bine, mai sunt și inconștiente multe, mă apucă și râsul cât sunt de relaxate și bine dispuse toate din orice. Dar eu nu pot să mă relaxez. Poate pentru că tot studiez, ba mă bag în istorie, în geografie, în medicină, în filozofie și mai ales în psihologie. Și nu le dau de cap. Unele lucruri n-au nicio explicație. Prietena mea nici nu vrea, fuge de orice explicație. Eu mă mai uit pe la tot felul de emisiuni, sunt atâția specialiști care te învață de toate și toate de bine, că ce interes ar avea să te învețe de rău. Dar trebuie să vrei și tu să înveți. Eu am tot respectul pentru cei care se ocupă cu învățatul. Uite, eu de la o doamnă am învățat cum să pun hăinuțele pe umerașe, că nu se mai pun cum se puneau, chiar dacă sunt vechi de pe vremea lui Pazvante. Dar dacă sunt bine păstrate, de ce să nu le porți? Doar să le pui pe umeraș pe nou. Trebuie să învățăm să optimizăm spațiul și timpul din dulap. Și îmi prinde așa bine masterul organizerul ăsta. Alta are un master organizer care te învață cum se închid nasturii la cămașă, pentru că e total vital diferit de cum se închid la sacou. Și bonus, cum să te închizi la șireturi, că merg majoritatea deschiși la șireturi. Dar extraterestra de prietena mea refuză cu încăpățânare, nu vrea ea să învețe nimic, nu e dispusă deloc, n-are chef de vreun răspuns la vreo curiozitate și nu are o părere despre nimic. Per total, are un mental strong, nu simte nevoia de nimic, își ajunge ea ei însăși. Ce fenomen! O studiez și mă minunez. Săraca n-are nici măcar un mototou în viață și cu greu am convins-o că e bine să-l ia pe al meu, că eu îl dau la toată lumea. Mototoul meu în viață, haina nu face pe om să fie mai domn, iar un zâmbet e cea mai necostisitoare modalitate de a-ți schimba înfățișarea.
2: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

0: 11 și 22 de minute pe Radio România Actualități în Diminescu Soare. Omul nostru cu turismul, domnul Ștefan Baciu, cu gândul la marile vacanțe din această vară, ajunge în această ediție de sâmbătă în Croația, pe coasta Adriaticii, una dintre cele mai aglomerate destinații din Europa. Anul trecut, Croația a înregistrat un record istoric de peste 21,8 milioane de sosiri de turiști, dintre care 17,6 milioane au fost vizitatori străini. Statistica relevă că au fost peste 110 milioane de nopți de cazare, aproape un sfert dintre acestea fiind ale turiștilor care proveneau din Germania. De la Ștefan Baciu aflăm care este cel mai aglomerat aeroport din Croația în perioada sezonului estival și de ce. Mă rog, aici cu de ce-ul acesta parcă sunt într-un sketch. La întrebarea de ce, răspunsul pare inclus în întrebare. Ștefan Baciu.
1: Aeroportul din Zagreb este cel mai aglomerat din Croația, cu 4,7 milioane de pasageri în anul 2025, urmat de aeroportul din Split, care anul trecut a avut un nivel record de peste 3,9 milioane de călători. Interesant este că în lunile iulie și august, Splitul trece înaintea Zagrebului, devenind cel mai aglomerat aeroport din Croația, fiind urmat la mică distanță de cel din Dubrovnik cu 3 milioane. Aceste cifre reprezintă un indiciu privind presiunea pusă de vizitatori asupra părții sudice a coastei croate a Adriaticii, unde se află peste 100 de plaje Blue Flag. Cel mai vizitat loc din sudul litoralului croat este zona istorică a orașului Dubrovnik. Construită pe o peninsulă, cetatea protejată în Evul Mediu, Republica Ragusa, care a prosperat datorită comerțului maritim și care nu a cedat în fața expansiunii otomane în Balcan și în Europa Centrală. Partea veche a orașului, înconjurată de ocean centură de ziduri, se află pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO, iar în această perioadă devine o imensă scenă pentru Festivalul Verii. De câțiva ani, autoritățile locale au luat măsuri pentru a limita numărul vizitatorilor. Pentru cei care, în perioada sezonului estival, nu reușesc să intre în zona istorică a Dubrovnikului, o alternativă poate fi fortăreața de pe insula Corciula, situată puțin mai la nord. În urmă cu câteva zeci de ani, mulți locuitori trăiau în interiorul fortăreței. Pe măsură ce oamenii au plecat din cetate, aproape toate locuințele aflate la parter au fost transformate în restaurante cu terase sau în mici magazine în care se vând produse locale precum vinuri sau ulei de măsline. Una dintre atracții este casa în care s-a născut Marco Polo, devenit celebru pentru relatările despre călătoria sa în China și în Extremul Orient în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Și pe continent sunt multe livezi de măslin, precum și întinse podgorii, iar cramele, mai mult sau mai puțin turistice, se transformă seara în populare locuri de petrecere, la care participă nu doar vizitatorii, ci și localnicii, unii dintre ei cu instrumente muzicale.

0: Această secvență am înregistrat-o la o astfel de petrecere la o cramă de lângă Solin, un mic oraș care poate fi trecut pe lista locurilor de vizitat situate în apropiere de Split. La periferia orașului Solin se află Salona, cel mai întins sit arheologic din Croația, unde întâlnim multe fortificații, temple, case și băi publice din perioada romană. Așezarea a apărut în secolul III înainte de Hristos, în mijlocul unei câmpii fertile, străbătute de râul Iadro, fiind fondată de locuitorii unei insule din Marea Adriatică, ceva mai îndepărtată față de țări. De pe actuala insulă Vis, în băcăniile din Principatele Române Unite, ajungeau în a doua jumătate a secolului al XIX-lea sardinele marinate de Lisa, vechiul nume al insulei. Vestigii romane găsim și la Split, oraș fondat în anul 300 de împăratul roman Dioclețian, care a dat ordin să-i fie ridicat un palat care îi poartă numele și care avea să-i devină rezidență după abdicare. În curtea palatului lui Dioclețian a fost ridicată mai târziu o catedrală catolică. Acest ansamblu, aflat de asemenea pe lista UNESCO, fiind una dintre atracțiile orașului Split. Iar dacă ajungeți prea devreme la Split pentru a lua avionul și dacă mai aveți la dispoziție 2-3 ore, puteți vizita Troghir, un adevărat oraș-muzeu aflat la doar 5 km tot pe malul mării. Fondat de coloniștii greci în secolul III înainte de Hristos, orașul a înflorit în Evul Mediu datorită venețienilor care și-au lăsat amprenta asupra arhitecturii clădirilor. Centrul istoric, aflat de asemenea pe lista patrimoniului cultural UNESCO, este un labirint de străduțe înguste cu clădiri cu 2-3 etaje, la parterul cărora se află magazine de suveniruri, cafenele sau intrarea în restaurante amenajate în curțile interioare. După o scurtă plimbare pe faleza cu palmieri foarte înalți, cu iahturi luxoase și bărci pescărești legate la mal, puteți reveni pentru o cafea și un sandwich la una dintre terasele din piața istorică, dominată de Catedrala Sfântului Laurențiu.
1: Ascultați Radio România Actualități.

În principiu cam așa se întâmplă când atmosfera se mai încălzește, devine așa mai simpatic, apare prognoza meteo care ne spune în felul următor. Pe de o parte, partea pozitivă, adică la această oră cer senin în cea mai mare parte a țării, dar partea a doua, care nu mai e așa simpatică, după amiază vor fi averse, pe arii restrânse totuși descărcări electrice local totuși în zonele montane, ceea ce era de anticipat, temperaturile sunt mai mici astăzi decât cele specifice acestei perioade din iulie. La această oră la Buzău cel mai cald 22 de grade, la Focșani, Brăila, București, Drobeta, Târgu Severin și Constanța avem câte 21 de grade, în Craiova 20 de grade, la Timișoara unde este Lavanda Fest avem 20 de grade, la Arad 19 grade, la Târgu Mureș și la Deva 16 grade și foarte curând vom încerca un transfer, vorba lui Tomiță Caragiu, Mite Paște, un transfer, ne vom transfera spre mare. Vom merge pe litoral, vom merge la Eforie. Astăzi este Ziua Mondială de Prevenire a Necului și vom face cunoștință, îl vom întâlni sau îl vom reîntâlni chiar pe Salva Marul, șef de la Eforie, cu care vom povesti câte în lună și în stele. Rămâneți în Dimineața cu Soare!

0: Ascultați Radio România Actualități, suntem la 11 și 34 de minute, am revenit în direct în studioul programului Diminescu Soare. Aminteam ceva mai devreme că astăzi este Ziua Mondială de Prevenire a Necului, ne-am dus cu gândul spre litoral românesc, suntem în plin sezon, sigur că prima curiozitate ar fi cum arată ziua de astăzi pentru turiștii care sunt pe litoralul românesc, însă înainte de toate o să povestim despre chestiunea asta împreună cu Salvamarul șef de la Eforie, unul dintre cei mai experimentați oameni de pe litoral când vine vorba despre siguranța în apă, domnul Gelu Vătămănescu împreună cu noi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cum e ziua asta? Cum arată ziua asta?
1: Ziua asta a început bine, cu o mare liniștit, o mare calmă, dar vântul s-a întețit, s-a stricat puțin marea, s-au format puțin valuri și noi am decis să arborăm un steag galben pentru prevenție și pentru siguranța turiștilor.
0: Cum sunt turiștii pe litoral? Când văd steagul, spre exemplu steagul roșu, respectă chestiunea asta? Când văd acesta de avertizare sau cum îi simțiți?
1: Nu, mai nimeni nu respectă steagul roșu. Toată lumea crede că este doar așa, doar pus în, ca să le stricăm concediu, marea majoritate sau știu eu, dar sunt multe pericole, sunt multe persoane salvate de la NEC și numai acele persoane care au fost salvate de la NEC și cei care au pierdut persoane dragi în mare, înnecate în urma NEC-ului, doar aceia își dau seama că steagul roșu este cu adevărat vital.
0: Bănuiesc că de fiecare dată vorbiți cu oamenii, încercați să le explicați, mă rog, de fiecare dată într-adevăr că trebuie să respecte. Unii cum sunt? Mai înțelegători, alții mai puțin. Cred că toată lumea are senzația că înoată foarte bine, numai că la steag roșu, cred că nici salvamarul n-ar intra în apă.
1: Într-adevăr, sunt unele dăți când sunt furtuni așa de mari că până și salvamarul se gândește de două ori când trebuie să intre în apă și când trebuie să ajute pe cineva. Însă noi ne facem datoria, oamenii, unii înțeleg, unii nu, dar noi ne facem datoria și se vede în statistici că la noi, în zona noastră, sunt foarte puține decese prin NEC.
0: Domnul Gelu Vătămănescu, era luna trecută, acum câteva săptămâni a apărut o statistică pentru Germania. Germania au anunțat că în luna iunie au avut cele mai multe decese prin NEC din ultimii, nu știu, vreo 30-40 de ani și ei puneau pe seama faptului că a fost vreme caniculară, oamenii s-au dus să se răcorească și au neglijat toate măsurile de precauție și așa mai departe. Vara asta la noi cum a fost?
1: Vara asta la noi a fost destul de bună, au fost perioade cu steag roșu și arborat, au fost perioade lungi cu steag de prezență, doar arborat, fără evenimente. Noi am avut câteva intervenții, toate reușite satisfăcător, foarte bine, oamenii au fost salvați la timp. Acum, urmează perioada lunii august, când de obicei știm că se strică marea și atunci o să fim foarte atenți să nu se întâmple vreun accident.
0: De când sunteți salvamar?
1: Din 2018.
0: Din 2018, cum ați ajuns salvamar? Adică întrebarea ar fi nu eu dacă vreau să ajung salvamar, că n-am nicio șansă. Cum se ajunge?
1: Mi-a plăcut, mie...
0: Sunteți de acolo? Sunteți din Constanța?
1: S-a născut din Constanța, născut în Constanța, mi-a plăcut marea, am trăit pe litoral, îmi place ceea ce fac, îmi place să ajut oamenii și e un sentiment foarte, foarte bun, foarte înălțător când reușești să scoți o persoană din apă și să te aplaude de lumea pe mal sau chestii din astea, e foarte, foarte gratificant.
0: Și cum e? E cu concurs la angajare? Mă iertați dacă pun întrebări care par...
1: Într-adevăr, nu sunt întrebări. Da, este cu concurs la angajare, cu probe de not, de rezistență, de mai mulți factori care te ajută la angajare.
0: Există un anumit procent de salvamari la apropo de suprafața de plajă? Cam cum sunt posturile împărțite? Un om, doi oameni?
1: Trei oameni pe post în fiecare zi.
0: În fiecare zi?
1: Da.
0: Am înțeles. Cea mai mare satisfacție pe care ați avut-o?
1: Cea mai mare satisfacție? Toate sunt satisfacții. În momentele în care reușești să nu moară nimeni de-a lungul unui întreg sezon estival, e o mare reușită, e o mare reușită și o mare satisfacție. Și când ne întoarcem acasă cu bine, toți sănătoși la familie, într-adevăr e o satisfacție.
0: Toată lumea când vorbește despre salvamari se gândește la Baywatch și la primul Baywatch, dar și la al doilea cu Dwayne The Rock Johnson. Așa este, domnul Gelu Vătămănescu, dar cred că e o anumită presiune psihică asupra unui salvamar despre care nu prea am simțit în filmele alea.
1: Este presiune. tensiune psihică atunci când marea este agitată și sunt mulți turiști la veniți la mare și vor să intre neapărat în apă pentru că ei au plătit transport, drum, cazare, etc. Și ei vor să intre că pentru asta au venit în la mare și atunci este o presiune mare, că nimeni nu vrea să țină cont de indicațiile noastre, de sfaturile noastre. Și atunci, într-adevăr, este o zi grea, sunt cele mai grele zile ale verii pentru noi.
0: Da, împreună cu Salvamar, șef la Eforie, domnul Gelu, vă tămănesc. Uitați, un prieten îmi trimite următorul mesaj și mi-amintește o declarație foarte frumoasă a lui David Popovici, campionul nostru mondial la not. David Popovici spunea că evită apa mării și putem înțelege de ce. Cum vă antrenați? Asta ar fi întrebarea.
1: Într-adevăr, noi ne antrenăm în apa mării zilnic, ieșim cu skijeturi, cu embarcațiunile din dotare, intrăm la not, intrăm pe valuri, intrăm când e marea liniștită, ne facem datoria. Suntem pregătiți în orice clipă pentru intervenții.
0: Este adevărat că dumneavoastră, ca Salvamari, cunoașteți cam care sunt curenții în preajma țărmului? Că am înțeles că la un moment dat s-au schimbat curenții. Cum e cu curenții?
1: Este adevărat. Curenții se schimbă în fiecare zi, după fiecare furtună. Relieful marin se schimbă după fiecare furtună, pentru că vă dați seama, este nisip pe fundul mării, nu este turnat beton ca să rămână zilnic același lucru, ca în piscină. După fiecare furtună se sapă gropi, se schimbă, se astupă altele vechi, însă în permanență verificăm și suntem atenți pentru siguranța turiștilor și a noastră, bineînțeles.
0: Exact. Un alt prieten, Doamne, ce curiozitate! Să întrebăm pe domnul Gelu Vătămănescu când pleacă în concediu și dacă se duce la mare.
1: Plec în concediu de obicei când se termină sezonul la noi.
0: Așa.
1: Plec în concediu și mă duc la mare pentru că îmi place într-adevăr.
0: Nu v-ați săturat de mare?
1: Nu.
0: Aha, stați
1: că... Nu ne săturăm niciodată pentru că într-adevăr îmi place cu adevărat.
0: Am înțeles.
1: Îmi place apa.
0: Bine, până la urmă, spuneați mai devreme că sunteți practic constanțean, deci e normal că sunteți îndrăgostit pentru eternitate de mare. Ce să vă spunem, s-a întâmplat vreodată să aveți parte și de o decepție? Cum ați trecut peste ea?
1: Păi s-a întâmplat că am avut un coleg care s-a necat încercând să ajute un turist să iasă din apă și... Na, în acele momente de panică ale turistului a decedat și un coleg al nostru.
0: S-a agățat de el, probabil.
1: Sunt încă momente grele care sunt în memoria noastră, nu o să le uităm și trebuie să învățăm că, indiferent cum ar fi, viața are prioritate și nu trebuie să intrăm peste agroșu, că ne expunem atât noi turiștii cât și cei care încearcă să ne ajute.
0: Vă mulțumim pentru prezența în program, vă dorim multă sănătate și mult succes. Auzim numai de intervenții bune și de lucruri frumoase.
1: Vă mulțumim frumos.
0: Suntem alături de voi. Mulțumim. Împreună cu domnul Gelu Vătămănescu, Salvamar, șef la Eforie, unde cei mai experimentați oameni de pe litoral atunci când vine vorba despre siguranța în apă, pentru că asta este Ziua Mondială de Prevenire a Necului. Ce ne așteaptă? Dolly Parton, Donna Summer, Sabrina Carpenter. Chiar acum.
2: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

Era vremurile cu adolescența și cu corigența. Era să spun cine n-a avut o corigență, de fapt, cine n-a trăit o adolescență așa cum se cuvine. Da, cred că-s valabile amândouă. Autoritățile din Spania au declarat starea de urgență națională pentru prima dată în istorie din cauza incendiilor de vegetație care au afectat regiunea Madrid, unde am înțeles că 3 incendii mari, majore, s-au unit într-un singur front. În Franța, autoritățile din sud-vest au ordonat evacuarea peninsulei Cap Ferret, unde un incendiu intens a mistuit deja peste 19.000 de hectare de pădure. Prefectura Gironde a raportat evacuarea peste 100.000 de persoane, inclusiv turiști, în urma amenințării acestui incendiu. Aproximativ 800 de pompieri și 4 aeronave luptau cu incendiul care a izbucnit în apropierea satului Somos. Oamenii de știință avertizează că, specialiștii avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea acestor fenomene extreme care afectează, iată, grav regiunile europene. Oricum, vestul continentului bătut de caniculă în luna iunie și acum de incendii, rămânem împreună.

Pe unde am mai ajuns oare prin intermediul ascultătorilor noștri? Ne trimite mesaj Valentina, care spune: sunt din Ploiești, am venit cu familia să vedem frumoasa priveliște de pe Transfăgărășan. Este cam înnorat, sunt 9 grade, dar priveliștea este fantastică, sunt multe izvoare și sunt multe oițe care se bucură, precum ne bucurăm noi, de imaginea artistică a Transfăgărășanului. Mulțumim, doamna Valentina, drumuri bune și sigure, Transfăgărășanul este într-adevăr remarcabil și noi ne uităm la Transfăgărășan pe pozele de pe telefon și pe Facebook. Mulțumim pentru mesaj!

Nvidia în cadrul unor acorduri în valoare de, mare atenție mare, 950 de miliarde de dolari, a declarat astăzi un consilier al președintelui sudcorean Lee Jae-myung. Cei doi giganți sudcoreeni și partenerii americani au convenit să continue cooperarea în acest sector. Anunț făcut în timp ce președintele sudcorean se află în vizită la San Francisco. 11 și 54 de minute. Pauză comercială imediat, după care foarte repede știrile de la 12. Și ne întoarcem în Dimineți cu Soare.

0: you coming in, or what?
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la băutură energizantă Burn, diverse sortimente. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Rubrica de sănătate.
8: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: EMAG.
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
3: Vrei să trimiți bani în țară sau în străinătate? La Smith & Smith, prin sistemul RIA, transferurile sunt instant. Iar pentru transferurile instant în conturi bancare din țară sau străinătate, plătești doar 10 lei. Da, doar 10 lei și instant. Te așteptăm în orice agenție Smith & Smith. Detalii pe transferinstant.ro.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de drag. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: EMAG.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 12.
10: Bună ziua, vă spune Cristian Băcuin. Echipele Ministerului Apărării Naționale fac cercetări la sol în zona situată la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe Delta, unde în această dimineață o a doua dronă a fost doborâtă de forțele aeriene române. Concluziile vor putea fi trase după ce se va discuta cu piloții și mai multe instituții ale statului român vor face un raport de expertiză a rămășițelor. Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat la ora 8:22 de minute o nouă pătrundere neautorizată în spațiul nostru a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. După 12 minute în care ținta aeriană a fost interceptată și s-au executat procedurile standard de identificare, ea a fost neutralizată într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. 26 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Pentru 13 dintre ele a fost necesar transportul la spital, anunță Dispecerul Național Salvamont. Cele mai multe solicitări au fost primite de Salvamont, municipiul Brașov. Pe lângă urgențe, echipele montane au preluat și aproape 50 de apeluri prin care turiștii au cerut informații despre starea traseelor. Salvamont România face din nou un apel la prudență și responsabilitate și le reamintește iubitorilor de munte că echipele lor sunt singurele abilitate legal să acorde primul ajutor la altitudine. Afecțiunile neurologice reprezintă principala cauză de dizabilitate și a doua de deces la nivel mondial, afectând peste 3,4 miliarde de oameni. Specialiștii din domeniul neurologiei atrag atenția că multe dintre aceste probleme pot fi prevenite sau întârziate prin măsuri simple adoptate de-a lungul vieții. Datele recente ale Organizației Mondiale a Sănătății arată că până la 45% dintre cazurile de demență ar putea fi prevenite sau amânate. Adriana Turea.
11: Bolile neurologice afectează miliarde de oameni la nivel mondial, iar România nu face excepție. Vicepreședinta Asociației pentru Sănătatea Creierului, Cristina Vlădău, atrage atenția că protejarea creierului începe încă din copilărie și continuă pe tot parcursul vieții. De asemenea, sănătatea creierului înseamnă mai mult decât lipsa unei boli. Cristina Vlădău.
12: Organizația Mondială a Sănătății a dat o definiție foarte clară, și anume că sănătatea creierului este starea de funcționare a creierului în domeniul cognitiv, în domeniul senzorial, tot ce înseamnă simțuri, parte de social-emoțional, comportamental, motor, deci tot ce înseamnă viața noastră, în așa fel încât o persoană să-și atingă maximul de potențial de-a lungul unei vieți, indiferent de prezența sau absența bolilor.
11: Specialiștii recomandă mișcare zilnică, alimentație echilibrată, somn de calitate,

0: activitate intelectuală și socializare. Potrivit celor mai recente date, aproape jumătate dintre cazurile de demență ar putea fi prevenite sau întârziate prin controlul factorilor de risc și un stil de viață sănătos.
1: Mai multe țări europene se confruntă cu incendii masive de vegetație pe fondul temperaturilor ridicate și al vântului puternic care intensifică flăcările. Guvernul spaniol a declarat stare de urgență națională din cauza incendiilor de pădure din zona Madridului. Sunt 3 mari incendii simultane, au fost evacuate peste 10.000 de persoane, sunt drumuri blocate și localități care nu au energie electrică. În plus, este afectat și un important centru de comunicații NASA din Spania. Situația este gravă și în Franța, care se confruntă cu peste 30 de incendii, din cauza cărora a fost nevoie de peste 140.000 de evacuări de la jumătatea săptămânii până acum. Președintele Emmanuel Macron a mobilizat armata, relatează France Press. La noi, vreme plăcută, dar instabilă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 29 de grade. Acum, la București, avem 23 de grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
2: Bună ziua! Dinamo și campioana Universitatea Craiova se vor întâlni în derbiul etapei a doua din Superliga de fotbal de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triunf. Farul Constanța și nou promovata Corvinul Hunedoara vor fi adversare de la ora 17:30 la Ovidiu. Aseară, în deschiderea rundei, FC Argeș și-a învins Petrolul Ploiești cu 1-0, deși piteștenii au jucat în 10 oameni din minutul 43, iar UTA Arad și Oțelul Galați au remizat 2-2, după ce moldovenii conduseseră cu 2-0. Spadasinele Emma Șonț și Natalia Constantin s-au oprit în primul tur de pe tabloul principal la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. Emma Șonț a pierdut cu 15-11 în fața principalei favorite, italianca Alberta Santuccio.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!
4: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
5: Radio Chișinău.
4: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
3: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
6: Vă salut, sunteți pe frecvența 89.6 la Radio Chișinău. Eu sunt Mihaela Iorgu și ascultați emisiunea Oameni și Idei. În perioada 24-26 iulie, Chișinăul devine din nou capitala cinematografiei. TIFF Chișinău revine cu cea de-a 6-a ediție și aduce în Republica Moldova filme premiate, invitați speciale, regizori, actori și profesioniști din industria cinematografică, dar și workshop-uri și masterclass-uri dedicate tuturor celor pasionați de film. Astăzi discutăm despre tot ce pregătește această ediție împreună cu doi dintre oamenii care stau în spatele festivalului. Le spun bun venit Alexandrei Boghiu, organizatoarea festivalului TIFF Chișinău, și lui Sergiu Cumatrenco, producător. Bună și bine ați venit în studioul Radio România Chișinău.
7: Bine v-am găsit și mulțumim foarte frumos pentru invitație.
6: Mulțumim că v-ați făcut timp. Acum e o perioadă încărcată pentru că e aici festivalul. Cum sunteți în această perioadă?
7: Păi, noi deja am început de astăzi. Am început cu niște workshop-uri pe care le-am organizat la Arcor. În timp ce vorbim acum, se întâmplă primul workshop de producție de film cu producătoarea Oana Bujgoi-Giurgiu. E sala plină, sper.
8: Și asta ne bucură pentru că Alexandra, la începutul pregătirilor, a întrebat de ce are nevoie această industrie noastră, comunitatea. Și am spus că este spațiu de a dezvolta partea dramaturgică, adică să lucrăm pe scenarii și o să avem un workshop cu Radu Grigore. Este nevoie ca noi, producătorii, să ne dezvoltăm abilitățile și vine chiar directoarea executivă a festivalului TIFF, Oana Bujgoi-Giurgiu, de la care noi învățăm foarte mult ani la rând. Ea este mentora multora cineaști din Moldova și avem încă o serie de masterclass-uri, ateliere pentru actorie, pentru directorul de imagine. Nu am putut să lăsăm într-o parte și documentarele, pentru că vine Elena Martin cu dezvoltarea unui film documentar, iar noi suntem tari în filme documentare în îmi place mie să spun tari. Uh-huh. Mi-a plăcut cum a început capitala cinematografiei, sună foarte bine, trebuie să o ținem tot așa.
6: Da. Așa va fi cu siguranță. Am menționat de la începutul prezentării mele 24 iulie, pentru ca oamenii, cei care astăzi aud, află de acest festival, iată să știe, pentru că mai durează și mâine și poi mâine câteva zile, în cazul în care astăzi este prima zi când aud de acest festival. Astăzi însă este prima zi și totuși pentru început, dacă ar trebui să descrieți acest festival TIFF Chișinău în doar câteva enunțuri pentru acel om care nu a mai auzit de acest festival, cum l-ați descrie, despre ce este acesta?
8: Oameni și idei.

0: Foarte bine
1: Aducem mai
0: punctat.
1: aproape realizatorii filmelor de public, practic. Asta ne dorim să facem și avem foarte mulți invitați de la regizori, actori, producători și oameni din spatele camerelor de filmat care vin și vor să dialogueze cu publicul prezent la proiecții și noi ne dorim ca fiecare spectator, dacă are o curiozitate și a rămas cu un gând după ce a văzut filmul, să pună o întrebare, că noi de asta aducem pe toți oamenii ăștia în fața lor.
0: De asta și sunt prezente și importante aceste workshop-uri, nu doar se vizionează filme, dar după sunt și aceste discuții. Din ce ați observat, sunt interesați oamenii de cum s-a lucrat la acest film? Adresează întrebări? Sunt curioși?
2: Păi da, de exemplu, noi am ales o sală la Centrul de Excelență Artcore cu o capacitate maximă de 30 de persoane și uite, la primul workshop sunt 40 de persoane
0: Așa.
2: din înregistrate, ceea ce ne dea un semnal bun să mărim capacitatea anul viitor și este un semnal pentru noi că am țintit exact acolo unde doare și oamenii au interes ca să se dezvolte. Iar ce ține de acest farmec, avem invitați care vin propriu-zis să reprezinte filmul, uneori după proiecție se întâmplă alt film acolo, pentru că spiritele se încing, întrebări apar după întrebări și uneori e chiar mult mai curios să asiști la acea sesiune de întrebări și răspunsuri cu participanții, creatorii acelor filme.
0: Iată că ați menționat deja despre anul viitor, o să țineți cont despre ce să faceți și ce să nu faceți și de aceea vreau să vă întreb prin ce se deosebește ediția din acest an de cele precedente.
1: Ca număr de filme nu ne-am extins foarte tare, am rămas în aceiași parametri, doar că anul acesta avem și premiere de film naționale cu filme făcute în Republica Moldova, reprezentate de regizori și producători de aici, cum ar fi Pionul lui Lenin, care va avea proiecția duminică de la ora 19 la Cinema Odeon, și Undă Verde a lui Pavel Cuzuioc. Așa că ne bucurăm să invităm publicul să vadă aceste filme și în afară de premierele filmelor românești care au avut un parcurs foarte bun în festivaluri internaționale, mai aducem și niște filme europene de autor, ceea ce n-am făcut în anii precedenți, dar încercăm ușor, ușor să vedem care e interesul și să deschidem un pic către public și partea asta a filmelor de autor, dar europene și internaționale.
2: Plus, am mărit numărul de ateliere de la 2 la 6, ce este 300%, numeric vorbind. Și cu publicul radioascultător trebuie să știe clar, vineri, sâmbătă, duminică, se dea TIFF Chișinău în trei locații, Odeon, Centrul de Excelență Artcore și Cineplex Loteanu. Intrările sunt gratuite
0: Cu
2: cu
0: înregistrare.
2: înregistrare în prealabilă, este platforma film.md, selectezi filmul dorit, te înregistrezi și încurajăm pe toți să-și ocupe un loc în sală, pentru că deja suntem aproape se umplu paharele
0: La limită.
2: la limită. De asta așteptăm pe toată lumea, vrem să avem cât mai mult public în fața ecranelor și să fie cu adevărat o sărbătoare.
0: Așadar, în cazul în care astăzi nu au reușit, 24, 25, 26 iulie, încă publicul este așteptat să vizioneze filme. Totodată, organizarea unui astfel de festival de asemenea amploare presupune multă muncă. Cu cât timp înainte începe pregătirea unei ediții TIFF Chișinău?
1: Păi noi cred că începem să vorbim de prin martie, aprilie, ce
0: Așa.
1: facem, cum facem, ce... Pregătirea cea mai intensă începe efectiv după TIFF Cluj-Napoca,
0: Așa.
1: pentru că cumva selecția filmelor din program vine ca o extensie a programului mare de la TIFF și avem ca și un barometru, vedem cam ce filme au prins cel mai bine la public, pentru ce filme avem drepturi pentru Republica Moldova să le luăm. Și ușor, ușor, în timpul festivalului de la Cluj, începem să construim programul și pentru TIFF Chișinău Și după aia urmează cam o lună jumate de muncă intensă și nu numai, că și...
2: Eu cred că noi deja ne pregătim pentru ediția 2027, pentru că în mod direct evaluăm lucrurile care sunt bine și care sunt și mai bine și vedem cum putem să creștem.
1: Și știm în timp real ce facem la anul și ce

0: Ce
1: Așadar,
0: îmbunătățim, ce nu mai facem.
1: au început discuțiile despre următoarea
0: Da, da,
1: ediție.
0: da.
2: Și vă invităm de pe acum și vă mulțumim pentru parteneriatul media și în Radio Chișinău
1: Cu
2: foarte
1: mare
2: mult
1: drag,
2: susțineți cultura.
1: O să vă susținem în toate edițiile și sperăm ca edițiile să fie, numărul tot să crească și să crească, să nu ne oprim la o anumită cifră și festivalul să aibă succes. Iată că în program se regăsesc filme premiate și producții realizate de regizori cunoscuți. Și vreau să vă întreb, cât de mult contează succesul internațional al unui film în procesul de selecție?
0: E totuși un punct de reper, adică încercăm să luăm cele mai bune producții și, practic, viața unui film și reușita unui film se măsoară, practic, în numărul de selecții și cam la ce festivaluri internaționale ajungi. Și așa, filmul are o viață destul de scurtă, cam un an, doi, maxim. Dacă nu e exploatat în cinematograf, festivalurile internaționale chiar sunt un punct de reper după care ne ghidăm.
2: Dar cred că este o întrebare care trebuie adresată cu mare drag omului care stă în spatele selecției și avem o premieră că vine Mihai Kirilov, director artistic Transylvania International Film Festival, care deja la 25-a ediție, un an jubiliar, spunem noi, și o să-l întrebăm și noi ce stă în spatele selecției, dar de la an la an tot ne bucură și ne înfruptă cu filme și, cum a menționat și Alexandra, anul acesta avem tocmai două filme realizate de basarabenii noștri. Practic arată că au cel mai mare scor la publicul nostru în înregistrat.
0: Da, pentru noi e o bucurie că aceste filme au fost selecționate și în TIFF Cluj-Napoca. Deci prezența moldovenească este și în România destul de pregnantă, deci cumva ne îndreptăm cu toții într-o direcție foarte bună.
1: Ținând cont de aceste filme a basarabenilor autohtone pe care le-ați menționat, cât de important este ca selecția festivalului să includă și filme sau povești legate direct de Republica Moldova?
2: Cred că noi, ca și public spectator, suntem, pe de o parte, curioși să vedem, să ne uităm în oglindă, pentru că, de multe ori, pânza reprezintă o reflecție a realității noastre, dar suntem și curioși să vedem ce se întâmplă și pe alte meleaguri. De asta m-am bucurat că vedem în selecția de anul ăsta și filme internaționale cu mari actori, Matt Mikkelson, dacă am pronunțat corect, și nu doar.
0: Deci, mâine, la ora 5, Vikingul la Odeon, vă așteptăm.
1: Așa, și dacă e să vorbim, ați menționat de câteva filme deja, și dacă să motivăm oamenii să vină, ce filme, ce titluri, denumiri puteți să ne mai spuneți de programul care credeți dumneavoastră poate că va surprinde cel mai mult publicul, de ce nu?
0: Noi vă dați seama că le recomandăm pe toate, adică chiar sunt de neratat.
2: Așa, avem și documentare, avem și documentare,
0: majoritatea documentarelor sunt la Cineplex Loteanu și sunt proiectate în prezența realizatorilor, avem producători care vin, regizori, monteori, avem o monteoză din Austria care vine și va vorbi un pic despre film, Q&A-ul va fi ținut în engleză. E foarte interesant să vezi realizatorii din mai multe domenii, nu doar regizori sau actori care povestesc cum a fost experiența lor pe platou, ci și munca din spatele filmului, care de fapt un film are o perioadă de incubație de 3-4 ani uneori. Și e interesant să vezi cum au reușit să ajungă la produsul finit acești oameni.
2: Dacă mă întreb pe mine, eu aș recomanda toate filmele de la Artcore, pentru că acolo proiectăm în calupuri, omnibusuri, câte 5 scurtmetraje la un bloc. Deci în fiecare seară, începând cu ora 20, vineri, sâmbătă și duminică, și vineri, mâine, va fi la 20-30. Deci se dau 5 scurtmetraje la un bloc care sunt diverse, îți dau un anumit impact și tu participi, de fapt, la un carusel emoțional și ai parte și de tristețe și de bucurie, exact doza care trebuie să-ți o paseze frumos un film.
1: Pentru mâine, vineri, 20-30, oamenii mai reușesc să se înregistreze?
2: Da. Peste tot, registrați-vă chiar acum, mai primim și unele e-mail-uri că, uite, nu reușesc să vin la filmul ăsta pentru că am găsit alt film și vreau să merg la ăla. Și, deci, siguranță, oamenii să se registreze din timp. Dacă nu vin acolo pe loc, avem o super echipă de voluntari de la Centrul Artico care o să ajute oamenii, o să asiste, o să registreze, deci o să ia bilete, deci tot o să fie bine.
0: Mai punem încă două, trei scaune în plus dacă e nevoie, deci nu e
2: scările generoase. Da.
1: Important oamenii să fie interesați, așadar e bine de menționat că în cazul în care publicul nu a reușit să se înregistreze, nu este o problemă, pot să se apropie acolo pe loc și se
2: trebuie.
1: După cum am discutat și până acum, după mai multe proiecții, vor fi organizate discuții cu echipele filmelor. Ce fel de dialog vă doriți să se creeze între public și invitați și cu ce mesaj ați dori ca oamenii să meargă acasă?
0: Depinde de film, pentru că fiecare sunt foarte diferite, chiar dacă sunt unele care au subiecte comune. Avem câteva filme care țintesc adolescenții și ne dorim foarte tare ca publicul tânăr să vină și să vadă puțin perspectiva asta a tinerilor. De exemplu, un loc sigur
2: de capul nostru,
0: a lui Tudor Cristian Georgiu, va fi proiectat în prezența actriței principale, care este tânără, efervescentă și e dornică să stea de vorbă cu tinerii. E un film despre copiii care sunt crescuți de bunici, cu părinții plecați în diaspora și cum se descurcă ei în anumite situații ale vieții pe care sunt mulți care rezonează cu acest subiect. Sau Căzăm, tot așa un film despre o adolescență răzvrătită și barierele culturale și cum vrei să trăiești tinerețea și nu înțelegi de ce părinții tăi sunt așa de conservatori și cum ajungi din nou în anumite situații ale vieții. Și la fel va fi prezentă și actrița principală din film împreună cu regizorul și scenaristul.
2: Da, deci avem și filme din selecție de la Cannes și la Berlin, deci sunt filme bune. Acest proces de moderare se întâmplă cu super bravii noștri moderatori care adresează întrebările lor, după care pasează microfonul liber în sală și acolo se începe veselia. Da,
0: da, este și pregătesc, văd filmele dinainte, își fac temele. Da.
2: Și am primit deja 6 e-mail-uri de la oaspeții țării noștri, care mulți sunt stabiliți aici cu joburi nevorbitori a limbii române. Noi am anunțat că vom include subtitrarea în limba engleză, deci nu știu dacă cineva din radioascultători are prieteni amici și vor să invite public, să spun, oaspeți sau străini a Chișinăului. Iată că TIF poate fi un eveniment care poate să distreze, să animeze aceste persoane într-un mediu cultural în care înțeleg și ei că la operă poți să mergi, e ok, dar greu la teatru, pentru că nu neapărat poți să înțelegi.
1: Da, bine de știut, iată. Și cei care, cum ați spus, au oaspeți, prieteni acum în Republica Moldova și nu prea înțeleg limba română, deci și ei pot să vină să fie prezenți la acest festival pentru că vor fi subtitrări.
2: Da, menționează că am primit un e-mail la un arhitector din Brazilia. Luiza. Și zic, ok, bun, pentru Luiza includem. Dar poate mai sunt oameni ca Luiza care lucrează în Chișinău și uite, au nevoie să petreacă timp într-un weekend. Și atunci, wow.
1: Foarte interesant, sperăm să fie cât mai mulți oameni interesați de acest festival și mai devreme, Alexandra, ați menționat despre publicul tânăr și iată, vreau să vă întreb cât de importante sunt asemenea întâlniri pentru tinerii din Republica Moldova care poate vor să lucreze în cinematografie?
0: Eu cred că sunt foarte importante că îți deschide un pic, îți deschide o fereastră mică către lumea asta care e mesmerizing cumva, e fascinantă. De asta îi și încurajăm să vină la toate workshop-urile pe care le-am organizat. Sunt cu intrare liberă, cu înscriere în prealabil și
2: îi
0: încurajăm să
2: ei,
0: pună cât mai multe întrebări. Și chiar dacă se termină timpul alocat pentru Q&A la finalul filmului, să meargă afară și să îi vâneze pe cei care au stat în fața lor și să aibă curajul. Să retragă de mânecă. Să aibă curajul să pună întrebări. Așadar, asta e cel mai important, de fapt.
1: Dacă există tineri care au această pasiune, dar nu știu de unde să înceapă și ce să facă, acest festival poate fi un prim pas și da, acolo poate primi
0: răspunsuri. Și la anul îi așteptăm și ca voluntari și dacă vor să facă parte din echipa noastră, îi îmbrățișăm cu drag. Doar un simplu e-mail către
2: filmele, sunt contactele mele.
0: Noi suntem foarte deschiși și ne bucurăm că există interes.
1: Și dacă e să vorbim acum despre filmele noastre, ce trebuie să se schimbe pentru ca filmele moldovenești să ajungă la un public mai larg, atât în țară cât și peste hotare? Și cum vedeți dumneavoastră această evoluție a filmelor noastre?
2: Eu cred că problema filmelor noastre nu constă însă și în ele, în filme, în calitatea lor sau în cantitate. Cred că una din cele mai mari provocări a cinematografiei noastre este lipsa întâlnirii între film și între publicul său. Și aici vorbim despre o distribuție, un sistem de distribuție, un landscape aproape inexistent, cu 14 ecrane doar în Chișinău și în regiuni nu avem cinematografie. Deci, teoretic, un film de-al nostru poate să răzbată la nivel internațional, odată fiind festivalurile ca un pod în lumea mare și alta fiind prin agenții internaționale care pot să-și asume promovarea unui film la nivel mare. Dar pentru asta este mult de muncit și cred eu că trebuie de făcut anumite modificări legislative să rezolvăm cu fondul cinematografiei. Deci aici nu vreau să plictisesc radioascultătorii, dar e o discuție aparte. Cum trebuie
1: despre
2: să lecuim
1: ce trebuie de rezolvat. Cum l-ați convinge pe un spectator care urmărește în special filme comerciale să încerce și un film de autor?
2: E bună întrebare.
0: Pam. Și noi ne întrebăm. Asta.
2: Păi regula vânzărilor spune că vânzarea se face în etapa de bază. Trebuie să cunoști produsul și după asta o să-ți dai seama, e tău sau nu e tău. De asta primul pas este film.
1: Să meargă să
2: vizioneze. Te-ai înregistrat, te-ai uitat la poster, la descriere, la un trailer și te-ai uitat care film îți surâde și mergi să vezi că de multe ori sunt filme care sunt apreciate la festivaluri internaționale, dar sunt și de public. Adică găsesc acea balanță de aur care câștigă și aprecierile criticilor, dar și publicul rezonează cu ideea și cu...
0: De exemplu, cum e filmul de deschidere, 3 zile în septembrie, care este și un film de public, dar a fost și selecționat în festivaluri internaționale. Deci,
2: cu
0: cumva
2: la Rotterdam, da.
0: La Rotterdam, deci... da. Cumva le bifează niște puncte cheie care ar putea atrage pe oricine în sala de cinema.
1: Iată despre această sală de cinema și filmele pe care putem să le vizionăm în aceste zile. Evenimentele, după cum ați menționat și dumneavoastră, vor avea loc la Artcore, Cinema Odeon și Cineplex Loteanu. Cum recomandați publicului să-și organizeze programul în aceste 3 zile care urmează, 24, 25 și 26?
2: Băi, prima pe film.md este buton program, poți să descarci tot programul ca să vezi un overview general ce filme aducem și după asta poți să studiezi.
0: Ele sunt puse, nu sunt aruncate cumva aleatoriu în program, adică dacă ești un pasionat de documentare, ai un program foarte nișat la Cineplex Loteanu. Dacă în paralel vrei să vezi un film de autor care să te miște, să-ți gâdile un pic sufletul, mergi la Odeon. Una nu exclude pe cealaltă, adică poți să le faci în tandem, dar există un program pentru fiecare tipologie de...
2: Da. Și e bine că cinematografele sunt alături, deci nu
0: poți să
2: fugi
0: de la un film la celălalt.
2: La Centrul Cultural Odeon se instalează acuș imediat
0: As
2: după emisiune, da, un DCP, deci va fi o proiecție impecabilă, se îmbunătățește nivelul de sunet, deci spectatorul să aibă un show pe bune pe ecran mare.
1: De ce, totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, este important ca filmele să fie văzute într-o sală de cinema, alături de alți spectatori și nu doar acasă pe o platformă online?
2: Eu sunt pentru ecranul mare și pentru acasă cu platformă online. Dar farmecul unei vizionări cu publicul nu schimbă nicio platformă. Absolut. Deci am văzut filme la viața mea, apropo, de la San Sebastian ne-am inspirat, am văzut o sală enormă de peste 2500 de locuri și este un vibe aparte când publicul rezonează ca un organism integru la ce vede pe ecran. Deci chiar mă uitam cum regizorul

0: producătorii pot manipula în sensul cel mai direct cu masele, pentru că sunt niște instrumente artistice care pot atinge inimile oamenilor. Plus vorbim despre acel beneficiu de a întâlni realizatorii imediat după proiecție, deci nu se compară. Uh-huh. Acasă pe canapea ești în pijama și atât. Adică,
1: în zona ta de confort?
0: Da, da.
2: Da, și mi se pare că nu te mai simți așa singur cumva, adică când râzi la un moment dintr-un film sau când te întristești și vezi că simți la fel cu încă 200-300 de oameni, e chiar un sentiment aparte.
0: Noi, da,
2: de asta nu ne uităm nici la meciuri de fotbal singuri, că vrei să împărtășești... Să împărtășești cu cineva.
0: Noi chiar am spus că o să dăm premiu pentru cel mai bun hlizit de spectatori. Am văzut un film, deci era o doamnă acolo care era în cea mai bună dispoziție, care de fapt m-o lipsea pe toți cu râsul ei. Nu zâmbet, era râs.
1: Râs, da? Așa. Anul trecut, festivalul a atras mii de participanți. Ce așteptări aveți de la ediția din 2026?
0: Păi să evoluăm.
2: Da, să cel puțin la fel de bine ca și anul trecut. Deși, acum, uitându-ne pe înscrieri, mi se pare că încet, încet, parcă
0: publicul
2: e curios
1: e și mai interesat.
2: E și mai interesat.
1: Dacă
2: da,
1: să facem comparație cu anii trecuți. Da. Evoluează.
0: Și înregistrările ne arată că vin în mare parte un public care deja pe noi ne cunosc și noi îi cunoaștem, dar sunt și multe persoane care întreabă, da cum, da când, deci este public nou spectator și cred că Chișinău merită cât mai multe festivaluri de asemenea vergură ca să participăm la viața culturală cât mai larg, mai ales în zilele de vară. Sunt instalate aerele de condiționare, deci e foarte bine de mers la mici, la grătari și la bazin.
1: Dar e bine și să...
0: Se poate de combinat. Pentru că la noi, de fapt, proiectele încep cele mai devreme la ora 15, așa că dacă ești
1: reușiți
0: organizat,
1: și acolo. Reușiți. Și pentru că Chișinăul merită, cum v-ați dori să se dezvolte TIFF Chișinău în următorii ani? Ar putea festivalul să dureze mai multe zile sau să ajungă și în alte orașe? Cum vă imaginați sau cum v-ați dori?
2: Și chiar vorbeam ieri despre asta. Ar fi, în funcție de rezultatele pe care le avem și anul acesta, ne gândim poate le extindem măcar cu o zi în plus, pe joi. Și Sergiu plus, propunea o chestie foarte interesantă de mers în regiuni cu un ecran mobil și să, dacă nu ajung oamenii la film, să ajungă filmul la oameni.
0: Da, este același bălț cu 130.000 de oameni, cu suburbii, de sunt, este Ungheniu, Cahulu, care tot numără 40.000, deci e public.
2: Înțeleg
0: și
2: că
0: da.
2: Nu prea sunt săli de cinema și ecrane.
0: Nu
2: în,
0: sunt, da, deloc. Poate la
1: în aer liber.
0: Are farmec, de exemplu, publicul de la Cluj știe că mergi la TIFF, dar trebuie să ai umbrelă, just in case, pentru că e o zonă așa un pic mai în lângă munți.
2: Capricioasă.
0: Adică, da. Dar e o normă, adică o iai ca atare și te bucuri de fiecare ploiță și curcubeu.
1: Așadar, din ediția TIFF Chișinău 2027 este probabilitatea să vorbim și despre alte regiuni. Vă propuneți cel puțin asta?
2: Punem
1: și dacă...
2: pe hârtie anul acesta și vedem.
0: Dacă e bine, dacă... venim și vă povestim.
2: Da, noi depindem, din păcate, depindem și noi de niște finanțatori, de niște bani pe care îi... accesăm în fiecare an și e un ca la jocuri de noroc. Poate fi mai bine și tot timpul stăm cu frica că poate să nu fie deloc. Noi ne dorim în continuare să putem să continuăm ce am început și dacă reușim să adunăm un pic mai multe fonduri, putem să ne extindem. Datorită acestui fapt, avem și intrare liberă la toate filmele. Deci depinde foarte mult de
0: finanțatori. Da, este o mare performanță. Imaginați-vă că vrei să vezi 6 filme. 6 filme, un bilet mediu de 150, sunt niște bani. Ori dacă ai 3-4 membri a familiilor alături, deci e o mare dar și o mare oportunitate pentru noi. Mulțumim de RRM, mulțumim CNC Moldova și credem noi personal că investiția în cultură merită și ea va da roade în milionit. Deci nu e de glumă, trebuie de pompat cât mai multă cultură, că o să înflorească și națiunea și țara pe aspectele economice.
1: Și ținând cont de asta că o să înflorească țara, cum vedeți cinematografia din Republica Moldova peste 5 sau 10 ani, de ce nu?
0: Eu cred că cinematografia națională deja a înflorit, este într-o primăvară, sperăm să începem a culege roadele. Și așa, poate în 5-10 ani, cum spui, o să avem toamnă bogată. Acum trebuie să ne...

0: cuțim uneltele și să mergem la lucru.
1: Și pentru că suntem la final de emisiune, ce mesaj aveți pentru oamenii care încă nu și-au făcut rezervare?
2: Ce mai așteptați?
1: Acum să o faceți.
2: Acum, da.
0: Film.md este foarte simplu, accesibil și vă așteptăm cu mare drag la film.
2: Aveți o scuză doar că aveți telefoane cu butoane.
1: Așa, bine zis. Poate există ceva ce nu v-am întrebat, nu am menționat în cadrul discuției noastre, dar ați fi dorit să o faceți? Despre filme, despre
2: festival? Am acoperit cam tot. Ne bucurăm să fim aici, sperăm să venim în fiecare an și să venim cu filme tot mai multe, mai frumoase, mai premiate, mai controversate, că asta ne și place, să naștem discuții la final și să vorbim încă 2-3 zile despre ele.
0: Și așteptăm colegii redacției să vină mâine seara la deschidere și nu doar.
1: Da, neapărat vom fi și totuși dacă ar trebui să recomandați un singur film din program, care ar fi acela? O provocare așa pe final.
0: Eu îl aștept să-l văd cu mare nerăbdare Căzâm, mai ales că este aici Elias Ferkin, autorul scenariului și autorul care interpretarea rolului de bază. Sunt curios, dar ai spus doar unul, da?
1: Da, bine, ca o provocare. Și Alexandra?
2: Of, e greu. Eu am un punct sensibil pentru A fost sau n-a fost, mai ales că anul acesta se împlinesc și 20 de ani de la lansarea filmului în cinematograf și va fi alături de noi și Ion Sabdaru.
1: De ce? Despre ce este filmul?
2: Este vorba despre un prezentator al unei emisiuni din Vaslui, care merge cu cei doi vecini care pretind că au fost la Revoluție și dacă a fost sau n-a fost Revoluție. Și tot filmul este vorba despre o emisiune în care ei se contrează, dar este realizat absolut splendid.
0: Și este un film care a luat camera doar la Cannes. Deci
2: exact,
0: film...
2: al lui Corneliu Porumboiu. E un must see în viața asta.
1: Pe mine m-ați făcut curioasă, neapărat o să merg să-l vizionez. Și pe final, ca o concluzie, de ce merită să vii la TIFF Chișinău în perioada 23 deja, 26 iulie?
0: Să vină lumea la TIFF și să-mi spune de ce merită, pentru că fiecare o să-și găsească cu siguranță ceva acolo. Și filme, și comunicare, oameni, idei, schimb de opinie. Nu mai vorbim de faptul că vin și oaspeță care nu au mai fost în Moldova și este o... TIFF-ul poate fi și o carte de vizită pentru oaspeții care vin. Deci, must see. Sâmbătă, vineri și duminică.
2: Pentru oameni. Încercăm să creăm o mică comunitate de cinefili și să facilităm acest dialog între oameni care împărtășesc aceleași valori. Exact.
1: Mulțumesc mult pentru discuția de astăzi, pentru timpul acordat, pentru că știu că a fost o provocare la acest capitol, că aveți programul încărcat și mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră în acest festival.
2: Mulțumim și noi de invitație și că ne susțineți.
1: Cu mare drag și așa o să o facem în continuare la multe ediții care vor urma. Le reamintim ascultătorilor că TIFF Chișinău are loc în perioada 23-26 iulie, iar participarea la proiecții, workshop-uri și masterclass-uri este gratuită în baza unei înregistrări prealabile. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei. Eu sunt Mihaela Iorgu, iar invitații mei de astăzi au fost Alexandra Boghiu și Sergiu Cumatrenco. Rămâneți pe frecvența 89.6 sau online radiochisinau.md.
3: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
4: Radio Chișinău.
3: Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
5: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12. Radio

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. O a doua dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național a fost doborâtă de militari aviatori români în mai puțin de 24 de ore. Camerele de gardă ale spitalelor de pe litoral sunt supraaglomerate. În vârf de sezon estival, medicii de la urgențe văd sute de pacienți într-o singură tură. Vreme plăcută astăzi, dar instabilă. La București acum sunt 23 de grade Celsius. O aeronavă F-16 Fighting Falcon din forțele aeriene române a doborât în această dimineață o a doua dronă după cea de ieri în spațiul aerian național. Ministerul Apărării Naționale transmite că sistemele de supraveghere radar au detectat la ora 8:22 o nouă pătrundere neautorizată în spațiul nostru a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Purtătorul de cuvânt al ministerului, colonelul Daniel Nistor.
2: Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.
1: Mesajul pe Facebook al președintelui României, Nicușor Dan, postat la câteva minute după eveniment, a dat mai multe informații despre locul în care vehiculul aerian a fost doborât, la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe în Delta, iar ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a comunicat ora exactă la care drona a fost neutralizată, 8:34, la 12 minute de la intrarea ei în spațiul aerian național. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat că misiunea din această dimineață a fost îndeplinită de același echipaj de F-16 al forțelor aeriene române, care ieri a doborât o altă dronă în județul Buzău. Militarii aviatorii români au acționat cu calm, precizie și respect pentru ceea ce contează cel mai mult, siguranța oamenilor, mai scrie șeful armatei pe Facebook. Echipele Ministerului Apărării Naționale și ale altor instituții fac acum cercetări la sol. Concluziile despre proveniența dronei vor putea fi trase după ce se va discuta cu piloții și după ce se va finaliza raportul de expertiză a rămășițelor. Asociația pacienților cu afecțiuni hepatice din România organizează astăzi între orele 17 și 21 în centrul capitalei o campanie de prevenire a hepatitelor virale. În cadrul programului Străzi Deschise de pe Calea Victoriei, medici și asistenți vor oferi informații despre testare, vaccinare, diagnostic precoce, monitorizarea sănătății ficatului și vor oferi materiale informative și recomandări pentru un stil de viață sănătos. Proveniența și prevenția și depistarea precoce rămân cele mai eficiente arme împotriva acestui tip de afecțiuni, iar programele de screening au avut deja un impact important, spune doctorul gastroenterolog Liliana Gheorghe de la Institutul Clinic Fundeni.
3: Remarcăm o scădere semnificativă în prevalența hepatitelor virale C și B, o seropozitivitate redusă în mod special la tineri,

0: în mediul urban și la cei din clase cu educație superioară și asta spune mult despre rolul educației, despre rolul vaccinării în ceea ce privește infecția virală B. Trebuie să facem mai mult pentru a recâștiga ratele bune de vaccinare ale hepatitei B, pentru că în chestionarul nostru rata de vaccinare a scăzut enorm în perioada pandemică. Rata de înrolare a acestor pacienți în îngrijire și în monitorizare permanentă, să stabilim vectorii de transmitere. Orice screening, indiferent cum este gândit, e mai bun decât lipsa lui. Să creștem conștientizarea, să punem această problemă și să o menținem pe agenda publică și pe agenda politică, să evităm stigmatizarea, izolarea socială.
1: În această perioadă, când e vârful sezonului estival, medicii de la Spitalul Județean Constanța trebuie să vadă un număr aproape dublu de pacienți comparativ cu restul anului. Camera de gardă nu se aglomerează din cauza urgențelor reale, ci cu oameni care ar putea fi tratați fără să ajungă în zona de spital. Cei 4 medici care sunt pe tură ajung să consulte și să prescrie rețete chiar și pentru peste 700 de pacienți într-o singură zi de muncă, transmite Radio România Constanța. Managerul unității sanitare, Raluca Ștefan, face un apel la oameni să meargă la urgență doar dacă situația medicală o impune.
2: Undeva la 10-15% maxim dintre pacienți reprezintă urgențe majore sau critice. 85% dintre cazurile înregistrate nu sunt afecțiuni ușoare sau moderate care ar putea fi gestionate rapid și mult mai eficient în centrele de permanență, în policlinici, în ambulatoriile județului Constanța, care chiar dacă sunt în unități private, ele sunt în contract cu casa, sau de către medicii de familie. Populația ar trebui să învețe să acceseze medicul de familie.
1: Este sărbătoare mare zilele acestea la Sighișoara. Cetatea, singura locuită în întregime din sud-estul Europei, găzduiește festivalul medieval. Străzile sunt animate de domnițe, cavaleri, statui vivante, personaje pe catalige, iar noutatea de anul acesta este zona special amenajată în proximitatea festivalului pentru cei mai mici iubitori de istorie medievală. După amiază vor avea loc prezentări de armă și lupte, spectacole stradale și dansuri vechi și nelipsitele ateliere de meșteșuguri tradiționale.
3: Haideți să vedeți povești medievale.
4: Am zis!
5: Fac un măgăruș de sticlă. Parțial colorat, prinde foarte tare la public. Majoritatea se opresc pentru că așa ceva n-au văzut live.
6: Fiind din București, primele mele amintiri, deja eram la Sighișoara, adică cum să spun, nu țin minte vreun moment din viața mea în care să nu fi fost la Sighișoara. Mereu e ceva diferit, e atâta diversitate, mai ales că sunt toate tipurile de oameni aici.
7: Am mai fost la Sighișoara, însă festivalul e lipit de inima mea încă din 2000. Este evenimentul principal la care îmi doresc să particip an de an.
1: Un reportaj de Marcela German. Majoritatea românilor care pleacă în vacanță în această vară aleg să rămână în țară, preferă sejururile scurte și își organizează singuri călătoria fără să apeleze la agenții de turism. Datele reies dintr-un sondaj realizat săptămâna aceasta. Cristian Băcăin.
8: Potrivit datelor, destinațiile interne sunt cele mai căutate. 34% dintre respondenți merg la mare, iar 32% aleg muntele. În schimb, doar un român din 5 va pleca în străinătate. În ceea ce privește durata, peste 43% dintre cei chestionați își permit o vacanță de doar 3-4 zile, iar principalul obiectiv pentru mai bine de jumătate dintre ei este simpla odihnă. Peste 30% dintre respondenți declară că vor îmbina utilul cu plăcutul, iar pentru 13% vizitarea obiectivelor turistice este principalul motiv pentru care merg în concediu, în timp ce doar 1% dintre români au declarat că merg în vacanță pentru cumpărături. Când vine vorba de bani, bugetul este unul ponderat. Cel mai frecvent răspuns, oferit de un sfert dintre participanți, indică o sumă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei pentru concediu. La polul opus, doar 4% intenționează să cheltuiască peste 10.000 de lei. Studiul mai scoate la iveală o realitate dură. Aproape 39% dintre români au declarat că nu vor pleca deloc în concediu în această vară.
1: Mai multe incendii sunt imposibil de controlat în Franța și Spania, iar peste 160.000 de oameni au fost evacuați în ultimele zile. Alți oameni erau astăzi în curs de evacuare în apropiere de Bordeaux, în Franța, din cauza focului descris de pompieri drept fără precedent. Între timp, pompierii spanioli spun despre un incendiu de proporții în regiunea Madrid că nu poate fi stins în pofida eforturilor susținute. Agențiile de știri relatează că incendiile din Franța și Spania sunt întreținute de vegetația uscată, temperaturile mari și vânturile puternice. Vreme plăcută, dar instabilă, cu maxime cuprinse între 21 și 29 de grade. Spre seară sunt anunțate ploi, vânt și descărcări electrice, local în zonele montane, pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Maramureș și Moldova, izolat în Dobrogea și Oltenia și posibil în Crișana. În capitală este posibil să plouă spre seară.

0: Maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrinel Oprișiu, bună ziua!
1: Bună ziua! Dinamo și campioana Universitatea Craiova se vor întâlni în derbiul etapei a doua din Superliga de fotbal de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triunf. De la ora 17:30, Farul Constanța și nou promovata Corvinul Hunedoara vor fi atât.

0: Aseară, în deschiderea rundei, FC Argeș a învins Petrolul Ploiești cu 1-0, deși piteștenii au jucat în 10 oameni din minutul 43, iar UTA Arad și Oțelul Galați au remizat 2-2 după ce moldovenii au condus cu 2-0 la pauză. Spada Sinele Emma Schont și Natalia Constantin s-au oprit în primul tur de pe tabloul principal a campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. Emma Schont a pierdut cu 15-11 în fața principalei favorite, italianca Alberta Santuccio. Natalia Constantin a cedat cu 13-7 în duelul cu sud-coreanca Sera Song, cap de serie numărul 3. La Sydney s-a stabilit prima finalistă de la Cupa Mondială de Polo pe apă. Ungaria a învins reprezentativa gazdelor Australia cu 13-12. În cea de-a doua semifinală, adversare sunt Italia și Grecia. Și cel mai bun tenismen al lumii, Jannik Sinner, și numărul 7 mondial, Novak Djokovic, s-au retras din turneul de 1000 de puncte de la Montreal, care va începe sâmbăta viitoare. Alexander Zverev va fi noul număr 1 în Canada.
1: Este ora 13:10, radiojurnalul se oprește aici.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.

0: Dacă tot mai avem un pic și ne facem fiecare guvernul lui, că de fapt asta e singura soluție pentru debandada tip comedia de arte lansată la început de mai odată cu moțiunea de cenzură, eu mi-aș pune prim-ministru cel mai apric dușman, cel mai inventiv detractor, cel mai de seamă concurent. Eul meu nevăzut și necunoscut, sinele-mi diabolic și nihilist, partea mea întunecată. Să pot apoi să-mi spun, ca cetățean încercat, da, vom lupta contra... Adică, nu, eu nu lupt contra guvernului. Adică, neîntrunind nici majoritatea gândurilor mele, o asemenea utopie nu poate genera mai mult de un zâmbet. Sper că a adunat sufragiile. Costin Enache sunt, bine v-am găsit, bună ziua!
1: Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.

0: Omul fără zei, Alex and the Fat Penguins mi-au citit gândurile. Ascultați Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități. Costin Enache sunt eu și am azi din start o surpriză mare. M-am gândit că ăsta e cel mai bun anotimp în care, într-o relaxare, pot să vă ofer, am mai făcut acum niște ani, un fragment dintr-una din cele mai măiastre producții realizate vreodată în studiourile Teatrului Național Radiofonic. Dale lui Păcală, după un scenariu de Tudor Mușatescu, în regia lui Mihai Zira, înregistrare din anul 1964. De data asta e vorba de scena în care boierul și boieroica încearcă să scape de Păcală prin metoda înscrisă la zapis cu cucul. Dar mai întâi, deșteptarea. Draga Olteanu Matei, Demrădulescu și Dumitru Furdui sunt maestrii pe care îi veți auzi. Ai urechile ciulite și atenție maximă.
1: Știi care e singurul lucru pe care l-avem de făcut, nevastă?
2: Știu dacă mi-l spui.
1: Să mă fac eu cuc.
2: Cum adică să te faci tu cuc?
1: Adică cuc. Ia că bine. Mă duc acum până nu se luminează bine de ziua și mă sui nucul din fundul grădinii. Mă ascund bine în frunze să nu mă poată vedea nici păsările soarelui și încep să cânt cum cântă cucu. Cucu, cucu.
2: Pii, da bine când ca el. Dacă nu te-aș vedea că ești tu, zău că aș crede că îmi cântă cucu super.
1: Dar tu, când m-ai auzit cântând, chem pe Păcală și spui: auzi, cucu, Păcală, acum nu mai poți să spui că nu ți s-a împlinit anul cum scrie la învoială. Uite simbria și du-te sănătos.
2: Și dacă mă întreabă unde ești tu?
1: Îi spui că am plecat de cu noapte după treburi la oraș. Îți las în scrisul care l-am cu el să-l rupi și bani ca să-i plătești simbria, cât ți-o cere. Și gata, am scăpat de pacoste.
2: Deștept ești, bărbate. Hai repede, fă-te cuc și sui-te-n nuc.
1: Cum?

0: cocoană.
1: Dar ce te-ai sculat așa cu noaptea în cap cocoană? Te-a apucat vrednicia?
2: M-am sculat că a plecat bărbatul meu de cu noapte la târg după treburi. Și nu m-am mai culcat la loc.
0: Cucu!
1: Iauzi.
2: Auzi? Cucu! Cucu! Auzi, cucu pe cală! Cântă cucu în nuc! Auzi? Ia!
0: Cucu! Cucu!
2: Ia, ascultă!
1: Mare minune și asta! N-am mai auzit până acum cuc să cânte toamna.
2: Fiindcă ăsta e cuc tomnatic. Știi, pe la noi cântă și deștea câteodată. Așa că ți s-a împlinit anul, băiete. Spune ce simbrie vrei să-ți dau și du-te sănătos. Uite și în scrisul, să-l rupem, că de acum încolo nu mai face nici două parale.
1: Da, de unde știu dumneata că o să cânte cucul în nuc de-ai luat în sân în scrisul și banii pentru simbrie?
2: Păi, așa mi-a spus bărbatul meu când a plecat. Să le am la mine, că poate te răzgândești și vrei să pleci de bună voie, chiar dacă n-o să auzi cucul.
1: Da. Da, acum, dacă l-am auzit, trebuie să plec, da.
2: Păi...
1: Da, al ciorilor cuc cu coană, să câte el toamna. Și mi se pare și cam răgușit. Parcă ar fi după chef.
2: Nu, dar o fi un cuc bătrân.
1: Bătrân?
2: Da, ce faci cu reteveiul ăla de luat și mână?
1: Dar aș vrea să văd și eu ce neam de cuc o mai fi și ăsta și cum arată la pene.
2: Aoleu, nu, Daniel, că nu poate să zboare.
1: Nu?

0: Poate mai bine, îl prindem și îi dăm jupânului lapte de cuc la masă când se întoarce de la oraș.
1: Nu, nu da, mă, că se scrie nucu și se schilodește cucu, cucu.
0: Ia-uzi, vorbește cucu ca omul și aduce la vorbă cu jupânul. Ia să-i trag eu una în pene, să-i meargă fulgii.
1: Nu da, mă!
2: Și mă las,
0: Asta-i pasăre, măiastră!

0: Mișule.
1: Aole, ce-ai făcut, Mișelule? Ne-ai omorât bărbatul!
0: Nu m-a omorât, dar de data asta îl omor eu pe el, nu mai scapă.
2: Lasă bolovanul de mână, jupâne!
0: Nu las, să strivesc capul cu el, blestematul.
2: Lasă-l, că pe urmă sucesc mâna și nu mai ai cu ce duce țoiul la gură.
0: Ah, dă-mi drumul!
2: Lasă bolovanul!
0: L-am lăsat.
2: Așa.
0: Poftim. N-am ce-ți face, că ești mai tânăr ca mine, ești mai voinic. Aoleu, cum mă dor șalele, unde m-ai lovit cu reteveiul, tâlharule?
2: Ce, te-ai supărat?
0: Da, m-am supărat!
2: Atunci ia scoate cămașa să-mi tai cureaua de pe spate cu cosorul, așa cum spune în scris.
0: Hai, hai, poftim! Taio, nu mai să scap odată de tine, că al minder mă bagi mormânt.
1: Hai, miră de el, păcălică, draguțații, nu-l jupui, păcălică.
2: Da, dar el cum a știut să-i jupoaie pe alții? Șargatului care a fost înaintea mea îi mai crește nasul la loc?
0: Fie-ți milă de mine, măi, da. Păcălel, mă.
2: Da, dar dumneata, de când ești pe lumea asta, ai avut vreodată milă de cineva?
0: Nu-mi tăia o curea întreagă din spinare, păcală, puiule, înțeapă-mă numai o leacă și-ți dau tot ce-mi cer.
2: N-am nevoie de nimic de la un ticălos ca tine. Te ierd de data asta, dar dacă o-i auzi că te mai porți de azi înainte ca un câine cu oamenii nevoiași, să știi că mai dau eu pe aici, că păstrez în scrisul.

0: N-am terminat. Vine și epilogul plasat de scenarist în locul pe care eu îl visez reînsuflețit cu un eveniment care a dispărut, Hora satului. Reamintesc pentru cine are urechi să audă și inimă să vrea că sunt dispus să vin și pe jos acolo unde cineva, primarul, popa, obștea, încearcă să reînvie obiceiul. Și să pun umărul, mâna, să prezint, să joc, la cântat nu mă bag, să promovez așa cum se cuvine evenimentul. Dale lui Păcal 1964, epilogul deci.
1: În fața hanului, fetele și flăcăii s-au adunat ca în orice duminică la horă și la joc. Numai că joc fără lăutari nu se poate. Și lăutarii, tocmiți de hangiu din vreme, cine știe din ce pricină, n-au venit până acum. În locul lor însă, iată că se apropie Păcală cântând din fluier.
2: Fraților, uite un cântăresc din fluier!
3: Păi ăsta-i Păcală, argatul ușecară!
4: El sunt! Dar la el nu mai sunt argat.
2: Ia, dar cum așa?
4: L-am băgat în cofe. Că vorba aia mai călărește și calul pe călăresc câteodată.
5: Dar de joc știi să cânti, frățâne? Că uite, nu ne-au venit lăutari și n-avem după ce jucau.
4: Păi, de, să încercăm. Că meșterul nu scobește degeaba găurile la fluier.
2: Atunci zi-ne-o să ne dezmorțim, o leacă.
3: Paie verde, busuio, pop și papelel,

Vatra Luminoasă, la Radio România Actualități.

0: De la hora satului, urmată de cântecul Mariei Iliuț, eu de acasă am plecat, am ajuns în orașul monocrom. Orașul trupei monocrom. În Vatra Luminoasă, pe Radio România Actualități, urmează acum o altă istorioară de odinioară care amintește de Târgu Frumos de acum 60 și ceva de ani. Din povestirile de pe Măicuța ale lui Valentin Talpalaru, citește din nou George Gâlea.
1: Joia, tot omul ieșea la târg. De ce joi? Nimeni nu și-a pus vreodată întrebarea. Se știa doar atât, că joi trebuia numai decât să cumperi ceva din oborul bogat, unde se înghesuiau animale și oameni, fără să știi care-i stăpânul și care-i robul. Peste tot plutea mirosul aldămașului și pieii de cal încinsă de căldură. Era copilăria shoppingului. O lingură de lemn sau o strachină de lut erau purtate la vedere ca o legitimație a celui care trecuse prin vama obligatorie a iarmarocului. Prospere erau cârciumile, mai ales acelea care ajunseseră în proprietatea mandatarilor. Nu conta că stabilimentul respectiv intrase în folclorul local drept la pufoaica ruptă, ori la ultimul ban, sau pur și simplu la gară. Erau la fel de respectate și căutate de clienții fideli ca și restaurantele la geamuri mari, ori hanul lui Mitică Tănase. Fiecare își avea clienții lui fidel cu statut de societari, pretinzând că pe banii cheltuiți de el pe Matrafox s-a mai făcut un zid. Omul gospodar termina cumpărăturile cam pe la 9 și, adică ceva înaintea mirei, semnalul TV care deschidea programul și care, în limbajul profesioniștilor, însemna dezlegarea la băut. Cei mai stimați erau cei care o puteau face înainte de ora fatidică, pentru că după aia putea să bea tot prostul. Petruță, Buceag și încă vreo doi, care aflaseră că patronul era mort după cântatul la baterie. Așa că, de neunde, tobele cu pricina apăreau din senin, iar Grossman înflorea transfigurat. Bineînțeles că nu mai conta cine ce comandă, patronul plătea tot. Asta se întâmpla seara când onor clienții se mai răreau. Ziua era Babilon de oameni. Joia apărea și Popa Pătrăguș, proprietar de suflete dintr-un sat din coasta târgului. În buzunarele sale fără capăt zornea mărunțișul adunat de peste zi, dar foșneau și bumăștile de 25 sau de 100. Popa începea pașnic vorba după primul pahar, după aceea cum da domnul. Apoi, fiule, eu îți spun creștinește, duce-te ai undeva pe colț. Cârciuma lui Grossman era cea mai apropiată de iarmaroc. Acolo trăgeau la vreme de seară. Nu se ducea omul, mai ales că Popa nu suporta să bea singur, iar buzunarele chiar erau fără fund. Se dedulcise la poftirea Popii și o pirandă mai tinerică, cu care sfinția sa împărtășea vretnic pahar după pahar și care, văzând că nu-i chip să ajungă cu degetele subțirele în ghiena buzunarelor, s-a răzbunat înșfăcând pălăria Popii și zbugind-o spre mahalaua țiganilor, unde nu putea cerceta nici vrășmașul cu coadă al părintelui. Dă pălăria, satană! A detunat din pragul crâșmei Popa Pătrăguș, cu părul vâlvoi și ochii roșii de mânie, spre plăcerea târgoveților care urmăreau râzând zborul tălpilor țigâncii spre paguba și rușine sfinției sale. Boscorodind și gândind de pe acum la amarnica pedeapsă a coanei preotese, s-a întors la sticla de pe masă.
2: Vatra Luminoasă, la Radio România Actualități.

0: Sârba moldovenească și fanfara Ciocârlia au constituit momentul horei de legătură în Vatra Luminoasă cu Povestea Vorbei, a noastră rubrică dedicată originii și implicațiilor expresiilor din limba vorbită, pentru care Orodel Olaru doarme liniștit, cu capul gol, nu de idei însă.
1: Există o expresie, bine, probabil sunt mai multe, care nu se aplică în cazul meu. N-are cum, e imposibil. Oricât aș munci de mult, mie n-are cum să-mi iasă părul prin căciulă. Expresia a ieșit părul prin căciulă înseamnă a muncit din greu. De ce-l muia și-l trăgea, de-aia firul se încârlionța și mai tare. Și așa și iar așa, până i-a ieșit dracului părul pân căciulă. S-a lipsit și de simbrie și de tot și-a fugit de la stăpâna. Ile Caragiale. Mie n-are cum să-mi iasă părul prin căciulă, deoarece eu n-am păr pe cap. Sunt chel. Expresia mai înseamnă a-i se urâ cuiva așteptând, a o duce greu, a sărăci. Cum am zice, mai mult risipea decât se îndestula pe sine. Din pricina asta, ajunsese hainele pe dânsul de se hărtănise cu desăvârșire, ba încă ieșise și părul prin căciulă. Petre Ispirescu. Cam atât pentru astăzi. La revedere!
2: Vatra Luminoasă. La Radio România Actuală.

umplut ochii și gurița, măi bădiță, măi. Că basmaua ai parfumată, hai, hai, bade dragă, hai bădiță și o joacă, măi bădiță, măi. Pune băsmăluța jos, hai, hai, bade dragă și sărută-mă frumos.

0: și învârtește basma, oamă-i bădiță, măi. Pune băsmăluța jos, hai, hai, bate dragă, și sărută-mă frumos, măi, bădiță, măi.
1: Băsmăluța, n-am avut altă ofertă pentru Tigva lui Oro, pe Elena Roizen, tocmai ce ați ascultat-o. Costin Enache sunt eu și dacă săptămâna trecută ați fost împreună cu Mihaela Helmis, arhitectul Alexandru Bondrea și istoricul Constantin Stere în cea mai mică dintre cramele ascunse de viile nesfârșite din dealul Mare Prahova, azi aveți programare la vizionare, la radio încă nu e posibilă degustarea, în cea mai mare.
2: Deci era o picărie.
3: Astea sunt amforele de care vă spuneam și chiar le utilizează.
4: Da? Și amforele astea din ce sunt?
3: Din ceramică, dar eu așa știu de la domnul Mândru, că partea de sus, etanșarea, e de inox. E o amforă de ceramică.
5: Este din lut cu ceramică, exact. Nisip cociopesto.
3: Așa. Deci ea este chiar amforă.
4: Amforă de ceramică.
3: Da.
6: Deci aici nu mai este niciun tanin, nicio culoare, nici nimic.
3: E alt tip.
6: Este...
3: Forma veche și antică de vinificație, cum făceau romanii.
6: Și de ce a ales varianta asta?
4: Fiecare vrea să fie unic.
7: Tocmai ce am aflat.
4: Asta au cam 2000 de litri, nu? 3000?
6: Ați desfăcut podul.
3: S-a desfăcut podul, s-a consolidat casa asta cu stâlpi și grinzi.
4: S-a făcut grinzile.
3: Tot ce se vede cu alb și restul, pentru că e nevoie de volumul ăsta de aer într-un spațiu de vinificație, de oxigen, a ajuns să arate așa. Asta e bucuria la arhitectură. Spre deosebire de artă, arhitectura îmbină și partea asta tehnică și atunci trebuie să fii foarte atent la tot ce înseamnă ergonomia spațiului, utilitatea spațiului și să ajungi în final să conservi. Asta înseamnă industria vinului.
6: Adică o
3: catedrala
6: hală...
3: Catedrala
6: vinului. O hală de 30 pe 80, probabil.
3: Da.
6: Și cu...
3: Cu vase...
8: 40.000 de litri, 20 și 10.000 asta în general.
3: Și în total cât litri?
8: 2 milioane.
3: Aici era dezastru. Un praf, o umiditate, o lumină, erau perseverența, dorința de a schimba și
6: deci
3: de a...
6: se cheamă...
3: Renovare sau readucere la viață. Totul...
9: De unde s-a plecat, ce-a fost aici, ce dezastru și unde s-a ajuns...
6: E laborator.
10: Eu mai am încă imagine din 91, de acum 35 de ani când eram pe aici.
6: Și cum era?
10: Era funcționat.
9: Totul comunist așa, să zicem, de topor.
10: Da.
3: Simțiți amplitudinea, amplitudinea
10: da.
3: Spațiului.
10: Ecou.
9: Da. Aici, vinoteca, de pe multe zeci de ani în urmă.
10: Vinoteca de aur.
6: Sute de metri de depozit, da? Da, sunt zeci de mii de sticle.
9: Da, da, da.
3: Cu pânzele de foianjeni și sticlele prăfuite, dopurile originale.
10: Așa de ce ani sunt?
9: Avem un registru acolo. Nu le știu, în afară avem un registru.
6: Acolo scrie 2007.
10: Aici scrie 2001.
3: 1999 asta. Și aici sunt butoarele.

0: cu butoaie, mai mari sau mai mici. Avem unele, astea sunt de 2000 de litri, franțuzești.
1: Noi le avem pentru maturare.
2: Și acum astea sunt pline?
1: Pline toate, sigur. Și păcat să lase un gol. Și lemnul nu prea să lase gol, știți să-l...
2: Modele și modele.
3: Da.
2: Și aici unde e crucea era un bloc.
4: Începând de la bradul ăla de acolo.
2: Aha.
4: De la pinul ăla, pur și simplu, era un bloc până în celălalt.
3: Da.
4: Pe lung, așa. Și nu se vedea nimic. Absolut nimic nu se vedea.
2: Și crucea era?
4: Nu, crucea nu era. Crucea era oare din vie de aici.
2: Aha.
4: Și a strămutat-o aici. Aici este o cramă, mai adâncă decât ce am văzut la Mierla Albă. Și tot asta era un ansamblu. Deci era conacul de vară de acolo, crama. Aici erau grajdurile.
2: Alt model de cramă.
4: Cel mai lung proiect pe care l-am făcut până acum. Când am intrat prima oară aici era în 2007 și în 2017 se finaliza...
3: 10 ani.
4: 10 ani, da. Încă lucram la el și așa. Bine, el s-a terminat recent, în, nu știu, cred că are 4 ani. A fost o muncă de recuperare fantastică. Mergem pe aici.
2: Ușa asta,
4: ușa
2: aici
4: asta
2: era?
4: Nu, asta nu era. Aici era o altfel de intrare, au fost și intervenții asupra imobilului, dar eu zic că s-a recuperat suficient de mult.
5: Aici erau, de fapt, fostele grajduri.
2: Așa înalte?
4: Nu erau așa, evident că nu erau așa, dar dacă ați observat de acolo, din față, erau trei arce și pe ele se intra în spațiul ăsta. Și ăsta l-am refuncționalizat. În prima fază a fost terasă deschisă și acum s-a închis. O pasiune extraordinară a pus aici.
2: Da, eu recunosc, n-am văzut nici când atâta vie semănată și așa lucrată.
4: E din aceeași dragoste pe care ați întâlnit-o dincoace, la un alt nivel. Tipul de scară și tipul de finisaj de pe aici l-am ales cu dânsul, dar am insistat să nu fie opulent, să fie chiar aproape plămădit, cum se făceau casele din lut.
2: Da, ați adus vernacular aici.
4: Exact, vernacularul ăsta, pentru că ea este de fapt... E un conac, dar de fapt e o reședință de vară. E o reședință creată pentru a simți pământul când veneau cei care dețineau de altfel moșiile.
2: Deși e marmură pe jos.
4: Nu e marmură, e o poveste foarte interesantă aici. Este travertin și... Da, piatră naturală. Noi vroiam un travertin învechit să aducem din nou savoarea casei. Și am adus din Italia acest travertin.
2: 10 ani?
4: Da, cam așa, da. E un cumul de informații aici.
2: Eu urc pe o scară care e și impunătoare, dar și duioasă, e și organică, e și antropo.
4: Da, exact.
2: E pe măsura omului până la urmă.
4: Asta am încercat. Am încercat să nu pierdem din vedere scara omului care vine aici și vine să simtă pământul. Nu vrea să iasă, să epateze, ci doar să se bucure de tot ce înseamnă.
2: Ați reușit.
4: Urcăm. Urcăm puțin să vă bucurați și de imaginea de la mini balconaș.
2: Foarte frumos. Putem să ne simțim oriunde, până când aruncăm ochii pe fereastră și vedem viile din jur și atunci ne așezăm mai bine, nu?
4: Da, totul are legătură cu peisajul. Cu pasiune și cu întrebări și cu răspunsuri la fața locului.
2: Cred și că în e... timp.
4: Și în timp și cred că asta face cel mai bine, pentru că ea nu poate fi programată. Ea vine de aici,
2: din loc. Ea vorbește.
4: Da, exact.
6: În Tohani se află cea mai mare cramă din dealul mare, iar conacul care deservea odinioară două pasiuni îngemănate, vânătoarea și degustarea, zestrea Ioanei Dolet, soția prințului Nicolae, fratele regelui Carol al II-lea, este într-adevăr bijuteria coroanei. Revenim săptămâna viitoare între viile de la Tohani, dealul mare, Prahova, pentru încă o porție de teroar. Nu vreau să te pierd pe Adrian Romcescu, ascultați înaintea epigramei de moral și a unui nou final, desigur, monumental. Pe Radio România Actualități, în Vatra Luminoasă.

Dacă ați pierdut ceva, găsiți cele mai noi ediții ale emisiunii despre oameni și locurile lor online la adresa podcast.srr.ro. Nu uitați nici de pagina noastră de Facebook, Vatra Luminoasă la Radio, unde puteți și vedea câte ceva din ce se aude pe aici, ori de site-ul romaniaactualități.ro sau aplicația Radio România, unde puteți oricând asculta în direct postul nostru de radio. În Vatra Luminoasă ne reauzim mâine pe Radio România Actualități, începând cu ora 13 și 10 minute, bineînțeles. Epigrama de morală îi aparține azi lui Horea Prodan și poartă titlul Nedumerire. Zice așa: nu știu, Doamne, cum se face, ne rugăm la vraci, la sfinți, toată lumea strigă pace, în armată până în dinți. Învârtita oilor și a maestrului Ioan Pop e piesa de final monumental. Costin Enache sunt eu, o sâmbătă cum se cuvine, vă doresc în continuare și în general tot ce vă doriți. Numai bine!

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Suntem aici pentru liniștea ta. La Farmacia Dona, zilele toride sunt mai ușoare pentru seniori. Dacă te simți epuizat de căldură, te invităm să ne treci pragul. Te așteptăm cu un pahar de apă, săruri de rehidratare și un sfat bun într-un spațiu răcoros. Farmacia Dona. Aici pentru liniștea ta.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la băutură energizantă Burn, diverse sortimente. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Vacanță în doi. La munte
4: sau la băi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: Superliga de fotbal revine în prim plan. 16 echipe pornesc la drum într-un nou sezon, la finalul căruia doar una dintre ele va fi campioana României. Trăiește emoția meciurilor transmise în direct la Radio România Actualități. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 14.
11: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați știrile. Polițiștii de frontieră au destructurat o rețea suspectată de contrabandă și spălare de bani în urma a 30 de percheziții desfășurate în București și în județele Prahova, Ialomița, Giurgiu și Ilfov. Autoritățile au interceptat în noaptea de 22 spre 23 iulie la Giurgiu un autocar care venea din Turcia. În interiorul vehiculului au fost descoperite peste 800 de produse contrafăcute. Suspecții foloseau cursele regulate de transport persoane pentru a introduce în mod ilegal bunurile în țară, încercând astfel să evite controlele. Ulterior, descinderile la domicilii au scos la iveală alte 1600 de articole de îmbrăcăminte și parfumuri false. De asemenea, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, arme, muniție, un permis de armă fals, dar și sume importante de bani. 24.000 de lei, aproape 14.000 de euro și peste 1.500 de dolari. Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani care se deplasa către un loc de pescuit s-a electrocutat în această dimineață după ce undița pe care o transporta a atins firele liniei de contact la Dragoș Vodă, Ciulnița, în județul Călăraș. Compania CFR precizează că linia de contact, care asigură alimentarea cu energia locomotivelor și trenurilor electrice, funcționează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volți. Electrocutarea se poate produce atât prin atingerea directă a firelor, cât și prin apropierea la o distanță periculoasă prin formarea unui arc electric. Cetățenii trebuie să traverseze calea ferată numai prin locurile special amenajate, pentru că altfel riscă arsuri grave, electrocutări sau chiar decese. În India, protestele studențești de amploare din ultimele zile au dus astăzi la demisia ministrului educației, acuzat de probleme la examenele naționale. Reuters relatează că este vorba despre cea mai mare provocare internă cu care s-a confruntat până acum premierul Narendra Modi de când a ajuns la putere în 2014, de vreme ce tinerii au manifestat și împotriva corupției și a lipsei locurilor de muncă, iar mai multe partide de opoziție l-au susținut. I-au susținut. Mii de susținători ai mișcării denumite Partidul Gândacilor
4: s-au adunat în centrul capitalei New Delhi și astăzi, deși autoritățile au blocat internetul și au închis cele 18 stații de metrou din capitala indiană ca să limiteze numărul de protestatari. Premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi primit la Casa Albă săptămâna viitoare de președintele Donald Trump în contextul în care Statele Unite au reluat de aproape două săptămâni atacurile asupra Iranului. France Press transmite că, potrivit presei israeliene și americane, Netanyahu încerca de mai multe săptămâni să obțină o nouă întrevedere cu Donald Trump, ceea ce a alimentat speculațiile privind neînțelegerile dintre cei doi. Vizita lui Netanyahu la Casa Albă are loc la scurt timp după cea a președintelui libanez Joseph Aoun, în contextul eforturilor americane de a consolida încetarea focului dintre Israel și mișcarea libaneză pro-iraniană Hezbollah și de a obține o dezarmare progresivă a grupării șiite. Datele meteo în continuare, vremea este plăcută, dar instabilă, cu maxime cuprinse între 21 și 29 de grade. Spre seară sunt anunțate ploi, vânt și descărcări electrice local în zonele montane, pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Maramureș și Moldova și izolat în Dobrogea, Oltenia, posibil și în Crișana. La București este posibil să plouă de asemenea. Spre seară, maxima în capitală a fost dată 28 de grade, sunt 25 de grade acum în București. Sport, Catrin Lopreșiu, bună ziua!
12: Bună ziua, Andreea. Pirlo a ajuns la un acord cu Federația Italiană de Fotbal pentru a deveni selecționerul echipei naționale, transmite presa din peninsulă. Pirlo este a treia variantă după Ancelotti și Guardiola, tehnicieni care au refuzat deja squadra azzurra. Italia lipsit de la ultimele trei mondiale de fotbal. LeBron James a semnat cu echipa din Philadelphia pentru cel de-al 24-lea său sezon din Liga Nord-Americană de basket. La 41 de ani, LeBron este cel mai bun marcator din istoria NBA, cu peste 43.000 de puncte. În Liga Națiunilor, la volei feminin, Brazilia s-a calificat în finală după ce a învins campioana olimpică Italia cu 3-2. În cea de-a doua semifinală de la Macao, reprezentativa gazdelor China întâlnește Turcia. Și la campionatul mondial de polo pe apă feminin de la Zagreb, rezervat echipelor sub 16.

0: 10 ani, România va debuta astăzi împotriva Ungariei. Jucătoarele pregătite de Ionuț Cizmaru vor mai întâlni la turneul din Croația reprezentativele Serbiei, Statelor Unite ale Americii și Ucrainei.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Începând de miercuri, Republica Moldova are un nou guvern condus de omul de afaceri Vasile Tofan, în vârstă de 44 de ani. Republica Moldova trebuie să continue alinierea la standardele europene și are de atins jaloane importante prin ducerea la bun sfârșit a reformelor de impact inițiate, a transmis președinta Maia Sandu la ceremonia de investire a cabinetului de miniștri care a avut loc la președinție. La rândul său, Vasile Tofan a declarat că relansarea economiei, continuarea reformelor mari și fortificarea încrederii oamenilor vor fi primele priorități ale guvernului său. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
3: Alinierea la standardele europene, continuarea reformelor inițiate și consolidarea instituțiilor din domeniul apărării și securității, inclusiv consolidarea securității energetice, sunt printre acțiunile prioritare de realizat în următoarele luni, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul ceremoniei oficiale de investire a noului guvern.
4: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. În Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt. La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului și asta înseamnă eforturi susținute pentru consolidarea instituțiilor în domeniul apărării, securitatea energetică și consolidarea rezilienței întregii societăți. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat.
3: Repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt primele trei priorități asupra cărora se va concentra noul guvern, a declarat pentru presă premierul Vasile Tofan după ceremonia oficială de investitură. Șeful guvernului s-a referit în special la reformele mari care trebuie realizate, precum reforma fiscală, cea a salarizării și a administrației publice centrale.
5: Principala prioritate a acestui guvern este să repornim economia și primele măsuri vor ține de acțiuni care ne permit să o facem. Doi, cred că e foarte important să reconstruim, să fortificăm încrederea oamenilor și am avut o serie de lucruri care s-au întâmplat, care au știrbind în acea încredere. Cred că trebuie să luăm careva măsuri, inclusiv prin a aduce mai multă transparență și a adresa subiectul acelor salarii percepute ca exagerate și nesimțite. Și trei, nu trebuie să evităm problemele mari pe care le avem, reformele mari pe care trebuie să le facem. Vom lucra cu toată echipa ca să aducem la un bun final acele mari reforme pornite. Și reforma fiscală, și reforma salarizării, și reforma administrației publice locale.
3: Vasile Tofan a mai spus că este deschis criticilor, inclusiv din partea presei pe care o consideră un aliat, pentru a aduce mai multă disciplină și transparență în actul de guvernare. Ceremonia de investitură a avut loc la președinția Republicii Moldova după ce, în seara zilei de marți, Parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Tofan și a aprobat programul de guvernare intitulat Economie Europeană – Stat Eficient.
2: Tot miercuri a avut loc prima ședință a noului guvern, la care premierul Vasile Tofan a cerut măsuri urgente împotriva risipei salariilor excesive și a controlelor abuzive asupra oamenilor de afaceri. Șeful guvernului a declarat că noul cabinet trebuie să răspundă prin acțiuni încrederii acordate de Parlament și să se ridice la nivelul așteptării oamenilor. Cu detalii, Elena Cășlaru.
6: În debutul ședinței de guvern, Vasile Tofan le-a mulțumit deputaților pentru votul de investire și a afirmat că acesta reprezintă un vot de încredere în avans care trebuie răsplătit

0: Prima prioritate anunțată de premier vizează combaterea salariilor nesimțite din sectorul public. El i-a cerut secretarului general al guvernului, Alexei Buzu, ca până la 31 iulie să prezinte un pachet de măsuri care ar putea include plafonarea salariilor, eliminarea unor sporuri și alte modificări menite să restabilească echitatea în sistemul de salarizare. Potrivit lui Tofan, aceste măsuri vor fi completate ulterior printr-o nouă lege a salarizării.
1: Subiectul salariilor nesimțite. Lumea se așteaptă să avem un răspuns acolo ca și cabinet. Revolta, eu cred că este de înțeles, pentru că nu suntem un stat bogat, nu avem exces de resurse ca să tolerăm abuzuri în acest domeniu. Rog să intervenim pe acest subiect și aș vrea să-l rog pe domnul secretar general Alexei Buzu, până în data de 31 iulie, să vină cu un set de propuneri, măsuri exacte. Ele pot ține de plafonări, pot ține de eliminare de sporuri, pot ține de alte acțiuni ca să aducem ordine în acest sistem.
0: Vasile Tofan a solicitat reducerea cheltuielilor inutile în instituțiile statului și o abordare mai strictă a deplasărilor externe ale demnitarilor. Totodată, el a cerut ministerelor să prezinte până la 20 septembrie propuneri pentru optimizarea administrației publice, inclusiv prin comasarea sau eliminarea unor agenții și funcții dublate.
1: Schimbările și lupta cu risipa începe de la lucruri mici. Începe cu lucruri ca turismul de serviciu. Din păcate, noi trebuie să recunosc bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles, să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Vreau să vă spun că o să fiu mult mai exigent în aprobarea acestor vizite. Eu personal tot am de gând să călătoresc foarte puțin. Vreau să fiu în primul rând aici în Moldova. Și chiar și întâlnirile cu business-ul le facem la telefon, prin Zoom, lumea este modernă ziua de azi. Cred că e bine să fim aici în teren. Noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri.
0: Premierul a atras atenția și asupra presiunilor exercitate asupra mediului de afaceri prin controle excesive. El i-a solicitat vicepremierului Eugen Osmochescu să prezinte până pe 9 septembrie măsuri pentru reducerea controalelor considerate abuzive și a anunțat lansarea unei adrese electronice unde antreprenorii vor putea sesiza astfel de cazuri. Vasile Tofan a mai spus că guvernul trebuie să accelereze reforma fiscală, să reducă taxarea muncii și a investițiilor, dar și să identifice surse alternative de venituri. El a cerut Ministerului Finanțelor să prezinte până la 6 august noul proiect de reformă fiscală. Șeful guvernului a mai anunțat că din cele 29 de proiecte mari de investiții aflate în derulare, doar un sfert din cei 9,5 miliarde de lei alocați pentru acest an au fost valorificați până acum și a cerut un dashboard public pentru monitorizarea stadiului fiecărui proiect.
2: Programul de activitate al cabinetului Tofan este apreciat ca fiind unul orientat spre reforme, însă reușita acestuia va depinde de capacitatea guvernului de a transforma obiectivele asumate în rezultate concrete și de a face față provocărilor economice, de securitate și de integrare europeană, spun analiștii. Aceștia consideră că implementarea măsurilor, comunicarea cu societatea și gestionarea contextului regional dificil vor fi decisive pentru succesul viitorului executiv. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Programul de guvernare al noului executiv este unul detaliat, axat pe relansarea economiei, integrarea europeană, eficientizarea statului, securitate și creșterea calității vieții, afirmă analistul Ion Tăbârță. În opinia sa, una dintre principalele provocări pentru premierul Vasile Tofan va fi adaptarea la funcționarea administrației publice, diferită de mediul privat din care provine. Totodată, Ion Tăbârță a remarcat faptul că, spre deosebire de programul fostului guvern munteanu, noul document nu mai include majorarea generalizată a TVA-ului, în timp ce prioritățile privind integrarea europeană au fost păstrate.
4: Este un document detaliat și cel mai important, dacă va reuși să realizeze o parte din el, atunci va fi un program de guvernare reușit. Dacă nu va reuși, atunci deja mai degrabă va fi un document conceptual de intenții fără aplicabilitate practică. Prim-ministru va înțelege cum funcționează aparatul de stat, pentru că iarăși revin la ideea că una este business-ul, să activezi într-o companie privată și cu totul altceva să vii să funcționeze să conduci la stat.
3: Comentatorul Nicolae Negru consideră că principalele provocări ale noului guvern vor fi relansarea economiei în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și continuarea negocierilor de aderare la UE, reforma administrativ-teritorială, politica fiscală și securitatea. Vasile Tofan este mai bine pregătit decât predecesorul său și experiența și abilitățile sale de comunicare îi pot permite să-și ducă mandatul până la capăt, mai crede Nicolae Negru.
5: Ceea ce văd e o pregătire și o cunoaștere mai bună a domnului Tofan în raport

0: cu realitățile din Republica Moldova. Judic și după programul de guvernare, 147 de pagini, trebuie de luat în calcul că, de fapt, domnul Tofan s-a autopropus prim-ministru. Dumnealui a publicat prioritățile unui guvern imediat după anunțarea demisiei lui Alexandru Munteanu. Ar arăta că el era pregătit într-un fel, era la curent cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Eu nu văd motive să fie încheiat înainte de termen acest mandat. Adică sunt toate șansele ca el să-și ducă la bun sfârșit.
1: Potrivit Constituției Republicii Moldova, guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor pentru un nou parlament. Următoarele alegeri legislative ordinare ar urma să aibă loc în toamna anului 2029.
2: Între timp, noul ministru al agriculturii, Radu Musteață, și-a prezentat vineri demisia pe fondul controverselor legate de presupusa apartenență la Partidul Democrat, informație negată de acesta, dar confirmată de fruntași ai PSDE, succesorul PD. Premierul Vasile Tofan i-a acceptat demisia, pe care a calificat-o ca fiind un gest de responsabilitate făcut pentru a proteja încrederea în guvern, relatează Mihaela Iorgu.
1: Anunțul privind demisia lui Radu Musteață din funcția de ministru a fost făcut de premierul Vasile Tofan. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare, a scris premierul într-un mesaj pe Facebook, adăugând că îi respectă decizia. Șeful guvernului a precizat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Amintim că joi în spațiul public au apărut informații precum că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat, informație pe care acesta a negat-o inițial. Ulterior, el a confirmat pe aceeași rețea de socializare că a participat la niște discuții cu activiști PD fără să fie membru al acestui partid. În aceeași zi, reprezentanții ai PSDE au publicat poze de la presupusa ședință de Partida Democraților la care ar fi participat Radu Musteață. La scurt timp după ce premierul Vasile Tofan a anunțat vineri că i-a acceptat demisia din funcția de ministru al agriculturii, Radu Musteață a venit cu un mesaj public. Acesta afirmă că a ales să renunțe la mandat pentru a proteja încrederea în guvern și susține că imaginea sa a fost afectată de informații false și manipulatorii. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor. Iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul, a scris Musteață. Amintim că Radu Musteață a fost anterior director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, post pe care l-a ocupat din octombrie 2021.
2: Președinta Indiei, Drupadi Murmu, s-a aflat luni într-o vizită oficială la Chișinău, unde a avut o întrevedere cu președinta Maia Sandu, la care s-a discutat despre intensificarea cooperării bilaterale în domenii precum comerțul, investițiile, energia, educația, sănătatea și tehnologiile inovatoare. Totodată, Maia Sandu și Drupadi Murmu au reafirmat angajamentul comun pentru consolidarea relațiilor economice și politice dintre Republica Moldova și India. Cu detalii, Cristina Sându.
1: Președinta Maia Sandu a calificat vizita drept un semn de respect față de Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în cooperarea bilaterală autoritățile de la Chișinău, propunându-și extinderea relațiilor în comerț, investiții, energie, educație și sănătate. Un obiectiv prioritar este creșterea exporturilor agroalimentare pe piața indiană, context în care a fost organizat Forumul de Afaceri Moldova-India. Maia Sandu a evidențiat și oportunitățile oferite de parcursul european al Republicii Moldova pentru investitorii indieni, țara lor putând deveni o poartă de acces spre piața UE, dând ca exemplu linia electrică Vulcănești-Chișinău construită de o companie indiană.
3: India este una dintre cele mai mari și mai dinamice economii ale lumii. În 2024 am reluat consultările politice bilaterale și am inaugurat Ambasada Republicii Moldova la New Delhi. Au urmat pași concreți. India și-a deschis piața pentru merele moldovenești, iar Moldova a aderat la Alianța Solară Internațională, inițiativă globală lansată de India împreună cu Franța. Vrem ca această relație să aducă rezultate concrete pentru oamenii noștri în comerț, în investiții, în energie, în educație și sănătate. Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană și obiectivul nostru este să fim gata pentru aderare până la sfârșitul acestui deceniu. Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare.

0: iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă.
1: La rândul său, președinta Indiei, Draupadi Murmu, a subliniat acordul privind consolidarea cooperării economice, educaționale și tehnologice dintre cele două țări, inclusiv dublarea burselor pentru profesioniștii moldoveni și invitarea Republicii Moldova să adere la noi alianțe internaționale. Ea a reafirmat angajamentul comun pentru pace și dialog internațional, invitând-o pe Maia Sandu să viziteze India.
2: Cooperarea economică rămâne un pilon foarte important în parteneriatul nostru. Educația și dezvoltarea capacităților au fost întotdeauna printre cei mai puternici piloni ai relațiilor noastre. Noi am convenit să extindem schimburile academice, dar și parteneriatele instituționale între universitățile noastre. India, de asemenea, este încântată să dubleze numărul de cursuri speciale și de burse pentru profesioniști din Republica Moldova. India și Republica Moldova au marcat o colaborare în derulare și de asemenea în cadrul Alianței Internaționale Solare și vreau să invit Republica Moldova să se alăture de asemenea coaliției pentru reziliența infrastructurii, dar de asemenea și la Alianța Globală pentru Combustibil Biologic. Noi am reafirmat angajamentele noastre comune pentru pace, dialog și pentru respectul dreptului internațional.
1: Aceasta este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în 1992. Draupadi Murmu a venit la Chișinău cu o delegație care include și aproximativ 30 de oameni de afaceri care au participat la Forumul de Afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții a Republicii Moldova.
3: Vizita oficială a președintei Indiei la Chișinău reprezintă un moment important pentru consolidarea relațiilor bilaterale, în special pe dimensiunea economică, a declarat analistul Ion Tăbârță la Radio Chișinău. Potrivit expertului, apropierea dintre cele două state există deja, în special prin prezența numeroșilor studenți indieni care își fac studiile la noi, dar și prin legăturile culturale alimentate în trecut de popularitatea filmelor indiene în spațiul postsovietic. India, cea mai populată țară din lume și una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere, reprezintă o piață cu un potențial important pe plan economic pentru Republica Moldova, mai spune Ion Tăbârță.
4: India este statul cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori, are o creștere rapidă economică, așa că pentru Republica Moldova, India reprezintă un potențial economic care trebuie de dezvoltat. Ține de diplomația noastră care încearcă să se dezvolte pe mai multe direcții, pentru că da, la noi partenerul economic numărul 1 este Uniunea Europeană, dar să nu uităm de alte piețe, unde noi am putut să găsim potențial de extindere, de export, și așa că din acest punct de vedere, desigur, India reprezintă o piață cu un potențial foarte atractiv pentru noi.
3: Curtea de apel Centru a dispus miercuri dizolvarea partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Această decizie reprezintă un semnal pentru toate partidele politice care recurg la finanțare ilegală, a comentat președintele Parlamentului Igor Grosu. Analistul Ion Tăbârță crede că decizia instanței nu înseamnă dispariția influenței rețelei Șor din peisajul politic moldovenesc, dar este esențial ca persoanele responsabile de acțiuni ilegale să fie trase la răspundere, relatează Cristina Sânduță.
1: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că hotărârea instanței trebuie aplicată și că aceasta reprezintă un avertisment pentru toate formațiunile politice care încalcă legislația privind finanțarea partidelor.
5: Să pună în aplicare decizia, celelalte partide să învețe din experiența asta. Este un mesaj către partidele care sunt sau încearcă, sau au încercat, sau altele mesaje pentru cei care mai încearcă să finanțeze ilegal, din surse netransparente, din afară, da? E o asana mare, dacă doriți, a partidelor care respectă legea și care nu respectă legea.
1: Analistul politic Ion Tăbârță afirmă că hotărârea Curții de Apel Chișinău de dizolvare a partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei este în concordanță cu decizia Curții Constituționale din 2023, întrucât persoanele afiliate fostului partid Șor au încercat ulterior să-și continue activitatea prin alte formațiuni politice. El consideră că dizolvarea celor patru partide contribuie la destructurarea rețelei lui Ilan Șor, însă nu îi va elimina influența din politica Republicii Moldova.
6: Este o decizie logică și este o decizie

0: decizie în conformitate cu cea dată de Curtea Constituțională în 2023. Pentru că atunci, dacă ne aducem aminte, Partidul Șor a fost scos în afară legii pentru acțiuni anticonstituționale. Ulterior, persoane care au activat sau care erau afiliate Partidului Șor au încercat să-și continue activitatea politică, încercând să cloneze sau să reproducă entități ale Partidului Șor. Prin faptul că aceste partide vor fi radiate, asta nu înseamnă că va dispărea influența lui Șor din peisajul politic moldovenesc. Aceste persoanele care stau, au stat în spatele acțiunilor Șor, sub o formă sau altă, în conformitate cu legea, să fie trase la răspundere.
1: Pe 22 iulie, Curtea de Apel Centru a dispus dizolvarea partidilor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Cererile au fost depuse de Ministerul Justiției. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a declarat că formațiunea va contesta decizia.
2: Hotărârea Curții Constituționale privind cadrul electoral din Găgăuzia va determina modificarea legislației naționale și integrarea proceselor electorale din regiunea autonomă în sistemul general al Republicii Moldova. Analiștii consideră că schimbarea ar putea aduce trecerea la un sistem proporțional de alegere a adunării populare și o implicare mai mare a partidelor politice în regiune. Totodată, aceștia atrag atenția că implementarea deciziei ar putea întâmpina rezistență din partea actuală alelor structuri de conducere de la Comrat, relatează Victoria Cernea.
3: Expertul pe probleme electorale de la Asociația Promolex, Igor Bucătaru, spune că în urma hotărârii Curții Constituționale, Parlamentul va trebui să modifice codul electoral, astfel încât regulile privind organizarea alegerilor din Găgăuzia să fie prevăzute de legislația națională și nu de actele normative ale regiunii autonome. Comisia Electorală Centrală ar urma să preia atribuțiile privind administrarea scrutinului. De asemenea, una dintre cele mai importante decizii vizează schimbarea sistemului de alegere a adunării populare prin eventuala trecere de la actualul sistem majoritar la unul proporțional bazat pe liste de partid, precizează Igor Bucătaru.
4: Până acum, acolo alegerile se desfășurau pe criteriu teritorial, respectiv fiecare localitate avea câte un delegat, era sistemul majoritar, se alegea candidatul, persoana, ori o alternativă poate fi utilizarea scrutinului mixt, așa cum alegem noi deputați în Parlamentul Republicii Moldova, așa cum alegem noi consilieri locali pe liste. Așa ar putea fi organizate și alegerile pentru adunarea populară. Asta va face ca partidele să ajungă mai ușor la cetățeni, la alegători și în felul acesta, cu siguranță, va contribui la acest aspect de integrare, acel proces de integrare populației din regiune în societatea moldovenească.
3: În opinia analistului politic Ion Tăbârță, hotărârea Curții Constituționale clarifică raporturile dintre Chișinău și regiunea autonomă. Astfel, procesele electorale din Găgăuzia vor fi integrate definitiv în sistemul electoral al Republicii Moldova. Potrivit lui Ion Tăbârță, trecerea la un sistem electoral proporțional ar consolida rolul partidelor politice în regiune și ar reduce influența grupurilor locale de interes, însă implementarea deciziei ar putea întâmpina rezistență din partea actualei administrației autonomiei.
5: Se crea impresia de multe ori că procesele electorale din Găgăuzia nu se refereau la Republica Moldova, se erau pe din afară Republicii Moldova. Curtea Constituțională, prin această decizie, a venit să puncteze foarte clar anumite aspecte, și anume aspectul principal că unitatea teritorială autonomă este parte componentă a Republicii Moldova, avem legislația națională și avem legislația regională. Ori legislația națională este obligatoriu și printre autonomia găgăuză.
3: Amintim că prin recenta hotărâre a Curții Constituționale privind competențele Găgăuziei și cadrul electoral aplicabil în autonomie, s-a stabilit că sistemul electoral trebuie să fie uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu caracterul unitar al statului.
2: După mai mulți ani de detenție ilegală în stânga Nistrului, Evgeni Pancioha și Emilian Ceban au fost eliberați de regimul de ocupație de la Tiraspol. Pancioha a fost răpit în 2018 și condamnat ilegal la 13 ani de închisoare pentru pretinsa trădare de patrie. Emilian Ceban a fost privat ilegal de libertate în 2022 la vârsta de doar 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract

0: cu structurile paramilitare de la Tiraspol. El a fost acuzat de trădare de patrie și condamnat ilegal la 12 ani de închisoare. Despre aceste cazuri, care ilustrează consecințele grave ale climatului de impunitate de care au beneficiat în ultimele 3 decenii reprezentanții structurilor transnistrene ilegale, a vorbit analista Asociației Promolex în domeniul drepturilor omului, Mihaela Șerpi, într-un interviu realizat de Mariana Vasilache.
1: Evgeni Panciuh a fost condamnat ilegal în 2018 la 13 ani de închisoare pentru așa numită trădare de patrie. Structurile ilegale de la Tiraspol spuneau că ar fi colaborat cu serviciile secrete ucrainene. Din 2018 până în prezent, Evgeni Panciuh a fost ținut în izolare, în condiții inumane de detenție. Acesta suferea deja la momentul condamnării sale ilegale de mai multe boli cronice și în acești 8 ani de zile, din păcate, nu a beneficiat de niciun fel de asistență medicală, pentru că în închisorile ilegale din regiune lipsesc medicamente de bază, deci practic putem spune că nu există asistență medicală în închisorile din stânga Nistrului și exista un risc foarte mare ca acesta să moară în detenție, motiv pentru care eliberarea lui era un subiect de urgență maximă. Am obținut eliberarea lui Evgeni Panciuh și a lui Emilian Ceban ca rezultat al unei presiuni coordonate din partea partenerilor internaționale Republicii Moldova, din partea autorităților constituționale și ai societății civile. Promolex împreună cu portalul Media de Securitate au realizat și o campanie la care s-au alăturat mai multe persoane publice care au cerut eliberarea lui Emilian Ceban și a lui Evgeni Panciuh. Știm că Tiraspolul a fost rezistent în ultimele 6 luni în ceea ce privește eliberarea celor doi, dar iată că în urma acestei presiuni coordonate ei au fost eliberați vineri pe 17 iulie.
2: Iar cazul lui Emilian Ceban mai relevă o problemă gravă și profundă în regiunea transnistreană, militarizarea copiilor.
1: Da, exact. Cazul lui Emilian Ceban este emblematic în sensul în care relevă acest risc al militarizării timpurie a copiilor, pentru că el a fost de la o vârstă foarte fragedă în școala militară Suvorov, ulterior a fost trimis la Institutul Militar din Tiraspol și respectiv regimul de ocupație se aștepta ca acesta să servească mulți ani de zile în așa numită armată. Iar atunci când acesta a refuzat să semneze un contract militar, a fost pedepsit prin condamnare de trădare de patrie. Dacă acesta nu era eliberat vineri pe 17 iulie, ar mai fi stat în închisorile ilegale din regiune încă 8 ani de zile. Știm că a fost supus în tot acest timp presiunii psihologice, o presiune psihologică enormă, pentru că despre el s-a vorbit mult public și Tiraspolul știm că nu agrează astfel de presiuni publice din partea Chișinăului.
2: Ce se întâmplă mai departe cu astfel de victime?
1: Promolex a evidențiat că în urma eliberării aceste două persoane, dar și alți deținuți ilegali din stânga Nistrului, trebuie să beneficieze de asistență, asistență medicală, asistență juridică, asistență psihologică și sprijin pentru încadrarea în piața muncii pe malul drept al Nistrului. Ambii au nevoie de asistență medicală atunci când aceste persoane sunt eliberate, sunt de obicei într-o stare gravă de sănătate. Din păcate, până în prezent, Chișinău nu a elaborat niciun mecanism de sprijin, de asistență post-detenție pentru aceste persoane. Promolex va continua să vorbească despre această problematică și sperăm că autoritățile constituționale vor mișca carul din loc și vor elabora un mecanism eficient pentru asistența acestor persoane.
0: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
3: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădova, ascultați știrile. Polițiștii și jandarmii din județul Gorj efectuează acțiuni de prevenire în zonele de agrement, tabere și festivaluri pentru a-i feri astfel pe copii de pericole pe durata vacanței de vară. Tinerii sunt informați despre riscurile consumului de droguri, siguranța rutieră și pericolele din mediul online în cadrul campaniei Ministerului de Interne derulate pe toată durata verii. O corespondență de la Răzvan Stoichițoiu.
2: Vacanța de vară înseamnă joacă, prietenii și experiențe noi, dar și învățarea unor reguli care îi pot proteja pe cei mici. În acest sens, jandarmii gorjeni continuă campaniile de prevenire în taberele din județ. Alin Ivan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmii Județean Gorj.
3: Siguranța copiilor este o prioritate care nu intră în vacanță, iar prin aceste activități ne dorim să informăm. Un copil informat este un copil protejat. Iar prin colaborarea dintre IJJ Gorj și IPJ Gorj se asigură o prezență constantă a specialiștilor în mijlocul tinerilor, transformând vacanța într-un spațiu sigur de relaxare, dar și de învățare.
2: În această săptămână, oamenii legii au fost prezenți la tabăra de astronomie din localitatea Bumbejiu.
4: Am 12 ani și vin din Durceni. Fiind anul 3 în care vin aici, pe parcurs a dezvoltat o pasiune. Am participat la multe activități.
2: Despre?
4: Droguri, bullying și violență.
1: Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a estimat astăzi că nu există nicio soluție militară pentru confruntările dintre rebelii Houthi din Yemen și Arabia Saudită și a cerut părților să revină la dialog. Declarația are loc în contextul în care atacurile Houthi asupra Arabiei Saudite și petrolierelor din strâmtoarea Bab el-Mandeb au creat temeri internaționale puternice cu privire la extinderea conflictului din Orientul Mijlociu și mai ales la posibila blocare a acestei strâmtori vitale care face legătura între Oceanul Indian și Marea Mediterană prin Marea Roșie și Canalul de Suez. Ostilitățile dintre rebelii Houthi și Arabia Saudită, care a susținut guvernul yemenit în fața rebelilor, au fost reluate la 13 iulie după 4 ani de armistițiu, amintește France Press. Cel puțin 30 de persoane au murit astăzi și alte 27 au fost rănite în centrul Siriei după ciocnirea a două autobuze în zona deșertică din apropierea orașului Palmyra. Potrivit unui oficial al Ministerului Sirian al Sănătății, citat de Reuters, unul dintre autobuzele implicate transporta membri ai forțelor de securitate internă, iar în celălalt se aflau doar civili. Această tragedie coincide cu sosirea astăzi la Damasc a secretarului general al ONU, Antonio Guterres, într-o vizită de solidaritate. Este prima vizită în Siria unui secretar general al Națiunilor Unite din anul 2009, înainte de începerea războiului civil devastator care a ucis sute de mii de sirieni. Regulamentul european privind inteligența artificială va fi aplicat în statele Uniunii Europene, inclusiv în România, de la finalul săptămânii viitoare. Astfel, începând cu 2 august, vor exista mai multe obligații pentru dezvoltatorii și utilizatorii unor sisteme de inteligență artificială, de exemplu să marcheze conținutul generat artificial. În plus, este extinsă lista practicilor interzise, cum ar fi realizarea fără consimțământ a imaginilor intime de tip deepfake sau a materialelor de pornografie infantilă generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Datele meteo, temperaturile se mențin astăzi sub normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu maxime între 21 și 29 de grade. Sunt anunțate averse și descărcări electrice la munte, dar și pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Maramureș și Moldova și izolat în Dobrogea, Oltenia, posibil și în Crișana. Vor fi și condiții de grindină. Este posibil să plouă astăzi și la București, unde așteptăm o maximă de 26, posibil 28 de grade. Sunt 23 de grade acum în capitală. Sport, Catrin Oprișiu, bună ziua!
5: Bună ziua! La campionatele mondiale de canotaj pentru tineret, găzduite de Duisburg, Patrick Sebastian și Eduard Moldovan au cucerit medalia de bronz în proba de dublu rame. La Cupa Mondială de Polo pe apă de la Sydney, Ungaria și Grecia vor fi adversare în finală. Astăzi Ungaria a învins în semifinale reprezentativa gazdelor Australia cu 13-12, iar Grecia a trecut de Italia cu 10-9. În finala din turneul feminin pentru trofeu vor juca mâine Statele Unite ale Americii și Spania. Și FC Universitatea Cluj anunță transferul lui Andrei Cobiș la echipa Lincoln City din eșalonul secund al fotbalului.

0: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
1: Dragi radioascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Sunt Victoria Cernea și vă invit să rămâneți alături de noi în următoarea oră. Astăzi avem bucuria să o salutăm din nou în studioul Radio România Chișinău pe doamna Asia Timuș, cercetător științific, autor de monografii și studii dedicate istoriei locale și istoriei științei. Doamna Asia Timuș vine cu noutăți editoriale. A adus la Chișinău un tiraj al cărții Istorii scrise despre școala din Bravicea, raion Călăraș, o lucrare dedicată memoriei și patrimoniului educațional al comunității sale natale. De asemenea, în ultimii ani a publicat mai multe monografii bazate pe evenimente istorice din localitatea natală Bravicea. Doamna Timuș, bine ați revenit la Radio România Chișinău!
2: Mulțumesc de invitație, cu emoții! Încă o dată vă mulțumesc și bine v-am găsit pe toți ascultătorii.
1: Felicitări pentru noua apariție editorială, doamna Timuș. Cum a luat naștere ideea acestei cărți despre școala din Bravicea?
2: Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare foarte frumoasă și care direct pătrunde la sufletul meu, pentru că este despre școala natală în care am învățat eu. Istoria este mai de lungă durată, să zic, nu este întocmită într-o lună, două, dar este întocmită de mai mulți ani, pentru că conține un volum mare de surse istorice care trebuie adunate, găsite în primul rând, adunate, studiate, clasificate, analizate, criticate și tot așa. Adică este o muncă de lungă durată.
1: De altfel și cartea are aproape 400 de pagini.
2: Mulțumesc, da, 400 de pagini și de peste 200 sau 210 fotografii, dintre care majoritatea sunt din perioada sovietică, viniete și diferite alte evenimente istorice care au fost în cadrul școlii, adică fotografii alb-negru, clasice care se numesc acum, pe cale de dispariție și s-a făcut un efort mare ca lumea care au în arhivele lor private să ofere. Multe au fost distribuite și pe rețele de socializare, tot la îndemnul, să zic, al meu, unii fără îndemnul meu, alții cu îndemnul meu, pentru că cartea îi de ceva ani în urmă început să lucrez. O perioadă am lăsat-o, am lăsat cartea, pentru că au apărut alte subiecte, să zic, mai urgente, și anume, dumneavoastră știți că tot la dumneavoastră am povestit despre deportați, despre ostașii din Bravicea, despre obeliscul românesc care l-am descoperit în Bravicea, am povestit la dumneavoastră. Și cartea cu școala, cu toate că despre școală mi-am dorit în primul rând să scriu. În primul rând, doar că eu m-am oprit la perioada sovietică. Asta m-a interesat cel mai mult, că și cel mai mare număr de elevi a fost în școală, peste 1600. După cum mi-au spus unii învățători, maximă acum, spre exemplu, 200 și ceva, este diferență mare. Și dacă erau peste 1000 de elevi, înseamnă că erau și învățători foarte mulți. După al doilea război mondial, cum a fost denumită școala medie de cultură generală din Bravicea, nu cunoșteam învățătorii. Am întrebat de cei mai în vârstă, de unul, de altul, cine mă întocmește, o listă a învățătorilor din perioada sovietică, pentru că nu-i cunosc, dar istorii multe. Și în sfârșit am găsit un învățător care a fost și director de școală, Timofei Ivanovici Cogălnicianu, care a fost și director de școală, învățător de-al meu de matematică și colegul de clasă cu mămica mea, adică exact omul potrivit. Și oameni de ăștia potriviți mai sunt, când numai nu toți vor, să zic, să depună un efort al memoriei, îți modești, așa, vor întotdeauna informația să fie 100%, dar dacă nu-i 100%, atunci nu vor să colaboreze. Și eu l-am încurajat pe Timofei Ivanci, zic, vă rog frumos, scrieți-mi cu cine v-a învățat și cu cine ați lucrat, că ați fost și director o perioadă. Și s-a uitat la mine așa zâmbitor și eu zic, am să încerc, anu. Și mie, cum îmi place, o să vedeți în carte, mie îmi place să scriu nu doar numele omului, dar și cine e omul ăsta. De exemplu, în carte este tabelul nominal biografic al învățătorilor. Ce înseamnă? Unde s-a născut? Ce școală medie a absolvit? Ce facultate a absolvit? Ce disciplină a predat? și i-am clasificat după matematică, învățătorii de matematică, limba engleză, engleză și vechime de muncă. Să se știe ce învăță, să se poate face după aceasta un studiu, câți erau cu facultate, câți erau doar cu colegii pedagogice, care e vârsta, longevitatea și așa mai departe. Adică cartea poate servi în continuare de referate pentru elevi, pentru studenți, masteranzi, un studiu, aici e foarte, foarte documentată. Nimic nu este din, să zic, fantezia mea. Totul este pe bază de documente

0: Deci întreabă ce facultate și așa mai departe. Adică m-am străduit la maxim să includem date biografice precise ca să fie de a le cunoaște și alții și să fie, vă zic, bune pentru un studiu ulterior. Iată așa, vă zic pe scurt, dar vreau să vă spun că cartea conține perioada țaristă, pentru că școala din Mravice a fost deschisă în 1870 cu denumirea rusească, Dvuhklasnaya Ministerskaya, școala. Ea aparținea de zemstva din Orhei. Predarea era, bineînțeles, că în limba rusă și eu căutând, apropo, iată aici tot încă un imbold de a mă opri asupra istoriei școlii, pentru că în cărțile bisericești ale Mravicii am găsit un învățător, Vasile Ivanovici Pântea, care, spre regret, a murit la 27 de ani de o boală infecțioasă și el a nimerit în carte, dar e scris, ucițeli, ministerske școlă. Și atunci, adică acolo în cartea bisericească era scris că a fost învățător la școală, dar s-a îmbolnăvit de o boală infecțioasă și de tânăr a murit. Adică am și numele la un învățător dintre primii care au fost, să zic, în școală. După aia, din alte surse, am mai găsit alte nume de învățători. În Bravicea mai există o istoria Bravicei în 1997 făcută de o învățătoare, dar acolo e mai mult documentară, fără imagini, fără asta, așa câteva secvențe, câteva nume de învățători le-am găsit, i-am trecut aici, am arătat sursa și iată așa am trecut la, să zic, perioada românească. La perioada românească, mie mi se pare că e un capitol foarte, foarte încărcat, foarte interesant. Pentru mine mi-a fost greu să înțeleg de ce odată scrie școala, într-un document scrie școala numărul 1 de băieți, în alt document scrie școala numărul 2 de băieți. Zic, ce au fost? După aia școala de fete. Zic, Dumnezeule, trei școli au fost. De ce? Cum? Am studiat cu lux de amănunte monitorul oficial al României din perioada interbelică și în monitorul oficial toate sunt citate aici, arătate, numărul, totul, totul. Cineva vrea, poate, vă zic să continue. Și regalitatea românească, când au reunit Basarabia cu România, au dat o indicație ca în absolut fiecare sat să fie deschisă școală primară. Și pentru aceasta s-au anunțat concursuri pentru ca să acumuleze, să adune învățătorii. Și eu am găsit enorm de multe concursuri în care participau, se anunțau posturile vacante și după aia concursul care a trecut și cine a ocupat posturile. Și în felul din astea surse, eu am completat foarte mult lista învățătorilor din Pravicea. Mai departe, legea învățământului din 1923 este aici citată, cine trebuiau să deschidă, în ce localuri și așa mai departe, adică multe detalii.
1: Aveți un paragraf în care menționați despre faptul că unii învățători au fost decorați cu medalia regală.
0: Asta urmează pentru
1: Urmează.
0: rezultatele muncii. Eu scugându acum la 1923, când în Mravicea școala aia rusească,
1: Așa.
0: Dvuhklasnaya, a fost redenumită școala numărul 1 de băieți, de fete încă nu era, că fetițele nu prea învățau, și vine o familie în Mravicea, vine familia Mușcinski, pentru mine asta a fost o mare noutate și o bucurie mare ca să descoper acest, este o personalitate care merită de studiat suplimentar. Dar de ce? Pentru că el a deschis a doua școală de băieți în Bravicea și de fete cu soția Zinaida Mușcinski și cu Vasile Mușcinski, au fost doi învățători, doar că el a fost și inspector pe toată Basarabia, inspector de învățământ. După aia au ajuns și într-o comisie al inspecției ăștia de clasele primare de la București, unicul din Basarabia. Adică multe detalii despre el l-am găsit în acest monitor oficial în care toate, să zic, evenimentele, etapele se publicau în monitor. Și atunci am înțeles de ce s-a deschis a doua școală. Pentru că conform legii învățământului din regalitate, dacă depășea numărul de 220 de copii, de elevi, de băieți, da? Nu se deschidea încă o clasă, dar se deschidea o altă școală, dar în funcție de să fie distanțată de cealaltă, adică cât mai aproape de casele copiilor ar veni. Și am aflat, de exemplu, pe verso la carte, este o clădire mică care în sat se numește Voloste, așa o poreclă, cum ar veni, și într-adevăr a fost în perioada țaristă, a fost Volăste, și iată, în perioada românească era criză de clădiri. Nu existau

0: clădiri suficiente pentru a fi deschise școlile, dar vroiau. Și atunci, în regim de urgență, au hotărât foarte bine. Primăria, să zic așa, convențional, a fost scoasă din această clădire, unde a fost locația ei, nu cunosc, dar în clădirea respectivă s-a deschis școala numărul 2 de băieți. Și confirmări sunt în amintirile elevilor, dintre care aveam și doi elevi, Moscalenco, renumiți academicieni, Svetoslav și Vseolod Moscalenco, care ei în cartea lor biografică au lăsat amintirile despre școala din Bravici. Acum ei au ajuns acolo. Fac o paranteză, că Anatol Moscalenco cu soția lui au venit de la Chișinău, s-au dus la Bravici când s-a deschis școala numărul 2 de băieți, că trebuiau învățători, în 1923-26. Și iată așa ajunge familia Moscalenco, acolo se nasc ăștia doi băieței gemeni, ei învață clasele primare la Bravicea, după aia familia evoluează și dau pe băieții ăștia la licee și sunt multe, multe alte detalii, cum ei vin la Chișinău, după aia revin înapoi în sat, că s-au schimbat regimele politice și până la urmă, în 44, au trebuit cu maică să refugieze în România, au ajuns la Craiova, au învățat la Craiova, de acolo au fost vânați de regimul comunist din România, au revenit la o istorie foarte, foarte încărcată și preluată din cartea biografică a lor. Am trecut-o în cartea asta pentru că dânșii nu mai sunt. Cărți despre biografia lor este puțină, dar istoria școlii de Bravicea să fie completată din perioada interbelică erau obligatoriu să îndeplinesc. Revin la Mușcinski, care, spre bucuria mea, era din satul Frumoasa. Adică nu de la distanță mare, dar satul Frumoasa făcea parte din comuna Bravicea și iată oameni de acolo, școliți, bine școliți, ei au lucrat și în perioada țaristă, ei n-au fost acum tinerei veniți, nu, ei din perioada țaristă au rămas pe loc și au continuat, au convertit școala la românească și au continuat să lucreze și era foarte bun în meserie, că au fost în diferite comitete de elevi, de școlari, de învățământ din Basarabia și din România. Asta zic că am mai găsit și o fica lor, care tot învățătoare au fost, doar când au lucrat la Bravice și nu mai este indicat numele ei. Aici vreau ultima ce să mai zic de Mușcinski, pentru că familia parcă este ucraineană sau poloneză și te duce în eroare, dar în realitate a fost un român jet-be-jet și în 1918 din Bravice au trimis telegramă la Chișinău să felicite Sfatul Țării că s-a organizat și se dezvoltă Sfatul Țării. Și iată, asta este un aspect politic foarte, foarte important, cum Bravicii au felicitat Sfatul Țării, semnat de acest Vasile Mușcinski, învățător la școală.
1: Și după perioada românească, ați descris perioada sovietică sau școala din
0: Da.
1: Bravicea în perioada
0: În perioada
1: sovietică.
0: sovietică învăța mămica mea, rudele mele, toți. După aia când am crescut eu, am ajuns și eu la școală. Eu, de exemplu, am învățat primele 3 clase în școala lui Racu. Școala lui Racu, asta a fost un angajat al primăriei din Bravicea și el de la fisc, să zic așa, la general, nu mi-amintesc exact cum se numea postul lui, dar avea o casă mai, cum îi ziceau, conac. De ce conac? Pentru că avea subsolurile, avea etajul întâi și chiar avea o mansardă. Eu am învățat acolo, eu țin minte, și avea piloni în față, din ăștia grecești, adică era o clădire. Acum sunt foarte multe, bineînțeles, conacii din ăstea, dar atunci era o raritate. Și soția lui era învățătoare, Maria Racu. Ei au fost aici la totul, chiar acum dacă vorbesc pe scurtătură, să știți că detaliat este în carte. El a fost rudă cu Moscalencii, erau cumnați. Așa, Ionel Racu lucra la primărie și Moscalenco la fel, Anatol la primărie și când au venit în 40 regimul sovietic, ei au fugit au fugit în România, dar când au revenit înapoi regimul, nu regimul, dar perioada românească, ei s-au întors. Dar una peste alta ei au fost, adică ei au avut încredere în regimul sovietic și într-un fel s-au predat și au vrut să continue. Nu au fost bine. Ambii, și Anatol Moscalenco și Ionel Racu, au fost arestați și deportați în Siberia și pierduți fără urme. Dar clădirea lui Ionel Racu a fost convertită în școală. Și eu am învățat în această școală, este fotografia de pe scările acestea, este fotografia. Bun, După aia am trecut din clasa a patra, deja în școala nouă, asta cu trei etaje, care este pe copertă, da? În școala nouă. Eu am învățat până în clasa 8, aici, exact la etajul 2, pe centru, aici sunt clasa mea, acum e biblioteca acolo. Încă un aspect interesant, clădirea asta cu trei nivele, o a apărut în urmă, adică în perioada sovietică, era dezvoltare, tot ok, totul bine. Prima a fost făcută clădire cu două nivele, Raicomul, Comitetul de Partid, și după aia școala, dar am determinat locația. Pe mine am înțeles că școala numărul 2 de băieți a fost în Volostin, da? În clădirea asta cu un singur nivel. Cu școala de fete am găsit o elevă, am apucat, este aici fotografia, la tanti Feodora Leanc, născută Sobol, care la avea aproape 90 de ani, și ea și-a păstrat și carnetul de elevă de la școala de fete, o dovadă, și am întrebat-o unde era școala dumneavoastră, de la biserică un pic mai sus, deci știm locul, acum e o casă a fostului preot, adică am stabilit exact locurile și rămânea descoperită școala numărul 1 de băieți, unde a fost școala numărul 2 de băieți în Bravicea. Iarăși am găsit o învățătoare mai în vârstă care ne-a explicat exact unde a fost locul și tot ea, pe la Ghechelilovna Gurincioi, Postolache după fată, că era braviceancă, și a zis că în anii 52-53, mai sus de biserică, a mai fost o școală și ea o ars. De ce o ars? Nu se știe, că intenționat i s-a dat foc sau a fost un accident, nu se știe. Și așa s-a început să se construiască clădirea cu trei nivele, că nu mai aveau într-un fel unde să... Și toate școlile, adică școala ca instituție funcționa, dar funcționa în clădirile, în casele în care oamenii au fost deportați. Și toată lista la casele care au fost pe rol de câțiva ani școală, școala de la Donea, școala de la Țărnă, iată, al lui Racu, al lui Macovei. Adică eu am făcut și lista cu satul, nu credeți că eu le știu pe toate, da? Am întrebat din bătrân în bătrân unde a fost școala când era matale tânără, unde ai învățat, apă acolo am învățat primele clase și tot așa. Adică am restabilit toate clădirile, casele, unde au fost școlile până se deschide aceasta cu în 1957, până se deschide a fi lansată această clădire cu trei etaje. Și vă zic, la Racu și la Țărnă au rămas în continuare, că satul era mare, copii mulți și erau de la distanță mare. La copii de clasele primare le era mai ușor să învețe în Hârbovăț de unde erau născuți ei și casele astea, și la Racu la fel, decât să vină o hoho departe. Adică chiar sunt mândră pentru aceasta. Au fost cea mai grea muncă.
1: Câți ani ați lucrat la această carte?
0: Eu am început-o de pe 2018 și pentru că sunt foarte multe documente de pe arhive din Moldavica și ele sunt în limba rusă, ele trebuie, după aia mai apare câte o sursă, mai apare și cel mai important, când te blochezi undeva, nu ai răspuns. Iată, vă zic, eu mult m-am blocat, că eu nu înțelegeam de ce într-un document scrie școala numărul 1 și în altul document școala numărul 2. Mă gândeam că poate e o gafă, că poate ceva se întâmplă. Nu. Și până am ajuns eu întâmplător, nici nu pot să vă spun că eu așa de multe surse am, în monitor oficial din perioada românească, și acolo mi s-a explicat foarte, foarte multe lucruri, de ce au fost deschise, care numărul. Și vă zic, toate aspectele astea sunt arătate în carte.
1: Cum vă păstrați mereu energia pe durata întregului proces?
0: Mulțumesc, tot e interesantă. Știți, am citit într-o sursă și vă spun și numele, profesorul Xenofontov cu Lidia Presac, soții Xenofontov, ei au scris biografia lui Vladimir Potlog, un profesor de istorie de la Universitatea de Stat, pentru că el e aproape cu Bravicea noastră, localitatea din, nu mi-amintesc exact, Cornova, dacă nu, dar să nu greșesc, așa, localitatea în care el a fost elev în perioada românească. Și o studiat și o scris. Și aici tot mi-a venit și mândria. Zic, uite-te că în alte sate se știe, la noi nu. Dar ce am extras eu de acolo e important. Zice, un istoric trebuie să fie foarte curios. Și eu înainte mi-era rușine să zic că sunt curioasă. Dar am văzut că asta e necesitatea, să fii curios. Și cu cât mai mult ești curios, cu atât mai mult vrei să descoperi lucruri noi. Și iată de aici vine, descopeream una, dar nu, de toate descoperirile mele nu sunt pentru a mă distra și a să zic, oh, uite că mai știu ceva. Nu, eu mă gândesc, dacă eu nu știu și mie mi-a fost interesant, poate este interesant și la altcineva. Și atunci e bine să transmit

0: formația respectivă, dar să o transmit în așa fel încât să fie citibilă, cu multe date istorice precise, date și câteva cuvinte, să zic așa, de a le lega între ele. Asta a fost scopul meu. Că zic, acolo unde, ui, aoleu, ce de interesant. Și imediat mă gândesc, poate mai interesează pe altcineva. Și în felul ăsta am adunat, am găsit o sursă, o depozitez acolo, o aștept. Studiez, hop, aici oare de ce? Trebuie să mai caut, trebuie să mai studiez, iar găsesc, iar. Și până mi-am dat seama, gata, am suficiente materiale ca să întocmesc o lucrare, să finalizez o etapă, pentru că aici sunt multe încă de completat, în special, da, biografiile învățătorilor, evenimente, multe, fotografii din astea alb-negru, eu sunt sigură că în fiecare arhivă privată a oamenilor se mai găsesc încă bombe, cum le zic eu, în ghilele mele, frumoase, bune de carte. Dar pentru început, acest volum, să zic, conține o șarjă importantă de informații istorice pe bază de documente care pot servi, vă zic, la continuarea cercetărilor după mine.
1: Doamna Timuș, dar ați menționat că în perioada românească s-au deschis trei școli.
0: Una exista.
1: Altele
0: rusă,
1: două.
0: Aia rusă a devenit școala numărul 1 de băieți și numărul copiilor s-au mărit și ceva la distanță a fost deschisă, vă zic, în clădirea asta, acum e cantina, a fost deschisă școala numărul 2 de băieți și de fete.
1: Ce s-a întâmplat cu ele? Una a rămas?
0: Vă zic, aia numărul 1, prima ministerială, dvuclasă ministerscă, casa aia, clădirea aia, n-avem habar cum arăta, cât de mare, pardon, avem dimensiunile la școală, ce înălțime, aici sunt niște chestii care pe mine la fel atât de mult m-au impresionat, care erau normele de spațiu al clasei, ca și ce cantitate de aer să fie în clasa aia. Vă dați seama ce studii s-au făcut. Asta în perioada țaristă. Adică dimensiunile școlii, înălțimea, câte clase, ce suprafață aveau adiacent clădirii, asta există, dar nu avem imaginea școlii. Cum arăta școala, nu avem. Așa? Care o ars. Bun. Aici, spre bucuria noastră, s-a păstrat această clădire Volostea. Aici, pentru clădirea asta, are o altă istorie, așa, dar vorbim numai de când i-au devenit școală, din perioada românească, din criză de clădiri. Asta s-a păstrat. Școala de fete de lângă biserică, o fost și azil, la fel, clădirea nu ne putem imagina cum a fost, că nu s-a păstrat nicio, până, cel puțin l-am găsit până în prezent, cum arăta, dar în locul ei s-a demolat și a fost construit o casă particulară a preotului Valeriu Narovski, care în 1988 a deschis biserica și sunt în vecinătate. M-am străduit foarte mult pentru că în altă sursă este indicată că în Brabice a fost și școală duhovnicească, adică pe lângă biserică. Țărcovna Prihățcaia, școala în limba rusă. Și am găsit oameni care spune, tata mi-a învățat la Țărcovna Prihățcaia școala, adică a existat. Că era cu aia cu fetele împreună, dar era undeva în vecinătatea bisericii, aia e sigur. M-am documentat foarte mult când a fost deschisă. Exact anul nu l-am aflat, pentru că, în schimb, am documentele explicative cum în 1910 iarăși s-au dat indicații să se mărească numărul școlilor prin sate, se pune accent ca să alfabetizeze copiii satelor și sigur că a fost, asta mie îmi place precizie îmi place. Sunt, să zic, în cercetare să aflu exact anul când a fost deschisă și Țărcovna Prihățcaia, că e legată de biserică. Noi avem și biserică, a fost biserică din lemn care tot s-a distrus, deschisă din piatră care e existentă. Că într-o biserică de lemn miculuță nu puteai să deschizi școala, îți trebuia undeva un spațiu. Și tot așa. Iată așa, adică încă dacă mai nimeresc spre documente bune, m-aș bucura foarte mult.
1: Pentru că ați menționat despre profesorii care se dedică, care s-au dedicat și în continuare în școala care există se dedică. Revenim la întrebarea sau la mențiunea despre medalia regală pentru
0: așa,
1: unii învățători.
0: Da. Vai, atâta de curioasă am fost și atâta de plăcut impresionată să descoperă această listă în 1936, că nu e numai pentru Bravicea, dar e o listă mare pentru regiunile care s-au reîntregit cu țara, pentru eforturile lor că au deschis școli. Aici, da? Adică ei, din 1918, au început să lucreze, să caute.

0: Uite, acolo în monitoring sunt și, așa, e valabil termenul de proiect. Adică satele care n-aveau nicio școală, n-aveau unde, ei trebuiau să depună un proiect ca să le deschidă școala. Fie cumpărau o casă, fie arendau o casă, dar imediat trebuiau să construiască clădirea specială pentru școală. Și iată, din 1918 până în 1936 s-au adunat școli și clădirea noastră o intrat acolo, adică a fost o școală, o deschis o a doua, o deschis o a treia. Cine sunt bărbații ăștia? Iată sunt ei. Rață, Strătilă, Mușcinski, primarul și ăsta. Iată cum au nimerit asta, pentru că ei au depus eforturi ca să deschidă școli, să dezvolte în continuare. Și eu în cartea respectivă am introdus și informații din satele vecine. Pentru că ei și Săseni nu s-au deschis școală și la Bahu și la Boczei și la Frumoasa și Țibrica și Meleșeni și am zis că dacă mie îmi place istoria și am găsit, mă bucur de aceste date, să se mai inspire și cineva și să afle de la ei. Și vă zic, au făcut o totalizare și au făcut o listă de nu știu câte sute de, cei mai mulți din Orhei, bineînțeles că și acolo s-au deschis multe școli și ei au fost apreciați prin această medalie care mă bucur că am găsit și imaginea ei pe internet.
1: Dar a avut loc o ceremonie festivă?
0: Nu pot să vă zic. Nu pot să vă zic. Pot să vă zic numai așa ca o paranteză, la fel mult ne-a plăcut, cum se organizau congrese ale învățătorilor în fiecare an, la sfârșit de august sau început de septembrie, la Orhei se organizau congrese și discutau toate problemele legate și de salariile învățătorilor și de problemele cum să organizeze învățământul, să fie mai productiv. Aici sunt articole, un pic cu culoare mai cenușie, sunt articolele învățătorilor care scriau articole, la fel, fie problema lor, fie laudații, ceva. Toate le-am și m-am axat iarăși pe Strătilă, pe Racu, care, Rață, care erau din Bravice și au scris articole, le-am preluat, le-am trecut în carte ca să se vadă, m-a impresionat și stilul. Adică cum se vorbea românește atunci, pentru că noi credem că acum vorbim literar și atunci se vorbea foarte frumos și foarte explicativ. Vă zic, parcă te duci în ăsta. Așa că învățătorii erau, acum nu știu acum dacă se organizează congrese, în alte domenii, da, dar al învățătorilor nu pot să mă exprim că n-am cercetat, o să fie următoarea etapă. Iată așa, erau foarte activi învățătorii din Bravicea.
1: Ce reprezintă școala pentru istoria și identitatea unei comunități rurale?
0: Eu sper ca să fie un element de educativ și să fie o responsabilitate. Dacă ai trecut prin școala asta istorică, ai luat nu numai, să zic, o adeverință de absolvire, un certificat de absolvire, dar așa, să zic eu, o povară a vieții tale ca să reprezinți indirect localitatea, școala, să-i duci istoria, pentru că e plăcut să spui, am învățat la Bravicea, dar o școală mare, frumoasă, bună, oameni cum se cade, învățători buni, ceva au rămas. Adică o responsabilitate față de instituția de unde am plecat și fără de ea nu am putut să continuăm. Celelalte instituții și profesional și tot așa mai departe. Așa că cum ne adresăm cu sfințenie față de biserica satului, așa consider eu că și față de școala în care am învățat să ne adresăm exact pentru o biserică, pentru că acolo e foarte multă înțelepciune.
1: Doamna Timuș, dumneavoastră ați publicat în ultimii ani mai multe monografii dedicate Bravicei, aveți 5 la număr, deja în palmares. Spuneți-ne de ce considerați important să păstrăm și să scriem istoria locală?
0: Vă rog să deschideți cu ocazia asta și să citiți dumneavoastră citatul ăsta, al meu personal.
1: Anii de școală au zburat pentru totdeauna, dar amintirile revin și revin ca păsările călătoare pe meleagurile natale.
0: Ați înțeles? Așa, noi plecăm pe unde ne duce valul vieții, dar nu există. Cel puțin pe exemplu meu vă zic, nu există să nu-ți amintești de sat și de școală, de biserică, de casa de cultură, de stadion, de locurile astea, unde te-ai format. Nu există să nu ai amintiri. Așa este structura genetică a omului. Fără de ăstea nu ești om. să nu ai amintirile astea plăcute despre de unde ai cuibul care ai zburat. El e, vă zic, multifuncțional, da? Și asta probabil

0: că explică tot. E nevoie foarte mult de istorie locală, unele localități dispar, dar sunt cărcate de istorie și eu am un respect, să zic, deosebit pentru mulți istorici, pentru că istoricii, cum am zis totdeauna și mă repet, istoricii mari fac la nivel de republică, la nivel de țară, fac istoria continentelor, istoria țărilor, dar istoria locală foarte puțin își dedică, pentru că e o muncă mai complicată, nu găsești oameni, nu găsești surse, multe lucruri s-au întâmplat, ele nu s-au documentat, au dispărut. Și, dar ăsta e vatra, e vatra, e temelia țării. Și să știți că la Bravicea, în istoria asta, eu mi-am dat seama, totul ce se întâmpla la nivel de țară, toate ele se reflectau la nivel de sat, de comună. Deci toate legile, ele doar se fac la Chișinău unde, pentru cine, ca să fie aplicate. De aia, cunoscând foarte bine istoria locală, ți-e mult mai ușor să înțelegi ce se făcea la nivel de țară.
1: Vreau să vă întreb la ce proiecte mai lucrați sau poate alte proiecte la care ați mai lucrat în ultimul timp și despre care vreți să împărtășiți cu această ocazie.
0: Eu lucrez în, să zic așa, în două tagme. Da? Prima tagmă este doctoratul meu, al doilea, și aici sunt peste câteva luni, maxim jumătate de an, o să revin la dumneavoastră cu altă carte.
1: Vă așteptăm cu drag.
0: Mulțumesc foarte mult. Despre Anatol Podubnei, un entomolog de la Universitatea de Stat pe care l-am descoperit în cadrul cercetărilor mele entomologice, în cadrul celui de-al doilea doctorat. O personalitate care, cu regret, o decedat foarte de tânăr, de 52 de ani, dar a fost, cel puțin până acum, eu am descoperit unicele lucrări și chiar cărți de popularizare a științei în moldovenește, cum ar veni în chirilică, despre furnici, termite, adică popularizarea științei entomologice, ceea ce nu a mai găsit la nimeni să facă așa ceva. Articole științifice, da, toate în limba rusă și doar Podubnei o scris în moldovenește, în română. Lucrarea 80% este terminată, mai am de definitivat câteva și apropo, am fost și iarăși cu istoria locală în satul Drăgănești, în raionul Sângerei unde a fost născut, i-am găsit școala, i-am găsit casa părintească, cu biblioteca am colaborat și colaborăm în continuare. Asta este un, să zic, proiect sau un subiect care el este pe rol de lucru în lucru. Vis-a-vis de Bravicea, am mai multe suspendate, pentru că apar altele și vă zic, le poți definitiva, altele nu le poți definitiva. Despre ce este vorba? Despre fântâni, eu cu toponimia, toponimia Bravice este foarte încărcată, dar fântânile sunt micro, toponime, adică cu microdenumiri. Spre exemplu, îi Molovatiț și în Molovatiț este fântâna lui nu știu cui, sau Opec și fântâna lui Boghiub, fântâna lui Boțan, fântâna lui Taran, așa? Adică toponimul mare și micro. Asta este de mult început, dar mai am de mult de lucru acolo. Biserica este studiată de la 1799, când o numerită în lista lui Ion Halipa, document 1799 din lemn. Din alte surse am găsit primul preot, care a fost, din coincidență, s-a numit Timuș Vasile, dar în arborele genealogic nu îl pot include pentru că nu știu de unde au venit în Bravicea, presupun că de la Chișinău, dar Timuș, ca și multe alte popa, sunt mulți și muntele, așa, adică omonim și mai mult nimic. Așa. Toponimele, fântânele intră în toponime, biserica și stadionul unde eu am copilărit, casele noastre sunt vecine, ai trecut drumul și ești pe stadion, da? Care este o instituție, putem să o numim publică, deschisă, cu foarte multe evenimente, un loc foarte de înaltă cultură, acolo toate evenimentele satului se desfășoară pe stadion. Și am fost martor la un festival și așa mai departe. Cam astea, pentru Bravicea mi-aș mai propune toponimile, biserica și stadionul.
1: Poate n-aș vrea să vă întreb despre provocările unui cercetător, mai ales că le-ați menționat deja pe câteva dintre ele. Aș vrea poate să vă întreb despre cum vă privesc localnicii, cum vă apreciază.
0: Mulțumesc foarte frumos! Este o întrebare care mă măgulește, mă fericește, pentru că sunt și din aia, bineînțeles, mai ales cu fântânile, am avut multe... Dar de ce mă întreb ei? Dar de unde să știu eu? Lasă-mă în pace! Îi zic mulțumesc frumos, o zi bună, sănătate, să ne auzim, da? Nu s-a așa de mult, dar am avut. Chiar și oameni foarte la care nu mă așteptam. Da, parcă îl credeam inteligent, mai educat, nu știu ce,

0: dar am primit replici. Nu mă supăr deloc. Dar 99%, și vă spun de unde aflu. Eu sunt om public, eu nu am mașină particulară, eu uscu rutierele și eu, când fac naveta de la Bravicea la Chișinău, bineînțeles că trebuie să discut cu cineva neapărat ca să nu ne plictisim. Și nici nu știu cine sunt oamenii ăia și eu așa le mai zic, sigur că nu mă cunoașteți, asta. Nu, nu, nu, nu, nu, vă cunoaștem, vă cunoaștem. Și vreau să vă zic o doamnă, așa, atâtea complimente mi-au făcut. Eu am și uitat cine este, de-a cui este, unde locuiește tot. Până la urmă am fost nevoită să o întreb, dar cine ești? Adică să-mi amintesc, mi-a zis cine-i, așa. Și atâtea de frumos mi-a zis că citește tot pe Facebook ce postez, știe toate cărțile pe care le-am ăsta și mă laudă și mă apreciază. Asta nu mai zic de învățătoarele mele cu care eu colaborez, prietene, colegele de clasă, ele le consider complimente, știți, parcă obligatorii. Dar așa când un om care nu te cunoaști, nu-l cunoști și să-ți vină să-ți spună că știe totul ce fac, ce scriu și chiar acum recent când am fost după inundațiile astea, am fost și zic la un tractorist acolo, un bărbat cu tractorul, zic, dumneavoastră pe mine nu mă cunoaște, dar zic, cum, eu nu vă cunosc, așa și dumneavoastră pe mine, zic, nu, nu, nu, eu vă cunosc. Adică impactul este enorm de mare pentru Bravicea și cu fântânile. S-au mobilizat foarte mulți gospodari, au revopsit, au renovat un pic fântânile, că știe că iată cineva le fotografia, s-au mobilizat. Și aici vreau să zic că m-am oprit cu cartea pentru că mai vreau să mai fac o tură prin sat și să văd că am fotografiile vechi care erau fântâni dărâmate și să le vedem acum cât sunt de curate, îngrijite, ca să-l laud pe om, că asta este o stimulare. Asta. Și vă zic că este o altă muncă, de-aia un pic m-am oprit. Și ceea ce fac eu, vă zic, nu e obligatoriu să le placă la toată lumea, dar majoritatea sunt oameni inteligenți, educați, gospodari, care îți spune măcar câteva cuvinte de laudă și zice, foarte bine faci, ne place ce scrii și mândri că avem în sat așa cineva, câteva cuvinte am scos din laudele alea și le-am transmis, da? Ca informație, nu? Că eu nu trebuie să mă laude, eu mă laud singură.
1: Noi ne apropiem ușor de finalul acestei emisiuni. Dragi radioascultători, astăzi am descoperit împreună povești despre memorie, patrimoniu și importanța păstrării istoriei locale, alături de doamna Asia Timuș, cercetător științific și autoare de monografii dedicate comunității din Bravicea. Doamna Timuș, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru munca de cercetare și pentru contribuția la valorificarea istoriei noastre. Eu sunt Victoria Cernea și vă mulțumesc că ne-ați fost alături la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Vă invit să ne reauzim data viitoare cu o altă poveste despre oamenii care dau valoare comunităților noastre. Toate cele bune!
0: Vă mulțumesc foarte mult!
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădă, vă ascultați știrile. Pompierii militari din județul Bihor intervin la această oră pentru a stinge un incendiu violent izbucnit la o fabrică de mobilă din localitatea Livada. Flăcările au cuprins întreaga hală și există pericolul de propagare la o construcție învecinată, transmite corespondentul.

0: Comandantul nostru Stelian Radu Cacuci. Misiunea celor 6 echipaje de pompieri care acționează la fața locului este îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile din interiorul halei, care favorizează întețirea focului. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că folosirea rețelelor Wi-Fi gratuite din aeroportul, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare unor riscuri majore. Potrivit specialiștilor, atacatorii pot intercepta informații sensibile sau pot redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase. Printre semnele care indică un posibil pericol se numără rețelele nesecurizate, denumirile suspecte, solicitarea nejustificată de date personale și redirecționările către site-uri necunoscute. DNSC recomandă dezactivarea conectării automate la rețelele Wi-Fi și folosirea datelor mobile pentru operațiunile importante. În întreaga lume, la fiecare 60 de minute, 30 de oameni își pierd viața prin NEC, un sfert dintre victime fiind copii. Aceste date sunt transmise de Organizația Mondială a Sănătății, astăzi de Ziua Mondială de Prevenire a NEC-ului. Peste 90% din aceste tragedii au loc în râuri, lacuri și piscine, fiind afectați în special tinerii din mediul rural. Din România, Gabriel Culea, șeful salvamarilor din Mamaia și Constanța, avertizează că marea poate fi periculoasă chiar și atunci când este liniștită. De aceea trebuie să respectăm câteva reguli.
1: În primul rând, îmbăierea să o facă într-o zonă supravegheată de serviciu salvamar. Niciodată singur la îmbăiere. Copiii să nu fie lăsați singuri, nici la mal. Îi poate lua curentul, îi poate întoarce, să duce apa în plămâni. Și la apă mică se poate întâmpla, iar o nenorocire. Persoanele care consumă alcool, la fel să nu intre la îmbăiere. Cei care au probleme medicale, să vină la postul de salvamar să-i spună: uite, am o problemă, vreau să intru să not, vă rog frumos, sunt în zona noastră de acțiune, dacă este ceva, să interveniți. Sunt situația asta, în picioare, apoi până la brâu, s-a făcut rău, pur și simplu cade în apă și până este observat, timpul trece.
0: Cu ocazia zilei de prevenire a NEC-ului, OMS a lansat un ghid de bune practici prin care le recomandă autorităților naționale să investească în bariere de protecție lângă apă, cursuri obligatorii de not pentru copii și cursuri de prim ajutor pentru populație. Armata ucraineană a lansat astăzi peste 300 de drone asupra Rusiei, ucigând 2 persoane în regiunea de frontieră Belgorod, în timp ce alte 8 și-au pierdut viața într-un sat din zona ocupată a Zaporijiei. Ministerul rus al apărării a declarat că a interceptat aproape 330 de drone, în special deasupra regiunii Moscovei și în zone îndepărtate precum Bașcortostan și Republica Ciuvașia. La Ekaterinburg, în Urali, gigantul rus al comerțului online, Wildberries, lovit de 3 ori în această săptămână, a declarat că și-a evacuat personalul. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că depozitele acestei companii aprovizionau armata rusă cu material militar. A fost lovită de asemenea și o fabrică din orașul rusesc Kirov. Tot astăzi, o dronă a Rusiei a ucis 2 oameni la Sumy, în nordul Ucrainei, după cum notează France Press. Revenim în țară pentru datele meteo. Temperaturile se mențin sub normalul perioadei în cea mai mare parte a teritoriului, cu maxime între 21 și 29 de grade. Sunt anunțate averse și descărcări electrice la munte, dar și pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Maramureș, Moldova și izolat în Dobrogea, Oltenia și posibil în Crișana. Vor fi condiții de grindină. Este posibil să plouă astăzi și la București, unde așteptăm o maximă de până la 28 de grade. Sunt 26 de grade acum în capitală. Sport, Catrin Lopișiu, bună ziua!
2: Bun găsit! Dinamo și campioana Universitatea Craiova se vor întâlni în derbiul etapei a doua din Superliga de fotbal de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triunf. Farul Constanța și nou promovata Corvinul Hunedoara vor fi adversare de la ora 17:30 la Ovidiu. Calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei vor avea loc astăzi de la ora 17 pe circuitul de la Hungaroring. Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în a treia sesiune de antrenamente, care a fost oprită de steag roșu, după ce Sergio Perez a avut probleme la monopost.
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
4: Radio Chișinău pe Telegram.
3: Intră, abonează-te, distribuie!

0: 20, Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul. Află care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii. Top 20, Radio Chișinău cu Marin Nistorică. În fiecare sâmbătă, după știrile de la ora 16, votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicației Telegram.
1: Vă salut, prietenește, pe toți cei ce sunteți prezenți pe frecvențele postului nostru de radio. Sunt Marin Nistorică și după o mică vacanță, Top 20 Radio Chișinău revine în forță cu clasamentul celor mai tari hituri din playlistul săptămânal pe care voi le-ați votat pentru a face parte din el. Haideți să procedem la drum și să aflăm ce surprize ne oferă topul de săptămâna aceasta. Până la ora 18 vă recomand să nu schimbați frecvența, că vom avea multe lucruri interesante de descoperit. De exemplu, avem cele mai noi propuneri muzicale pe care vi le oferim pentru a le vota și dornice de a face parte din top. Hituri noi ce au fost apreciate de voi și ce au făcut loc în el. Vom mai afla ce piese au părăsit topul, dar și ce se întâmplă la vârful clasamentului și dacă, Doamne ferește, hitul lui F. Charm și Theo Rose va deține supremația pentru încă o săptămână sau alt hit va lua locul pe prima poziție în Top 20 Radio Chișinău. Înainte de a afla ce se întâmplă în interiorul clasamentului, haideți mai întâi să vedem ce piese au acumulat cele mai puține voturi și au părăsit topul.
0: Top 20 Radio Chișinău.
1: Săptămâna aceasta au ieșit din top cele mai longevive hituri care au rezistat numai puțin de 14 săptămâni în Top 20 Radio Chișinău. Petale, piesa ce aparține Irinei Rimes și Deliei și Rugăciunea ta, hitul lui Holy Moly și Satoshi, dar și Shimmer al lui Meghan Trainor și pentru ultima oară, balada lui Cristian Porcari. În clasamentul acestei săptămâni și-au făcut apariția cele 4 propuneri muzicale pe care voi le-ați votat în această perioadă.

Super hitul Inei împreună cu Matoma, Dream Out Loud, hitul numai bun pentru sezonul de vară al lui Doni și Cristian D, Danza Danza, și Edward Zon a intrat în top cu piesa sa de debut în cariera solo, Pasăre Călătoare. Dar și cântărețul american Johnny

ce piese au părăsit topul și cele noi care au intrat în el, zic să trecem la clasamentul propriu zis și să începem cu hitul care se clasează pe locul 20. Recordmenul de săptămâni consecutive, hitul numărul 1, Choke Me de la Alexandra Căpitănescu.

Mergem mai departe cu locul 19, care este ocupat de balada lui Theo Rose, Rai pe pământ, care a coborât 5 poziții de pe locul 14. Și cu locul 18, pe care se situează hitul cântărețului american Teddy Swims, Mr. Know It All, care a coborât doar un singur loc în clasament.

0: toată vara alături de Radio Chișinău.
1: Continuăm cu locul 17, care este ocupat de piesa care a coborât de pe 12. Câte pietre ai aruncat de la Daria Lupi și Tata Vlad, iar pe 16, cu o alunecare abruptă de numai puțin de 8 locuri, a ieșit din top 10 8.000 de zile Mario.

Înainte de a vedea ce se întâmplă mai departe în Top 20 Radio Chișinău, vă propun să facem o recapitulare a locurilor 20-16 și începem cu piesa care se clasează pe locul 20, Choke Me, de la Alexandra Căpitănescu.

0: Top 20 Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Pe locul 15 săptămâna aceasta și-a făcut loc un hit nou intrat în top ce aparține cântărețului canadian Johnny Orlando, Heads Up.

Pe locul 14 și-a făcut apariția un alt new entry pe care voi l-ați apreciat foarte mult și ați vrut să facă parte din top, un hit autohton marca Edward Zone, fostul solist al trupei Acord, Pasăre Călătoare. Iar pe locul 13 staționează superhitul cântăreței din România Minelli, împreună cu băieții de la Shatra Benz și rapperul american Busta Rhymes, Azucar.

0: vară minunată alături de Radio Chișinău.
1: Continuăm să înaintăm în clasamentul Top 20 Radio Chișinău și am ajuns la locul 12, care este ocupat de avalanșa lui The Urs, care a părăsit Top 10 după 7 săptămâni, coborând de pe locul 6. Iar pe locul 11 are parte de o urcare de 8 poziții, tocmai de pe 19, hitul DJ-ilor olandezi Lucas și Steve, împreună cu Lauren și Itzy Bizou, Oh My Lord!

0: doar la Radio Chișinău.
1: Până mergem mai departe cu Top 20 Radio Chișinău, haideți să facem o recapitulare a hiturilor ce s-au clasat pe locurile 15-11.

0: Top 20 Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: A venit timpul să aflăm care sunt noutățile muzicale ale acestei săptămâni și, după cum bine știți, în cadrul topului nostru, la rubrica Propunerile Săptămânii, vă oferim spre votare hituri noi-nouțe pentru a face parte din Top 20 Radio Chișinău. În fiecare oră a topului vă propunem spre ascultare câte două piese proaspete pe care mai apoi le veți putea găsi pe linkul de votare de pe pagina noastră de Facebook și pe canalul de Telegram Radio Chișinău. Începând cu ziua de luni. Prima propunere muzicală din ora aceasta vine de la o obișnuită a topului nostru, una din cele mai apreciate cântărețe din România, Teo Roz, care în urmă cu 10 zile a lansat piesa Ceai cu tine, ce a adunat deja aproape 1,5 milioane de vizualizări pe YouTube. Cea de-a doua propunere a săptămânii ne este adusă de DJ-ul francez Hugel, Move into the Sound, un superhit ce a acaparat topurile muzicale internaționale, în colaborare cu Ultra Nate și I'm El Angel, și care a strâns peste 3 milioane de vizualizări pe YouTube.
0: Top 20 Radio Chișinău. Propunerile săptămânii.

0: Dacă doriți ca aceste două piese să facă parte din top 20 Radio Chișinău, nu aveți nimic altceva de făcut decât să intrați pe canalul de Telegram Radio Chișinău sau pe pagina noastră de Facebook, unde veți găsi linkul cu clasamentul actualizat. Accesați-l și jos veți vedea categoria propunerile săptămânii. Alegeți piesa care doriți să facă parte din top și apăsați pe trimite. Hiturile din top, cât și propunerile săptămânii, le puteți asculta în fiecare zi de luni până vineri în playlistul nostru muzical, cât și în cadrul rubricii Melodii de Top la Radio Chișinău. Sunt Marin Istorică și vă îndemn să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. După știrile orei 17, voi reveni cu cea de-a doua parte a clasamentului și vom vedea ce propuneri muzicale noi avem pentru a vă le oferi spre votare și ce surprize ne aduce Top 10.
1: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16 și 5 minute. Doar la Radio Chișinău.

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Văduva, ascultați știrile. Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România organizează astăzi o campanie de prevenire a hepatitelor virale pe Calea Victoriei în cadrul programului Străzi Deschise. Medicii și asistenții vor oferi informații despre testare, vaccinare, diagnostic precoce și monitorizarea sănătății ficatului și vor pune la dispoziția celor interesați materiale informative și recomandări pentru un stil de viață sănătos. Organizatorii subliniază că prevenția și depistarea timpurie rămân cele mai eficiente metode de combatere a acestor afecțiuni. Medicul Liliana Gheorghe de la Institutul Clinic Fundeni.
2: Remarcăm o scădere semnificativă în prevalența hepatitelor virale C și B, o seropozitivitate redusă în mod special la tine.

0: în mediul urban și la cei din clase cu educație superioară și asta spune mult despre rolul educației, despre rolul vaccinării în ceea ce privește infecția virală B. Trebuie să facem mai mult pentru a recâștiga ratele bune de vaccinare ale hepatitei B, pentru că în chestionarul nostru rata de vaccinare a scăzut enorm în perioada pandemică. Rata de înrolare a acestor pacienți în îngrijire și în monitorizare permanentă, să stabilim vectorii de transmitere. Orice screening, indiferent cum este gândit, e mai bun decât lipsa lui. Să creștem conștientizarea, să punem această problemă și să o menținem pe agenda publică și pe agenda politică, să evităm stigmatizarea, izolarea socială.
1: Secretarul General ONU Antonio Guterres a început astăzi o vizită în Siria, unde a promis sprijin internațional sporit pentru reconstrucția țării și a catalogat drept inacceptabilă situația din zona înălțimilor Golan, după incursiunile israeliene în sudul teritoriului sirian. Este prima vizită a unui secretar general al Națiunilor Unite în această țară din anul 2009, înaintea războiului civil de 13 ani, care a ucis sute de mii de oameni și l-a îndepărtat de la putere pe fostul președinte Bashar al-Assad. Guterres are programate întâlniri cu reprezentanți guvernamentali și ai societății civile, iar mâine s-ar putea adresa Parlamentului de la Damasc. France Press mai notează că vizita are loc la numai câteva săptămâni de la explozia a două bombe în apropierea hotelului din Damasc, unde și-a petrecut noaptea președintele Emmanuel Macron. Volker Türk a fost reconfirmat cu o majoritate covârșitoare în funcția de înalt comisar ONU pentru drepturile omului pentru încă un mandat de 4 ani, în pofida amenințărilor americane și a opoziției ferme din partea Rusiei și a Israelului. Purtătorul de cuvânt al lui Antonio Guterres, care a salutat votul adunării generale, a dat asigurări că toate regulile au fost respectate ireproșabil. De când i-a succedat lui Michel Bachelet în octombrie 2022, Volker Türk s-a pronunțat asupra celei mai mari părți din dosarele internaționale. Invazia rusă în Ucraina, războiul din Gaza, situația din Afganistan, Sudan, Bangladesh, Myanmar și Nicaragua. Juristul austriac insistă cu regularitate asupra universalității drepturilor omului și a necesității de a se aplica dreptul internațional în mod egal tuturor statelor, indiferent de considerentele geopolitice. Luările sale de poziție i-au atras critici vehemente din partea mai multor guverne, în special din Rusia și din Israel. Datele meteo, temperaturile se mențin sub normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu maxime între 21 și 29 de grade. Sunt anunțate averse și descărcări electrice la munte, dar și pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Maramureș, Moldova și izolat Dobrogea, Oltenia și posibil și în Crișana. Vor fi condiții de grindină. Este posibil să plouă astăzi și la București, unde așteptăm o maximă de 28 de grade. Sunt 27 de grade acum în capitală. Sport, Catrin Ropreșiu, bine ai venit!
2: Bun găsit în Superliga de fotbal, Farul Constanța și nou promovata Corvinul Hunedoara vor fi adversare de la ora 17.30 la Ovidiu în etapa a doua. De la ora 20.30, Dinamo și campioana Universitatea Craiova se vor întâlni în derbiul etapei pe stadionul Arcul de Triunf. Radio România Actualități va transmite aspecte în direct de la ambele partide. Aseară, în deschiderea rundei, FC Argeș a învins Petrolul Ploiești cu 1-0, deși piteștenii au jucat în 10 oameni din minutul 43, iar UTA Arad și Oțelul Galați au remizat 2-2 după ce moldovenii conduseseră cu 2-0 la pauză. Spada Sinele Emma Schont și Natalia Constantin s-au oprit în primul tur de pe tabloul principal la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. Emma Schont a pierdut cu 15-11 în fața principalei favorite italiane Alberta Sant.
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: 20, Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul. Top 20, Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
1: Am intrat și în cea de-a doua oră de Top 20 Radio Chișinău și sper că încă mai sunteți prezenți pe frecvențele postului nostru de radio, pentru că pornim cu partea de sus a clasamentului, în care eu, Marin Istorică, vă voi ține la curent cu schimbările care au loc în Top 10, pe ce locuri se situează celelalte două hituri noi intrate în top săptămâna aceasta, care sunt cele două propuneri muzicale noi pe care vi le oferim spre votare și dacă, Doamne ferește, F. Cean și Teo Rose rămâne hitul numărul 1 în Top 20 Radio Chișinău. Zic să dăm start clasamentului din Top 10 cu piesa care a urcat de pe locul 11, una pus de soare perfect, adus de cântărețul român Rareș.

0: perfect.
1: Pe locul 9 a coborât două poziții hitul unuia din cei mai în vogă cântăreți din Republica Moldova, The Motans, La Galop. Iar pe locul 8 a urcat o poziție super hitul energizant al cântăreții americane Bebe Rexha, într-o colaborare de mare succes cu formația britanică de muzică electronică Faithless, New Religion.

Continuăm cu locul 7, care este ocupat de un alt hit nou intrat în top săptămâna aceasta, care vine de la cei doi buni prieteni care se cunosc de când formau trupa Reflex în anii 2000, Donny și Christian D, Danza, Danza. O piesă de vară perfectă pentru sezonul estival de plajă. Iar pe locul 6 a coborât de pe 3 un alt superhit ce încinge discotecile litoralurilor, Solo Tu, produsul marca Costi și Adrian Șaguna împreună cu Benzol.

până a vedea ce se întâmplă în top 5 cele mai tari hituri. Haideți să facem o recapitulare a pieselor care s-au clasat pe locurile 10-6. Și începem cu locul 10, care a fost ocupat de Apusul de Soare Perfect adus de Rareș. Dar

0: Radio Chișinău. Intră pe contul nostru de Telegram, WhatsApp, Facebook și votează piesa preferată.
1: Top 5 îl deschide săptămâna aceasta cea mai în vogă trupă sud-coreeană pe plan mondial, BTS, cu superhitul Swim, care de 10 săptămâni se menține în primele 5 cele mai tari hituri din Top 20 Radio Chișinău.
0: Top 20 Radio Chișinău. Locul 5.

0: Pe locul 4 și-a făcut loc și cel de-al patrulea hit nou intrat în top săptămâna aceasta, pe care voi l-ați votat și l-ați apreciat foarte mult. Dream Out Loud, ce aparține cele mai cunoscute cântărețe române pe plan mondial, Ina, împreună cu DJ-ul norvegian Matoma, ce a adunat până acum peste 2 milioane de vizualizări pe YouTube.
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 4.

0: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
1: Hitul lui Lazy Ed și Joe, Mor după tine, care a deținut timp de 4 săptămâni supremația în Top 20 Radio Chișinău, a mai pierdut o poziție față de clasamentul trecut, astfel situându-se pe locul 3.
0: Top 20 Radio Chișinău. Locul 3.

0: După tenet, tenet.
1: O vară minunată alături de Radio Chișinău.
2: Locul 2 este ocupat de o altă piesă energizantă, văratecă, o dedicație pentru toate fetele din spațiul românesc din partea lui Ami. Să danseze fetele!
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 2.

0: Top 20 Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Înainte de a afla cine se încoronează drept hitul numărul 1 în Top 20 Radio Chișinău, haideți să facem o recapitulare a pieselor din

top 5 și începem cu locul 5, care este ocupat de hitul formației sudcoreene BTS Swim. Pe locul 4 se situează cel de-al patrulea new entry în top, Dream Out Loud, de la INA și DJ-ul norvegian Matuma.

0: Radio Chișinău. Intră pe contul nostru de Telegram, WhatsApp, Facebook și votează piesa preferată.
1: Am ajuns și la momentul în care ne dorim cu toții să aflăm ce piesă se clasează săptămâna aceasta pe primul loc și va fi încoronată pentru cel puțin o săptămână hitul numărul 1 în Top 20 Radio Chișinău.
0: Top 20, muzica ce te ține conectat. Doar la Radio Chișinău.
1: Din punctul acesta de vedere, la vârful clasamentului nu sunt schimbări. Hitul lui F Charm împreună cu Teo Roz, Doamne ferește, care din ziua lansării de pe 9 mai până acum a adunat aproape 6 milioane și jumătate de vizualizări pe YouTube, rămâne cel mai îndrăgit și votat hit de către voi, ascultătorii fideli ai postului nostru de radio, astfel rămânând hitul numărul 1 în Top 20 Radio Chișinău.
0: Top 20 Radio Chișinău. Locul 1.

0: Așadar, schimbare de lider în clasament nu avem. Doamne ferește, de la FC Am și Teo Roz rămâne și săptămâna aceasta hitul numărul 1 în top 20 Radio Chișinău. Votați în continuare piesele voastre preferate, dar și propunerile noi pe care vi le oferim în fiecare săptămână pentru a face parte din top. Ora trecută v-am adus la cunoștință primele două propuneri ale săptămânii. Ce ai lângă tine de la obișnuita topului nostru Teo Roz și Moving to the Sun de la DJ-ul francez Hugel în colaborare cu Ultra Nate și Imel Angel. Acum a venit timpul să aflăm care sunt celelalte două propuneri ale săptămânii pe care vi le oferim spre votare și pentru a decide dacă merită să facă parte din top. Prima propunere vine de la cântărețul american Jason Derulo, care împreună cu DJ Goja și Melody au dat naștere celui mai viral hit de pe internet și de pe rețelele de socializare din această vară, Michiko, care a fost lansat oficial pe YouTube pe 26 iunie și a adunat peste 20 de milioane de vizualizări. Iar cea de-a doua propunere muzicală ne este adusă de Shakira și Burna Boy, care au creat inul campionatului mondial 2026, Die Die, devenit cel mai popular cântec de pe Mapabond, cu aproape 520 de milioane de vizualizări pe YouTube.
1: Top 20 Radio Chișinău. Propunerile săptămânii.

0: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.
1: Iată că am ajuns și la finalul acestei săptămâni de Top 20 Radio Chișinău cu același hit numărul 1 adus de Efțian și Teo Roz, Doamne Ferește! Dacă vă plac piesele din clasament, cât și propunerile săptămânii și vreți să le votați, urmați pas cu pas următoarele instrucțiuni. Noi creăm link-ul cu clasamentul Top 20 Radio Chișinău actualizat, tot în el va fi și rubrica Propunerile Săptămânii, îl postăm pe canalul de Telegram Radio Chișinău și pe pagina noastră de Facebook. Voi intrați pe el, alegeți piesa preferată din clasament și din propuneri, apăsați pe butonul Trimite și votul vostru va fi imediat înregistrat. Puteți accesa link-ul și de pe story-urile pe care le vom posta pe parcursul săptămânii, pe pagina de Instagram Radio Chișinău, pe pagina de TikTok și pe cea de Facebook. Vă reamintesc că piesele din top, cât și propunerile săptămânii, le puteți asculta în fiecare zi în playlist-ul nostru și în rubrica Melodii de Top la Radio Chișinău. Cu voi am fost eu, Marin Istorică, vă doresc o seară frumoasă și liniștită și ne dăm întâlnire sâmbăta viitoare de la ora 16.05 la 18 să dăm start unui nou clasament și a unor noi propuneri muzicale la Top 20 Radio Chișinău.
2: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16 și 5 minute. Doar la Radio Chișinău.

0: 18.
1: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Consiliului European, Antoniu Costa, felicită autoritățile române pentru răspunsul rapid și eficient în cazul celor două drone care au intrat în spațiul aerian al țării noastre. Numărul persoanelor evacuate din cauza incendiilor în Franța și Spania se apropie acum de 270.000. La noi în țară, vremea se încălzește din nou mâine, maximele ajung la 33 de grade și va ploua doar în zonele de munte. La București acum 23 de grade și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Autoritățile de la București vor transmite aliaților din NATO și Uniunea Europeană rezultatele anchetelor privind cele două incidente cu drone care au pătruns ilegal în spațiul aerian național ieri și astăzi, a anunțat ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Ea a mai precizat că incursiunile nu sunt o întâmplare. Mira Gomboș vine cu detalii.
2: Încălcarea ilegală a spațiului aerian românesc este un act premeditat, a scris pe X șefa diplomației de la București, după ce în această dimineață o a doua dronă a fost doborâtă la 10 km de localitatea tulceană Sfântul Gheorghe, de același pilot al aparatului F-16, cu care a fost distrusă și cea de ieri din sudul județului Buzău. Anchetatorii au stabilit deja în cazul de ieri de la Padina că este vorba de un vehicul aerian fără pilot, Shahed, model folosit de Rusia în atacurile asupra Ucrainei.

0: În ceea ce privește riscurile unor astfel de incidente asupra populației, ministrul interimar al apărării Radu Miruță a dat asigurări că armata română face tot ce poate cu mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a le limita și elimina. El a arătat în context că este nevoie de soluții mai ieftine decât rachetele lansate de avioane de vânătoare pentru doborârea dronelor care ajung în spațiul aerian al României, însă pentru aceasta este nevoie de înzestrarea armatei, iar producerea și achiziționarea unor astfel de sisteme durează minimum 11 luni. Între timp, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a felicitat autoritățile române pentru răspunsul rapid și eficient și a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să-și consolideze securitatea și capacitatea de descurajare.
1: Utilizarea rețelelor Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare la riscuri majore, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Ce ne recomandă specialiștii pentru a nu cădea în capcana infractorilor digitali, aflăm acum de la Cristian Băcâi.
2: Atacatorii cibernetici pot intercepta cu ușurință traficul de date necriptat sau pot crea rețele false cu nume identice cu cele ale hotelurilor sau cafenelelor în care ne aflăm. Dacă ne conectăm la ele fără măsuri de protecție, parolele, datele bancare și sesiunile de autentificare pot fi expuse instantaneu. Pentru a nu cădea în capcana infractorilor digitali, experții DNSC ne recomandă să evităm complet accesarea aplicațiilor de mobile banking sau transmiterea de informații sensibile atunci când folosim un Wi-Fi public. De asemenea, este esențial să activăm o rețea virtuală privată, cunoscută sub numele de VPN, care are rolul de a cripta tot traficul de date. Alte măsuri de siguranță obligatorii sunt dezactivarea conectării automate la rețelele din jur, vizitarea exclusivă a site-urilor securizate de tip HTTPS și actualizarea permanentă a sistemului de operare de pe telefon sau laptop.
1: Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene, unde în premieră pot aplica și absolvenții de învățământ profesional și tehnic, nu doar cei cu studii universitare. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare de vicepreședintele Comisiei, Roxana Mânzatu. Mihaela Dragomir cu detalii.
3: Programul oferă stagii de 5 luni în instituțiile europene din Bruxelles și Luxemburg în perioada 1 mai-31 iulie anul viitor. Pentru sesiunea din martie 2027 vor fi rezervate până la 100 de locuri pentru tinerii cu pregătire practică. Pentru stagiul destinat absolvenților de studii universitare, doritorii trebuie să aibă o diplomă obținută după cel puțin 3 ani de studii, să cunoască foarte bine engleza, franceza sau germana, să cunoască cel puțin încă o limbă oficială a Uniunii Europene, să nu fi lucrat sau efectuat anterior un stagiu mai lung de 6 săptămâni într-o instituție sau agenție europeană. Înscrierile sunt deschise până pe 4 septembrie anul acesta, iar indemnizația lunară de bază este de aproximativ 1572 de euro. Candidații pot aplica pentru stagii în domenii precum ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, precum și sănătate, asistență socială și educație, conform Comisiei Europene.
1: Radio Jurnal, știri externe acum. Pentru prima dată în ultimele 13 zile, Statele Unite și Iranul nu au mai anunțat astăzi schimburi de focuri, iar aliații Americii din Golf nu au mai raportat atacuri iraniene. Pare să se intensifice însă conflictul din Marea Roșie, unde rebelii Houthi din Yemen, aliația Iranului, au anunțat în această după-amiază noi tiruri asupra instalațiilor petroliere ale Arabiei Saudite, în timp ce forțele guvernamentale yemenite, susținute de guvernul saudit, au bombardat obiective ale rebelilor. A fost atacat inclusiv Yanbu, principalul port petrolier al Arabiei Saudite la Marea Roșie, devenit acum cea mai importantă rută a exporturilor saudite de țiței după blocarea strâmtorii Ormuz de către Iran. Acest nou front al războiului a contribuit în ultimele zile la una dintre cele mai accentuate creșteri ale cotațiilor globale ale țițeiului. Ieri, barilul Brent a depășit pragul de $100 pentru prima dată din luna mai. Incendiile din Spania și Franța nu sunt încă sub control, însă au dus la evacuarea aproape 270.000 de persoane din jurul capitalei Madrid și din apropierea orașului francez Bordeaux, unde ministrul de interne a constatat o ușoară acalmie. Ambele țări au solicitat asistență europeană pentru a face față focului. Nu s-au înregistrat decese, transmite Arina Petrovici Matei.
4: Atât în Franța cât și în Spania, flăcările au cuprins zone de pădure și vegetație devenite mai inflamabile din cauza secetei și a valurilor de căldură excepționale care au cuprins Europa de vest începând de luna trecută. Până în prezent, în niciuna dintre țări nu s-au raportat decese. La câteva ore după ce Franța a apelat la mecanismul european de protecție civilă și Spania a anunțat

0: că a activat acest instrument și a solicitat resurse aeriene de stingerea incendiilor. Grecia a acceptat cererea oferind două bombardiere cu apă Canadair. Uniunea Europeană a desfășurat 4 aeronave în Spania și 3 în Franța, a precizat Bruxelles. În total, aproape 168.000 de hectare au ars deja în Spania de la 1 ianuarie și 98.000 de hectare în Franța, potrivit autorităților naționale. Chiar și nordul Europei este afectat. Pompierii scoțieni se luptă cu un incendiu de vegetație într-unul dintre cele mai importante parcuri naționale. Declarat de autorități drept incident major, focul a silit oamenii să-și părăsească locuințele.
1: Festivalul de la Bayreuth, care marchează 150 de ani de la înființarea sa de către compozitorul Richard Wagner, se va deschide în această seară cu Sinfonia Noua de Ludwig van Beethoven. Această piesă a fost interpretată cu prilejul punerii pietrei de temelie a sălii de concert din Bayreuth la 22 mai 1872 și dirijată chiar de compozitorul Wagner. Strănepoata sa, Nike Wagner, care a fost mulți ani director al mai multor festivaluri de arte, va susține discursul de deschidere, după cum scrie presa germană. Prima nouă producție a acestui sezon va avea premiera mâine, când opera Rinzi, una dintre primele lucrări ale lui Wagner, va fi interpretată la sala de concerte din Bayreuth pentru prima dată. La noapte va ploua în Carpații Orientali, estul Transilvaniei și zona subcarpatică a Moldovei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 19 grade. Mâine valorile termice vor crește în toată țara, iar în vest și sud-vest vremea devine călduroasă. Ploi mai sunt așteptate doar în Carpații Meridional și cei de curbură. Temperaturile maxime de mâine se vor încadra între 24 și 33 de grade. La București, la noapte, vom avea o minimă de 14-15 grade, iar mâine vreme frumoasă și caldă, cu o maximă care poate ajunge la 30. La București se înregistrează acum 23 de grade și 751 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport, Catrin Ropișiu, bună seara!
2: Bună seara, Farul Constanța și nou promovata Corvinul Hunedoara sunt adversare la această oră în etapa a doua din Superliga de fotbal. Ce se întâmplă la Ovidiu ne spune acum Sorin Cealera. Bun găsit!
3: Bun găsit, Catrinel, bun găsit tuturor. Este 0-0 în continuare aici la Ovidiu între Farul și Corvinul. Am consemnat câteva, de fapt două ocazii, să spunem, mai importante. În minutul 30, Radas Lavescu a șutat de la distanță. Destul de periculos, însă portarul oasecilor Sandu a reușit să respingă în corner. Apoi, ceva mai devreme, din lovitură liberă, Fabri a trimis periculos pe lângă poartă, direct de la 20-25 de metri lateral, dreapta de poarta lui Rafael Munteanu, până la aceste două ocazii.
4: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Zestrea neamului cu Tatiana Slivka la Radio Chișinău.

0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai emisiunii Zestrea Neamului.
1: Sunt Tatiana Slivka și mă bucur să ne reîntâlnim. Așa cum v-am obișnuit, sper să fiu și astăzi o gazdă bună pentru ca invitata mea să se simtă bine și să vrea să ne povestească cât mai multe detalii din viața dumneei de cântec. Pentru început, o voi cita pe Veta Ghimpu Munteanu, care spune așa: noi, cei de la Tălâncuța, am fost întotdeauna conștienți de faptul că am răsărit ca firul de iarbă printre crăpături de asfalt numai datorită căldurii protectoare a lui Andrei Tamazlăcaru. Tot el ne-a învățat să alegem, să culegem și să rezistăm. Câteva dintre nestematele pe care le-a cules Veta Ghimpu Munteanu le veți audia și în emisiunea de astăzi. Audiție plăcută!

0: În această oră, atât cât vom dispune de timp, vreau să vorbim despre folclor. Pentru că este dragă enorm de mult creația folclorică. Cântecul cules din vatra satului. Vreau să vorbim de asemenea despre Tălâncuța, cea care a format-o ca și interpretă, dar și despre cartea cu titlul Tălâncuța în cronici și imagini, concepută și îngrijită de Veta Ghimpu Munteanu, interpretă și redactor muzical la Teleradio Moldova. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Îmi face mare plăcere să stau de vorbă cu tine, dragă Tatiana. Știu că avem ce de până, povești multe avem,
0: da,
1: la tema folclorului, la tema cântecului popular.
0: Mă gândesc că o să fie puțin o oră, dar o să mai revenim și cu alte invitații. Știu că dumneavoastră veniți de acolo, din Lunca Prutului, de la sudul Moldovei. Sudul Moldovei, care de altfel a dat multe nume sonore în ceea ce privește muzica populară, la capitolul instrumentiști, dar și soliști vocaliști.
1: Așa este, partea de sud a Republicii, pot să zic acum, sau chiar partea de sud a Basarabiei istoricei, mustește în folclor. Nu întâmplător, Andrei Tamazlăcaru, ani la rând, a mers în expediții folclorice, anume în acea parte a țării, fiindcă acolo a descoperit cele mai veritabile, cele mai minunate colinde arhaice vechi, care apoi a împlinit repertoriul fiecăruia dintre noi de la Tălâncuța. Tot acolo a descoperit balade deosebite, cântece doină. Sudul, într-adevăr, se deosebește. În primul rând, prin iuțeala dansului.
0: Acele Doamne, bătute și ritmuri
1: Coran două părți și mărunțica de la sud nu se mai dansează nicăieri.
0: Așa cum se organiza la Cahul altădată, chiar și astăzi, acea horă de duminică sau de sărbătorile creștine, nu știu dacă se mai face undeva în țară.
1: Spre marea mea extraordinar bucurie, și astăzi există chiar piața horei, au și numit-o, unde merg și dansează în fiecare duminică de duminică și, cum ai și menționat, și la sărbători, dansează cahulenii și satele de prin împrejurim. Și ceea ce e îmbucurător, că prin dans am asimilat și bulgarii și găgăuzii și rusii, toți rușii,
0: știu,
1: toți
0: să danseze...
1: s-au învățat să danseze mărunțica și hora în două părți ca la sud. Când îi privesc pe ai mei dansând, lacrimile mi se opresc aici de mândrie, de bucurie. Au atâta iubire

0: oboseală în picior, că uite, îi vezi pe drum chiar la mine în sat, necăjiți, gârboviți. Domnule, când intră în dans, sunt artiști.
1: Exact, de la mic și până la mare. Acolo vârstă exact, nu există.
0: Exact. Eu țin minte cum tata m-a învățat pe mine acasă. Eu nu prea eram cu dansul. Și nici astăzi nu prea sunt, din păcate. Celelalte surori ale mele, da. Dar tata, într-un fel, era îngrijorat că eu nu pot dansa așa cum se dansează în sat. Și seara mă lua și mă învăța deci,
1: acele mișcări...
0: mișcările de dansul nostru tradițional. Și nu mai vorbesc de cântecele care au fost culese acolo în partea de sud. Am avut norocul să mă nasc acolo, probabil. Fiindcă străbunii mei, până la această carte, Tălâncuța în cronici imagini, că uite, o arăt eu, până la această carte, am editat o carte despre istoria satului meu, Paicul, un sat din lunca Prutului de Jos. Deci am avut mare îndrăzneală să pretind chiar a face o monografie a satului. Și iată, studiind aproape 10 ani prin arhive, am descoperit că străbunii mei sunt veniți cu oile din părțile Sibiului, Brașovului. Am găsit chiar și vamele prin care au trecut.
1: Deci originile
0: da, sunt de acolo. Și dacă ei s-au stabilit inițial la Ismail, apoi au venit în satul Andrușu și un frate a rămas în satul Andrușu, dar doi dintre frați, din cei trei frați, au venit la Paicu, fiindcă erau mai mult pământ și aveau unde să-și clădească o casă. Și dacă eu am avut norocul de acolo, de unde au venit străbunii mei, să ajung aici, cred că nu e întâmplător. Și cred că trebuia cumva să mulțumesc acestor locuri prin ceea ce fac.
1: Da, neapărat, și dumneavoastră ați făcut-o, iar astăzi sunteți chiar cetățean de onoare din 2010
0: da.
1: Al satului Zârnești.
0: Comunii Zârnești, fiindcă satul meu e foarte mic. Și am învățat la școala din Zârnești. Toți colegii mei, toți profesorii mei, prietenii mei sunt acolo. Și oamenii satului, bineînțeles, că sunt ca și paicenii mei. Și atunci când am editat această carte, am venit și am făcut o lansare la Paicu, am dăruit fiecărei familii câte o carte și primăria de la Zârnești m-a susținut chiar și financiar cu această carte și atunci ei au hotărât să-mi ofere acest titlu de cetățean de onoare și sunt mândră că sunt primul cetățean de onoare al comunii, după care au mai urmat artiștii Adam Stângă și Ion Caranfil, care sunt de Baștină, chiar din Zărnești, pictorului și sculptorului Niculiță, care a înălțat lumânarea de la Soroca. Deci toți sunt zărnișteni. Și uite că parcă un pic mi-e și jenă, dar eu am luat acest titlu înaintea lor.
1: Ați fost prima cea.
0: Am fost prima și sunt foarte mândră.
1: Știți ce m-a mirat pe mine atunci când am citit și m-am documentat din această carte despre Tălâncuța? Dumneavoastră spuneați, eu mă consider mai degrabă o împătimită de folclor decât o cântăreață. Cum vine asta, doamna Veta?
0: Așa e. Eu chiar așa și cred. Eu nu am făcut carieră din cântec. A fost marele meu noroc să nimeresc la Tălâncuța. Bine, că n-a fost chiar întâmplător. Soțul meu, regretatul Simeon Ghimpu, știa de patima mea pentru cântec. Eu când venisem la Institutul de Arte, venisem să mă fac cântăreață și ajungând aici, nu exista o facultate precum este astăzi. Și atunci am absolvit actorie și regie. Dar dragostea de cântec și tânga asta că nu mi-am realizat visul persista.
1: Ați depozitat-o undeva.
0: Da, și soțul meu știa de acest lucru și într-o zi mi-a spus, tu ai să cânți. Eu am avut mare noroc de el, a fost un om foarte înțelept și mi-a fost tot timpul sprijin, ajutor și am mers la Andrei Tamazlăcaru, el primul a fost, mie nu mi-ar fi trecut prin cap. Tălâncuța deja exista, Tălâncuța s-a format în 80 și eu am venit în 84. Am nimerit la Tălâncuța și mie mi-era suficient ceea ce făceam aici, fiindcă Tălâncuța nu presupune doar cântec, nu presupune doar să ieși în scenă și să te etalezi tu ca interpret.
1: Este un studiu
0: În primul
1: intens.
0: Rând, noi ajungeam prin cântec la eu-ul nostru. Nu se întâmplă invers cum fac majoritatea cântăreților. Și pe mine mult mai mult m-a

0: tentat să studiez, să merg pe teren, să... De aici a și venit ideea cărților, chiar și aceea despre istoria satului, să ne documentăm cine suntem noi, ca neam, ca etnie. Și de aceea zic că nu m-am considerat, da, nu m-am considerat cântăreață cu statut de cântăreață și nici astăzi nu mă consider. Eu bas fericită că ceea ce fac în domeniul cânticului o fac din pasiune și nu din obligație.
1: Vreau să rupem firul poveștii aici, pentru că am pornit să vorbim despre Tălâncuța, vom continua povestea, dar vreau să ne mai cântați și o următoare piesă ar fi Patru boi leagănă carul.
0: Un pic am să mă opresc la istoria acestui cântec. Andrei Damazlăcaru a adus acest cântec din satul Brânza, raionul Cahul, bineînțeles, și mie atât de mult mi-a plăcut, deși mai sunt variante, sunt mai multe variante ale acestui cântec doinit, cântec doină. Și eu l-am înregistrat ca să treacă mai mulți ani și să-l descoper că de fapt e în repertoriul lui Achim Nica. Și mie la început chiar mi-a fost și rușine, zic, cum am îndrăznit. Dar pe urmă m-am mai consultat cu colegii, cu același Andrei Damazlăcaru, și a spus, dar sunt variante. Și cum spuneam, dacă străbunii mei au străbătut atâta drum până au ajuns la Cahul, deci ei veneau și cu cântecul. Și cântecul era cântat pe parcursul întregului drum. Deci putea să se oprească și în Banat, putea să vină și la noi. Mai ales că Achim Nica de origine e basarabean. Deci asta vreau să spun, că nu am pretenție că acest
1: este
0: cântec,
1: piesa dumneavoastră.
0: Dar l-am interpretat în felul meu. Așa că vi-l ofer cu mare drag.

0: Da, un cântec doinit, extraordinar, de altfel mie îmi sunt foarte dragi cântecele doinite, cântecele mai lirice și m-am bucurat atunci când Beata Ghimbu Munteanu a fost receptivă și a ales câteva dintre piesele dumisale, tocmai în acest ritm.
1: Eu vreau să-ți mulțumesc că îți plac anume astfel de cântece, fiindcă, din păcate, în ultimul timp tot mai rar și mai rar sunt difuzate, sunt cerute în concerte și la diferite manifestări, dar păcat că anume aceste cântece sunt valori. Dar un pic vreau, dacă se poate, vreau să vă vorbesc de ce am ales anume acest cântec. Atunci când iarăși mă întorc la cartea Monografia satului meu, am și studiat profund, bineînțeles, despre transhumanța, trecerea ciobenilor cu oilor, păstorilor, și despre reforma agrară a lui Cuza Vodă. De ce reforma agrară a lui Cuza Vodă? Ca anume, datorită acestei reforme, străbunii mei s-au împroprietărit cu pământuri. Și erau o anumită metodă de a împărți pământurile. Cei care aveau 4 boi se considerau înstăriți și li se dădea o anumită, deci mai mult pământ, ca cotă acești parte, 4 boi să poată prelucra pământurile. E bine, în cap de listă l-am găsit pe străbunelul meu, Grigoraș Negru, care avea 4 boi și a primit un număr de hectare de pământ, acum nu mi-amintesc exact. Și când am auzit acest cântec adus de Andrei Tamazlăcaru, am zis, îl iau, că e despre străbunii mei.
0: Da, de altfel, străbunicul dumneavoastră, Ionică, parcă?
1: Bunicul meu de pe mamă, Ionică Negru.
0: Se spune că cânta foarte frumos.
1: Așa este, văd că ești chiar foarte bine documentată.
0: Chiar dacă nu l-ați prins, nu l-ați auzit, dar din poveștile rudelor, așa se zvânește.
1: Bunelul Ionică Negru era un domn. Am câteva fotografii în costum, la cravată, cu pălăria albă, deși era un simplu țăran, dar era foarte stilat și, din păcate, s-a pierdut în război. A fost luat în 1944, chiar pe sfârșit de război a murit. Și a rămas bunica cu mama și încă o soră mai mică a mamei. Eu nu l-am cunoscut, dar atâtea lucruri frumoase mi-au vorbit oamenii satului despre acest bunel al meu. Noi suntem ultima casă în sat, deci toată lunca prutului în față. Și bunelul meu cânta de răsuna lunca prutului. Așa cel puțin îmi vorbește bunica și îmi vorbeau și oamenii satului despre el.
0: Da, și cu siguranță s-a transmis, pentru că talentul se transmite prin generații.
1: Cred că de la el am moștenit câteva gene. Pe urmă cânta sora mamei mai mică, Olga, deci fiica lui cânta foarte bine. Din păcate, sora mamei a murit de tânără. Dar cânta frumos și tata. Milică îi zicea un sat, de fapt e Mihail Munteanu.
0: Da, părinții știau despre acest gând al dumneavoastră că ați vrea să vă faceți interpretă de muzică populară neapărat?
1: Gândul acesta sau dorința aceasta s-a conturat un pic mai târziu, de când eram copil, deși când eram copil cântam și cântau și toate surorile mele. Și în general în sat la noi se cântă foarte frumos. Totdeauna s-a dansat, s-a jucat și s-a cântat foarte frumos.
0: Deci arta populară a fost la ea acasă.
1: Da, numai de aceea zic că cântam de copil, dar atunci nu mai vreau să fiu ba medic, ba geolog, ca să vedeți, geolog. Dar prin clasa a 7-a a prins contur acest vis al meu, fiindcă a început să cânt la mandolină, la școală, era un grup de elevi care studiau mandolina, printre ei și eu. Și pe urmă am început a cânta cântecele care se cântă, bineînțeles, toate cu tentă patriotică, care se cântau pe atunci.
0: Vremurile.
1: Și încet, încet am prins gust de cântec. Și prin clasa 8-a știam la sigur că eu vreau să devin cântăreață, și anume de muzică populară, deși recunosc că întotdeauna mi-a plăcut și muzica ușoară, fiind pe malul Prutului,
0: la posturile de radio,
1: la București și de la Iași. Și eu eram la curent cu absolut tot ce cântau cântăreții, atât de muzică ușoară, cât și de muzică populară din România. Am avut o școală bună, trebuie să spun, ascultând din plăcere. ca apoi să-mi dau seama că venind și la radio, rugând în redacția muzică, eu deja eram documentată. Eu
0: aveați cunoșteam deja un bagaj de cunoștințe.
1: Da. Ca să vedeți că așa era.
0: Tălâncuța. Vreau să revin și o să revin de fiecare dată, pentru că despre Tălâncuța se poate vorbi la infinit. Pentru că până la Tălâncuța se cânta așa cum se cânta. Acele cântece de viață nouă și de așa cum erau timpurile și vremurile și erau poate obligați undeva interpreții să cânte astfel de piese modificate oarecum.
1: Ai dreptate, dragă Tatiana, Tălâncuța a reîntors lumea cântecului cu fața spre valori. Și în materie de cântec, dar și în materie de port popular. Fiți atenți, până la asta, cum se îmbrăcau cântăreții noștri? Așa, stilizat mai mult.
0: Stilizat.
1: Țin minte primul fluieraș cu Tamara Ciobanu și Gheorghe Eșanu, care sigur că nu cântau folclor. Ei cântau ce cântau, era mai mult spre stilul academic îndreptați. Dar apăruse Mugurelul. Mugurelul, primul Mugurel dirijor era Valeriu Negruțe, da. Și iată acolo ei au venit deja cu un cântec mai aproape de tiparele folclorice. Maria Drăgan, Anastasia Istrati, Ion Bas, Vasile Marin, Valentina Cojocaru, ei deja cântau altceva. Oricum, pe urmă a apărut folclorul.
0: Dumitru
1: Blajinu a fost extraordinar, a fost poate unul din primii și nu știu dacă nu e și ultimul dirijor care își trimitea cântăreții pe teren.
0: Și instrumentiștii la
1: și
0: fel.
1: Și instrumentiștii ca să culeagă folclor. Jospălăria și toate închinăciunile pentru Dumitru Blajinu. Și atunci în orchestra folclor se cânta iarăși altfel. Tălâncuța Andrei Tamazlăcaru, de fapt, și-a propus să studieze folclorul veritabil și tradițiile și obiceiurile noastre și a pornit-o cu folclorul păstoresc, care era uitat, era lăsat, era de izbeliște, deci nu se mai ocupa nimeni de el. Atunci când am apărut noi, vai câte multe discuții era la temă. Că cine-s, măi, ce fac ăștia? Dar ce? Asta e cântec ce fac ei. Și denumirea nu le plăcea. Bine că Andrei Tamazlăcaru este și a rămas înțeleptul, marele înțelept, care știa sigur ce vrea. Ziceam, de acel 1969, el fiind, din câte bănuiesc eu, student încă, la conservator, când s-a lansat primul festival folcloric aici la noi, Andrei Tamazlăcaru a auzit ciobănelul care îl cântă astăzi Osoiencile. Și Tatiana Mâță Blândă, așa se numea cântăreața de la Cantemir, cred, cânta această lucrare însoțită doar de clopoței și de tălânci. Și pentru Andrei Tamazlăcaru a fost ceva mirific ceea ce a auzit și atunci a încolțit ideea. Vă dați seama, până atunci nu s-a cântat așa și nici nu se cânta. Ori superba lucrare a Suzanei Popescu, Chematul oilor. E o simfonie această lucrare. Eu de fiecare dată când o ascult, mă trec fiori, fiindcă ai impresia că e ceva ancestral. De aceea era greu de acceptat un astfel de ansamblu, fiindcă la noi, da, ești frumos în scenă, cu floricica în cosiță, broboadă, Doamne ferește, și cu costumele stilizate ai cântat ceva frumușel și ăsta
0: era
1: e...
0: mai ușor să te lansezi.
1: Da, păi, dar nu știu dacă e vorba de ușor. Asta era... Poate nici cântăreții, dar chiar nu sunt de vină, fiindcă așa era, așa erau vremurile. Un astfel de cântec de viață nouă, de voie bună, trebuia propagat. Și doina și balada s-a uitat. Și slava Domnului că iarăși același Andrei Tamazlăcaru a adunat în colectiv oameni care era pe aceeași filieră de suflet cu el. Noi din prima am înțeles și l-am simțit. Da, la începutul venisem și noi în ansamblu cu cântece auzite de pe acolo, de pe aici și țin minte când am venit eu la el, i-am cântat ceva din repertoriul Angelei Păduraru, un cântec care îmi plăcea foarte mult și pe care eu îl cântam, spune mamă cui m-ai dat. Și el m-a ascultat și mi-a spus: da ceva de la tine de acasă, știi? Măi, n-am avut până, nu mi-a pus nimeni până această întrebare și nici eu nu mi-o pusesem. Deși mama nu prea avea voce, dar de la mama am două cântece la care țin foarte mult. Dar mi-am amintit că la nunțile noastre, unde venea echipa lui Mitișor Botgros, tatălui Nicolae Botgros, la nunțile noastre, când se împodobea mireasa, Mitișor Botgros cânta un cântec. De, anume de împodobitul miresei.
0: Da, el și vioara lui.
1: El și vioara lui. Taci, mireasă, nu mai plânge. Eu l-am în repertoriu acest cântec. Că la maică ta te duce. Și așa mai departe. Și el am cântat atunci lui Andrei Tamazlăcaru. Și el spune: uite, asta e. Și ăsta a fost primul cântec cu care eu am evoluat în cadrul unui spectacol cu Tălâncuța și mi-aduc aminte și unde, la deschiderea muzeului de la Ivancea. Andrei Tamazlăcaru se străduia fiecare dintre noi să ne aleagă repertoriu sau să ne îndrumeze să găsim repertoriu conform zonei de unde venim. Eu pe atunci, bine, dacă îl consider pe Marin Ganciu, membru al ansamblului Tălâncuță, de acum nu sunt eu singura reprezentativă a Sudului, dar pe atunci eram singura. Și bineînțeles că tot ce se cânta în acea zonă, de fiecare dată când mergea Andrei Tamazlăcaru în expediții sau chiar și eu când mergeam și mai culegeam ceva, încercam să-mi axez repertoriul anume pe cântece din partea de Sud.
0: Pădure cu drag de tine, de exemplu?
1: Pădure cu drag de tine e un cântec cules tot din satul Brânzar, raionul Cahul. Ziceam că eu nu m-am oprit doar în satul meu, am mers și dincolo de Cahul, de la Gheorghe Vrabie. Dar acest cântec, așa se cerea parcă, mai târziu, peste ani, când am început să colaborez cu Orchestra Folclor, l-am înregistrat cu Orchestra Folclor.
0: Vrem să-l ascultăm și
1: cu mare drag.
0: Dragi telespectatori, în continuarea emisiunii e o altă piesă extrem de frumoasă. Suntem siguri că o să vă placă și domniilor voastre. Pădure cu drag de tine, Veta Ghimpu Munteanu.

0: așa cum menționa undeva și Andrei Tamazlăcaru, folclorul și tradiția folclorică reflectă de altfel modul de viață spiritual al poporului nostru, transmis din generație în generație. Cântecele noastre populare sunt încărcate de tot ce înseamnă tradiții și obiceiuri ale acestor oameni născuți pe acest pământ, într-o anumită zonă, cu anumite îndeletniciri.
1: Vorbește de moralitatea oamenilor noștri, aceste cântece, și au și o cumințenie aparte.
0: Sunt curioasă, doamna Veta Ghimpu Munteanu, v-ați legănat copiii cântându-le cântece de leagăn?
1: Bineînțeles.
0: Mai ales că tot Andrei Tamazlăcaru spunea că cântecul de leagăn oarecum are o importanță strategică pentru mamă și pruncul său, formându-se în acest moment o legătură extrem de puternică între ei.
1: Așa este.
0: Prin aceste mesaje.
1: Așa este, și am să vă povestesc ceva legat de cântecul de leagăn. Atunci când am născut primul copil, o fetiță, nu eram încă în ansamblul Călâncuța, dar uite, intuitiv îi cântam niște cântece de leagăn ale mele, ce-mi venea mie atunci. Mai târziu, când am venit la Călâncuța, eram deja de câțiva ani, am adus pe lume și un băiat. Și Andrei Tamazlăcaru a venit la mine acasă cu vreo 7 cântece de leagăn și mi-a spus, uite, mi le-a fredonat, eu le-am înregistrat să-mi aleg ceva din ele, și mi-a spus, tu acum însușește-le, fiindcă cel mai bine ai să le simți. Și a avut mare dreptate. Am ales 3 cântece de leagăn atunci, superbe. Ba, ieșeam în scenă cu băiețelul meu micuț și îi cântam. Și o emisiune televizată am avut unde, cântându-i cântecul de leagăn, și a dormit în timpul emisiunii.
0: I-ați găsit leacul.
1: Ziceam că poate la unele cântece aș reveni, dar la cele de leagăn niciodată. Fiindcă așa cum le-am înregistrat în perioada aceea, cum le-am simțit, nu cred că mai pot astăzi.

0: și tot așa, încetişor îl legănam. Da, într-adevăr, cântecul de leagăn i-a dat formă artistică Andrei Tamazlăcaru, fiindcă nu poți să zici că e un cântec de scenă. E un cântec care se produce în intimitatea mamă-copil.
1: Da.
0: Dar ca să-l scoatem la rang de cântec, bineînțeles că noi, cei din Tălâncuța, fiecare, chiar și bărbații, chiar și Nicolae Grbincea, au cântece de leagăn. Ba, Nicolae Grbincea a făcut și o carte întreagă cu cântece de leagăn și cântece pentru copii. Știa Andrei Tamazlăcaru ce știe. Am avut cazuri când am fost dați afară, am fost dați jos din scenă. La Teatru Verde se întâmpla lucrul ăsta când au ieșit surorile Iuseanu. Coco, stârg, stârg, n-ai văzut pe mama în târg? Fiți atenți, se întâmpla la 28 iunie. Se sărbătorea, știm ce. Am văzut-o la Galați, ca pâine cu cârnați. Vai, ce s-a pornit atunci, ne-au dat jos din scenă.

0: desființată să fie tălâncuța. Stați, domnule, că tălâncuța nici nu ființa. Adică noi nu aveam un statut. Noi eram pe... Deci din entuziasm făceam ce făceam. Adică nu aveau cum să ne desființeze. Nu putea să ne desființeze cântecul din sufletul nostru. Nu putea să ne desființeze crezul nostru. Și, dar eram marginalizați la începuturi. Așa a fost. Și cu toate astea, Andrei Tamazlăcaru tăcea și mergea înainte.
1: Chiar îi dau dreptate Vietei Ghimpu Munteanu atunci când spunea că eu interpretez doar cântecele care se prind de mine.
0: Așa este.
1: Așa este.
0: Da. Nu pot învăța cântece la comandă. Sau, de exemplu, mergeam la Andrei Tamazlăcaru și îmi fredona câteva cântece și anume acela care îmi venea tronc sau mi se lipia imediat, la cel mă opream. Probabil așa și fiecare interpret își alege repertoriul. Cel puțin eu așa. Dacă cântecul cel se prinde și cel mai interesant, nu numai că se lipește de sufletul meu, dar imediat și îl pot fredona.
1: Pentru că suntem pe capăt de timp, eu aș vrea să mă opresc la această carte, care este o bogăție a tălâncuței și pentru telespectatorii care... își doresc să cunoască istoria ansamblului Tălâncuța de la fondare până astăzi, să-i cunoască toți membrii ansamblului. Vă sfătuiesc să citiți această carte din scoarță în scoarță pentru că te ține. Te ține o carte cu titlul Ansamblul etnofolcloric Tălâncuța în cronici și imagini, concepție, selecție și redactare, Veta Ghimpu Munteanu. Ați fost curajoasă, să zic așa, când v-ați luat acest angajament, pentru că aici este toată arhiva Tălâncuței.
0: Așa este, eu câteodată
1: imagini și interviuri adunate în timp. Ați avut multă răbdare.
0: Eu câteodată mă mir de mine, sincer, când mă uit în urmă, zic, vai, dar nu m-aș fi apucat după ce finisez munca, așa a fost cu prima carte. Eu cândva i-am spus lui Andrei Tamazlăcaru, când voi fi la pensie, când nu prea voi avea ce face, voi scrie o carte despre Tălâncuța, dar... altfel mă gândeam să o scriu, amintirile mele despre colegi, fiindcă noi am devenit în timp o familie și despre fiecare coleg al meu aș vorbi la nesfârșit. Când au apărut banii ăștia, îi spuneam lui Andrei Tamazlăcaru, fiindcă lucra și el la o carte, la repertoriul Tălâncuței, zic, uite Andrei, sunt banii, fă cartea. La care îmi spune, nu, eu încă nu sunt pregătit, dar fă-o tu. Despre cei care îmi vorbeau, zic, bine, nici eu nu sunt pregătită să o fac. Și atunci mi-a venit ideea, eu lucrând în arhivă, m-am învățat și să-mi arhivez și acasă, fac arhivă din orice, din tot ce a editat și a scris Simeon, din tot ce am făcut eu. Și aveam adunate materiale despre Tălâncuța pe parcursul anilor, publicații, fotografii. Am mai rugat pe fiecare dintre colegii mei, fiindcă fiecare are câte o arhivă personală, tot ce ține de Tălâncuța, tot ce a fost publicat în presa timpului, fotografii, să le aducă. Am mai mers la Biblioteca Națională, am ridicat toată arhiva din 80 și ca să vedeți cartea asta am adunat-o mai ușor, timp de 7 sau 9 luni, acum exact nu mi-amintesc cum am început, dar munceam ca cea nebună, știți, veneam și mă așezam la calculator și stăteam pe târziu, nu mai țineam cont de timp, puteam să sun ori pe Maria Iliuță, ori pe Nicolae Grivincea la ora 12 de noapte, așa, tu în materialul ăsta îmi lipsește ceva, măi, dar noi dormim, nu mă interesează, materialul mâine
1: eu să spusă pe treabă.
0: Da, i-am cam ținut așa, dar a meritat și să-i deranjez și să-i astea, fiindcă până la urmă a apărut această carte despre fiecare interpret în parte, începând, bineînțeles, cu Andrei Tamazlăcaru, ce s-a publicat, la general, ce a fost publicat despre Tălâncuța și apoi despre instrumentiști. Au fost foarte mulți și foarte buni instrumentiști la noi în ansamblu, care, ca și instrumentiștii, s-au perindat, au trecut în alte orchestre, dar pentru noi au însemnat foarte mult. Și când făceam această carte, cineva dintre cunoștințele mele mi-a spus, măi, dar păi are 600 de pagini, cine o să citească această carte? Și am zis, păi, dar nu e un roman de dragoste, e un document.
1: Paradoxal. Spuneați și dumneavoastră anterior că Tălâncuța n-a avut niciodată statut și la Tălâncuța toți membrii au lucrat întotdeauna din drag de cântec folcloric și din entuziasm. Da, este colectiv emerit, dar cam atât. Colegii dumneavoastră și dumneavoastră inclusiv nu primesc decât satisfacție morală și spirituală.

0: spirituală din această activitate. Cum se face?
1: Dar cred că tot Andreea Mazlucaru a știut de ce trebuie să rămânem așa, fără să fim angajați. Fiindcă a te angaja, asta înseamnă a te obliga să faci ceea ce
0: îți dictează cineva.
1: Îți dictează cineva. Ori noi am avut oferte la începuturi și la filarmonică, să mergem ca colectiv și chiar la radio-televiziune, dar Andreea Mazlucaru s-a împotrivit. Și noi atunci ne supăram pe el. Dar acum îmi dau seama că a avut dreptate, fiindcă el își dădea seama că odată prinși într-un colectiv eram să ni se dicteze altfel de cântat. Iarăși e de geniu acest om că a știut să-și aleagă oamenii în așa fel ca să-l urmeze pe parcursul, iată, a 35 de ani și să nu aibă pretenții că, uite, eu n-am făcut un ban la Tălâncuța. De ce? Noi nu avem asemenea pretenții, fiindcă noi am acumulat lucruri mult mai importante. Uite ce se întâmplă din Tălâncuța, au ieșit mai multe tălâncuțe. Am știut cum să transmitem valorile, dragostea de față de valori prin ansamblul surorilor Rosoianu, prin ansamblul lui Nicolae Grebincea, Marie Iliuț, prin ceea ce face Suzana sau Galina Puslaru, prin ceea ce fac și eu la radio.
0: Am
1: realizat un șir de emisiuni în baza expedițiilor folclorice. Și eu cred că e mult mai important că a rămas așa. Deși, uite, 10 maestri în artă în colectiv, Andreea Mazlucaru e artist al poporului, nu pot să spui că suntem amatori. Dar eu personal nici nu pretind că sunt o artistă profesionistă.
0: Dar vă faceți bine treaba acolo unde sunteți și cu școala acumulată la Tălâncuța pe parcursul la 35 de ani și continuă, pentru că nu se oprește aici nici Andreea Mazlucaru, nici membrii Tălâncuței. V-a prins bine și iată, reușiți să transmiteți mai departe, fiecare pe segmentul lui de activitate, ceea ce ați învățat la Tălâncuța de la Andreea Mazlucaru.
1: Cred că asta e cel mai important. Asta e cel mai important ce a putut face ansamblul Tălâncuța. Cine nu cunoaște astăzi un colind? Cine nu cunoaște astăzi un cântec de leagăn? Orice colectiv de artiști amatori din Republică care se respectă, includ în repertoriu. Și asta e meritul Tălâncuței. Ori cântecul de doinit, ori e baladă, ori ba într-un timp și bocetele le-am studiat. Așa că să-i dăm cezarului ce al cezarului,
0: exact.
1: Și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne l-a trimis anume nouă pe Andreea Mazlucaru.
0: Doamna Veta, eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, pentru aceste amintiri prețioase, pentru această carte care înseamnă foarte mult pentru iubitorii de folclor, pentru colegii de breaslă care își doresc să studieze domeniul respectiv, pentru studenții de la Academia de Arte, de ce nu? Sperăm să o răsfoiască cât mai mulți dintre ei, pentru că vor găsi multe lucruri utile acolo. Sper să ne mai reîntâlnim.
1: Cu mare drag și îți mulțumesc pentru această invitație.
0: Mulțumim mult și nu vă lăsăm să plecați fără ca să ne mai cântați Foaie Verde Camahorul, piesa de final din această emisiune. Veta Ghimpu Munteanu a fost astăzi în studioul nostru. Îi mulțumim tare mult pentru prezență și nu uitați, așa cum menționa Andreea Mazlucaru, folclorul reprezintă unul dintre cei mai valoroși constituenți a identității noastre, prin care lumea civilizată ne poate cunoaște firea, eul nostru, și prin care ne poate aprecia valențele, calitățile și limbajul artistic.

0: da, păi tată, o să ieși la adună cu ele la apă și un...
1: Este ora 19.
2: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Peste 33.000 de locuri au rămas neocupate la nivel național după prima etapă a repartizării computerizate pentru admiterea în liceu. Cele mai multe sunt la liceele tehnologice și vor fi scoase la concurs în a doua etapă de admitere, care începe pe 31 iulie. În județul Giurgiu au rămas neocupate peste 640 de locuri, transmite corespondenta noastră Marcela Petcu.
3: Filiera teoretică a atras majoritatea candidaților, în timp ce foarte puțini s-au îndreptat spre filiera tehnologică, spune purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, inspectorul Georgeta Stănescu.
4: Începând din anul școlar 2026-2027, nu mai există admitere în învățământul profesional, ci doar în învățământul liceal tehnologic. De aceea nu trebuie să ne uimească numărul mare de locuri rămase libere după prima etapă.
3: Elevii care nu au fost repartizați în prima etapă sau cei care nu au participat la admitere vor avea posibilitatea să opteze pentru locurile rămase libere în licee în următoarea etapă a admiterii, care se va desfășura în perioada 31 iulie-18 august.
2: În întreaga lume, la fiecare 60 de minute, 30 de oameni își pierd viața prin înnec, un sfert dintre victime fiind copii. Datele sunt transmise de Organizația Mondială a Sănătății, astăzi de Ziua Internațională de Prevenire a Înnecului. Peste 90% din tragedii au loc în râuri, lacuri și piscine, fiind afectați în special tinerii din mediul rural. Din România, Gabriel Culea, șeful salvamarilor din Mamaia și Constanța, avertizează că marea poate fi periculoasă chiar și atunci când este liniștită. De aceea, trebuie să respectăm câteva reguli.
5: În primul rând, îmbăierea să o facă într-o zonă supravegheată de serviciu salvamar. Niciodată singur la îmbăiere. Copiii să nu fie lăsați singuri, nici la mal. Îi poate la curentul, îi poate întoarce, să zice apa în plămâni. Și la apă mică se poate întâmpla iar o nenorocire. Persoanele care consumă alcool, la fel să nu intre la îmbăiere. Cei care au probleme medicale, să vină la postul de salvamar să-i spună: uite, am o problemă, vreau să intru să not, vă rog frumos, sunt în zona dumneavoastră de acțiune, dacă este ceva, să interveniți. Sunt situația asta, un picioare apă până la brâu, s-a făcut rău, pur și simplu cade în apă și până este observat, timpul trece.
2: Cu ocazia zilei de prevenire a înnecului, OMS a lansat un ghid de bune practici prin care le recomandă autorităților naționale să investească în bariere de protecție lângă apă, cursuri obligatorii de not pentru copii și cursuri de prim ajutor pentru populație. Statele Unite și Marea Britanie plănuiesc o reuniune săptămâna viitoare la Londra pentru a forma o potențială coaliție internațională menită să protejeze traficul maritim în strâmtoarea Ormuz, relatează Axios, citată de EFE. Întâlnirea, a cărei agendă detaliată este încă în lucru, va reuni miniștrii apărării și comandanți militari din statele occidentale, inclusiv secretarul american al apărării Pete Hegseth. Președintele american Donald Trump și-ar fi reluat astfel solicitarea adresată aliaților Statelor Unite înaintea acordului de încetarea focului cu Iranul din iunie, între timp eșuat, de a se implica militar în securizarea strâmtorii Ormuz. Cererea a fost atunci respinsă de aliații europeni, în timp ce Iranul ținea blocată strâmtoarea. Și datele meteo de la noi, temperaturile vor crește mâine în toată țara, iar în zona vestică va fi vreme călduroasă. Temperaturile maxime vor oscila între 24 de grade în estul Transilvaniei și 33 în sudul Banatului. Ploi slabe vor fi posibile în Carpații meridionali și de curbură. În capitală va fi vreme frumoasă și în încălzire, temperatura maximă va fi aici de 29-30 de grade. Acum, la București, sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Din sport acum, bună seara, Andreea Helmis.
6: Bună seara! În Superliga de fotbal continuă partida de la Ovidiu între Farul și Corvinul Hunedoara din etapa a doua. Revine în direct cu detalii Sorin Cealera. Bine ai revenit!
7: Bine te-am găsit. Minutul 75 este 0-0 la Ovidiu. Trebuie de cap acum peste poartă, însă și această trimisă de Paris, care au ratat în minutul 57, minutul 60, au ratat un penalti prin Rada Slavescu, după ce minutul 57 Silvestre a fost faultat în careu, iar arbitrul Vlad Boban a dictat lovitura la 11 metri după ce a constatat reluarea în camera VAR. Din minutul 51, Corvinul evoluează în inferioritate după ce Ion Cărăruș a fost eliminat cu cartonaș roșu direct pentru un fault asupra lui Tănasă.
8: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Sunt Victor Buruian, bine v-am găsit, stimați ascultători. Pregătindu-mă de această emisiune, am zis că de mult nu am vorbit de muzica disco, ori este acea muzică pentru distracție, care încă se cânta live, care încă mai era muzică. Acea muzică anilor 70-80, care a însemnat, de fapt, înflorirea muzicii distractive, care era realizată în scenă și nu în calculatorul din studio. În același timp, este cazul să vă vorbesc despre muzica spaniolă, care i-am acordat prea puțină atenție. În sfârșit, duetul de care va fi vorba astăzi este unul dintre cele mai de succes, fiind al treilea, cel mai de succes grup disco după ABBA și Boney M. Și-a intrat în cartea recordurilor Guinness cu 16 milioane de copii Yes Sir, I Can Boogie și ca fiind cel mai de succes grup feminin. Deci, să cânte Baccarat.

Anii 70-80 au fost anii de glorie ai muzicii disco, primei muzici cu tentă pur distractivă. Cu toate acestea, textele nu erau chiar atât de simpliste ca acum, iar în ce privește melodia, era încă la locul ei, orchestrațiile erau adevărate, erau mari grupuri în scenă, grupuri vocale, grupuri de viori, uneori chiar orchestre simfonice care ajutau partea de rock a instrumentelor, adică basul, chitara, clapa și bateria. Cred că ați auzit chiar din piesa pe care am difuzat-o prima, importanța grupului ritmic, dar și importanța viorilor care realiza în disco anumite glisandouri specifice genului. A existat Eurodisco, acel Eurodisco din Germania și în genere acolo a fost centrul de gravitație a acestui gen de muzică, dar și ABBA în Suedia și Baccarat în Spania au avut un cuvânt greu.

s-a întâmplat în anul 1977. Două spaniole, Maite Mateos și Maria Mendiola, prima de 26 de ani, cea de-a doua de 27, s-au întâlnit cu ocazia unui turneu a unui grup de balet al unei televiziuni. Au încercat să cânte împreună și au spus că merge și s-au angajat într-un club de noapte să cânte. Acolo nu a mers, au mai făcut o încercare la un hotel și de aici începe toată istoria. Au cântat, au plăcut publicului, iar printre vizitatorii hotelului a fost și o persoană cheie pentru succesul celor două interprete. Ascultându-le cum cântă piesa

piese din ABBA, din Boney M, din Donna Summer, Rolf Soia, și a zis că ar fi bine de creat un duet nou. Așa a apărut Baccara, un nume împrumutat de la denumirea unei flori.

Rolf Soia, colaborator al studioului RCA, pregăsește fetelor un textier bun și apare primul single și tocmai el devine cel mai popular cântec al grupului Baccara, cel mai vândut single în istorie, Yes Sir I Can Boogie, care se ține în vârful topurilor 20 de săptămâni în Suedia, 8 săptămâni în Germania și 7 în Elveția, ajunge pe primele locuri și în majoritatea celorlalte țări europene.

0: Aici, Radio Chișinău, ascultați Ora de Muzică, o emisiune de istorie a muzicii. Și astăzi vă povestesc despre duetul spaniol feminin Bacara. Ca rezultat al acestui succes vertiginos al primului single, vin invitații din partea tot mai multe televiziuni europene și lumea se întreabă ce mai cântă acest duet. Era nevoie urgentă de un alt cântec sau mai exact de un album. Textul celui de-al doilea cântec reiese întrucâtva din primul, Sorry, I'm a Lady, și este de asemenea un succes stând în Germania pe primul loc în topuri 7 săptămâni.
1: Here comes that man again. Something in the way he moves.

După cele două singuri, urmează și albumul care, bineînțeles, le înglobează. Albumul care se numește, evident, Bacara. Cum este firesc în show business, motorul a fost pornit, cele două singuri de mare succes, împingând albumul la început spre discul de aur, apoi spre dublu disc de aur, apoi discul de platină și, în sfârșit, dublu disc de platină.

În 1978, Bacara a reprezentat Luxemburgul la concursul Eurovision care a avut loc la Paris. Chiar dacă piesa de concurs Parlez-vous français ocupă doar locul 7, devine totuși un mare șlagăr european.

cel de-al patrulea album al grupului Baccara, este un total eșec. De altfel, problemele apăruse ceva mai devreme. Așa e în show business, nu poți să te ții prea mult timp în topuri. Așadar, în 1981, grupul și-a încetat activitatea, fiecare dintre cele două interprete continuând o carieră solo. Ultimul single lansat de duetul Baccara a fost Colorado.

Desigur, atunci când o vedetă dispare fiind criticată că s-a învechit, că nu mai este populară, apar alte voci care spun unde sunt, mi-au plăcut atât de mult, vrem să le mai ascultăm pe aceste două fete din Bacara. Așa că s-a încercat de mai multe ori reînvierea grupului New Bacara, Bacara 2000 și chiar pur și simplu Bacara. La proiecte participa ba una dintre interprete, ba alta, dar niciodată împreună. Așa că asta este deja o altă istorie și o altă muzică. Sunt Victor Buruiană, astăzi v-am povestit despre duetul Disco din Spania, Bacara. Lunea viitoare vă aștept cu o altă istorie, iar la finele emisiunii încă o piesă din anii 70.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Este ora 20.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Un copil în vârstă de un an și două luni și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs astăzi în comuna Nicorești, din județul Galați. Potrivit polițiștilor, copilul ar fi ieșit din curte și a ajuns în fața unui autoturism condus de un bărbat de 32 de ani. Echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare mai bine de o oră, însă micuțul nu a putut fi salvat. Șoferul nu consumase alcool, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, transmite corespondenta noastră Maria Mândiță. Pe fundul temperaturilor ridicate din această vară, tot mai mulți oameni aleg să se răcorească în apropierea râurilor și lacurilor. Sezonul estival este perioada cu cel mai mare risc de NEC, iar pompierii le recomandă celor care merg la scăldat să respecte măsurile de siguranță pentru a preveni evenimentele neplăcute. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, Patricia Pol.
2: Scăldați-vă doar în locurile special amenajate și supravegheate. Nu lăsați copiii nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia. Nu intrați în apă după consumul de alcool. Nu săriți în apă în locuri a căror adâncime nu o cunoașteți. Nu vă aventurați departe de mal și nu vă supraestimați capacitatea de a înota. Dacă observați o persoană aflată în pericol, apelați imediat 112 fără a vă pune viața în pericol.
1: România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese prin NEC, conform unui raport prezentat de Eurostat. Documentul face referire la anul 2021, când în țara noastră au fost peste 1000 de decese prin NEC, dintr-un total de 5000 la nivelul Uniunii, transmite Radio România Târgu Mureș. Cei mai mulți români care pleacă în concediu vara aceasta aleg destinațiile din țară. Ei preferă vacanțele scurte și își organizează singuri călătoriile, fără să apeleze la agențiile de turism. Sunt concluziile unui sondaj realizat în această săptămână. Cristian Băcăin explică.
3: Potrivit datelor, destinațiile interne sunt cele mai căutate. 34% dintre respondenți merg la mare, iar 32% aleg muntele. În schimb, doar un român din 5 va pleca în străinătate. În ceea ce privește durata, peste 43% dintre cei chestionați își permit o vacanță de doar 3-4 zile, iar principalul obiectiv pentru mai bine de jumătate dintre ei este simpla odihnă. Peste 30% dintre respondenți declară că vor îmbina utilul cu plăcutul, iar pentru 13% vizitarea obiectivelor turistice este principalul motiv pentru care merg în concediu, în timp ce doar 1% dintre români au declarat că merg în vacanță pentru cumpărături. Când vine vorba de bani, bugetul este unul ponderat. Cel mai frecvent răspuns, oferit de un sfert dintre participanți, indică o sumă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei pentru concediu. La polul opus, doar 4% intenționează să cheltuiască peste 10.000 de lei. Studiul mai scoate la iveală o realitate dură.

0: Aproape 39% dintre români au declarat că nu vor pleca deloc în concediu în această vară.
1: La Roma, Panteonul și Coloseumul vor avea un program extins de vizitare în luna august până către miezul nopții, a anunțat astăzi Ministerul Italian al Turismului. Panteonul va avea acest orar în fiecare zi, cu excepția zilelor de joi, în timp ce Coloseumul va avea program prelungit în zilele de vineri și sâmbătă. Potrivit unui comunicat al Ministerului, scopul este de a încuraja vizitele în orele mai răcoroase și în momente ale zilei mai compatibile cu programul de lucru. Și datele meteo de la noi, temperaturile vor crește mâine în toată țara, iar în zona vestică va fi vreme călduroasă, maximele termice vor oscila între 24 de grade în estul Transilvaniei și 33 în sudul Banatului. Ploi slabe vor fi posibile în Carpații meridionali și de curbură. În capitală va fi vreme frumoasă și în încălzire, temperatura maximă va fi aici de 29-30 de grade. Acum la București sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Știri din sport acum. Bună seara, Andreea Helvis.
2: Bună seara! În Superliga de fotbal, Farul Constanța a obținut primele puncte ale sezonului, a învins-o pe nou promovata Corvinul Hunedoara cu 2-0. Goluri Mateo Alindi și Alexandru Gonciar în minutele 83 și 90+7. Corvinul a evoluat cu un om în minus din minutul 51, atunci când Ion Cărăuș a fost eliminat. Pentru Farul, Eduard Radaslavescu a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 60. Peste aproximativ 25 de minute pe arena Arcul de Triumf, adversare în etapa a doua vor fi Dinamo și campioana Universitatea Craiova. De asemenea, partida cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Pilotul britanic Lando Norris de la McLaren va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei. Campionul mondial în titră l-a depășit cu doar 12 mii de secundă în calificări pe Lewis Hamilton, cel care va pleca al doilea pe grila de start. A 11-a etapă a sezonului de...
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Începe Mix Penserate la Radio Chișinău.

Vă reamintesc, ascultați Mix Penserate cu DJ Dash la Radio România Chișinău. Programul nostru continuă. Got paid for the night.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Prosumatorii români vor putea vinde energia electrică pe care o produc potrivit unui act normativ promulgat recent de președintele Nicușor Dan, care stabilește statutul acestora. Ce presupune documentul și cum influențează piața de energie locală, explică președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România, Dan Pârșan.
2: Prima chestiune și cea mai importantă este compensarea lunară financiară, adică până în 200 de kW putere instalată vom putea primi banii lunar pe excedentul de energie pe care îl livrăm în rețea. Al doilea lucru foarte important este compensarea energiei între mai multe locuri de consum ale aceluiași titular. În mod natural, odată cu apariția surplusului de energie și a stocării în România, prețurile vor scădea.
1: În prezent în România sunt peste 360.000 de prosumatori, persoane fizice și companii, potrivit autorităților. Aproximativ 400 de persoane au participat astăzi la Oradea la un marș al comunității LGBT+, manifestație organizată în ciuda refuzului municipalității de a o autoriza pentru al patrulea an consecutiv. Participanții au mers pe mai multe străzi din centrul orașului, iar o parte dintre ei au fost sancționați contravențional de jandarmi. La eveniment au participat și avocatul poporului, Renate Weber, ambasadori și reprezentanții ai mai multor instituții europene. Renate Weber a transmis că libertatea întrunirilor pașnice este garantată de Constituția României și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și că este firesc ca acest drept să fie respectat. Autoritățile locale au invocat prevederi legale și motive legate de organizare pentru refuzul de a autoriza marșul LGBT de la Oradea, transmite corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci. Transporturile feroviare din Georgia și metroul din capitala Tbilisi au fost oprite temporar în această dimineață din cauza unei pene de curent care a afectat mai multe regiuni ale țării. Potrivit EFE, furnizarea de energie electrică a început să fie restabilită gradual la Tbilisi, la 2 ore după incident. O situație similară a avut loc ieri când întreaga țară a rămas fără curent. Autoritățile nu au comentat deocamdată posibilele cauze ale acestor întreruperi, dar Serviciul Georgian de Securitate a lansat o anchetă penală pentru sabotaj. Forțele ucrainene au atacat astăzi ținte rusești din Marea Caspică, unde au lovit o navă de război și vapoare folosite pentru transporturi militare către Iran, a declarat astăzi președintele Volodymyr Zelensky. Cel puțin 16 persoane au murit astăzi în atacuri aeriene în Ucraina și Rusia, în timp ce ambele tabere își intensifică loviturile în profunzimea teritoriului inamic. ONU a avertizat recent că numărul civililor uciși sau răniți în războiul ruso-ucrainan a crescut cu 37%. În prima jumătate a anului. Și datele meteo de la noi, temperaturile vor crește mâine în toată țara, iar în zona vestică va fi chiar vreme călduroasă. Maximele termice vor oscila între 24 de grade în estul Transilvaniei și 33 în sudul Banatului. Ploi slabe vor fi posibile în Carpații meridionali și de curbură. În capitală va fi vreme frumoasă și în încălzire, temperatura maximă va fi aici de 29-30 de grade. Acum la București sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 751 de mm coloană de mercur. Știri din sport acum. Bună seara, Andreea Helnis.
3: Bună seara! În Superliga de fotbal continuă prima repriză a partidei de pe arena Arcul de Triumf dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Revine cu detalii în direct Alex Țențu. Bună seara!
4: Bună seara! 2-0 pentru Dinamo. Ne-am despărțit la 1-0 după golul lui Alberto Soro din minutul 8, o deviere a lui Alex Pop. Soro de la 7 metri făcea 1-0 la capătul unui corner. 2-0 din minutul 29 a marcat Alexandru Musi cu poarta goală de la 7 metri, lăsat cu poarta goală de Danny Armstrong, după ce Danny Armstrong a fost lăsat singur cu portarul de apărătorul Craiovei, de Ronaldo Webster, care a încercat o pasă spre portar, a greșit complet procedeul. Urmărim o lovitură liberă a oltenilor, o centrare în fața careului mic, respinge încă o dată portarul câinilor Belaruș. Chiar dacă Dinamo are 2-0 cu goluri Soro și Alexandru Musi, ai spune că cel mai bun om al câinilor a fost portarul marocan Belaruș, cu două intervenții extraordinare, prima în fața lui Ensimba, a doua în fața lui David Matei. Suntem în minutul 35 pe stadionul Arcul de Triumf, 2-0 Dinamo Universitatea Craiova.
3: Mulțumim, noi detalii imediat în emisiunea Arena Națională. Și mai devreme, Farul Constanța a obținut primele puncte ale sezonului, a învins-o pe nou promovata Corvinul Hunedoara cu scorul de 2-0.
1: Ora 21:05, știrile se încheie aici, la ora 22. Puteți asculta radiojurnalul, rămâneți cu noi.
0: Arena Națională.

0: 21 și 8 minute, bun regăsit la o nouă oră a Arenei Naționale din această seară, oră pe care o deschidem tot de la firul ierbii, așa cum este pe stadionul de la Arcul de Triunf, unde în continuare se dispută meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, un meci în care presiunea celor de la Dinamo continuă, deși conduc în momentul de față cu 2-0. Alex Tențu.
1: Da, minutul 39, 2-0, confirm această informație pentru Dinamo. Mai devreme, jocul a fost oprit timp de 2 minute după scandări rasiste ale suporterilor dinamoviști spre Ensimba, francezul Universității Craiova, Ișvan Kovac a întrerupt timp de 2 minute jocul. Timp suficient pentru antrenorul portughez al Universității Craiova, Felipe Coelho, să facă și prima schimbare. A intrat Carlos Mora în locul gaferului Webster, cel care cu 8 minute mai devreme i-a lăsat pe Armstrong și pe Musi singur cu portarul Sava. Evident, Armstrong a pasat spre stânga cu poarta goală, Musi nu avea cum să rateze, dar iată cât de repede îl taxează Coelho pe Webster. L-a adus Craiova pentru 400.000 de euro de la Șchendia din Macedonia de Nord, fost adversar a celor de la FCSB de anul trecut din turul al doilea al Ligii Campionilor. Atunci Șchendia trecea de FCSB. Webster a venit vara aceasta pentru 400.000 de euro. Astăzi primește primele minute. Primele minute înseamnă 37, pentru că greșește și până la urmă Felipe Coelho îl trimite în teren pe Mora. Mora acum e în flancul drept. Samuel Teleș, cel care a început în flancul drept, a trecut în flancul stâng pe picior invers. Așadar, e oarecum o improvizație, mai ales că Samuel Teleș de meserie este mijlocaș central. El era o improvizație și pe poziția de piston dreapta, acolo unde, evident, Mora își ia locul în teren, pentru că este poate cel mai bun jucător pe această poziție din campionatul nostru. Suntem la finalul minutului 40, o lansare spre Mande Etim. 2-0 pentru Dinamo. David Matei se asociază cu Etim. Matei! Șutul la colțul scurt, moale pe jos. A treia intervenție a portarului Belaruș, însă de această dată intervenție înseamnă chiar că prinde mingea, nu o respinge, precum la ocaziile mari ale oltenilor. Ensimba, respectiv David Matei, în urmă cu 20 de minute. Iată a doua acțiune periculoasă din partea celui pe care nu-l vedem și în meciurile din cupele europene. Semn că David Matei nu e mai bun decât Bayram, nu e mai bun decât Etim și nu e mai bun decât mulți alți jucători, chiar dacă pe David Matei l-am văzut în echipa națională de seniori a României, deși are 20 de ani, oferind chiar și o pasă de gol în victoria cu Țara Galilor de luna trecută. Posesie pentru Dinamo, cu Soro jucând repede spre Musi. Sare peste minge Musi în încercarea de a-i lăsa un culoar favorabil lui David Irimia. N-a înțeles exact schema David Irimia, astfel că Universitatea Craiova revine în posesie și poate pleca chiar pe contraatac în dreapta. Mora așteaptă în diagonale în Simba. Mora este însă cu privirea în pământ momentan. Acum ridică privirea centrale spre în Simba. Reușește defensiva câinilor să respingă și pot pleca și ei pe contraatac. 2 contra 4 cu Musi și Pop împotriva 4 apărători. Băluță îl tamponează pe Musi, Ișvan Kovaj lasă jocul să continue și va fi din nou un atac pozițional pentru olteni. Se ridică Musi, cred că Ișvan Kovaj a luat decizia bună. Și ai spune că Ișvan Kovaj în aceste 42 de minute chiar a condus fără probleme meciul. Chiar dacă i-a cam supărat pe dinamoviști în două momente, a fost o aruncare de la margine bătută întârziat de David Irimia. Automat Ișvan Kovaj, știind protocolul de la Cupa Mondială, l-a numărat pe Irimia, Irimia n-a aruncat în timpul alocat, astfel că Universitatea Craiova la momentul respectiv a avut o aruncare de la margine. Apoi Ișvan Kovaj a mai mers spre banca dinamoviștilor, a mai arătat un cartonaș galben, a oprit și jocul pentru acele scandări rasiste la adresa lui Ensimba. Vă spuneam încă din startul jocului că de la încălzire Ișvan Kovaj a fost primit rece de publicul de pe stadionul Arcul de Triunf. Minutul 43. Scorul excelent pentru Dinamo, mai ales la cum s-a jucat. A fost o repriză echilibrată. Atacă din nou Dinamo. Musi! E 3-0! Ce erori din partea apărătorilor Universității Craiova! Nici Sava nu s-a descurcat grozav, portarul de peste 2000.

milioane de euro al Universității Craiova, folosit, iată, doar în campionat, la meciurile importante din cupele europene, este Popescu. Aș spune că și Sava are partea sa de vină. 3-0, neverosimil scorul, după 43 de minute, campioana României e condusă de Dinamo. O acțiune din nou prilejuită mai degrabă de apărătorii olteni decât de calitatea ofensivă.

0: În stânga, în stânga îi plăcea mai mult. Acum joacă Vârf lângă Alex Pop în acest 4-4-2 desenat de Nuno Campos, noul antrenor portughez al celor de la Dinamo. L-a înlocuit în această vară pe Željko Kopić. A fost o lansare în spatele apărării. Badel alargă cam greu. Musi pune corpul, dă ușor la o parte pe Stevanović și apoi vine și Sava. Impresia că nu se înțeleg Stevanović și Sava, astfel că Musi rămâne cu poarta goală. Înțeapă mingea din 3 metri cu poarta goală. Aș spune că e mai degrabă vina lui Sava. Sava aproape care mingea în control, doar că nu pune mâna pe minge. Pune genunchiul, din genunchi îi sare mingea în lateral, de unde Musi marchează cu poarta goală pentru 3-0. 3-0. Cred că nici cel mai optimist fan al Câinilor nu se gândea că în minutul 45 va fi 3-0 împotriva campioanei, super campioanei și totodată deținătoarei Cupei României, Craiova, al 5-lea titlu în acest an, a 8-a Cupa României și a 2-a Supercupă. Golul este în continuare verificat. Aici poate fi o discuție la un eventual offside, a fost lansare în spatele apărării și îl văd pe Ișvan Kovács, pare că se duce spre locul unde ar putea ridica mâna pentru offside. Nu sunt semne bune pentru dinamoviști. Da, golul anulat. Lovitură liberă pentru Universitatea Craiova. Rămâne 2-0. Musi merge spre Ișvan Kovács să-l întrebe despre ce e vorba. Mie mi s-a părut pereloare văzând o poziție suspectă de offside. Astfel că rămâne 2-0 și avem cel puțin 9 minute adiționale. Ișvan Kovács a venit, repet, cu toate regulile în buzunar de la Cupa Mondială.
1: Poate asta vreau să te și întreb, eram chiar curios
0: de la Cupa Mondială din Qatar.
1: Cât de mult se simte în prestația centralului din această seară prezența la Mondial încheiat recent?
0: Aș spune că este bine, a fost și singurul arbitru român de centru acolo, n-avea altul cum să implementeze mai bine decât Ișvan Kovács aceste noi reguli și Ișvan Kovács are și acest statut de cel mai bun arbitru, adică arbitrează negândindu-se că o super pe Dinamo, o super pe Craiova. Nu, Ișvan Kovács ce vede, asta fluieră și nu degeaba este cel mai bun arbitru român. Are și oarecum o doză de nebunie pentru că n-are nicio scăpare, nici măcar în momentele în care e pus sub presiune de public și chiar ajunge în zonele unde publicul e chiar foarte aproape de Ișvan Kovács, astfel că își merită titlul de cel mai bun arbitru, își merită și delegările la meciurile importante de Champions League și la Cupa Mondială, arbitrat de două ori, e adevărat, doar în faza grupelor, n-a mai prins și faza eliminatorie. Așadar, 9 minute adiționale. Am intrat în cel de-al treilea. 2-0 pentru Dinamo. Vă reamintesc goluri. Alberto Soro, minutul 8. Musi, minutul 29. Tot Musi marca în minutul 43. Golul anulat pentru offside. Musi intră în careu și e penalti. Penalti pentru Dinamo. Wow! Ce se întâmplă cu defensiva Universității Craiova? Ce se întâmplă? Bine, știm ce se întâmplă. Sunt rezervele. Badeli, Stevanović și Alexandru Crețu. Bine, mai ales la Badeli și la Stevanović sunt problemele, nu neapărat la Crețu, și chiar acolo împinge jocul mereu Dinamo. Dintre cei trei stoperi, Crețu stă cel mai în dreapta, Stevanović stă în centru, Badeli stă în stânga pentru că este și jucător de picior stâng. Și mai ales în zona lui Badeli duc posesiile jucătorii antrenați de portughezul Nuno Campos. Și așadar, penalti pentru Dinamo va executa Danny Armstrong. Aici nu cred că sunt dubii, nu prea mai are ce să aștepte arbitrul Ișvan Kovács. Badeli vede și cartonașul galben, îl pune jos în careu pe Musi. Armstrong, obișnuit cu loviturile de la 11 metri, anul trecut pe vremea aceasta marca de 3 ori în poarta celor de la FCSB. Acum de urmărit dacă îl va învinge pe Răzvan Sava. E 2-0. Suntem în minutul 45 plus 4.

0: Dinamo are lovitură de la 11 metri. După două goluri marcate, unul anulat, s-ar putea să scuture pentru a patra oară plasa în această seară Dinamo, doar în prima repriză cu Universitatea Craiova. E verificare, s-ar putea să trecem serios de cele 9 minute adiționale. E posibil să avem o repriză care să dureze chiar o oră, pentru că momentan penaltiul nu este executat. Ișvan Covaș mai are un dialog în cască. Arbitrul VAR, vă reamintesc, este Marcel Bursan. Discuții în ceea ce privește penaltiul nu cred că sunt. A apărut destul de clar că îl împiedică Badeli pe Musi. Ișvan Covaș mai așteaptă puțin. Offside nu avea cum să fie. Cred că poate fi o discuție doar dacă a fost sau nu în careu. Dacă faultul a fost sau nu în careu, văd acum o reluare. Badeli pune piciorul și parcă atunci când începe contactul ar fi în afară. Bine, văzând această reluare nu mai sunt la fel de sigur că ar fi penalti.
1: Toate aceste pauze și... până la urmă sunt în avantajul jucătorilor, mai oferă un moment de respiro.
0: Cred că dinamoviștii numai moment de respiro nu și-ar dori. Și-ar dori să bată cât mai repede Danny Armstrong lovitura de la 11 metri. Ișvan Covaș întoarce. Nu e penalt, este lovitură liberă și nu e galben, e roșu. Oh, e roșu! Pentru că nu se mai dă galben cu... nu se mai dă și penalti și roșu la un astfel de fault. Dar se dă lovitură liberă și roșu dacă ești ultimul apărător. Și Badeli a fost ultimul apărător. Pare mai rău pentru Universitatea Craiova. Mai bine era penalti și rămâneau 11 contra 11 decât să fie roșu. Cel puțin aceasta este părerea mea. 2-0, Dinamo, Universitatea Craiova, lovitură liberă pentru Câini și avantaj de un om de urmărit, dacă va fi avantaj de un om până la final, pentru că nu este exclus ca și Dinamo să vadă un cartonaș roșu, mai ales că deja echipa lui Nuno Campos are două galbene, ambele în flancul drept la Irimia și la Danny Armstrong. Lovitura liberă, Mărginean și același Armstrong lângă minge, șutează Armstrong! Mingea atinsă de zid, balonul ajunge printre suporterii olteni, astfel că va fi corner pentru Dinamo. Suntem în minutul 45 plus 7, dar cred că mergem spre 45 plus 11, 12, așadar ar mai fi cam 5 minute până la finalul primei reprize. Corner pentru Dinamo. Acum Universitatea Craiova trece de la acea apărare în 5 la apărare în 4. Nu trebuie să schimbe prea mult, ținând cont că aveau 5 fundași, au rămas în 4. Și rămâne în 4-4-1. Cu Mora dreapta, în stânga este Samuel Teleș, Stevanovi și Crețu în centrul defensivei, Tudor Băluță și Anzor Megvabișvili în ax, David Matrei dreapta, Mande Etim stânga, în Simba în față. Acum să ne așteptăm însă și la două schimbări, poate, făcute de Coelho încă din startul părții secunde. Craiova e și condusă, este și în 10 contra 11 și condusă chiar la două goluri. De urmărit dacă va trimite din oamenii de bază, pentru că oamenii de bază trebuie să fie 100% miercuri în returul cu Levski Sofia, turul al doilea preliminar din Liga Campionilor. Nu este o noutate să vedem un meci Dinamo Universitatea Craiova cu roșu pentru olteni. Îmi amintesc meciul din martie din play-off jucat pe Arena Națională, tot așa în finalul primei reprize Craiova a rămas în 10, roșu văzut de Nicușor Bancu, doar că atunci Craiova avea 1-0, s-a apărat bine pe parcursul părții secunde și a câștigat cu 1-0. Acum ia roșu în finalul reprizei, doar că scorul este complet defavorabil. 0-2, Dinamo are 2-0 și acum pare că gestionează fără probleme posesia. În sfârșit Dinamo are mingea, pentru că în primele 45 de minute balonul a stat, cred că de două ori mai mult, la olteni. Acum Dinamo 11 contra 10, cred că va resta balonul, mai ales că mi s-a părut și în prima etapă că Nuno Campos

0: antrenorul portughez venit în locul lui Željko Kopić, preferă ca echipa sa să aibă mingea, să atace. N-a putut astăzi pentru că și Universitatea Craiova are aceleași principii de joc, însă acum în 11 contra 10 cred că posesia va sta mult mai mult la câini, ceea ce face misiunea Craiovei și mai dificilă în încercarea oltenilor de a scoate măcar un punct. Șansele cred însă că sunt mici. Lansare din nou în spatele apărării oltene. Stau foarte sus din nou fundașii Craiovei. Pop, pop, Alex Pop! Mingea se duce o jumătate de metru pe lângă stâlpul din stânga și Ișvan Kovac arată chiar colțul terenului. Așadar a fost o mică deviere. Corner pentru Dinamo. Un gol acum de 3-0. Ar cam închide partida. Și așa, la 2-0 cu om în plus, pare 99% clară direcția punctelor, însă nu știi cum ia și Dinamo un cartonaș roșu și se poate echilibra partida. Minge jucată neglijent de Alberto Soro, Cârjan Stoinov, din nou Alberto Soro direcționează spre stânga la Raul Opruț, centrarea nu era spre Cârjan! Mingea lovită cu genunchiul de Cârjan aterizează din nou în spatele porții lui Răzvan Sava. Craiova pare groghi. Pare că vrea doar să se termine repriza, să vină pauza, să vină și Coelho cu indicații, cu schimbări, pentru că la cum curge finalul reprizei, oltenii nu prea mai trec nici măcar de mijlocul terenului. Minge lungă, trimisă de Sava, la bătaie spre Tim. Iată cum se poate schimba un meci. Ok, Dinamo a avut 1-0 din minutul 8, apoi Craiova două ocazii mari. Vine și golul de 2-0 cu mare eroare din postură de ultim apărător al lui Ronaldo Webster. Vine și cartonașul roșu, fault în postura de ultim apărător Badel. Așadar, un meci decis, cel puțin momentan, de două erori individuale mari. Webster, minutul 29. Badel, minutul 45 plus 6. Să nu luăm și din meritul câinilor. Raportul șuturilor 7-3 pentru Dinamo, pe poartă 2-3, cornere 4-1 și un nou atac al albroșilor. Cârjan, Opruț, un triunghi de pase care nu se închide cu atingerea lui Alex Pop, pentru că s-a repliat la timp Tudor Băluță. Suntem deja în minutul 45 plus 12. Posesie în continuare pentru Dinamo cu Cârjan, Mărginean. Dinamoviștii simt momentul dificil al Craiovei. Ar încerca să forțeze și golul al treilea, însă pe de o parte forțezi, pe de o parte parcă vrei să ai mingea, să ții în siguranță blocul defensiv și mai ales fundașii, pentru că ei sunt cei expuși. Parcă ei nu vor să dea mingea în față repede, ci mai degrabă vor să combine cu portarul, să combine între ei, în timp ce mijlocașii vor să o ia repede spre poarta lui Sava, ajutați evident și de cei doi atacanți, de Alex Pop și de Alexandru Musi. Ișvan Kovac se uită la ceas, se uită și după fluier și Belaruș se uită din nou după colegii din fața sa. Martin Pascual joacă în dreapta la Irimia. Ișvan Kovac e pregătit să fluiere din moment în moment. Așadar 2-0 Dinamo, gol Alberto Soro minutul 8 după un corner reciclat de câini. Mai întâi o centrare care a depășit tot pachetul de jucători, a revenit mingea în careu, a marcat Soro din fața careului mic. Musi făcea 2-0 în minutul 29 cu poarta goală. Pauză pe arcul de triumf. Dinamo are 2-0 și om în plus cu Universitatea Craiova.
1: Alexandru, mulțumim, revenim după pauză.

A treia oră Arenei Naționale ne aduce și în zona de colecție. Există oameni care fac radio și există oameni care sunt radio. Colega noastră Anca Romeci ne oferă în următoarele minute o incursiune în școala nescrisă de radio.

Născut ca într-un tablou bucureștean de bună vestire, a dus vouă o mamă, o tată. În luna lui 21 martie 1949, trecut dincolo de lizierele infinitului, alt 21 de iulie de astădată, 2026, sinonim zilei pe care cu celebrul scris caligrafic și mai cu seamă cu notoria știință de a pune titlul, autorul ar fi numit-o Gata Taicul. Închis.

Portretul radiofonistului poet George Gigi Gicu Enache, eternul copil al cutiei magice cu minuni a radiotranzistorului, rob al chinuitor de dulcei poveri, de-aș asculta ca ritual al săptămânii sale, bandă de magnetofon după bandă, cu căștile pe urechi, materialele care aveau să-și facă obiectul emisiunilor lui. Și mentor de

legendară școală veche, căruia noi toți am mințit să spunem că noi am fost ucenici.

hăruiții jocului radiofonic nu au vieți secrete nici la vedere și nici chip nu au, ci doar un microfon și aripi de cuvinte cu care zboară ca niște zei de aer. George Enache s-a născut cu această binecuvântare, metamorfozată în ceea ce numim noi pe pământ, meserie, despre care n-a știut un singur amănunt, dramatic, că nu te mai poți despărți de ea pe viață. Cum nu poți condamna la azil zei după ce le-ai amputat o parte a ființei? În cazul lui Gigi, inima devenită una cu microfonul.

După aproape jumătate de secol, în care omniprezent în toate propozițiile vieții, cuvântul radio i-a rânduit ceasurile în ore de emisie și ore în așteptarea zborului în eter. La vremea pensionării, nici un reflex nu l-a ajutat să se acomodeze cu condiția de ascultător. De acum, la radioaparatul de cameră. Gândiri de visător neîmpărtășit, la micile otrăvuri ale sorții, când pleci din locuri unde n-ai murit, să nu te uiți la putrezirea porții. Tristeți de ianuarie 2013, George Enache.

0: Ceva însă avea să-l salveze de pașii tot mai grei de sârbe de culoare, pe George Gigi Gicu Enache. Și îi spun special toate numele cu care îl alintăm noi, pentru că ne-am gândit cum va trece această încercare de sfârșit de lume pentru incomensurabila delicatețe a sufletului său. Iar cevaul care l-a salvat a fost revelația că poezia cea slujită de el cu atâta pietate la radio supraviețuiește, în definitiv, și nerostită la microfon, așternută pe hârtie, pur și simplu.
1: Tăcută formă, ne destram gândirea ca veșnicia. Pastorală rece, când vârsta spulberava leatul meu, altfel trăind necazuri și tristețe, pe om prietenoasă îl vei petrece, spunându-i adevărul-i frumusețe și frumusețea-i adevăr mereu.
0: Așa se face că dacă prin mileniul trecut perle risipite din colier erau vibrațiile vocii lui George Enache, recitând poemele întregului univers din cutia cu minuni a radioului. Și apoi, prilej de deschiderea duminicilor, spiritului, prezența lui la radio, predată moștenire fiului Costin, ca să le aibă de grijă cuvintelor.
2: În noiembrie 2015,
0: i-am sărbătorit în sfârșit, până la 67 de ani, așteptatul debut poetic, cu volumul Azilul Zeilor, colecție de statui fără lacrimi, între ale piramidei ziduri de sticlă, cu inorogi și un portret neterminat al autorului, la mijloc.

0: pe care a stat Gigi Enache, văd în fiecare zi
1: foarte adâncit
0: un tank de, da, de cărți de poezie,
1: da,
0: pentru că acest cavaler al radioului întotdeauna a fost locuit de starea de poezie. Acum starea de poezie s-a transformat într-un azil al zeilor.
1: În sfârșit.
0: O carte născută cum, Gigi?
1: Născută din fulgerarea timpului. Așa cum mă întreba de ună zi președintele Uniunii Scriitorilor, domnul Nicolae Manolescu, dar cum de n-ai avut timp până acum să scoți o carte de poezie? Și am spus, atâția ani, eu aș numi doar 40 de radio și de jurnalism, n-au prea făcut posibilă o apropiere de lumea aceasta, a tiparului, poeziei și așa mai departe. Pentru că viața de ziarist, de reporter, te macină, te fură, te lovește cu orice și apuci să scrii, i-am spus și dânsului, știți și dumneavoastră, domnule profesor, pentru că era profesor la cealaltă grupă din anul meu, la Facultatea de Filologie de la Universitatea Bucureșteană, știți și dumneavoastră, se scrie pe margine de masă, se scrie pe o bucățică de șervețel, când îți vine inspirația. Ei, dacă poți să le aduni, când ai timp să le aduni pe toate acestea? Și l-am avut la un moment dat, după ce m-am eliberat de meseria de ziarist, am ieșit.
0: Dar ducându-i foarte tare dorul, pentru că eu consider
1: enorm,
0: un
1: enorm
0: reflex al dorului nașterea acestei.
1: Enorm, așa este, pentru că toate s-au născut din cunoașterea oamenilor și din fulgurarea timpului. Timpul care a ridat mult în noi și mai ales în ultimii ani a ridat imens. Și n-am putut să stau deoparte, mai ales la sfatul prietenilor, care au spus nu se poate să nu vadă lumina tiparului aceste versuri.

0: Ce este Azilul Zeilor?
1: Azilul Zeilor este o fotografie a sufletului meu. Și sigur că este o lume văzută de mine, mai ales în ultimii 25 de ani, o să vedeți, toate poeziile sunt datate, așa cum a intrat în mine și așa cum m-a influențat. M-a uluit, m-a dezamăgit. O să descoperiți toate aceste sentimente în poezie. Toate sunt acolo, tasate bine. A fost posibilitatea mea de expresie, pentru că noi suntem oameni de o anumită expresie la microfon și toată viața mea am fost omul microfonului. Și la microfon, mai ales la un post public, nu poți să spui chiar orice. Mai ales că am trăit foarte mult într-o epocă în care nu se putea spune orice. Deși...
0: Ai avut totuși foarte mare libertate.
1: Am avut acest privilegiu de a fi chiar de la început un om al programului 3 și am avut o mare șansă de
0: a avea
1: niște șefi care aveau capul pe umeri. Este o chestie extraordinară într-o lume care devine bezmedică, devine nebună, devine opresantă, devine cum vrei tu.
0: Ce este curios că alea prevăzute par timpuri din viitor.
1: Da, e adevărat, însă oamenii de acolo, de la programul 3, au fost într-un fel pregătiți pentru ce va fi după 90. Asta e culmea. Eu am explicat lucrul ăsta chiar din 1989, când am intrat la microfon, că am intrat chiar în primele zile după Revoluție atunci și am spus acest lucru, că programul 3 a deschis într-un fel calea spre Revoluție atunci, la radio, mă rog. Dar am avut și o experiență de 10 ani la Radio Vacanța Costinești.
0: Aia
1: nu
0: cred
1: uităm.
0: Că e...
1: Doamne,
0: da, chiar
1: am spus-o de multe ori. El a fost un exercițiu de libertate.
0: Și girat de BDT
1: Sigur că mai veneau niște tovarăși de acolo și ne mai spuneau că trebuie să facem. Da,

0: sigur că facem, dar cine a spus că nu facem?
1: Dar totodată îi aduceau și singaluri din Germania.
0: Da, bineînțeles, sigur că da. Și acolo mai spuneam și poezii, și acolo mai venea și Nichita Stănescu. Și acolo se petrecea și acel celebru festival de film, formidabil, în care veneau oameni și veneau la microfoanele Radio Vacanței Costinești. Mari regizori, mari actori, oameni de spirit formidabil, cu care, dom'le, făceai într-adevăr o emisiune de suflet.
2: Iar cum, n-aș vrea să pierd nicio respirație din restul interviului, în care de la venirea copil în pantaloni scurți, prima dată la radio, până la timpurile azilului zeilor, radiofonistul poet George Nacheș a radiografiat viața. Atât am să vă spun. La bună continuare a portretului pe mâine seară.
3: Arena Națională.

0: 21 și 48 de minute, continuăm Arena Națională și revenim pe terenul de fotbal la Arcul de Triumf la Dinamo Craiova. Bun regăsit, Alex Tențu!
1: Bine v-am regăsit, 2-0 în continuare pentru Dinamo, minutul 49 și pentru prima oară în partea secundă dinamoviștii trec cu mingea de centrul terenului după 4 minute de control ale Craiovei.

0: Ne reamintim, Universitatea Craiova joacă în 10 după eliminarea lui Badel din minutul 45+6 și joacă având un dezavantaj de 2 goluri după reușitele lui Alberto Soro, minutul 8, și Alexandru Musi, minutul 29. Dinamo a mai avut un gol anulat pentru offside în minutul 43, de asemenea Musi a marcat și atunci. Mora în duel cu Raul Opruț, Matei pus sub presiune de Cârjan, rămâne însă pe picioare, va fi lovitura liberă pentru formația olteană. Două schimbări a făcut la pauză portughezul de pe banca oltenilor, Coelho. A intrat Heriberto Tavares în locul lui Mandy Etim și a intrat Nicușor Bancu în locul lui Megvabishvili. Așadar, singurii titulari de la Sofia, trimiși și astăzi din primul minut, au fost scoși la pauză. Probabil Coelho a avut această înțelegere cu cei doi să joace 45 de minute și apoi să iasă, pentru că ar fi fost nevoie de cei doi în contextul reprizei secunde. Etim pasă în fața porții! Marchează Nsimba! 2-1! Craiova cu un debut bun de repriză, chiar și în 10 contra 11. A presat-o pe Dinamo în primele 5 minute, a avut 2 șuturi și acum la cel de-al treilea Nsimba trimite mingea în vinclu. O pasă în spatele apărării, o pasă livrată din stânga de Heriberto Tavares, fotbalistul introdus la pauză. Heriberto Tavares, un fotbalist pentru care Craiova a plătit aproape 1 milion de euro celor de la Netania, echipa aflată în prima ligă din Israel. Ișvan Kovaș din nou are un dialog cu Marcel Borsan, arbitrul VAR. Poate fi discuția de un posibil offside, pentru că faza a fost la limită. Nsimba a plecat din spatele apărării la acea verticalizare a lui Heriberto Tavares. Finalizarea a fost excelentă. În vinclu a pus mingea cu piciorul drept, după ce l-a întors pe Stoinov. Și arată încă o dată valoarea Nsimba. Dacă golul e confirmat din cabina VAR, Nsimba ajunge la cea de-a treia reușită în acest start de sezon. Cu siguranță e nemulțumit că nu este titular și în meciurile din cupele europene, Nsimba. A fost nemulțumit și în prima etapă, a jucat titular, a fost scos după aproximativ o oră de joc și a apărut așa un mini conflict între el și bancă, însă astăzi este din nou titularizat și trimite mingea în vinclu. Stăm deja de 2 minute cu validarea acestui gol. Vă reamintesc, prima repriză a avut 58 de minute. În ritmul acesta sărim de 55 de minute și în repriza a doua. Ișvan Kovaș confirmă golul. Văd și eu acum reluarea. A durat cam mult. Părea evidentă poziția în joc a lui Nsimba. Era singur cu doi apărători. Primul s-a scos ușor din joc. L-am menționat pe spaniolul Martin Pascual, care a încercat să oprească acea verticalizare a lui Heriberto Tavares prin alunecare. N-a reușit, a rămas pe jos. Apoi Nsimba își face mingea pe piciorul de șut, pe piciorul drept, după ce îl întoarce pe Stoinov și nu-l iartă pe Belaruș. Așadar, Dinamo are 2-1 cu Universitatea Craiova. Suntem în minutul 53 pe stadionul Arcul de Triumf. E o lovitură încasată de Dinamo să iei gol în 11 contra 10 și dincolo de gol. Repet, nu se simte, cel puțin nu s-a simțit în aceste 8 minute din repriza a doua, că Universitatea Craiova ar juca în 10 contra 11. Încă o intercepție a lui Samuel Teleș. Deschide jocul în stânga la Nicușor Bancu. Sunt momente foarte bune pentru Universitatea Craiova. Bancu are privirea ridicată. Centrare spre Nsimba. Mingea așezată pentru șutul lui Teleș. Respinge Belaruș. A doua mare ocazie a reprizei secunde pentru Universitatea Craiova. Poate fi însă o ocazie și pentru Dinamo. Șutul lui Alex Pop de la 35 de metri. A încercat cu o execuție surprinzătoare Pop, repede, de la 35 de metri din alergare, să salte mingea peste Răzvan Sava, care era în zona punctului de la 11 metri. Pop însă n-a șutat grozav, a fost practic o pasă la portarul Universității Craiova. posesie pentru alb-albaștri. Astăzi în echipamentul de deplasare Universitatea Craiova, mai mult albastru decât alb, cel de teren propriu este mai mult alb decât albastru. Dinamo, evident, în echipamentul de teren propriu, alb și roșu, shortul alb, jambierele roșii, tricoul alb-roșu și, repet, cu acel nou de desenul care a împărțit în bună măsură suporterii. De exemplu, peluza Sud Dinamo a anunțat că nu mai vine la meciurile de pe teren propriu și iată că s-a ținut de cuvânt. Noi îi vedem pe ultrașii care stăteau de regulă la tribuna a doua. Au spus că mai merg doar în deplasări. Nu vor chiar să renunțe la clubul de suflet, însă este măsura lor pentru a protesta față de această nouă emblemă. Sunt foarte multe astfel de deuri în tribune, dar evident sunt tăiate, sunt încercuite și tăiate cu negru. Aceasta a fost decizia clubului. Ei nu dețineau emblema. E clasica discuție în fotbalul românesc. Evident, existând CS Dinamo, e oarecum în aer palmaresul acestei echipe, FC Dinamo 1948. Lansarea acum spre Cârjan. Cârjan! Duel 1 contra 1 cu Sava. Mingea sare la Armstrong. Șutează în blocajul lui Stevanovic. Faza curge cu posesia albroșilor. Alberto Soro ridică privirea diagonală spre Raul Opruț. Unul dintre jucătorii lui Dinamo este pe suprafața de joc. Oltenii momentan nu dau mingea în afara terenului. Faza curge pe contraatac cu Samuel Teleș. Energic Alex Pop întrerupe acest contraatac cu potențial al Universității Craiova. Are timp acum staful medical al dinamoviștilor să intervină, dar odată ce îl vor ridica pe Cârjan, știm noul protocol, Cârjan trebuie să stea în afara terenului aproximativ un minut, nu mai este ca pe vremuri, vii la mijlocul terenului și aștepți semnul centralului să reintri, astfel că Dinamo, după ce se va întoarce Cârjan în teren, va juca și ea în 10, precum o face Universitatea Craiova din finalul primei reprize. Așadar, ca să tragem o concluzie, ne apropiem de radiojurnalul orei 22. Dinamo conduce pe Universitatea Craiova cu 2-1. Au marcat Alberto Soro, minutul 8, Alex Musi, minutul 29. A redus din diferență Ensimba în minutul 50. Vă reamintesc, Craiova joacă în 10 după eliminarea lui Badeli din minutul 45 plus 6. Coeliu a făcut deja 3 schimbări și dacă ne uităm pe bancă, ar mai fi fotbaliști de atac. Elisor, Cicâldău, de asemenea Bayram, Mihnea Rădulescu, așadar are arme și pentru final. Suntem în minutul 57 pe Arcul de Triumf, 2-1 Dinamo Universitatea Craiova.
1: Alexandru, mulțumim pentru toate aceste detalii. Vom reveni cu alte vești și în minutele și orele următoare pe frecvențele Radio România Actualități. Arena Națională se oprește aici, însă continuăm și de mâine la Caperoate și luni după amiază împreună cu Mirela Băzăvan. Vă invit, Ionuț Dragu, sunt pe săptămâna viitoare.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, felicită autoritățile române pentru răspunsul rapid și eficient în cazul celor două drone care au intrat în spațiul aerian al țării noastre. Președintele Kazahstanului îndeamnă Rusia și Ucraina să înceteze luptele și să revină la masa negocierilor. Și temperaturile vor crește mâine în toată țara, maximele termice vor oscila între 24 și 33 de grade. Acum la București sunt 22 de grade. Autoritățile de la București le vor transmite aliaților din NATO și Uniunea Europeană rezultatele anchetelor privind cele două incidente cu drone care au pătruns ilegal în spațiul aerian național ieri și astăzi în județele Buzău și Tulcea, a anunțat ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Aceasta a mai precizat că incursiunile reprezintă un act premeditat. Anchetatorii au stabilit deja în cazul de ieri de la Padina că este vorba de un vehicul aerian fără pilot Shahed, model folosit de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. La rândul său, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a dat asigurări că armata română face tot ce poate cu mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a limita și elimina astfel de atacuri. În același timp, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a felicitat autoritățile române pentru răspunsul rapid și eficient. Utilizarea rețelelor Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare unor riscuri majore, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Ce ne recomandă specialiștii pentru a nu cădea în capcana infractorilor digitali, aflăm de la Cristian Băcăin.
2: Atacatorii cibernetici pot intercepta cu ușurință traficul de date necriptat sau pot crea rețele false cu nume identice cu cele ale hotelurilor sau cafenelelor în care ne aflăm. Dacă ne conectăm la ele fără măsuri de protecție, parolele, datele bancare și sesiunile de autentificare pot fi expuse instantaneu. Pentru a nu cădea în capcana infractorilor digitali, experții DNSC ne recomandă să evităm complet accesarea aplicațiilor de mobile banking sau transmiterea de informații sensibile atunci când folosim un Wi-Fi public. De asemenea, este esențial să activăm o rețea virtuală privată, cunoscută sub numele de VPN, care are rolul de a cripta tot traficul de date. Alte măsuri de siguranță obligatorii sunt dezactivarea conectării automate la rețelele din jur, vizitarea exclusivă a site-urilor securizate de tip HTTPS și actualizarea permanentă a sistemului de operare de pe telefon sau laptop.
1: Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene, unde în premieră pot aplica și absolvenții de învățământ profesional și tehnic, nu doar cei cu studii universitare. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare de vicepreședintele Comisiei, Roxana Mânzatu. Mihaela Dragomir are detalii.
3: Programul oferă stagii de 5 luni în instituțiile europene din Bruxelles și Luxemburg în perioada 1 mai-31 iulie anul viitor. Pentru sesiunea din martie 2027 vor fi rezervate până la 100 de locuri pentru tinerii cu pregătire practică. Pentru stagiul destinat absolvenților de studii universitare, doritorii trebuie să aibă o diplomă obținută după cel puțin 3 ani de studii, să cunoască foarte bine engleza, franceza sau germana, să cunoască cel puțin încă o limbă oficială a Uniunii Europene, să nu fi lucrat sau efectuat anterior un stagiu mai lung de 6 săptămâni într-o instituție sau agenție europeană. Înscrierile sunt deschise până pe 4 septembrie anul acesta, iar indemnizația lunară de bază este de aproximativ 1572 de euro. Candidații pot aplica pentru stagii în domenii precum ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, precum și sănătate, asistență socială,

0: socială și educație, conform Comisiei Europene.
1: Președintele Kazahstanului a îndemnat Rusia și Ucraina să înceteze luptele și să revină la masa negocierilor, posibil la Istanbul, vorbind alături de președintele Vladimir Putin la forumul Rusia-Kazahstan din Omsk. Kasim Tokayev a mai spus că oprirea conflictului trebuie realizată în mod natural, sub garanțiile marilor puteri, inclusiv ale Rusiei. Deși a menținut o politică echilibrată față de părțile implicate în acest conflict, Kazahstanul a devenit o victimă colaterală a acestuia, fiind nevoit să suspende livrările de petrol prin conducta caspică în urma atacurilor ucrainene asupra terminalului rusesc de la Novorusisk, pe unde ajung la Marea Neagră aproximativ 80% din exporturile kazahe de petrol. Se menține o relativă acalmie între Statele Unite și Iran, a căpătat însă amploare un al doilea front al conflictului, odată cu intensificarea atacurilor de la Marea Roșie între Arabia Saudită și rebelii Houthi din Yemen. Laurențiu Văduva cu ultimele informații.
2: Pentru prima dată în ultimele 13 zile, Statele Unite și Iranul nu au mai anunțat astăzi schimburi de focuri, iar aliații Americii din Golf nu au mai raportat atacuri iraniene. Rebelii Houthi din Yemen, însă, aliații Iranului, au anunțat în această după-amiază noi atacuri asupra instalațiilor petroliere ale Arabiei Saudite, în timp ce forțele guvernamentale yemenite, susținute de guvernul de la Riad, au bombardat obiective militare ale rebelilor. A fost atacat inclusiv Yanbu, principal port petrolier al Arabiei Saudite la Marea Roșie, devenit cea mai importantă rută a exporturilor de țiței după blocarea strâmtorii Ormuz de către Iran. Ostilitățile dintre Houthi și Arabia Saudită au fost reluate pe 13 iulie, după 4 ani de armistițiu. Rebelii yemeniți au anunțat încă de săptămâna trecută că vor bloca strâmtoarea Bab el-Mandeb, o altă rută vitală care face legătura de data aceasta între Oceanul Indian și Marea Mediterană, prin Marea Roșie și Canalul Suez. Acest nou front al războiului a contribuit în ultimele zile la una dintre cele mai accentuate creșteri ale cotațiilor globale ale țițeiului. Potrivit France Press, ieri barilul Brent a depășit pragul de $100 pentru prima dată din luna mai.
1: Incendiile din Spania și din Franța nu sunt încă sub control, însă au dus la evacuarea circa 260.000 de persoane din jurul capitalei Madrid și din apropierea orașului francez Bordeaux, unde ministrul de interne a constatat o ușoară acalmie. În plus, cu puțin timp în urmă, câteva mii de francezi au fost autorizați să revină la casele lor. Între timp însă, o persoană și-a pierdut viața într-un incendiu din apropierea orașului spaniol Valencia. Aproximativ 60.000 de oameni au fost evacuați din regiunea Madrid, metropolă care se confruntă cu cel mai aprig foc din istorie. Are detalii Arina Petrovici Matei.
3: Atât în Franța cât și în Spania, flăcările au cuprins zone de pădure și vegetație devenite mai inflamabile din cauza secetei și a valurilor de căldură excepționale care au cuprins Europa de Vest începând de luna trecută. La câteva ore după ce Franța a apelat la Mecanismul European de Protecție Civilă și Spania a anunțat că a activat acest instrument și a solicitat resurse aeriene de stingere a incendiilor. Grecia a acceptat cererea oferind două bombardiere cu apă Canadair. Uniunea Europeană a desfășurat 4 aeronave în Spania și 3 în Franța, a precizat Bruxelles. În total, aproape 168.000 de hectare au ars deja în Spania de la 1 ianuarie și 98.000 de hectare în Franța, potrivit autorităților naționale. Chiar și nordul Europei este afectat. Pompierii scoțieni se luptă cu un incendiu de vegetație într-unul dintre cele mai importante parcuri naționale. Declarat de autorități drept incident major, focul a silit oamenii să își părăsească locuințele.
1: La Roma, Panteonul și Coloseumul vor avea un program extins de vizitare în luna august până către miezul nopții, a anunțat astăzi Ministerul Italian al Turismului. Panteonul va avea acest orar în fiecare zi, cu excepția zilelor de joi, în timp ce Coloseumul va avea program prelungit în zilele de vineri și sâmbătă. Potrivit unui comunicat al Ministerului, scopul este de a încuraja vizitele în orele mai răcoroase și în momente ale zilei mai compatibile cu programul de lucru. Temperaturile vor crește mâine în toată țara, iar în zona vestică va fi vreme călduroasă. Maximele termice vor oscila între 24 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Banatului. Ploi slabe vor fi posibile în Carpații meridionali și de curbură. În capitală va fi vreme frumoasă și în încălzire. Temperatura maximă va fi aici de 29-30 de grade. Acum la București sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri, coloană de Mercur.

0: Radiojurnalul orei 22 se încheie aici. Sunt Mira Gomboș, vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Fotbal în direct în continuare la Radio România Actualități. Andreea Helmis, ai legătura.
1: Bună seara, mulțumesc. În Superliga de fotbal continuă partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova din etapa a doua. Revine cu ultima parte a acestui meci Alex Țențu.
2: Mulțumesc, tocmai s-a încheiat ultima pauză de hidratare. Suntem în minutul 69, 3-1 între timp pentru Dinamo. Ne-am despărțit la 2-1, tocmai redusese din diferență în Simba pentru Olteni. Din minutul 59 este 3-1 pentru Dinamo. Alex Pop de la 8 metri a profitat de o pasă superbă a lui Armstrong, lăsat singur cu portarul Pop. N-avea cum să rateze din acea poziție, a finalizat pe jos, pe lângă portarul Răzvan Sava, așadar 3-1 pentru Dinamo și om în plus după eliminarea lui Badel din minutul 45+6. Atacul câinilor acum, Cârjan respinge Sava. În sfârșit o acțiune de calitate din partea decarului și totodată din partea capitanului de la Dinamo. Cârjan ia mingea de la 40 de metri, câștigă aproape 20 de metri, apoi șutează pe jos cu pământul. Mingea nu sare totuși peste brațul lui Răzvan Sava. Fostul portar de la Udinese respinge în lateral și este corner pentru Câini. Schimbări făcute mai devreme de cei doi antrenori. La Dinamo, Hința în locul marcatorului Alex Pop și Tarbă în locul lui Danny Armstrong. Urmărim cornerul Câinilor. Centrare și acum recentrare în fața porții. Mingea sare de această dată favorabil la Olteni. Oltenii cu ultimele schimbări făcute chiar în urmă cu 3 minute. A intrat Luca Băsceanu în locul lui David Matei. Ulterior, Alex Cicâldău în locul lui Tudor Băluță. Așadar, dinamoviștii mai au 3 modificări de efectuat în 2 opriri ale jocului. Felipe Coelho și-a terminat schimbările în acest duel cu un alt portughez. Sunt 4 antrenori portughezi în Superliga noastră din 16 echipe, așadar 25% dintre echipele din Superliga au antrenor portughez. Astăzi se întâlnesc Nuno Campos și Felipe Coelho. Atacul dinamoviștilor. Tarbă, mingea e în posesia Universității Craiova. Ișvan Kovac întoarce faza. Va fi posesie pentru Olteni, cel puțin asta a arătat inițial. Ulterior pare că se întoarce la o fază pe construcția contraatacului. Așteptăm și noi să ne dăm seama până la urmă pentru cine este lovitura liberă. Va fi pentru Universitatea Craiova, dar nu din momentul, nu din locul unde a întrerupt mai devreme jocul Ișvan Kovac, ci din apropierea liniei de mijloc. Semn că a fost un fault în atac comis de dinamoviști cu vreo 20 de metri mai în spate. Nemulțumită banca albăroșilor, până la urmă trebuie să se liniștească portughezul Nuno Campos. Aproape de prima victorie pe banca dinamoviștilor. Nuno Campos, un antrenor venit din Ungaria. El sezonul anterior a fost la Zolo Egerszeg în prima ligă maghiară, a terminat pe poziția a cincea. Aș spune cel mai important moment al carierei. El a fost mult timp secundul lui Paulo Fonseca, celebrul antrenor pe care l-am văzut inclusiv la AC Milan. El a fost secundul lui Paulo Fonseca la cluburi mari, la Porto, la AS Roma. Ulterior a luat-o pe cont propriu ca principal acest Nuno Campos. Și iată-l sosit la Dinamo din Liga Maghiară. Am putea spune că este un progres de la locul 5 din Ungaria la locul 4 în România. Tarbă, tarbă! Un nou moment de tehnică în regim de viteză din partea lui Ianis Tarbă. E a doua oară în ultimele 5 minute când ia balonul pe cont propriu, câștigă 20 de metri, lasă în urmă 2-3 adversari. Blocajul de această dată a funcționat, dublajul asigurat de Nicușor Bancu a trimis mingea în afara terenului. Va fi corner pentru Dinamo în repriza a doua. Albăroșii atacă la peluza dinspre PCH, acolo unde se află marea parte a ultrașilor. Corner din stânga, dinamoviștii au în careu 6 oameni. Pe respingere încă 2, Universitatea Craiova fiind și în inferioritate numerică, se apără cu tot efectivul, niciun om lăsat în afara aproape.

propriului 16. Nu se grăbește Dinamo să execute acest moment fix. Suntem în minutul 74. Scorul le convine dinamoviștilor. 3-1! Aproape de 4-1! O centrare foarte bună pe bara a doua. A venit lansat Martin Pascual. Mingea e până la urmă deviată de un jucător al Universității Craiova. Doar Ișvan Covaci n-a văzut acest lucru din prima. A avut nevoie de

Trebuie să mai acorde un corner pentru Dinamo, dar a fost evident că Martin Pascual a deviat mingea cu capul într-un adversar și din fotbalistul Craiovei ieșise mingea prin stânga buturilor lui Răzvan Sava. Corner de pe partea dreaptă în direcția de atac de această dată. Aceiași șase oameni ai dinamoviștilor așteaptă centrarea lui Cârjan, centrare spre Baradoa. Pare o schemă, mereu centrarea este spre Baradoa și e penalti. Ișvan Kovaș vede un hands la devierea cu capul a lui Stoinov. Spre mai devreme, mereu mi se pare că Dinamo bate cornerele pe Baradoa, de acolo vine recentrarea. De această dată recentrarea lui Stoinov este în mâna unui adversar. Ișvan Kovaș a fluierat imediat. Așteptăm. Așteptăm pentru că au fost foarte multe momente de arbitraj video, inclusiv la golul de 3-1 marcat de Alex Pop pentru o poziție de offside. Inițial golul a fost anulat. Ulterior Ișvan Kovaș, sau mai bine spus asistentul de la linia a doua, a fost corectat și golul a fost validat. Acum așteptăm o reluare cu această minge deviată de Stoinov. Da, mingea atinge în braț pe jucătorul Universității Craiova, e adevărat. Un mare avantaj nu și-a creat, însă acesta este protocolul. Era și cu spatele jucătorul Oltean, dar este penalti. Va bate Cârjan. Cârjan! 4-1, Dinamo Universitatea Craiova. 5 goluri pe arcul de triumf. Am avut și un gol anulat, așadar, pentru a șasea oară în această seară, plasa se mișcă, un meci, repet, cu foarte multe evenimente. 5 goluri, un gol anulat, un roșu, multe faze în care a fost nevoie de arbitraj video. Ne reamintim, prima repriză a avut 58 de minute. Cred că și cea de-a doua va avea spre 55, pentru că numai la validarea golului de 3-1 marcat de Alex Pop am stat vreo 4-5 minute. Așadar, este minutul 77, dar cred că vom mai avea vreo 25, de ce nu, 23-25 de minute de fotbal. E cam clară direcția punctelor. 4-1 pentru Dinamo, om în plus. Universitatea Craiova probabil nici nu va mai forța. Sunt oameni importanți pe teren în acest moment, pe care Coelho vrea să se bazeze miercuri în meciul cu Levski Sofia. E în teren Mora, e Bancu, este de asemenea Alex Cicâldău. De ce nu Ensimba? Poate fi și el o variantă, mai ales că Universitatea Craiova are de făcut o remontada de la 0-1 împotriva celor de la Levski Sofia. Aruncare de la margine pentru Dinamo, se pregătește la marginea terenului introducerea spaniolului Dario Benavides. Dario Benavides a venit la Dinamo pentru a suplini plecarea lui Maxim Sivis. Profit făcut de Dinamo, îl dai pe Sivis cu 700.000 de euro în Rusia, l-aduci pe acest Benavides liber de contract. Benavides a jucat în sezonul anterior în prima ligă belgiană la La Louvière. Posesia câinilor, centrarea lui Opruț în fața porții pentru Musi. Prima atingere nu-l ajută însă pe șeptarul dinamovist, astfel că mingea revine la Raul Opruț. Dinamo pare că vrea să ia și câteva revanșe față de ce s-a întâmplat în sezonul anterior și în sezoanele anterioare. Parcă fiecare acțiune e precum o revanșă, mai ales pentru semifinala de cupă. Aceea a fost cea mai dureroasă înfrângere a câinilor. După executarea loviturilor de departajare, Dinamo a avut 1-0. Până la urmă a fost egalată în minutul 118. Meciul a ajuns la loviturile de departajare. Craiova a mers mai departe, a câștigat și finala Cupei României după lovituri de departajare și Supercupa României tot după lovituri de departajare. De urmărit dacă și în Europa va ajunge la loviturile de departajare. Nu este exclus ca meciul de miercuri să aibă lovituri de la 11 metri.
Schimbare la Dinamo, intră Benavides în locul lui.

David Irivia. Benavides la primele minute în tricoul Câinilor. 23 de ani pentru acest spaniol. Are și o apariție pentru Sevilla în La Liga, sezonul 2024-2025. El provine din Academia celor de la Sevilla. A jucat mult timp pentru echipa a doua. A jucat odată și pentru echipa de seniori în La Liga. Spuneam, stagiunea anterioară, 20 de apariții pentru La Louvière, echipă din prima ligă belgiană. O echipă ce a supraviețuit, așadar n-a retrogradat cu La Louvière. Din Belgia retrogradează o singură echipă, La Louvière a fost penultima. Și dacă tot am vorbit despre fundaș dreapta, a fost un moment de reculegere în memoria fostului fundaș dreapta ganez de la Dinamo, George Blay, decedat la vârsta de 45 de ani. George Blay, campion cu Dinamo în 2007, atunci a câștigat Dinamo ultimul titlu de campioană în 2007. Publicul și clubul Dinamo nu l-au uitat pe George Blay. Minutul 81 pe stadionul Arcul de Triumf, 4-1 Dinamo Universitatea Craiova. Va face un salt spectaculos Dinamo în clasament, de pe locul 15 practic, pentru că avea gol averaj minus 1, era la egalitate cu Șepși. Gol averaj minus 1, niciun punct. Dinamo la acest rezultat urcă pe poziția a treia. Oțelul lider, 4 puncte, FCSB pe 2, 3 puncte. Dinamo, poziția a treia, de asemenea 3 puncte. Și chiar aș spune că Dinamo e pe 2, pentru că are gol averaj plus 2, precum FCSB, doar că Dinamo are 4 goluri marcate. FCSB doar 2, FCSB va juca mâine la Miercurea Ciuc împotriva celor de la Csíkszeredă, de la ora 20:30. Tot mâine în Superliga, meciul dintre Șepși și Sfântul Gheorghe și Universitatea Cluj. Runda se va încheia luni cu partidele CFR Cluj, FC Voluntari și FC Botoșani Rapid. O etapă cu multe goluri. Am început cu un meci cu 4 goluri, UTA Oțelul ieri 2-2. Astăzi Farul Corvinul 2-0, FC Argeș Petrolul ieri 1-0. Pe Arcul de Triumf, Dinamo Universitatea Craiova 4-1. În minutul 83. Dinamo pare că și-a îndeplinit obiectivul, nu mai forțează. O lasă pe Craiova să combine. De urmărit în etapele viitoare. Cum va arăta Dinamo? În această seară putem spune că a arătat bine. Nu doar pe tabelă, ci și în joc. În multe momente Dinamo a fost superioară Universității Craiova. Trebuie să ținem cont însă că din minutul 45 plus 6 Dinamo joacă în superioritate numerică, dar era deja 2-0 la momentul respectiv. N-aș spune că a jucat rău nici Craiova, bine, ofensiv vorbind, pentru că defensiv a fost catastrofală echipa lui Filipe Coelho, în special Webster și Badeli. Webster greșește la golul de 2-0 ca ultim apărător. Badeli tot la 2-0 pentru Dinamo. Faultează din postura de ultim apărător. Practic cu aceste două erori uriașe, Universitatea Craiova a avut de întors un deficit uriaș. A întors de la 0-2-1, la 2 tabela în dreptul ei. Din 0 a făcut 1 cu golul lui Ensimba din minutul 50, ulterior Pop, 59, Cârjan, 76, au cam limpezit. Dacă mai era ceva de limpezit în această seară pe Arcul de Triumf, primul meci al dinamoviștilor acasă în noua ediție de campionat. Am văzut și o inițiativă lăudabilă, Dinamo Fest, a fost în spatele tribunei a doua pe un teren sintetic. O întâlnire a suporterilor dinamoviști, au fost chemați cu 3 ore înaintea partidei, au stat peste 1000 de oameni să socializeze, să se joace, să bea chiar o bere, pentru că știm din acest sezon, inclusiv pe stadioane,

poate consuma bere, astfel că Dinamo a mai făcut un pas în față în ceea ce privește marketingul sportiv, în ceea ce privește legătura cu suporterii. Repet, spuneam și în prima repriză, legătura acum nu mai este la fel de bună precum era, de exemplu, în momentul în care suporterii salvau clubul de la faliment din cauza problemei cu noua emblemă, din cauza ferestrei de transferuri. Momentan Dinamo are 4 oameni pe care se poate baza, 4 oameni noi, portarul Belaruș, titular, Benavides, care astăzi joacă primele minute, Martin Pascual, titular, și a mai venit Hința, care primește acum minute generoase, mai multe decât la Ploiești în etapa precedentă. Atacul Universității Craiova, Carlos Mora, centrare, blochează Benavides, nu foarte departe, trimite însă mingea cu capul. Universitatea Craiova rămâne sus cu Băsceanu. Nu s-a văzut în joc Băsceanu după ce a intrat în urmă cu aproape 20 de minute în locul lui David Matei. Bancu, o cursă în flancul stâng, până la urmă Bancu este blocat. E lovitură liberă, un procedeu de lupte îl face pe Ișvan Kovac să-i arate cartonașul galben lui Nicușor Bancu. Așadar, 4 oameni noi pentru Dinamo, plus câțiva fotbaliști tineri de la 20 de ani în jos pentru viitor. Ca plecări, Sivis, spuneam, Edin Iaure, Milanov, Țicu, Kennedy Boateng și Giordani Coco. Așadar, au plecat 3 titulari clari, Boateng, Sivis și Iaure. Țicu era rezerva lui Opruț, Icoco era rezerva lui Sivis. Milanov intra când și când. Mai ales în ultimul sezon Milanov a jucat mai puțin. Așadar, așa arată momentan fereastra de achiziții. Să ținem cont că publicul poate fi nemulțumit și de faptul că a plecat Jelico Kopić. Acum nu știm dacă Dinamo va fi chiar mai bună cu acest nou antrenor, cu portughezul Nuno Campos. Ultimele schimbări făcute de portughez în această seară, Cristi Mihai, și îl văd la marginea terenului și pe Răzvan Radu, și el un jucător nou, nu l-am menționat, l-am trimis la jucătorii sub 21, speram, Dinamo a adus mulți jucători sub 21. Răzvan Radu a ajuns din Liga a doua de la Metalul Buzău, iată, în teren pentru Dinamo, la 4-1 cu Universitatea Craiova. Și a intrat Cristi Mihai în locul lui Cătălin Cărjan. Acestea sunt modificările făcute de Nuno Campos în finalul jocului. Răzvan Radu nu e la debut, a jucat 8 minute și cu Petrolul. Cristi Mihai, știm bine, e cumpărat de mult timp de Dinamo și în acest sezon va acoperi regula sub 21. Posesie pentru Dinamo, Tarbă foarte energic, de când a intrat mi se pare cel mai bun jucător de pe teren, Ianis Tarbă. Cristi Mihai, șutează Cristi Mihai în blocaj, va fi din nou corner pentru Dinamo. O seară în care cifrele arată foarte bine pentru Câini, al 8-lea corner, Craiova are doar un corner, al 15-lea șut, craiovenii au 9 încercări, pe poartă 6-5, posesia în continuare mai mare pentru olteni, fusese spre 70% până la eliminarea lui Badeli. Minutul 89, corner pentru Dinamo, respinge Nicușor Bancu de la prima bară. Tarbă, minge ridicată în fața porții, prea aproape însă de linie, n-are nicio problemă să captureze balonul Răzvan Sava. Minge mutată înspre dreapta la Carlos Mora, repet, și oltenii se protejează în perspectiva meciurilor următoare. În etapa a treia, Dinamo va juca la Galați cu Oțelul, Universitatea Craiova o va găzdui pe Petrolul Ploiești, până atunci meciul foarte important de miercuri, Kulevski Sofia, în direct la Radio România Actualități. Posesie pentru Dinamo, pierdută ușor. O intrare prin alunecarea lui Hința, vede fault Ișvan Kovac. Hința a dus din Liga a doua din Norvegia. Cred că și aici s-a supărat puțin publicul dinamovist.

Ajunge Dinamo să cumpere din Liga a doua norvegiană. Kinza, nefiind neapărat golgheterul ligii secunde din Norvegia, un jucător din Eritrea, acest Oliver Kinza, marcase 4 goluri în 13 apariții în acest sezon al ligii secunde, repet, din Norvegia. De partea cealaltă, Craiova de urmărit, dacă va mai muta în ceea ce privește transferurile. Un șut al lui Tarba acum de la 22 de metri, mingea puțin mai mult totuși, cam un metru pe lângă stâlpul din dreapta. Cel puțin 8 minute suplimentare până la finalul jocului. Ne-a informat chiar acum arbitrul de rezervă Florin Andrei. Spuneam despre fereastra de mercato a Craiovei. Doi portari, Sava și Alex Maxim de la Voluntari, Heriberto Tavares de la Netania din Israel, Webster de la Șchendia, care a greșit flagrant la golul de 2-0 al Câinilor și care a ieșit 8 minute mai târziu. A venit și Elisor, vârful francez de la Famalicao. A ținut Craiova momentan toate numele grele. Au plecat doar Florin Ștefan, Vasile Mogoș și Silviu Lung Junior. Aceeași bancă tehnică, Filipe Coelho, evident, are credit din partea conducerii după ce a reușit tripla. Posesie pentru Dinamo în flancul stâng cu Răzvan Radu. Mingea mutată din nou spre Tarbă. Simt și colegii săi că este într-o dispoziție foarte bună de joc Tarbă. Tarbă poate acoperi regula sub 21 încă două sezoane, dacă îl excludem pe acesta, fiind un jucător născut în 2006. Un impact grozav pentru meciul din această seară asupra partidei și aș spune că și în finalul sezonului precedent Tarbă chiar a arătat bine. Lovitura liberă pentru Dinamo, suntem în minutul 90 plus 2. Scorul 4-1, nu s-a mai modificat din minutul 76, atunci când Cârjan transforma o lovitură de la 11 metri. Lovitură liberă, Alberto Soro, cod de semnalizare, 6 oameni în careu, centrarea e pe cap, e gol! Centrarea este pe capul lui Martin Pascual. Conexiunea spaniolă, Alberto Soro, Martin Pascual pentru golul 5 în această seară. Dinamo 5, Universitatea Craiova 1. Ce detent a avut Martin Pascual la faza de mai devreme. Se ridică peste toți fundașii Craiovei cu capul de la 9 metri, trimite mingea ca din pușcă sub bară. Da, e un scor pe care cred că nimeni nu l-aștepta. 5-1 Dinamo Universitatea Craiova. Cred că și cu rezervele cum a venit Craiova în această seară, chiar și așa cred că multă lume se aștepta la un meci echilibrat, poate la un 1-1, dar e 5-1 pentru Dinamo. Avem de căutat de când n-a mai câștigat Dinamo la un scor atât de mare, nu doar cu Universitatea Craiova, în general. Am derulat până la începutul anului. Dinamo, dacă ne uităm, n-a câștigat la scor prea multe meciuri. A câștigat un singur meci la mai mult de un gol în 2026 contra celor de la Rapid în aprilie. Era 3-1. Așadar, este o poveste excelentă la debutul pe teren propriu pentru Nuno Campos. Și de ce nu, șansă de 6-1. Hința pentru Ioanis Tarbă. Tarbă în flancul stâng, are sprijin din partea lui Radu. Încearcă spre Hința, intră în careu Răzvan Radu, blocat până la urmă de Carlos Mora. Oltenii momentan rămân pe poziții și au scos tricourile, strigă campionii, campionii, cu fularele și eșarfele deasupra capului. Vă dați seama că nu se poate strica legătura aceasta formidabilă între publicul oltean și Universitatea Craiova după un

0: 1-5 chiar și împotriva marii rivale Dinamo. Oltenii așteaptă evident un stadion plin miercuri la meciul extrem de important cu Levski Sofia. Ulterior, probabil așteaptă peste 10.000 de oameni și în weekendul următor contra celor de la Petrolul, pentru că Universitatea Craiova a vândut peste 10.000 de abonamente, un număr remarcabil pentru fotbalul românesc. De exemplu, tot stadionul Arcul de Triunf pe care are loc partida are 8.400 de locuri. Dacă ținem cont și de zonele lăsate libere de jandarmerie, nu pot asista mai mult de 6.500 de oameni la meciurile găzduite aici de Dinamo. Dinamo va reveni pe Arena Națională în debutul lunii septembrie la meciul cu FCSB. Mișcare în flancul drept al Craiovei, însă balonul ajunge în afara spațiului de joc. Evident, obiectivul pentru Dinamo în acest sezon este play-off-ul la finalul sezonului regular. Ulterior, calificarea în cupele europene. Dinamo n-a mai jucat din 2017 în cupele europene. La cum am văzut că își făcea calculele președintele clubului Andrei Niculescu, să ne așteptăm ca Dinamo pe finalul perioadei de mercat o să accelereze. Aș spune, la cum am văzut declarațiile lui Niculescu, aș spune că va și investi în sume de transfer Dinamo, nu doar că va aduce oameni noi liberi de contract cărora să le plătească salarii de peste 10-15 mii, mai ales că au intrat banii pe Maxim Sivis. Bucurie din partea fanilor dinamoviști, o bucurie care se va termina în aproximativ 2 minute. Ne apropiem de ultimul minut al jocului. Belaruș nu se grăbește, nu mai fac pressing nici oltenii. Încep și oleurile din partea fanilor de la tribuna a doua. Nu e un moment cu care să te întâlnești des. Spuneam, în ultimele 16 meciuri de campionat, Dinamo a câștigat doar o dată cu Universitatea Craiova. Alte 12 meciuri au fost în favoarea oltenilor. Ultima victorie a câinilor cu Craiova în campionat pe 24 august 2024 s-a jucat tot aici. Marcau Atumet Bani și Edi Niaore. Cei doi nu se mai află la Dinamo. Pentru Craiova marca Elvir Colici, care nu doar că nu mai e la Craiova, nu mai este nici în fotbalul românesc. A plecat de la Rapid și a ajuns la Iraklis în Grecia. Șansă de 6-1, un șut în cross, o minge șutată de Musi, mingea se duce însă 5-6 metri pe lângă stâlp. Așadar, în mod normal, acesta este scorul final. 5-1, ne reamintim marcatorii. Soro, minutul 8, Musi, minutul 29, apoi Roșu Badeli, 45+6, în simbare ducea din diferență în minutul 50, Alex Pop, minutul 59, Cârjan din penalti, minutul 76, Martin Pascual, minutul 90+2, probabil un ultim atac al meciului cu Heriberto Tavares în flancul drept, aproape de 5-2, o minge centrată în fața porții, n-a lovit grozav minge, aproape să intre cu tot cu minge în poartă a la Belaruș și e fluier final. Așadar, Dinamo învinge pe Universitatea Craiova cu scorul de 5-1 și urcă pe poziția a doua. Oltenii coboară pe poziția a 10.
1: Mulțumim, Alexențu. Așadar, prima victorie a sezonului pentru Dinamo, la fel cum a venit ceva mai devreme și pentru Farul Constanța, 2-0 pentru Dobrogeni în fața celor de la Corvinul Hunedoara, iar runda continuă mâine la Radio România Actualități, se joacă Șep și Universitatea Cluj și Cixerada FCSB.
2: Aici București.

Bună seara! Bine v-am regăsit la colecția de muzică Succesele muzicii românești. Sâmbătă seara, Radio România Actualități, Felix Crainicu și Titus Andrei. Acestea sunt coordonatele de început și vă spun că o să avem parte de multă muzică folk în această noapte, o să avem parte de versuri care să ne inspire, gânduri frumoase, profunde și note aparte. Multe emoții! În câteva minute, povestea lui Titus Andrei. Prin

Îmi spui că pleci și mă privești în ochi și aștepți să spun ceva, dar nu am glas și simt că dintr-o dată e noapte în mintea mea. S-a spart ceva, s-a rupt ceva, acum adânc la mine în suflet. Aș vrea să strig, să spun că recunosc cât de naiv am fost. Și nu știam, și nu știam că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea, cum de-am greșit, ce aveam în gând. Și nu știam, și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum când tu îmi spui că vrei să pleci, deși târziu, am înțeles că tu ești tot ce am, că te iubesc. Abia acum, când vrei să închizi o ușă grea în urma ta, am înțeles că pierd tot ce aveam mai bun în viața mea. Cum de-am crezut că te posed ca pe un lucru oarecare, aș vrea să strig, să spun că recunosc când de naiv am fost. Și nu știam, și nu știam că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea, cum am greșit, ce aveam în gând.

0: Și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum, când tu îmi spui că vrei să pleci, deși-i târziu, am înțeles că tu ești tot ce am, că te iubesc.
1: Ca de fiecare dată, sâmbătă seara la colecția de muzică, Titus Andrei vine cu universul său și ne oferă, cu generozitatea cu care ne-a obișnuit, ceva care să conteze și pe care să-l ține minte. Bună seara, Titus!
2: Am onoarea, Felix, cum fiecare dintre noi are posibilitatea alegerii și reflexiei personale, aș asemui timpul, aflându-ne la o emisiune muzicală, cu scena din dărătul culiselor care nu uită niciodată nimic. Culisele Teatrului Constantin Tănase din București, 1961. În orchestră, la flaut și saxofon, se afla și celebrul compozitor de mai târziu, Temistocle Popa. La 40 de ani i-a venit ideea să compună, să debuteze la 40 de ani, dar nu cu orice. La Lele, șlagăr cu un text obișnuit, cum spunea chiar cel care l-a scris, Aurel Storin, cel mai longeviv secretar literar din România. La prima apariție pe scena teatrului cu acest cântec, interpretul, nimeni altul decât Luigi Ionescu, voce caldă, baritonală, plină de tandrețe și nostalgie, n-a mai putut să iasă din scenă și de atunci melodia a fost a lui. Cum spunea cu altruismul său recunoscut, Nademi, că așa îi se adresau prietenii. Trec peste povestea cu prima versiune, un eșec de fapt din cauza textului și ritmului. Un vals lent dedicat lui Yuri Gagarin, primul om care a călătorit în spațiul cosmic. Din partea publicului, nicio reacție. Imediat s-a refăcut totul, scria Aurel Storin, și am simțit fiorul ridicării de cortină în seara acelei premiere, când parcă și decorul tremura de emoție. Și cam așa s-a scris pe scurt mica istorie a acestui mare șlagăr.

lansată de trupa Clash în 1996, Adu-i Doina, ritmuri cu energie și elemente folclorice. Un remake de succes a fost realizat în 2023 de Eugenia Nicolae printr-o interpretare profundă a piesei, grație crezului său.

muzica pentru mine înseamnă familia, rădăcina, adevărul meu. Trecem într-o altă zonă, rock alternativ, dar cu aceeași piesă. Tipuri artistice, fiecare cu particularitățile sale. Formația Yellow Revin, 5 tineri care și-au luat această denumire în 2025, după zona monument Râpa Galbenă din Iași. Recent, 25-27 iunie, trupa a obținut locul al doilea la Odiseea Rock Fusion Festival, care s-a desfășurat în stațiunea Venus. Spuneam de tipuri artistice, până la urmă contează valoarea fiecărui tip.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Peste 33.000 de locuri au rămas neocupate la nivel național după prima etapă a repartizării computerizate pentru admiterea în liceu. Cele mai multe sunt la liceele tehnologice și vor fi scoase la concurs în a doua etapă de admitere, care începe pe 31 iulie. În județul Giurgiu au rămas neocupate peste 640 de locuri, transmite corespondenta Marcela Petcu.
2: Filiera teoretică a atras majoritatea candidaților, în timp ce foarte puțini s-au îndreptat spre filiera tehnologică, spune purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, inspectorul Georgeta Stănescu.
3: Începând din anul școlar 2026-2027, nu mai există admitere în învățământul profesional, ci doar în învățământul liceal tehnologic. De aceea nu trebuie să ne uimească numărul mare de locuri rămase libere după prima etapă.
2: Elevii care nu au fost repartizați în prima etapă sau cei care nu au participat la admitere vor avea posibilitatea să opteze pentru locurile rămase libere în licee în următoarea etapă a admiterii, care se va desfășura în perioada 31 iulie-18 august.
1: Austria s-a pronunțat împotriva aderării rapide a Ucrainei la Uniunea Europeană. Ministrul pentru afaceri europene, Claudia Bauer, îl critică într-un interviu care va apărea în ediția de mâine a ziarului Die Welt pe președintele Volodymyr Zelensky, despre care spune că insistă să dicteze o dată de aderare a țării sale la Uniune. Ministrul austriac apreciază că aderarea Ucrainei, o țară cu 39 de milioane de locuitori și cu o structură agricolă complet diferită, ar schimba în mod semnificativ Uniunea. Ea a adăugat că toate țările candidate trebuie să respecte aceleași reguli și să-și câștige aderarea prin propriile eforturi. Transporturile feroviare din Georgia și metroul din capitala Tbilisi au fost oprite temporar în această dimineață din cauza unei pene de curent care a afectat mai multe regiuni ale țării. Potrivit EFE, furnizarea de energie electrică a început să fie restabilită gradual la Tbilisi la 2 ore după incident. O situație similară a avut loc ieri, când întreaga țară a rămas fără curent. Autoritățile nu au comentat deocamdată posibilele cauze ale acestor întreruperi, dar Serviciul Georgian de Securitate a lansat o anchetă penală pentru sabotaj. Doi pasageri ai unui mic avion de turism și-au pierdut viața astăzi după ce aeronava s-a prăbușit peste acoperișul unei case în nord-vestul Germaniei, lângă orașul Oldenburg. Potrivit poliției, victimele sunt doi bărbați în vârstă de 65 și 77 de ani. Locuitorii din zona au fost evacuați temporar, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza accidentului. Datele meteo, temperaturile vor crește mâine în toată țara, iar în zona vestică va fi vreme călduroasă. Maximele termice vor oscila între 24 și 33 de grade. Ploi slabe vor fi posibile în Carpații meridional și de curbură. În capitală va fi vreme frumoasă cu o maximă de 30 de grade. Acum la București sunt 21 de grade. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună seara!
4: Bună seara! În Superliga de fotbal, Dinamo a învins-o pe Universitatea Craiova cu 5-1. La pauză, bucureștenii au condus cu 2-0 goluri Alberto Soro și Alexandru Musi. Din prelungirile primei reprize, echipa oltană a jucat în 10 după eliminarea lui Juraj Badeli. Pentru olteni, în Simba a înscris golul de 2-1. Au urmat încă 3 reușite ale dinamoviștilor, marcatori Alexandru Pop, Cătălin Cârjan din penalti și Martin Pascual. Pentru Olteni urmează miercuri meciul decisiv cu Levski Sofia din turul secund al Ligii Campionilor. În tur a fost 1-0 pentru echipa bulgară. Tot în etapa a doua, Farul Constanța a obținut primele puncte ale sezonului. A învins-o pe nou promovata Corvinul Hunedoara cu 2-0. Goluri Mateo, Alindi și Alexandru Gonciar în minutele 83 și 90 plus 7. Corvinul a evoluat cu un om în minus din minutul 51, atunci când Ion Cărăuș a fost eliminat. Pentru Farul, Eduard Radaslavescu a ratat o lovitură de la 11 metri. Runda continuă cu meciurile Șep și Universitatea Cluj la 18:30 și Cixerea de FCSB la 20:30, iar luni ultimele meciuri CFR Cluj, FC Voluntari și FC Botoșani Rapid.
1: Știrile orei 23 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă emisiunea Colecția de Muzică, succesele muzicii românești.

0: la lecția de muzică, succesele muzicii românești, partea a doua a emisiunii din această noapte, în care avem parte de muzică ce cândva însemna și o formă de protest, pentru că folcul, acum mulți ani, asta a însemnat. Protestul nu este doar revoltă, ci este forma supremă prin care o societate își strigă demnitatea. Martin Luther King Jr. spunea: revolta este limbajul celor neauziți.
1: Și-am zis verde de albastru, mă doar în calmă iastră. Și-am zis pară de un măr, minciună de adevăr. Și-am zis pasăre de pește, descreștare de ce crește. Și secundă am zis de or, curcubeu de aurora.

călare, cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc,

de la Sulcină. Înhămat pe soare plin, tot cu miros de pelin, și ținut de gât cu mine, tot în dragoste de vin, că mi-a

Și-am zis verde de albastru, mă doar în calmă iastră, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie,

colecția de muzică Succesele muzicii românești, făcând slalom printre piese minunate și gândindu-ne că a iubi înseamnă poate a lumina partea cea mai ascunsă din noi. Cine avea această luciditate izbitoare? Nimeni altul decât Octavian Paler.

Colecția de muzică, succesele muzicii românești. Dacă tot am avut parte de câteva citate importante și impresionante în această noapte, să ne gândim și la Camus, cel care nota în jurnalul său: în mijlocul iernii am învățat în cele din urmă că există în mine o vară invincibilă. O astfel de vară poate trăim și noi chiar acum.

trezit în ultimul hal. M-am dus la doctor să văd ce-mi spune. Așa am avut noroc, m-am prins în toane bune. Mi-a zis, dragă băiete, nu te speria. Scoate-mi boala!

dă-i o injecție oriunde vrei și în orice direcție. Mai dă-i să ia și niște pastile și cheamă-l înapoi peste 2-3 zile. Dacă după asta tot nu te simți bine, o luăm de la capăt până iese din tine.

fiul destul de verzi și avea un gust ciudat. Injecția încă o mai am în mine, dar încerc să-l scot cu sâmburi de măsline. Un singur lucru mă mai face bine,

E finalul orei, finalul ediției. Suntem Felix Crainico și Titus Andrei. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Încheiem cu gândul lui C.S. Lewis. A iubi înseamnă a fi vulnerabil. Iubește orice și inima îți va fi stoarsă și poate frângă. Avem știri la fix. Rămâneți cu Radio România Actualități. Toate cele bune!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați

0: știrile orei. Autoritățile de la București vor transmite aliaților din NATO și Uniunea Europeană rezultatele anchetelor privind cele două incidente cu drone care au pătruns ilegal în spațiul aerian național în ultimele două zile, a anunțat ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Ea a mai precizat că incursiunile nu sunt o întâmplare. Mira Gomboș vine cu detalii.
1: Încălcarea ilegală a spațiului aerian românesc este un act premeditat, a scris pe X șefa diplomației de la București, după ce o a doua dronă a fost doborâtă la 10 km de localitatea tulceană Sfântul Gheorghe. În ceea ce privește riscurile unor astfel de incidente asupra populației, ministrul interimar al apărării Radu Miruță a dat asigurări că armata română face tot ce poate cu mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a le limita și elimina. El a arătat în context că este nevoie de soluții mai ieftine decât rachetele lansate de avioane de vânătoare pentru doborârea dronelor care ajung în spațiul aerian al României. Însă pentru aceasta este nevoie de înzestrarea armatei, iar producerea și achiziționarea unor astfel de sisteme durează minimum 11 luni. Între timp, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a felicitat autoritățile române pentru răspunsul rapid și eficient și a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să-și consolideze securitatea și capacitatea de descurajare.
0: Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate intrate în insolvență în primele 6 luni din acest an a fost de 3.855, în creștere cu 12,36% față de perioada similară din 2025, potrivit datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență au fost înregistrate în București, în creștere cu 6,93% față de primele 6 luni din 2025. Pe următoarele locuri în ierarhia insolvențelor se află județele Bihor, Cluj, Timiș, Ilfov și Prahova. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și amănuntul, respectiv 229, în creștere cu plus 388% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, apoi în construcții, transport și depozitare și în industria prelucătoare. Ministerul de Externe iranian a condamnat ieri un atac ucrainean cu drone asupra unei nave comerciale iraniene în Marea Caspică, precizând că explozia provocată la bordul navei a ucis un marinar și a rănit un altul, transmite Reuters. Teheranul a descris atacul drept un act de agresiune și a afirmat că își va apăra interesele și securitatea națională, acuzând în același timp Ucraina că încearcă să extindă războiul său cu Rusia. Anterior, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat că armata ucraineană a lovit în Marea Caspică o navă de război rusească și nave folosite pentru transporturi militare către Iran. Și Serviciul de Securitate al Ucrainei a afirmat că drone ucrainene au lovit în Marea Caspică două cargouri, Port Olia și Begei, despre care Kievul crede că au fost folosite în transporturi militare din Rusia către Iran. Același serviciu mai afirmă că a fost de asemenea lovită cu drone ucrainene în Marea Caspică platforma petrolieră Filanovski, care aparține companiei ruse Lukoil. Premierul israelian Benjamin Netanyahu va convoca cabinetul său de securitate azi, după o ședință a cabinetului în plen care va avea loc mai devreme în cursul zilei, a declarat un oficial israelian pentru The Times of Israel, preluat de Rador. Întâlnirea are loc înaintea plecării premierului Netanyahu la Washington mâine pentru discuții cu președintele SUA, Donald Trump, în contextul în care administrația americană analizează următoarele măsuri pe care le va lua în privința Iranului, după ce a suspendat atacurile nocturne în weekend. Se pare că Donald Trump dorește să acorde diplomației o șansă mai mare, deși oficialii israelieni au declarat că rămân pregătiți pentru eventualitatea unei noi escaladări a conflictului. Datele meteo, temperaturile vor crește astăzi în toată țara, iar în zona vestică va fi vreme călduroasă. Maximele termice vor oscila între 24 și 33 de grade. În Carpații meridionali și de curbură vor fi posibile ploi slabe. În capitală va fi vreme frumoasă cu o maximă de 30 de grade. Acum la București sunt 19 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
2: Bun găsit! La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, în proba individuală de spadă, Emma Shontz și Natalia Constantin au fost eliminate în primul tur. Shontz a pierdut 11-15 în fața principalei favorite Alberta Santucho, iar Constantin a fost învinsă 13-7 de Sarah Song din Coreea de Sud, cea care a devenit ulterior campioană mondială. Astăzi, la sabie feminin, intră în competiție pe tabloul principal Amalia Covaliu, iar luni, George Dragomir, Vlad Covaliu și Radu Nițu vor concura pentru medalii de asemenea în proba de sabie. Clubul Universitatea Cluj a anunțat plecarea lui Andrei Kubiš în Liga a doua engleză la Lincoln City. În vârstă de 23 de ani, Kubiš a semnat un contract valabil până în 2031, iar clujenii au păstrat 15% din drepturile federative ale fundașului. Kubiš sosise pe Cluj Arena în luna ianuarie sub formă de împrumut de la Sampdoria, iar clujenii au achitat clauza de cumpărare în această vară. Universitatea Cluj va evolua în această etapă în deplasare cu Șepși la ora 18.

0: 15:30, iar joi va disputa returul cu Bran Bergen în turul secund din Conference League, după 2-2 în prima manșă.
1: Știrile orei 24 au ajuns la final. La Radio România Actualități începe Radio Nocturna cu Felix Crainicu.

Bine v-am regăsit! Radio Nocturna, Radio România Actualități. Sunt Felix Crainicu și, așa cum vă provocam, am la îndemână o serie întreagă de artiști mari care ne vor ține companie de-a lungul nopții. În acest ceas, în mod special, mă gândesc la Zaz, la Billy Joel, la Doc Watson, Dire Straits sau Nina Blaze. La început de ceas însă, să ne gândim la poetul englez John Keats, cel care scria anotimpul

cețurilor și al roadelor îmbelșugate este toamna. Keats vedea acest anotimp nu ca pe un sfârșit, ca pe o culminare, un moment de plinătate perfectă, atunci când natura își atinge apogeul înainte de somn. Și poate asta este lecția acestui anotimp, că adevărata frumusețe nu e la început, în tinerețe, ci în maturitate, în momentul când totul este la locul său. Ascultăm muzică bună care celebrează această plinătate. Aici, la Radio Nocturna, Radio România Actualității.

Albert Camus ne spunea, toamna este a doua primăvară, când fiecare frunză devine o floare. Pentru momentul respectiv era o perspectivă revoluționară. Să vezi în cădere o nouă formă de înflorire, în despărțire o formă de renaștere. Filozoful ne învață că frumusețea nu depinde de permanență, ci de intensitate. O frunză care cade plutind strălucitor este mai vie decât una care rezistă fără culoare. Ne petrecem noaptea împreună la Radio Nocturna, Radio România Actualități, pentru că fiecare moment contează.

Continuând periplul nostru de la Radio Nocturnă, îi dedicăm următoarele clipe lui Rainer Maria Rilke, cel care medita. Lasă totul să se întâmple cu tine. Frumusețea și teroarea deopotrivă, doar mergi înainte. Niciun sentiment nu e final. Toamna pare a fi anotimpul care întruchipează acest îndemn. Ne cere să acceptăm schimbarea, să îmbrățișăm trecerea, să înțelegem că ceea ce pierde acum face loc pentru ceea ce va veni. O lecție până la urmă despre curaj. Acel curaj de a lăsa să cadă ceea ce trebuie să cadă. Muzica ce vine acum la Radio România Actualități poate ne inspiră. Pe mine unul cu siguranță mă inspiră.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Prosumatorii români vor putea vinde energia electrică pe care o produc, potrivit unui act normativ promulgat recent de președintele Nicu Șordan, care stabilește statutul acestora. Ce presupune documentul și cum influențează piața de energie locală, explică președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România, Dan Pârșan.
2: Prima chestiune și cea mai importantă este compensarea lunară financiară. Adică până în 200 de kW putere instalată vom putea primi banii lunar pe excedentul de energie pe care îl livrăm în rețea. Al doilea lucru foarte important este compensarea energiei între mai multe locuri de consum ale aceluiași titular.
1: În prezent, în România sunt peste 360.000 de prosumatori, persoane fizice și companii, potrivit autorităților. În întreaga lume, la fiecare 60 de minute, 30 de oameni își pierd viața prin NEC, un sfert dintre victime fiind copii. Datele au fost făcute publice ieri de Organizația Mondială a Sănătății, de Ziua Mondială de Prevenire a NEC-ului. Peste 90% din tragedii au loc în râuri, lacuri și piscine, fiind afectați în special tinerii din mediul rural. Din România, Gabriel Culea, șeful salvamarilor din Mamaia și Constanța, avertizează că apa poate fi periculoasă chiar și atunci când este liniștită. De aceea trebuie să respectăm câteva reguli.
3: În primul rând, îmboierea să o facă într-o zonă supravegheată de serviciu salvamar. Niciodată singur la îmboiere. Copiii să nu fie lăsați singuri, nici la mal. Îi poate lua curentul, îi poate întoarce, să zice apa în plămâni. Și la apă mică se poate întâmpla iar o nenorocire. Persoanele care consumă alcool, la fel să nu intre la îmbăiere. Cei care au probleme medicale, să vină la postul de salvamar să-i spună: uite, am o problemă, vreau să intru să not, vă rog frumos, sunt în zona dumneavoastră de acțiune, dacă este ceva, să interveniți.
1: Cu ocazia zilei de prevenire a NEC-ului, OMS a lansat un ghid de bune practici prin care le recomandă autorităților naționale să investească în bariere de protecție lângă apă, cursuri obligatorii de not pentru copii și cursuri de prim ajutor pentru populație. Președintele francez Emmanuel Macron a lăudat unitatea țării în fața incendiilor devastatoare din ultima perioadă, mulțumind ieri pompierilor și partenerilor străini, inclusiv României, într-o postare pe Facebook. Emmanuel Macron a mai adus mulțumiri și Croației, Germaniei, Portugaliei, Suediei, Elveției, Republicii Cehe și Slovaciei pentru asistența acordată și s-a arătat solidar cu Spania, Italia și Grecia, care se confruntă cu incendii de proporții. În Hexagon, 200.000 de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor, fiind vorba de una dintre cele mai mari operațiuni de acest fel, potrivit ministrului de interne, Laurent Nunez. Tot în premieră, un avion de transport militar A400M a fost folosit pentru a lansa asupra zonelor afectate și 20.000 de litri de apă, potrivit France Press. De altfel, de aseară, armata a mobilizat 1.500 de militari pentru a sprijini eforturile de stingere a focarelor de incendiu, în special a celui de lângă Bordeaux. Aici, flăcările au distrus peste 32.000 de hectare, cel puțin 100 de clădiri și 140 de locuințe, potrivit autorităților locale. Datele meteo, temperaturile vor crește astăzi în toată țara, iar în zona vestică va fi vreme călduroasă. Maximele termice vor oscila între 24 și 33 de grade. În Carpații meridionali și de curbură vor fi posibile ploi slabe. În capitală va fi vreme frumoasă cu o maximă de 30 de grade. Acum la București sunt 18 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
4: Bun găsit! Pilotul britanic Lando Norris de la McLaren va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei. Campionul mondial în titlu l-a depășit cu 12.000 de secundă în calificări pe Lewis Hamilton, dar nu va pleca al doilea. A primit o penalizare de 3 locuri pentru că l-a obstrucționat pe australianul Oscar Piastri. A 11-a etapă a sezonului începe la ora 16 pe circuitul Hungaroring. În turul ciclist al Franței, Richard Carapaz a câștigat etapa cu numărul 20, penultima a competiției și a doua pentru ecuadorian la această ediție. Al doilea a sosit Remco Evenepoel, locul secund la general, și belgianul a recuperat 39 de secunde față de liderul Tadej Pogacar, sosit pe locul 4. Înaintea ultimei etape, cu finalul pe Champs-Élysées, Pogacar de la UAE Team Emirates are 6 minute și 36 de secunde față de Remco Evenepoel. Al treilea la general este mexicanul Isaac Del Toro. La Cupa Mondială de Polo pe apă găzduită de Australia, Ungaria și Grecia vor fi adversare în finală la ora 11. În semifinale, Ungaria a învins Australia cu 13-12, iar Grecia a câștigat în fața selecționatei din Italia 10-9.
1: Știrile orei 1 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă Radio Nocturna.

Printre gânduri frumoase și printre piese extraordinare ne continuăm parcursul nopții la Radio Nocturna, unde în altă parte, dacă nu la Radio România Actualități. Aceasta este ora pentru care v-am pregătit The Weeping Song, Dust in the Wind, Blue Jeans Blues sau Waiting Around to Die. De asemenea, este ora în care ne gândim și la William Shakespeare, cel care observă în toamnă oglinda vieții noastre. Acel timp al anului când poți să vezi în mine frunze galbene, puține sau deloc. Amintește poetul de toamnă care nu este doar afară, este și în interiorul nostru, în momentele în care simțim că timpul trece, când înțelegem profunzimea vieții. Și tocmai această conștientizare ne face să prețuim fiecare clipă mai intens.

Henry David Thoreau scria: prefer să stau pe un dovleac și să-l am doar pentru mine decât să fiu înghesuit pe o pernă de catifea. Foarte frumos, foarte profund. Toamna e un anotimp al simplității autentice, al plăcerilor reale și ar putea fi și neîmpodobit. Un moment în care natura ne învață că luxul adevărat este liniștea, spațiul, contemplarea. Ne dăm timp să alegem, să înțelegem și să ascultăm muzică bună în această noapte de la Radio România Actualități, unde Radio Nocturna ne poartă prin gânduri, printre vise. E frumos!

filozoful roman Cicero afirma cândva. Așa cum pacea vine întotdeauna după o confruntare, la fel odihna este aceea care vine după muncă. Doamna poate ne pregătește pentru odihnă, dar nu prin renunțare, ci prin împlinire. Știința strămoșilor noștri spune așa: toamna e acel moment în care savurezi rodul muncii tale, când te bucuri de ceea ce ai semănat. Un anotimp al recunoștinței, al celebrării efortului. Și muzica de care ne bucurăm în această noapte păstrează o înțelepciune aparte. Are un ritm, o bucurie a roadelor, pe care o sărbătorim împreună la Radio Nocturna, unde în altă parte, la Radio România Actualități, bineînțeles!

finalul ceasului, știrile ne vor ține companie la ora exactă și apoi avem o altă poveste pe care o începem după fix la Radio Nocturna, Radio România Actualități. Ne vom îndrepta în ceasul următor spre anii 50. Rămâneți cu noi!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Au început înscrierile pentru stagiile plătite Blue Book ale Comisiei Europene, unde în premieră pot aplica și absolvenții de învățământ profesional și tehnic, nu doar cei cu studii universitare. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare de vicepreședintele Comisiei, Roxana Monzatu. Mihaela Dragomir are detalii.
2: Programul oferă stagii de 5 luni în instituțiile europene din Bruxelles și Luxemburg în perioada 1 mai-31 iulie anul viitor. Pentru sesiunea din martie 2027 vor fi rezervate până la 100 de locuri pentru tinerii cu pregătire practică. Pentru stagiul destinat absolvenților de studii universitare, doritorii trebuie să aibă o diplomă obținută după cel puțin 3 ani de studii, să cunoască foarte bine engleza, franceza sau germana, să cunoască cel puțin încă o limbă oficială a Uniunii Europene, să nu fi lucrat sau efectuat anterior un stagiu mai lung de 6 săptămâni într-o instituție sau agenție europeană. Înscrierile sunt deschise până pe 4 septembrie anul acesta, iar indemnizația lunară de bază este de aproximativ 1572 de euro. Candidații pot aplica pentru stagii în domenii precum ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, precum și sănătate, asistență socială și educație, conform Comisiei Europene.
1: 55 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate ieri după ce mai multe persoane s-au adunat în fața primăriei Oradea pentru marșul Oradea Pride 2026, deși evenimentul nu a fost autorizat. Potrivit presei locale, primele amenzi au fost aplicate înainte ca participanții să pornească pe traseu. Potrivit Inspectoratului de Jandarmerie Bihor, au fost aplicate 55 de sancțiuni în valoare totală de 61.500 de lei pentru încălcarea prevederilor legii privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Reamintim, mai multe organizații neguvernamentale din România și din Europa au adresat o scrisoare deschisă conducerii Comisiei Europene, solicitând o intervenție de urgență în urma deciziei primăriei Oradea de a interzice marșul Oradea Pride pentru al doilea an consecutiv. Organizațiile au cerut inclusiv sancționarea primăriei conduse de Florin Birta cu suspendarea fondurilor europene. O persoană a decedat și mai multe au fost rănite, inclusiv câteva foarte grav, după ce o mașină a intrat în mulțime la Berlin, în parcul Tiergarten, din apropierea porții Brandenburg, unde avea loc un festival dedicat LGBTQ+, informează Reuters. Christopher Street Day, eveniment care adună anual în Berlin sute de persoane, a fost imediat anulat, iar poliția încă mai caută suspecți. Mulți răniți au fost tratați la fața locului, iar numărul lor exact și gravitatea rănilor încă nu au fost anunțate. Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra capitalei Ucrainei, Kiev, au anunțat forțele aeriene ucrainene care încearcă să respingă atacul, informează Reuters. Rămășițele rachetelor rusești au provocat incendii locale în 3 zone din oraș. Vom reveni cu amănunte. Armata americană a făcut o pauză după aproape 14 zile consecutive de atacuri aeriene împotriva Iranului, în timp ce președintele Donald Trump așteaptă progrese către o soluție diplomatică menită să oprească escaladarea conflictului, conform relatărilor din presa americană și israeliană, consemnate de agenția EFE și preluate de Agerpres. Trump ar fi ordonat vineri armatei americane să înceteze toate atacurile pentru a da mai mult spațiu diplomației, a relatat website-ul Axios, citând două surse anonime de la Washington. De asemenea, un oficial israelian a declarat pentru televiziunea publică israeliană că guvernul premierului Benjamin Netanyahu se pregătea vineri seară pentru un atac puternic aerian american împotriva Iranului, dar Trump a decis să-l amâne pentru a le oferi iranienilor o nouă oportunitate de a reveni la masa negocierilor. Datele meteo, temperaturile vor crește astăzi în toată țara, iar în zona vestică va fi vreme călduroasă. Maximele termice vor oscila între 24 și 33 de grade. În Carpații meridionali și de curbură vor fi posibile ploi slabe. În capitală va fi vreme frumoasă cu o maximă de 30 de grade. Acum la București sunt 17 grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! În Superliga de fotbal, Dinamo a învins-o pe Universitatea Craiova cu 5-1. La pauză, bucureștenii au condus cu 2-0. Goluri Alberto Soro și Alexandru Musi. Din prelungirile primei reprize, echipa olteană a jucat în 10 jucători după eliminarea lui Juraj Badeli. Pentru Universitatea, în schimb, a înscris golul de 2-1. Au urmat încă 3 reușite ale dinamoviștilor. Marcatori Alexandru Pop, Cătălin Cârjan din penalti și Martin Pascual. Pentru olteni urmează miercuri meciul decisiv cu Levski Sofia din turul secund al Ligii Campionilor. În tur a fost 1-0 pentru echipa bulgară. Tot în etapa a doua, Farul Constanța a obținut primele puncte ale sezonului. A învins-o pe nou promovată Corvinul Hunedoara cu 2-0. Goluri Mateo Alindi și Alexandru Gonciar în minutele 83 și 90+7. Corvinul a evoluat cu un om în minus din minutul 51 atunci când Ion Cărăuș a fost eliminat. Pentru Farul, Eduard Radaslavescu a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 60. Runda continuă cu meciurile Șep și Universitatea Cluj la 18:30 și Cixerea de FCSB la 20:30, iar luni ultimele partide ale rundei, CFR Cluj, FC Voluntari și FC Botoșani Rapid.
1: Știrile orei 2 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă Radio Nocturnă.

În puterea nopții, la Radio România Actualități, ne bucurăm de radio nocturnă. Introspecția continuă. Dăm timpul înapoi până spre anii 50-60, atunci când muzica era de altă factură, atunci când nu exista playback pur și simplu, atunci când nu exista autotuning. Mă rog, erau vremuri romantice. Ne bucurăm de mari artiști și de piese absolut excepționale.

puterea nopții la Radio Nocturna. Urmează să-l ascultăm pe Paul Albert Anka, născut în 1941 în Ottawa, în Canada. Cântăreț, compozitor, actor canadian, naturalizat în Statele Unite ale Americii. Din punct de vedere muzical, a debutat în 1957 cu faimoasa Diana. În anul următor lansa You Are My Destiny, Red Sails in the Sunset sau Format Crazy Love. Are multe, multe hituri care l-au consacrat, transformându-l într-unul dintre cei mai iubiți artiști ai tuturor timpurilor.

Bineînțeles, alături de Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii reprezintă locul de unde au plecat atât de mulți artiști imenși în rockul mondial. Suntem în anul 1952. Vorbim scurt despre The Platters, o emanație a epocii rock and roll. Un sunet distinct, un grup care a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în anii 90, chiar în 1990 de altfel. Au ajuns în poziții înalte în Billboard Hot 100 sau în clasamentele de vânzări din lungul și latul lumii. În materie de discuri single, au debutat în 1953 cu Hey Now, fața B fiind Give Thanks. Rămânem cu The Platters la Radio România Actualități, Radio Nocturnă. Oh!

final de ceas, vă invit să ascultăm împreună știrile de la Fix și rămânem în puterea nopții alături de Radio Nocturna și în ora care urmează să înceapă chiar aici la Radio România Actualități.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. În această perioadă, când e vârful sezonului estival, medicii de la Spitalul Județean Constanța trebuie să vadă un număr aproape dublu de pacienți comparativ cu restul anului. Camera de gardă nu se aglomerează din cauza urgențelor reale, ci cu oameni care ar putea fi tratați fără să ajungă în zona de spital. Cei 4 medici care sunt pe tură ajung să consulte și să prescrie rețete chiar și pentru peste 700 de pacienți într-o singură zi de muncă, transmite Radio România Constanța. Managerul unității sanitare, Raluca Ștefan, face un apel la oameni să meargă la urgențe doar dacă situația medicală o impune.
2: Undeva la 10-15% maxim dintre pacienți reprezintă urgențe majore sau critice. 85% dintre cazurile înregistrate nu sunt afecțiuni ușoare sau moderate care ar putea fi gestionate rapid și mult mai eficient în centrele de permanență, în policlinici, în ambulatoriile județului Constanța, care chiar dacă sunt în unități private, ele sunt în contract cu casa sau de către medicii de familie. Populația ar trebui să învețe să acceseze medicul de familie.
1: Polițiștii și jandarmii din Gorj desfășoară acțiuni de prevenire în zonele de agrement, tabere și festivaluri pentru a-i feri pe copii de pericole pe durata vacanței de vară. Tinerii sunt informați despre riscurile consumului de droguri, siguranța rutieră și pericolele din mediul online în cadrul campaniei Ministerului de Interne derulate pe toată durata verii. O corespondență de la Răzvan Stoichițoi.
3: Vacanța de vară înseamnă joacă, prietenii și experiențe noi, dar și învățarea unor reguli care îi pot proteja pe cei mici. În acest sens, jandarmii gorjeni continuă